0: Sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu kwa ujumla katika uchumi wa taifa letu. Hatua hii inaakisi maono na mabadiliko ya kimkakati katika udhibiti na usimamizi wa rasilimali za bahari kuu. Kwa dhati kabisa, tumedhamiria kulifufua na kulimarisha shirika letu la uvuvi TAFICO ili liweze kushiriki ipasavyo katika kusimamia rasilimali za bahari kuu. Muda mrefu uvunaji wa rasilimali za bahari kuu umekuwa unafanywa na meli na makampuni kutoka nje ya nchi yetu. Hali hii imezorotesha uwezo wa nchi kunufaika na rasilimali hizo kimapato na kwa ustawi wa nchi kwa ujumla. Kwa msingi huo, kuliwezesha shirika letu la uvuvi kwa vifaa na teknolojia za kisasa ni muhimu na ni jambo la lazima. Tunaendelea kufanya hivyo kwa lengo la kuiwezesha nchi na wananchi kwa ujumla kunufaika na fursa zitokanazo na rasilimali za uvuvi wa bahari kuu, ambazo ni pamoja na kukuza fursa za ajira kwa vijana wetu, kuongeza mapato ya serikali, kuboresha lishe na afya za watu wetu, kuimarisha mnyororo wa thamani na ugavi katika sekta nyingine za kiuchumi.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu ya shirika la uvuvi Tanzania TAFICO. Ilikuwa April 25 mwaka 2026 Kigamboni, Dar es Salaam.

0: Ebu anaye, kumekucha.
1: Uwe, wane.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hii. Lolote kuhusu afya.
3: Muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiache.

0: na TBC saa 11 na dakika 23. Nikupe tu tumeweka rekodi leo Said Sima. Sisi ndio watendaji wa kwanza kufanya damka katika mwezi huu wa 7.
1: July mosi
0: 2026, lakini sisi tumekuwa watendaji wa kwanza kufanya damka na ndugu yetu fundi mitama ambaye sijamuona muda mrefu. Hapo unajua hapo mambo inaweza kama mtu hujamuona muda mrefu na usione kama hujamuona. Ukimuona sasa ndo unasema hivi ulikuwa likizo mlenda Ulaya.
1: Wanakuambia mambo ni mengi mkichwa.
0: Renatus Kamuntu. Sinya kwenye mitambo hiyo.
1: Taalamu.
0: Amekaa vizuri. Akikwambia hichi kitu akijakaa sawa tu. Utapambana utarudi pale. Kamuntu bila shaka nasikika vizuri. Ananiambia

0: dole namna hii.
1: Sawa sawa kabisa.
0: Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.
1: Nami ni Said Sima.
0: Tuko na wewe msikilizaji popote pale ulipo, tunaamini umedamka salama salmini ukiwa na afya njema. Tofauti na hapo kama mambo si mazuri, tukwambie endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndo anapanga lile ambalo linakukuta kwa hivi sasa.
1: Mm-hmm.
0: Yaani sisi tumefika hapa na dereva wetu, mimi kanileta good luck. Umeona eh? Si kwa ujanja wetu, ni Mwenyezi Mungu ndo ametuendesha.
1: Yeye
0: ndo dereva mkuu. Kwa hiyo na wewe ambaye katika usafiri labda wa ama usafiri wako binafsi, amini kwamba dereva mkuu ni Mwenyezi Mungu ndo amekuleta hapo. Bwana, tumeedamka sisi tukiwa na ari na nguvu mpya, tukitaka kuaminishia kwamba tunafungua dimba la TBC Taifa kwa siku hapa ya leo. Siku moja nzuri sana ya Jumatano.
1: Ni siku nzuri kabisa kama tulivyotoka kusema hapo awali. Ni Julai mosi.
0: Hivi unawahi kujiuliza kwa nini Said Sima mitiani na kuanzaga Jumatano?
1: Pagumu hapo. Tuwatafute wataalamu.
0: Wanasema ndio siku ya mtihani Jumatano. Yaani kuna mtu mitihani imeanza
1: Jumatano.
0: Ndio mitihani inaanza, sijui ya taifa, sijui ya nini, Jumatano ndio inakuwa inaanza. Sisi tumwambie tu msikilizaji tunaamka na yeye wakati huo huo akiwa anajiandaa kwa uzuri kabisa kupitia 0738336925. Tutumie ujumbe wako wa maandishi, upo wapi, umedamka na nani na hali yako ikoje. Lakini baada ya kuzungumza naye kupitia 0733805392 ama 0733805393. Wakati tunakuja njiani, ndugu yangu, tana na vitu, yani barabara mambo mengi alfajiri
1: kabisa kabisa.
0: Lakini Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia kila anayefanya kazi usiku, kazi yake anayofanya iwe ya halali, ya kujipatia riziki na sio ya kujiweka vibaya mbele ya jamii
1: kabisa.
0: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuepushe na kazi ambazo mtu akikuona barabarani usiku anasema
1: unaondoa utu wa mtu.
0: Mwenyezi Mungu atuepushe na hizo kazi, atujalie kazi ambazo zinakuwekea nini utu wako, si ndio?
1: Utu wako zinakulindia heshima, hadhi yako.
0: Kama ulivyoniambia ndugu yangu Sima,
1: ndiyo.
0: Leo sikubali.
1: Kabisa.
0: Leo mimi sikubali, mimi ulishanielekeza ukisikia hicho kitu kipo hivyo, pambania upande mwingine shilingi, usipambanie hapo hapo, lakini na mimi leo sipa, nimekuelewa ndugu yangu. Tunaenda namna hii.
1: Tunamkaje? Naam.
0: Tunamkaje?
1: Msikizaji. Wananchi wanaendelea kushangilia ushindi wao wa kupokea lile kombe la ubingwa la ligi kuu Tanzania bara. Bwana, nimewakamata wengi hapo. Msimu wa mwaka 2025-2026. Hii ni mara baada ya ushindi wa bao 0-3. Yaani Yanga kuichapa 3-0 JKT Tanzania. Sasa beki wa Yanga Mohamed Hussein Shabalala au Zimbwe Jayara alikuwa na haya kusema.
0: Kuna mtu amefurahi sana. Yaani asubuhi sana mwezi mabaya.
2: Ni moment kubwa kwangu mimi. Lakini ni moment kubwa kwa wananchi. Wananchi wamefurahi, lakini mimi pia nimefurahi. Mwaka wangu wa kwanza na nimeweza kuondoka na kikombe.
0: Haya bwana, damka tunawapa pongezi
1: Young
0: Africans kwa mara tano mfululizo.
1: Jambo zuri sana hili.
0: Kwa hiyo tunawapa pongezi ndugu zetu. Bado tunasubiri.
1: Shamra shamra.
0: Jiji kutikisika.
1: Leo tangata ulimi sana.
0: Unataka kunichanganisha na msikilizaji?
1: Hapana.
0: Mimi siko Simba na siko Yanga. Niko Coastal Union.
1: Kumbe.
0: 11 dakika 29. Tumeanza hivyo lakini bado
1: itakuwa sana mwaka huu.
0: Bado tuko na wewe mpaka pale saa 11 dakika 55 tutapokuambia kwa heri. Lakini hivi sasa, baada ya hapo sasa, tunaendelea kukuambia, tunaendelea kuamka na wewe. Taarifa nyingine ni ipi ambayo tumeamka nayo kwa siku ya leo?
1: Tunaamkaje msikilizaji, ni kwambie kwamba ili nchi yote ipate kuendelea ama ipate maendeleo, basi inahitaji vyanzo vyake vya mapato vya ndani. Basi miongoni mwa vyanzo hivyo ni kulipa kodi. Wewe unalipa kodi? Basi kamishna mkuu wa TRA Yusufu Mwenda amesema hivyo na ikielekea katika ile

0: miaka 30 tangu TRA kuanzishwa Julai 1996. Tumsikilize Yusuf Mwenda.
1: Tunaposherehekea miaka 30 ni lazima tujiulize tunafanya nini ili kuongeza idadi ifikie kiasi hicho kinachotakiwa. Lakini tuna kila sababu pia kujipongeza kwamba tumetoka mbali, tunakwenda, tunahatua na tutafika kule tunapotaka kufika. Nchi hii inaendelea, inahitaji pesa zaidi. Ni lazima tuendelee. It has to increase, na haiwezi kushuka. Ili iongezeke ni lazima uwe na walipa kodi wa wengi zaidi. Tax base iwe kubwa zaidi. Na tax base inakuwa kubwa kwa njia mbili. Moja ni kuongeza namba horizontal. Lakini pili ni kukuza biashara zilizopo. Ili sisi tuendelee kuwepo, lazima tuwasaidie nyie grow. Your concern is our concern. Your business is our business. Kazi yetu ni kuwezesha biashara. Hatutakubali kuona biashara inakufa kwa vitu ambavyo tuna uwezo wa kusaidia. Na moja ya vitu tunavyosaidia ni hata kuruhusu kodi ilipwe kwa awamu.
2: Aha. Jana nimepita barabarani. Nimevaa nguo nikaambiwa na muuza duka. Umenishtua Kalunde. Nikaambia kwa nini umevaa kama dada aliyopita wa TRA hapa lokava hivyo hivyo. Sababu anapita barabarani kuangalia maduka ambayo
0: akapata mshtuko.
2: Kwa hiyo baadhi ya wauza maduka wamekaa kuangalia kwamba leo wamepita ama hawajapita. Wanashika ni nguo zao ili waweze kuwakimbia. Lakini tukuambie tu msikilizaji, jambo zuri ni kulipa kodi kwa namna yoyote ile.
0: Unanikumbusha mbali sana Zizo, mwalimu wa mathematics ama wa English akiingia darasani unamkalili ile ile perfume yake, utuli wake ule aliyokuwa anautumia. Basi hata akipita tu nilisha unajua mwalimu wa math ukapita.
2: Mwalimu wa hisabati ukapita.
0: Hatari sana. Basi unajua kupitia ile utuli wao walikuwa wakiupaka, wanaita perfume siku hizi. Kwa hiyo bwana, mambo yalikuwa hivyo. Sasa ina maana hizo zilikuwa dalili ambazo kidogo unahofia. Sasa huyu akifika darasani sijui itakuwaje.
2: Hapa nimekwisha hapa.
0: Hapa nimekwisha leo.
2: Sasa msikilizaji, kama hujui, tunakukumbusha kwamba leo ni siku ya 182 tangu mwaka 2026 uanze, na hii inakujaje sasa? Kumbuka Januari ilikuwa ni siku 31, Februari zilikuwa siku 28, unajumlisha hapo. Machi zilikuwa siku 31, Aprili siku 30, Mei siku 31, Juni ambayo imeisha zilikuwa siku 30. Kwa hiyo ukijumlisha pata 181 na hii ya leo Julai mosi ni siku ya 182 ya mwaka. Sasa zibaki siku ya 183 hadi mwaka huu hapa uishe.
0: Tari sana. Tunaendelea kukupasha yale ambayo tumekumbana nayo asubuhi na mapema kabisa. Msikizaji, kuhujuza ile mengi kabisa.
2: Unalipi jingine?
0: Msikizaji, unayo nafasi vile vile ya kutuma ujumbe wako, lakini baadaye hapo kidogo utapata nafasi ya kupiga simu. Utapata nafasi ya kupiga simu lakini kuadamsha wale ambao bado wamelala. Msikizaji, basi ni nafasi yako nzuri kabisa wakati huu, lakini vile vile kuwakumbuka wapendwa wako ama kuadamsha wadamka kupiga kazi, wakafanya kazi, waingize kipato, lakini wasisahau kulipa kodi. Nawe msikizaji wetu kipenzi kabisa, tunaweza tukawaangalia ule tatu hivi kabla ya kuelekea katika habari nyingine.
2: Bwana ndugu yangu Sima anasema wadamke Peti Mwaihojo wa Inyala, Yohana Tando wa Singida na Evans Muhavila anasema uko wapi? Ujumbe salamu ni upendo, anaitwa Tom Kiando wa Rujewa Mbarali ndipo walipo. Aha, sawa. Yaniangalia hapa mimi, wanapenda yule ambaye ametuma mwanzo ndio naanza kusoma ujumbe.

0: na Arusha saa 12 dakika 35. Haya maeneo jua itakuwa linapokezana, dakika moja linachua huku linachua kule linachua. Jua ni hilo hilo moja jamani. Sio kafanya kwamba huko Arusha na Kilimanjaro mkadhani mnajua leo linajua kwa wakati huo, hapana, ni hili hili moja. Ni mazingira tu yanafanya ionekane na tofautiana namna hiyo. Sasa litachelewa zaidi kuchua pale ni Kigoma. Kigoma bwana inakaribia kuanza kuchua usiku. Litachua saa 12 dakika 59. Za jioni, dakika moja kabla ya kufika saa moja kamili za usiku ndipo jua litachwea pale Kigoma. Sasa upepo wa pwani wenyewe bwana unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari kwa wanaoishi maeneo ya pwani unatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Tahadhari endelea kuchukuliwa. Sasa matarajio kwa siku ya kesho ni kuendelea kwa vipindi vya hali ya baridi kiasi katika maeneo mengi nchini. Ndio msimu wa baridi bwana. Wakati huku tunajua tukisema baridi kule kaskazini mwa dunia kwa maana ya Ulaya huko wapi kwa joto kweli kweli. Sasa unajua kukumbana na joto kiasi kwamba na miili yao, unajua miili yao ile haiwezi kukumbana na joto, na jua kali na joto kali na nini. Kwa hiyo wakati mwingine wengine maskini wanapoteza maisha.
1: Vinawazidi.
0: Vinawazidi. Kuna mali niko kule kwa mabepari. Wana kipindi kama hiki anasema nani, jua ni kali usitembee sana. Nikamwambia hivi, mnanijua mimi, mnajua nakotoka. Sisi kwetu ni hali ya kitropiki mwaka mzima.
1: Hivi sisi ndio tunasompa nao yani,
0: yani napiga
1: mimi hata kabla ninaona katisha tumeta
0: vizuri kabisa.
1: Hapo nakwambia
0: tahadhari, jua likakuchoma sana ukaanguka. Mimi niangushwe na jua. Nikamwambia hii ngozi jamani, hii ilitengenezwa vizuri sana bwana Mungu, kwa hiyo mimi siwezi kuangushwa na jua kali hata liwake vipi.
1: Jua linakudondosha.
0: Mtu mimi joto kali anashindwa kupumua vizuri, kwa hiyo ameanguka.
1: Labda ufike kwa hiyo 40 ya kwao ambayo sasa hivi ana nani, kwa sababu sisi kutuachaza kwenye 32 na 3.
0: Mimi niliwahi kudunda ile kufika 39. Lakini mimi nilikuwa na
1: kaida
0: tusa kada sala miaka yote vijua vijua 39 linitishe. Wao ndo walishangaa kwamba huyu mwingine anawezaje kumudu hata hali hii ya joto kali. Nikamwambia kwetu sisi lipo ni huku kwenu tu ndo mnashangaa.
1: Tena kwenye zile tatu kubwa kiasi, na ya kwanza kubwa jana ilikuwa ni siku ya gawio bana. Mbona mgeni

0: Sawa. Huko akisisitiza umuhimu wa kupima utendaji kwa matokeo halisi badala ya takwimu pekee.
1: Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukiingia ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi au kwenye hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi nane, ziwe ni nane na impact ya nane iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira tuende kwenye utendaji. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa tusifanye kitu.
0: Na hao wanaoelezwa hivyo ni wa Tanzania wenzetu ambao wanajua umuhimu wa masababu ya wao kuwepo katika eneo waliowekwa ni kuwatumikia wa Tanzania, wakati nao pia wakiwa kitu kichokuwa kinanijia kichwani kuendelee. Kwa ni dhamira na utendaji ambao na watendea wa Tanzania. Kwa hiyo zile takwimu kama alivyosema Rais, nane basi nane ile ionekane. Kama tunasema kuna kitu fulani kinapatikana kwa kiasi hiki, basi ukifika huko unajua sio kwa asilimia hii makaratasi uhalisia hiyo asilimia haionekani. Ewa, kwa hiyo
2: tukiambiwa kwamba sukari inapatikana kwa sukari inapatikana bila changamoto yoyote mtaani iwepo, maana yake sio kwenye karatasi kwenye takwimu kwamba inaonyesha upatikanaji wa sukari mpaka vijijini ni 80.25%
0: na tunazalisha kwa kiasi hiki hiki, alafu ukifika huku bei leo haipo. Tuna kwenye apili kubwa kutoka kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambapo amesema serikali inaendelea kutekeleza mageuzi ya sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ili kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi sambamba na kuboresha miundo mbinu, mifumo ya utoaji huduma na kuondoa utitiri wa tozo zinazokwamisha ukuaji wa biashara. Na amesema wakati wa mkutano mkuu wa majadiliano ya biashara na wekezaji na kusisitiza kuwa hizo zinalenga kuiwezesha sekta binafsi kuchangia kikamilifu utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kupitia ongezeko la uwekezaji, uzalishaji, ajira na mapato ya serikali.
3: Tutalaumiana lakini baadaye tutaelewana tu, kwa sababu vitu vingine vinatuchelewesha kwa mazoea tu. Serikali imefanya marekebisho ya jumla ya sheria 55 na kufuta ama kupunguza tozo zaidi ya 374. Tunaamini kwamba hii itaenda kupunguza gharama ambazo tumekuwa tukizitwisha kwenye biashara zetu. Kutokana na hatua hiyo, tunaamini pia shughuli za mamlaka za udhibiti zinaenda kupungua. Zinapungua kutoka 33 hadi 7 pekee. Hii ni hatua kubwa, sio ya mwisho. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi, tutaendelea kupunguza mzigo huo ili biashara ziweze kufanyika vizuri zaidi. Lakini serikali pia imefanya uwekezaji, hatua kubwa za mageuzi kwenye uwekezaji, ikiwemo kwenye miundombinu ya reli, ya barabara, ya bandari, ya nishati, ya tehama na mambo mengine mengi.
2: Dira 2050 ndio unajua utekelezaji wake ama kuanza kuisaka kumeanza leo. Kumeanza leo kwa utekelezaji ama utekelezwaji wa bajeti ambayo imetoka kupitishwa hivi karibuni. Kwa hiyo mifumo ya utoaji wa huduma na kuondoa utitiri wa tozo ambazo zinatajwa kwamba zinakwamisha ukuaji wa biashara. Naamini kama wale ambao amesema Rais kwenye fikra iliyotangulia kwenye gawio kwamba huko wanakopewa dhamana, ukiambia bwana ondoeni hii tozo kweli isikutwe, ondoeni labda mikwamo fulani fulani ya inayosababisha kukwamisha ukuaji wa biashara.

0: biashara. Tukienda huko tukute kweli watu wamerahisisha mazingira ufanyaji biashara.
1: Sio tu hiyo unaweka kingine.
0: Ama isiwe tena ibaki kwenye karatasi kwamba imeagizwa, lakini tukienda huko mbona mambo bado sivyo?
1: Utekelezaji haupo.
0: Mambo kwenye ground yao yanatakiwa yabadilike. Watu tuone tofauti.
1: Tunaenda kwenye ile tatu kubwa, anasema viongozi mkisikia na kuifanya kazi anayowaelekeza Mheshimiwa Rais hapo Tanzania tutafika mbali sana.
0: Ndio.
1: Ni dalio kutoka Mhutu Sekondari.
0: Asante.
1: Anasema wakiona hivyo mambo yanakuwa vizuri. Mnena Hassan Mnena wa Mikumbi Chilangala ni wala, naomba miradi ya barabara wapewe JKT maana wao hawana rushwa, ili rushwa iweze kupungua. Sasa bwana, katika tukubwa tunaenda kwa waziri wa ujenzi. Wenda ujumbe wa Mnena.
0: Ndio.
1: Usikia. Waziri wa ujenzi bwana Abdalolega ameagiza mameneja wa TANROADS kuhakikisha fedha
0: za
1: matengenezo
0: ya
1: barabara zinatumika kwa kazi iliyokusudiwa na si vinginevyo.
0: Msije mkalipa na posho.
1: Ehe, akionya kuwa watakaoshindwa kusimamia fedha hizo wataondolewa kwenye nafasi zao. Yaani umepewa hela ya barabara, unaenda kuihamisha unapeleka kwenye nini?
0: Sisi ndio kutengeneza ni mitaro.
1: Bora hata mitaro
0: barabara
1: kama
0: kinga barabara iendelee kuwekwa bora.
1: Au kuliko kuanza kwa kujenga barabara ni muone nianze mitaro, maana nikianza barabara pasi na mitaro kwa kijeshi italeta shida. Sasa wewe unafanya shughuli zako unazojua wewe. Akiongea miradi ya barabara mkoani Manyara, ule serikali itaendelea kutoa fedha kuhakikisha miradi ya kimkakati inakamilika kwa ubora lakini pia na kwa wakati.
2: Nitawaondoa wale wote watoshindwa kutimiza jukumu la kuhakikisha kwamba fedha zilizokuja zinafanya kazi ya marekebisho kwa wakati na kwa ubora, ili wananchi waweze kuenjoy na kupata tabasamu la serikali yao ya awamu ya sita ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo nataka kuanzia hivi sasa hivi kila mkoa ujipange vizuri kwamba hela inapokuja ya kufanya maboresho, maintenance, matengenezo ya barabara, tunapeleka wapi na nani atakayekwenda kufanya kazi hiyo, ili itakapofika isiwe ni mambo ya kuanzisha mchakato, ni mambo ya kufanya kazi, ili miezi mitatu kuanzia wa nane, wa tisa, wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mpaka mwezi wa tatu, watu nchi nzima muwe mnajenga na kulima barabara tu. Tunapokwenda katika bunge, nataka wabunge waseme kweli kazi imefanywa. Hii kazi ya kujenga barabara sasa nimeipokea, nimeona na ni
1: amenikumbusha yule msemo ambao unasema ukija mjini utalima lami, eh? Sasa anasema hiyo miezi aliyokuwa anahitaji, anasema ataka ikifika huo wakati watu wanajenga na kulima, kujenga na kulima lami. Ni kwa maana lami kila mahali.
0: Si kila mahali, hakuna ubaya. Tutafurahi. Tutafurahi kwa kweli kwa sababu barabara ni maendeleo.
1: Kabisa.
0: Na watu wanapaswa kupita mahali palipo pazuri. Na uzuri wa kuwepo kwa barabara nzuri ni kwamba bila kujali nyakati za mwaka kwa maana ya masika ama kiangazi, ni kwamba mtapita na mtaendelea na shughuli zenu. Lakini sasa ikifika kipindi kwamba mvua inyesha, huku bwana usije, subiri kwanza, mnaanza kupigiana simu, ngoja paka uke.
1: Acha tu ndio hivyo vya kuonana mazao yatufikie wa huko ambao
0: tutakula je, tunako ambako huko hatuna mashamba jamani, hatuwezi kulima lami huko. Kwa hiyo tunategemea sana barabara hizo ili ziweze kufikisha mazao hayo.
1: Tumekamilisha hivyo tatu kubwa asubuhi ya leo tukiwa na Day by Day kutoka Dream Cosmetics. Tutakuwa na mapumziko bwana Kamuntu mwenye raha zake leo bwana, ndio yuko kwenye dawati. Bwana akiwa na shangilio na huku za ubingwa zimejaa nyingi sana. Wanasema Yanga bingwa.
0: Kamuntu basi mwaka wake ni mzuri kwa sababu pia alikuwa anashabikia Arsenal.
1: Wewe. Kwa hiyo unabeba tu.
0: Of course.
1: Basi atuendea na kombe la dunia yuko na nani?
0: Sikutazo
1: kuna kuendelea. Tarejea hapa baada ya burudani.

0: Baby Made In leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.
2: Hapa kwetu kila shangwe ni la thamani, machozi ya furaha yaliyo ndani ya kila chindi. Thamani ya aina ya kila sauti utakayoisikia na kile macho yako yataona.
3: Rashford's cross, Kane's in there. Absolute chaos.
2: FIFA World Cup ni hisia ambazo zinastahili kushirikishwa na dunia.
3: Captain delivers again for Harry Kane.
2: Ndio, pokea nyingine, zawadi ya mechi iliyo ndani ya hatua hii ya 32 bora itakayopigwa Julai mosi, ambapo England watakuwa nyumbani dhidi ya Congo. Kwa sasa hapa nyumbani game ni saa 1 kamili jioni. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Live Kombe la Dunia 2026 TBC, mpira mtelezo.

0: Ni wakati wa kupita kwenye mkeka tukiendelea kwa na Dream Cosmetics katika saa hii ya kwanza ni saa 12 na dakika 38 Kavisha Alfred yuko hapa kutupitisha kidogo tu kutuonjesha baadaye atakuja na sufuria zima lenye ukoko wake kuja kutufahamisha kwa kina nini kimetokea wapi na kwa nini kimetokea hivyo Kavisha pina terezi
1: linaendelea na ndo utamu wenyewe huo na uzuri ni kwamba sasa hivi bana kidogo tofauti na kwenye zile hatua za makundi angalau kidogo unaweza kupata kama dakika kupumzika kidogo wakati unasubiri mechi nyingine. Lakini sasa kama usipeka alama yako vizuri utaamka utakuta toto anasema fulani ameenda katika hatua inayofuata wakati ulimwacha akiwa hajaenda katika hiyo hatua.
0: Unaweza mambo ni tofauti
1: kwa sababu na kama juzi kuna mtu alikuwa anaambia alikuwa ameweka alama angalia mechi ya Morocco na Uholanzi. Anakuja kushtuka na shangaa anaona atunafuata mwezi ah imechezwa mota ama vipi kwa tukio hilo utafanyaje umemka saambia utaka mechi gani tena tena bwana hapo nilikuwa nasikiza na nasikia na mtu anataka umzungumze sana kuhusu mambo ya nyumbani hapa lakini utakuwa si uzalendo sasa tutaacha kuzungumza kuhusu
0: kwamba lazima tuanze
1: hapa labda tuzungumze kuhusu mambo hapa nyumbani na jana tumefunga rasmi pazia la ligi
0: ndio
1: na bingwa amepatikana tumeandika historia ya kusubiri hadi siku ya mwisho kwa mara nyingine
0: ili
1: tumuone bingwa ligi na tumemuona bingwa wa ligi si mwingine ni Yanga Afrika ambaye amechukua bingwa kwa mara ya tano mfululizo akiingia katika historia ya kuwa timu iliyofanya hivyo mara mbili imechukua bingwa mara tano mfululizo takriban mara mbili Simba wao kufanya hivyo wao kufanya hivyo lakini wao tunasema ni historia kwa sababu ilikuwa ni mara ya pili wanafanya hivyo kushinda bingwa mara tano mfululizo jambo ambalo
2: kajisha si bendoa tu lakini
1: kwa hiyo tusiende sana
2: yani kidogo yao takwimu utakuja nayo baadaye wewe sentupe tu
0: Jibo Sugar ameondoka.
1: Ni uzuni.
0: Wamerudi tena walikotoka.
1: Tena championship na Mungu.
0: Kifaru haja anapokea simu.
1: Amezungumza bila kupokea simu.
0: Atakuelekeza. Amezungumza bila kupokea simu. Yeye hakupigiwa
2: kazi. Yeye amezungumzaje bila kupokea simu?
0: Kaita waandishi tu. Tumpigia
1: aongee. Hamna hata hajaenda waandishi. Na mtaalamu tu wa mambo ya video kaenda pale Mtibwa Sugar.
0: Kaongea naye
1: baba sema jambo kamrekodi basi tukutana na mtandaoni nitakuja hiyo baadaye ameongea kwa kusamaza akasema nimesema baadaye sio nimesema baadaye kwa hiyo jana tukashuhudia mechi mbalimbali za hiyo ligi tutakuja kuangalia akina nani ambao wanacheza playoff utakuja kuambia baadaye lakini
2: na ratiba yao kucheza playoff ishapangwa tayari
1: lakini Mtibwa acheze playoff ameondoka
2: ah huyo ndio hao wanajua na KMC ameondoka mzima
0: KMC unajua KMC jana wakati nafuatilia anasikiza Kinyanda anasikiza mtangazaji anavyozungumza nikaanza kuwaza hivi KMC kweli walikuwa yani walijipanga wakijua wako ligi kuu ama maanake Evans muda mwingi kwa kilalama KMC hawakusajili wachezaji wenye hadhi ya ligi kuu
1: waliamini katika vijana ambao wanao wanda hizi
0: tuende wale bado hawezi kupambana na kitu kingine
1: hicho ndicho ambacho kilikuta Mtibwa wakati wanashuka
2: kwa na Kavishe hawa KMC tunaowazungumzia michuano iliyopita kwa maana msimu uliopita waliponya chupu chupu hivyo
1: Julio aliwaokoa kama mnakumbuka vizuri
2: wakasaidia kwani kwa mbinde kwa kucheza mtoano na ndio wakabaki sasa hivi ukisema swala la usajili ile unategea huku mwanzo
1: sasa ndio hivyo kwamba mtu hujifunzi si kama Mtibwa ashamimu
0: Mtibwa hajajifunza
1: kutoka championship wategemea vingine kwa sababu alijua sababu ya kushuka msimu uliopita
0: mwingine angeondoa ile sababu akaboresha kitu kuboresha
1: hakuboresha akarejea vile vile walianza vizuri lakini kwa baadhi ya masaa wakaja kaondoka pale katikati kwa hiyo
3: labda kuna shida kwa sababu nani kasema naomba sana watu wadau msubiri kwanza msiongee kitu kwa
0: kifaru
3: subiri kwa bwana hivyo leo pia tutavuma kwenye uwanja wa kombe la dunia tunakuja kuambia kwa ipira mtezo tutacheza na DR Congo na England saa moja shughuli inaanza hiyo kesho kwenye kideo chako kwenye redio yako
0: bwana
3: pale kwenye tovuti pia I say
0: nasikitika tu kwamba mpaka sasa timu pekee Afrika ni Morocco zingine zinazidi kutoka moja moja Afrika Kusini walioondolewa
4: wamefuata Ivory Coast jana.
1: Ngoja Senegal kama atafanya kitu kitazikana
4: na Kongo. Leo tunaonyesha mechi gani?
1: Leo tunaonyesha mechi ya Kongo na England. Saa moja uchambuzi, mechi inaanza saa uchambuzi wa saa 12. Na si kabla saa moja kabla ile tunakupa vitu. Kuna wataalamu humu ndani wanakupitisha kwenye kufahamu hiyo mechi ikoje. Kwa hiyo mambo ni mazuri bro. Mambo ni mazuri.
4: Bwana mimi naomba nifahamu jambo moja kabisa. Ile sakata la na Pacome. Taarifa zilishama kitu ambacho tutafahamishwa baadaye. Hali ikoje? Yaani bwana ni mtebuko kweli yule? Yaani ile video mimi nilitazama mara moja, sijarudia
1: tena.
4: Sijarudia kwa kweli.
1: Hizo ambazo
4: nilishindwa
1: kusikia ambazo umezipata hizo ambazo mapata watu wengi wa mpira. Lakini Yanga Afrika nimeona JKT muomba radhi kwa kile ambacho kimetokea.
4: Kama
2: sidhani kama ilikuwa ni kusudio. Ama jicho lako linaonaje? Au wachambuzi wanakuja kutuambia?
1: Anaeleza of course sidhani kama kuna mtu ambaye anapania kufanya
2: mambo yake.
1: Lakini kumlinda mwenzako ni jambo muhimu sana katika michezo. Ukishaona kwamba tayari kuna uwezekano wewe kutoweza kufanya jambo kwa usahihi,
2: ile unasema mtu amegongwa barabarani.
1: Ni
2: anaamini huyu dereva ananiona atapunguza. Na dereva anaamini wewe unaniona utapunguza. Kwa hiyo mimi hata katika kukimbilia ule mpira, bako melengwa wai na ule kile na wai mpira kwenda kuwai mguu wa
1: sasa kabisa Shamim. Ndio maana hata JKT andiko lao linaeleza kwamba hakudhamiria na mchezaji anajutia hilo. Lakini hata ukiona wakati anapewa kadi nyekundu, unamuona hisia zake
4: zilikuwa mwanzulishwa.
1: Yaani anapoona tukio limekuwa vile, unamuona alivyobadilika, wachezaji wenzake pia JKT walivyopata hisia za huzuni, unaelewa kwamba hakuna aliyedhamiria kufanya
2: hivyo. Tafadhali taarifa kama ni umevuga, lakini kwa
1: bado ya Afrika hajasema kitu. Bado ya Afrika hajasema kitu, lakini tutafahamu
2: baadaye.
1: Labda paka hii paka atakuja kwenye michezo baadaye, watakuwa wametuambia nini ambacho kimetokea, au tutafuta na Ali Kamwe pia atupe taarifa zaidi kuhusiana na jeraha hilo.
2: Wale wengi wanatoa pole kwa Pacome na kumuombea Mwenyezi Mungu ili arejee. Katika message ambazo nimeziona huko kwa wasikilizaji wanamwambia
1: sahihi
2: arejee nawe salama.
4: Nimekumbuka David Beckham pia leo kukumbana na kadhia kama hiyo kabla ya Kombe la Dunia, sio ilikuwa ni Afrika Kusini nafikiri 2010 kama nitakuwa niko sawa, ila walijitahidi akakona ndani ya sio kwa miezi miwili sio moja
1: na mchache.
4: Yaani hiyo ilikuwa ni kuhakikisha bwana huyu anaenda kule.
2: Ndio ofisi ile jamani.
4: Ndio ofisi ya mtu.
1: Kwa hiyo hata sisi kwenye mkeka pia tunatoa pole. Kwa Kombe zuzua.
4: Ya ni kweli kabisa.
1: Unajua hiyo ilikuwa mechi ya mwisho wa ligi,
4: mechi ya mwisho ile
1: mtu ushapaki
4: ushaika. Ndio zima nataka niende mkimbie nyumbani kidogo nikasalimie familia.
1: Tulia kunajua mimi naondoka kesho kutwa ligi imeisha. Kwa sababu timu yake ilikuwa imeisha kwa sababu ana mechi
2: zote.
1: Kwa hiyo ndio hivyo, tutakuja kuangalia baadaye tutajuzwa nini na Young Africans kuhusiana na sakata hilo ama jeraha hilo.
2: Ni Africa Visha, baadaye tarejea hapa na jopo la wana michezo wachambuzi kuyazungumza haya na mengineo mengi, ambapo alikuwa anaangalia hapa bwana Mexico wako uwanjani wakiongoza kwa goli mbili na kipindi ni dakika ni ya kipindi cha pili dakika 84. Baadaye watakuja kutueleza nani atapita kati ya hao ambao wanacheza kwa sasa. Tupate mapumziko, tukirejea hapa ni dondoo za magazeti.
5: Harvest Point Limited, kampuni inayoongoza Tanzania katika lishe bora na huduma za kitaalamu kwa ufugaji wa kuku wa mayai. Kutambua changamoto zinazowakabili wafugaji wengi, Harvest Point imewekeza katika mifumo ya kisasa moja na ushauri wa biashara kupitia ushirikiano na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Kampuni inaendelea kuwajengea wafugaji uwezo wa kuongeza tija na kupunguza hasara. Harvest Point ina mfumo wa huduma za kitaalamu ambapo wataalamu wetu hufuatilia maendeleo ya mashamba ya wafugaji kupitia taarifa za uzalishaji, matumizi ya chakula, matumizi ya maji, matumizi ya dawa, taarifa za chanjo pamoja na usimamizi wa mradi. Aidha, kampuni huandaa mafunzo ya vitendo pamoja na kuratibu fursa za mafunzo ya nje ya nchi kwa wafugaji. Tunafanya kazi nchi nzima. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii at Harvest Point Limited au wasiliana nasi sasa kupitia 0746 482 566. Harvest Point Limited, tunajenga ufugaji wa kisasa wenye tija.

0: Baby Mail leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule Songea barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

0: ni wewe mwanaume, iwe ni wewe mwanamama. Mwanamama tuna shida sana kwa sababu kwa kweli wao wamezoea kuhakikisha ngozi zao zinakuwa vizuri. Hii bana tunayo sisi akina baba, na tutaendelea kusisitizana jamani, tutaendelea kujipaka mafuta ya kupikia, ama mafuta yale ambayo harufu yake inafanana na wali, inafanana na kile kiungo ambacho hutumika kuungia wali. Pita watu wanahisi jirani, kuna jirani hapa kapika wali mzuri hapa, kaweka nazi, kujipaka mafuta fulani ananukia. Day by day wako kwa ajili yako bana. Moja kwa moja kwenye magazeti.
1: Haya, kuna kudondosa magazeti. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumatano ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza katika mwezi huu wa saba na mwaka ni 2026. Msibweteke. Msibweteke. Neno moja hili jamani, anasema Samia. Ehe, asifu ufanisi wa mashirika, agiza wajipange kutekeleza dira 2050, ataja sifa mashirika anayoyataka, ahimiza matokeo na si takwimu. Asilimia sabini na mbili gani hizo asilimia zionekane kwa wananchi ama zilete uhalisia. Gawio kwa serikali juu asilimia 30, utegemezi mashirika wapungua asilimia 13, Twiga, TPA, TIPA wang'ara. Kampuni za Tanzania mambo safi, thamani utendaji wa kampuni Afrika, kurasa wa tatu tutasoma taarifa hii. Na kwa gawio 2026 yapo pa mashirika na taasisi ambazo zimeelezwa kufanya vizuri, na waona TCRA mamlaka, kwa maana wenzetu wa mawasiliano, lakini naona NIDA ambao baadaye tutakuja kuketi nao hapa katika mtukati. Wakati tunakuja asubuhi kwa tunaulizana NIDA wametoa mzigo. Sasa ikawa mbona vitambulisho tunapewa bure, wanatoa wapi? Yani inakuwaje kwa ulizao? Baadaye kwenye mtukati tutakuwa nao hapa watu wa NIDA watueleze kuhusiana na kile ambacho wamekitoa wenyewe. Bwana NIDA wametoa bilioni 61 wakati TCRA ikitoa bilioni 42. NMB ambao tutaungana nao katika saa ya pili bwana, na wenyewe wakizuri kabisa katika gawio wakitoa bilioni 96.9, TPA bilioni 205.5, wapo akina Bariki pia wakitoa bilioni 221.9, ambapo hii ni saa ikiwa ni ongezeko la 30 kutoka shilingi trilioni 1.28 kwa mwaka 2025 hadi shilingi trilioni 1.32 kwa mwaka 2026. Hayo ni mambo ya gawio. Mavunde aita uwekezaji viwanda bidhaa za wachimbaji. Ulege wa bara TANROADS fedha za barabara, taarifa ambayo tumekuletea pia katika zile tatu kubwa katika Tanua Fikra. Watumishi wa mahakama kortini milioni 103 za mirathi jamani. Tunalia familia huku wenyewe kwa wenyewe wanakwamisha mirathi, sasa huku tena na kwenyewe kortini mirathi ya milioni 103. Hilo ni Habari Leo.
0: Ni mirathi
1: wali mirathi jamani, kaka marehemu akutokee. Amini ali mambo kwa kutokea
0: mali vizuri, kuna mirathi ya watu. Maadhimisho miaka 60 ya PBZ, Dr. Mwinyi ataka iende kisasa, linaandika Zanzibar Leo kurasa ya kwanza. Ahimiza matumizi ya teknolojia, aipongeza kwa mafanikio makubwa, isoma hiyo katika kurasa pili kwa kina. Programu kuimarisha elimu, kuongeza hamasa ya kujifunza, sema waziri Lela. Nyingine anasema Dr. Samia apokea gawio la trilioni 1.32. Wakati nyingine akisema mazungumzo ya Doha baina ya Marekani na Irani kizungumkuti. Haya, sasa sijui mtakaa lini nyinyi mmalizane kila siku ndo haya tu jamani. Haya, hilo ndilo gazeti la Zanzibar Leo likiandika hivyo katika ukurasa wake wa kwanza.
1: Gazeti la Uhuru likiandika Rais Samia zibana taasisi kichefuchefu.
0: Kuna taasisi kichefuchefu.
1: Naomba ninukuu hapo maneno yake akisema, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Nasimama tena mimi, taasisi yangu asilimia fulani ngapi ngapi ngapi ngapi. Wananchi mbona huku bado wanalia
0: barabarani?
1: Ataka zinazosuasua zitafutiwe dawa, akemea ufanyaji kazi kwa mazoea katika utekelezaji wa 2050. Asema utekelezaji huo unahitaji taasisi imara zenye uwezo wa kuingia katika ushindani wa soko. Msajili hazina naye afunguka, aeleza TPA ilivyoibuka kuwa kinara kutoa gawio kwa ambayo ni bilioni 205. Tazama TIPA, NMB nazo zafanya kweli. Uhuru bwana. Kurasa ya mwanzo umeandika Yanga saluti.

0: kuonyesha hapa kwamba ndio mabingwa.
1: Ukurasa wa kwanza.
0: Ukurasa wa mwanzo hapa kuna kapicha ya Yanga salute.
1: Si wanaika si wanaika
0: Daktari azungumzia afya za watoto pacha watano, lakini pia taarifa Migulu ahimiza huduma kwa makundi yenye uhitaji. Serikali yasema hakuna dalili za Ebola. Hiyo ni gazeti la Uhuru.
1: Gazeti Nipashe linaandika ukurasa wa kwanza habari kubwa kabisa, bundi atua cha umma. Mwalimu ashutumiwa, ndio bundi atua cha umma. Sasa mwalimu kwenye ubwabwa. Sasa mwalimu ashutumiwa kwa ubadhirifu wa fedha. Mwenyewe akana, aandika barua kutaka akae pembeni.
0: Hela za ubwabwa.
1: Bali nyingine bwana utaipata katika ukurasa wa pili. Nyingine nasomeka mashirika ya umma yatikisa gawio, utaisoma katika ukurasa za ndani vile vile. Wazee walia kuachiwa mzigo wa malezi ya wajukuu na vitukuu. Iko ukurasa. Watu wanataka waendelee kuishi mjini, lakini watoto wanakimbiza kwa babu na bibi.
0: Yaani baba kulie wewe
1: na mwanao
0: kulie na mwanao.
1: Yaani kama huwezi kulea mwanao, utaweza kulea mjukuu? Njema kwa walioungua moto, majeruhi ya ajali na wenye vidonda, utaipata katika ukurasa wa nne. Nyingine ikisema aliyehukumiwa jela maisha kwa kumuua mke wake aachiwa huru, pengine mahakama imebaini kwamba hana hatia. Labda si yeye. Hilo ni gazeti la Nipashe.
0: Huru la kila siku, Majira aliandika, Rais Samia ni mwelekeo wa kupunguza utegemezi, agiza faida za mipango zionekane kwa wananchi, asisitiza hata vumilia uzembe ubadhirifu wa mali za umma. Serikali ya kusanya shilingi trilioni 1.32 kwenye taasisi, gawio la serikali laongezeka kwa 30%. TTCL posa zaanza kuzalisha faida.

0: na raha zaidi ni pale tu unapokumbuka ya kuwa TBC ndio pekee inayokuletea burudani hii bure. Kama kawaida, mwendelezo wa 32 bora huwapa na ratiba yake. Tarehe 2 Julai ni Spain dhidi ya Austria, 4 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba 1 bora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba 1 kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, hata kote kote.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza taasisi za umma zipimwe kwa kuzingatia tija ya uwekezaji na ubora wa huduma na mchango wake katika uchumi wa taifa. Taasisi za kifedha

na visiwani Zanzibar zimetakiwa kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kukidhi mahitaji ya wateja. Timu ya Yanga imeendelea kutawala ligi kuu baada ya kutoa ubingwa wa mara tano mfululizo. Na mahakama kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais Donald Trump la kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto wanaozaliwa nchini humo na wazazi wasiokuwa na vibali halali vya uhamiaji. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza taasisi za umma zipimwe kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma na mchango wake katika uchumi wa taifa, akisisitiza kuwa mafanikio hayapaswi kupimwa kwa kiwango cha gawio pekee. Akizungumza Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla ya siku ya gawio 2026, Rais Dr. Samia amesema taasisi zilizoshindwa kutoa au zilizopunguza gawio zikilinganishwa na mwaka uliopita zifanyiwe tathmini ili kubaini sababu na kuchukua hatua za kuboresha utendaji. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Samia amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.32 kutoka mashirika ya umma na kampuni ambazo serikali ina hisa, ikiwa ni ongezeko la 30% kutoka mwaka uliopita. Katika hafla hiyo, rais alitunukiwa tuzo maalumu ya kinara mageuzi katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mashirika ya umma kwa maendeleo jumuishi na ustawi wa taifa, ikiwa ni kutambua mchango wake katika kuimarisha usimamizi na uwekezaji wa umma na kuongeza tija ya taasisi za serikali. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezitaka taasisi za kifedha kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kukidhi mahitaji kwa wateja. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya Benki ya Watu wa Zanzibar, Rais Mwinyi amesema taasisi hizo zinapaswa kuendelea kuwekeza katika huduma za kidijitali na kuongeza ubunifu wa bidhaa na huduma za kifedha. Pia Dr. Mwinyi amesisitiza kuwa matumizi ya teknolojia yataongeza ufanisi wa huduma, kukuza ujumuishi wa kifedha na kuimarisha ushindani wa sekta ya benki nchini. Aidha, amesema mafanikio yaliyofikiwa na PBZ katika kipindi cha miaka 60 yanapaswa kuwa msingi wa kuendelea kuboresha huduma na kuchangia zaidi maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo anatarajia kuanza ziara ya kikazi mkoani Mara kwa lengo la kutembelea na kuzindua miradi ya maendeleo katika sekta za afya, elimu, maji, barabara na utawala. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema ziara hiyo itaanzia wilayani Serengeti, ambapo waziri mkuu atakagua jengo la utawala la halmashauri ya wilaya na baadaye atazungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Mara amesema waziri mkuu atazindua na kukagua miradi yenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 52.9, huku akiwataka wananchi kujitokeza na kuwasilisha kero zao ili zipatiwe ufumbuzi. Katavi. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amewataka wananchi kutumia huduma zinazotolewa na gari maalumu la huduma za kodi ili kuendelea kulipa kodi kwa hiari, akisisitiza kuwa kodi ni msingi wa maendeleo na utekelezaji wa miradi ya huduma za jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa gari maalumu la huduma za kodi la Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoani Katavi, meneja msaidizi wa TRA wa mkoa huo Bernard Limo amesema lengo la uzinduzi wa gari hilo ni kusogeza huduma karibu zaidi na walipa kodi, hasa katika maeneo yaliyo mbali na ofisi za TRA. Na baadhi ya wafanyabiashara mkoani Katavi wamesema hatua hiyo itapunguza gharama na muda wa kufuata huduma za kodi umbali mrefu, huku ikiongeza uelewa wa wananchi kuhusu masuala ya kodi na umuhimu wa wajibu wao katika maendeleo. Uzinduzi wa gari hilo maalum la huduma za kodi umefanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanayolenga kuimarisha utoaji wa huduma kwa walipa kodi, kuongeza uelewa wa masuala ya kodi na kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari. Singida. Viongozi na watendaji wa mkoa wa Singida, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na timu ya wataalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu wameanza kutekeleza maagizo yaliyotolewa na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ya kusikiliza na kusuluhisha migogoro ya ardhi iliyopo mkoani Singida. Akizungumza na viongozi na wananchi, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amesema zoezi hilo litatekelezwa kwa siku 4 mfululizo kwa lengo la kuwahudumia wananchi wote wenye migogoro ya ardhi na kuhakikisha wanapata ufumbuzi wa changamoto zao. Viongozi wengine walioshiriki katika zoezi hilo ni pamoja na kamishna wa ardhi na Tanieli Nonge, mkuu wa wilaya ya Singida Gordon Gondwe, pamoja na wataalamu kutoka taasisi mbalimbali zinazohusika na masuala

ardhi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Wadau wa sekta usafirishaji mkoani Tabora wamesema bado wanaona fursa ya kuanzisha huduma ya usafiri wa daladala mkoani humo ikiwa mazingira ya uchukuzi yataendelea kuboreshwa. Wadau hao wamesema hayo kufuatia malalamiko ya wananchi wa manispaa ya Tabora kueleza wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa usafiri wa daladala ndani ya mji huo na hivyo kulazimika kutegemea bajaji, bodaboda na baisikeli, jambo linaloongeza gharama za usafiri. Kwa upande wake, meneja LATRA mkoa wa Tabora Nelson Mari amesema LATRA inaendelea kufanya tathmini ya mahitaji ya usafiri ndani ya manispaa ya Tabora ikiwemo kushirikiana na wadau mbalimbali kuboresha huduma ya daladala. Na baadhi ya wasafiri wamesema matumaini yao ni kuona usafiri wa daladala unarejea ili kupunguza gharama na kurahisisha huduma hizo za usafiri wa umma ndani ya manispaa ya Tabora. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Wazo Mwang'onda ametoa mwezi mmoja kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Rombo kuhakikisha mradi ofisi ya kijiji cha Ngaseni kata ya Ubetu Kahe unakamilika ili wananchi waanze kupata huduma kwa wakati. Mwang'onda anasema hayo wakati akiweka jiwe la msingi katika ofisi hiyo ambayo imejengwa kwa nguvu za wananchi. Amesema hatua hiyo itasaidia wananchi waendelee kupata huduma kwa karibu na kwa wakati. Awali akisoma taarifa mradi huo, kaimu mtendaji wa kijiji hicho Neema Jamili amesema mradi huo unatarajiwa kutumia shilingi milioni 45.5 hadi kukamilika Agosti 31 mwaka 2026. Dar es Salaam. Timu ya Yanga iliyotoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-26 baada ya kupata ushindi wa bao 3-2 dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa mwisho wa ligi uliochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Ushindi huu umeifanya Yanga kufikisha alama 75 kutangazwa kwa mabingwa wapya wa Tanzania bara, akimaliza mbele ya watani wake wa jadi Simba ambao wamekusanya alama 73 huku Azam FC ikimaliza nafasi ya 3 kwa alama 64. Huo umekuwa ni ubingwa wa 5 mfululizo kwa Yanga na 33 katika historia ya klabu hiyo, ikiwa ni rekodi inayoweka kileleni kwa timu zilizowahi kutoa mataji mengi zaidi ya ligi kuu Tanzania bara. Katika hatua ya kushuka daraja, Mtibwa Sugar imeungana na KMC kurejea ligi ya championship msimu ujao baada ya kupoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Namungo katika mchezo wa mwisho wa msimu. Wakati huo huo, timu za Mbeya City na Tanzania Prisons zitaingia kwenye michezo ya mtoano kuwania nafasi ya kusalia ligi kuu, huku mshindi wa hatua hiyo akipata nafasi ya kuendelea kushiriki ligi hiyo msimu ujao. Washington. Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais Donald Trump la kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto wanaozaliwa nchini humo na wazazi wasiokuwa na vibali halali vya uhamiaji. Uamuzi huo unaendeleza msimamo wa kisheria uliowekwa kwa zaidi ya miaka 150, huku majaji wengi wa Mahakama Kuu wakikataa kubadili tafsiri ya katiba ya Marekani kuhusu haki ya uraia kwa kuzaliwa. Awali, Rais Trump na timu yake wanasheria waliwasilisha hoja wakitaka kufutwa kwa utaratibu huo, ingawa mapendekezo hayo hayakuungwa mkono na wataalamu wengi wa sheria na baadhi ya watunga sera. Islamabad. Watoto 14 wamefariki dunia na wengine 5 kujeruhiwa baada ya paa la jengo la kituo binafsi cha masomo ya ziada kuporomoka katika eneo la Kanna karibu na mji wa Lahore nchini Pakistan. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na BBC, mashuhuda wamesema jengo hilo lilikuwa katika hali mbaya na lilikuwa linakarabati wakati masomo yakiendelea. Waziri kiongozi wa jimbo la Punjab, Mariam Nawaz Sharif, ameahidi kuwa wote watakaobainika kuhusika na uzembe uliosababisha ajali hiyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Tayari mamlaka husika zimeanza uchunguzi wa tukio hilo, ambapo watu wawili wanashikiliwa kwa ajili ya kusaidia uchunguzi wa tukio hilo. Kwa kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza taasisi za umma zipimwe kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma na mchango wake katika uchumi wa taifa. Taasisi za kifedha visiwani Zanzibar zinatakiwa kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kukidhi mahitaji ya wateja. Timu ya Yanga imeendelea kutawala ligi baada ya kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais Donald Trump la kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa

watoto wanaozaliwa nchini humo na wazazi wasio kwa vibali halali vya uhamiaji. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kwa kifupi, tunaposema vijana tuna maana ya watu wenye umri kati ya utoto na utu uzima. Na wataalamu wa elimu ya viumbe wanabainisha kwamba kutokana na umri wao, idadi kubwa ya vijana wamebarikiwa kuwa na miili na akili zenye afya bora. Na kutokana na sifa hizo basi, vijana ni nguvu kazi kuu ama rasilimali watu muhimu katika ujenzi wa jamii ama taifa lolote lile duniani. Na ni kutokana na sifa hizo hizo za kuwa na afya bora za mwili na akili, vijana hao hao pia ni nguzo muhimu kabisa katika swala zima la ulinzi na usalama wa jamii ama taifa lao, ili kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote. Na hivyo ndivyo hekima na busara zinavyotuongoza vijana wa Tanzania kuwajibika kwa taifa letu Tanzania kwa kujitoa na kujitolea katika

0: ziwa la bahari.
1: Fukua.
0: Yafukumu yote.
1: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
2: Ah.

0: kazini kwa jeshi la asubuhi ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Nimekubali kajashi nimefunguka.
2: Sasa ulikuwepo?
3: Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu.
4: Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mashirika na taasisi za umma kujitathmini kwa matokeo ya kazi na utendaji thabiti badala ya kubweteka kwa takwimu na mipango isiyotekelezeka.
3: Tutoke kwenye takwimu ende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi nane, ziwe ni nane na impact ya nane iwe imeonekana.
4: Dr. Samia ametoa maagizo hayo Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla ya siku ya gawio mwaka 2026, akiitaka ofisi ya msajili wa hazina kusimamia mashirika ya umma kwa uadilifu ili kuifikia kwa mafanikio dira ya taifa ya maendeleo 2050.
3: Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi.
4: Kwa mwaka mzima walitumwa kwenda kutenda kwa bidii ili kutumisha mfuko mkuu wa serikali. Ikafika Juni 30 mwaka 2026, siku ya mwisho kabisa ya mwaka wa fedha 2025-2026, tayari kufungua ukurasa 2026-2027. Jukwaa hili ni kama wale wanawali watano, kila mmoja sasa ameleta mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan walichojituma kukikusanya kwa kipindi cha mwaka mmoja. Rais Samia

0: tunaamini safari ya matumaini ya Tanzania itakuwa salama tu kama simulizi za dhamira na mipango mingi iliyojaa kwenye makaratasi vitageuzwa kwenye utekelezaji wenye kuleta matokeo yanayofika hadi kwenye maono na macho ya Watanzania. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu amebeba mabegani dhamana kubwa kabisa ya kuyaratibu ya mashirika, taasisi, wakala na kampuni ambazo serikali ina hisa chache, na hapa anaeleza mgawanyiko na mafanikio ya ukusanyaji kwa mwaka huu 2026.
1: Hiki cha shilingi trilioni 1.327 ambacho tumekipokea moja kwa moja, nikitoa kile kingine ambacho kimekusanywa kufikia tarehe 29 Juni 2026 gawio ambayo ni dividend, na huku tulipata kiwango cha shilingi bilioni 800 sawa na 60% ya makusanyo yote. Na kwenye michango ya mapato ghafi kutoka taasisi za umma zisizo za biashara, huku tulipata kiasi cha shilingi bilioni 406 sawa na 30% ya makusanyo yote. Na mapato mengineyo tumepata kiasi cha shilingi bilioni 121 ambayo ni sawa na 10%.
0: Kwa gawio hili, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo anaona mwanga kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050.
2: Tanzania inaingia katika awamu mpya ya maendeleo. Tuna imani kwamba sura hii mpya ya maendeleo ya taifa letu itajengwa juu ya uchumi wenye tija zaidi, ushindani mkubwa zaidi na ustawi shirikishi utakaogusa maisha ya kila Tanzania.
0: Uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050. Hii ni kauli mbiu ya siku ya gawio 2026, ikiakisi ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 300 sawa na 30% kutoka shilingi trilioni 1.028 kwa mwaka 2025 kufikia trilioni 1.327 kwa mwaka 2026. Tegemeo, matumaini, nguvu iliyomo miongoni mwa Watanzania na hamasa ambayo Rais Samia ameitoa ni kwamba hata bajeti ambayo kwa mwaka 2026-2027 inayoangazia taifa kuanza kujitegemea kwa zaidi ya 75% inawezekana katika miaka michache ijayo kama mashirika ya umma yakifanya kwa ufanisi kabisa. Tanzania itakuwa nchi ya kupigiwa mfano na rasilimali zake zilizomo hazitosalia tu kwenye masimulizi, bali zenye matokeo ya kupindua maisha ya Watanzania kuyaelekeza kwenye uchumi mkubwa unaoakisi hadi mifuko yao.

0: yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au *150*66#. Uonje utamu.
2: NMB Bank. Karibu yako.

0: Tumerejea tukiendelea kuwa na NMB asubuhi hii, nazidi kuchanja mbuga. 0675848479 ndio namba yetu hapa studio. Vile vile hiyo ni ya kutuma ujumbe mfupi kutoa maoni yako. Vile vile tunapatikana kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Asante Yusuf Fabiano, nimekuona nimekusoma. Bana, tuelekee moja kwa moja kwenye kituo kinachofuata.
1: Kituo kinachofuata.
2: Wakati tunamtafuta mhusika katika kituo kinachofuata, bwana Paul nika nakumbuka kwamba wakati unaambia ukienda Kigoma una nguo unachagua nyeupe marufu. Maana ukivaa nyeupe ukifika kwanza ukijikumuta hivi
0: ule utadi ule ukijikumuta mpaka mtu anakuona.
2: Sasa Kigoma miaka hiyo ambayo tulikuwa tunaambiwa hivyo huenda ni tofauti mara. Sasa uzuri meneja tunayapa tutuambia ni mara ngapi, kwa sababu kama
0: sasa
2: kuna mkeka
0: kwa upande wa barabara. Kwa kweli mimi ni shuhuda, nilipita njia ya kutoka Tabora mpaka Kigoma, kutoka Dar es Salaam, Dodoma mpaka Kigoma, kupita pale Manyoni unapita Itigi unaenda kuingia Tabora mpaka Kigoma. Kilikuwa ni kipande kidogo sana kile kimesalia, kidogo mno ambacho nacho wakandarasi walikuwa wako kazini. Hata Kigoma yenyewe pale mjini, barabara ni nzuri sana katikati ya mji, zinapitika lami safi kabisa, pasafi.
2: Kwa sasa hivi bwana, Kigoma ukitaka kwenda unachagua wewe. Upite kwenye mkeka ambao pana kuambia wasalia sehemu ndogo mwewe
0: kwe pipa
2: utuadi Kigoma.
0: Tuko na Mayela Matu, yeye ni kaimu meneja uwanja wa ndege wa Kigoma. Bwana Matu, habari za Kigoma?
3: Salama. Habari za kazi?
0: Salama kabisa bwana, karibu sana kwenye matangazo ya asubuhi hii hapa TBC Taifa. Katika kituo kinachofuata sisi watu tunaangazia maendeleo mbalimbali ya usafiri na usafirishaji, ikiwemo ujenzi wa miundombinu. Vipi maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege hapo Kigoma?
3: Maendeleo ya mradi wa ujenzi wa mji wa Mombasa yanaendelea vizuri, na mpaka sasa mkandarasi yuko 60% ya utekelezaji wa mkataba wake, ambapo tunatarajia mpaka kufikia mwezi wa 7 tarehe 27 mwaka huu atakuwa amekamilisha.
0: Huu ulikuwa ni ukarabati, eh?
3: Ni ukarabati na upanuzi.
0: Kwa sababu tunafahamu ndege zilikuwa zikitua hapo Kigoma. Kwa hiyo kwa sasa ndio
3: ndege zilikuwa zikitua, kwa hiyo tunaongeza ukubwa wa maegesho ya ndege ambayo yalikuwa ni siku ya mita 15,000. Kwa hiyo tunaongeza na ukarabati yaliyokuwepo mpaka siku ya mita 40,000, ambapo tutakuwa tuna uwezo wa kupaki ndege kubwa 8 na ndogo 3, na kwa maana ya ndege kubwa ni Boeing 737. Tunajenga jengo la abiria ambalo linakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 500 kwa wakati mmoja, kwa maana ya wanaoondoka 250 na wanaowasili 250, na itakuwa lina uwezo wa kuhudumia abiria zaidi ya 400 kwa mwaka. Pia tunajenga uzio wa usalama kuzunguka kiwanja chote kwenye urefu wa kilomita 7.5.
0: Manake hivi kusikisha mimi watu wana kuna maeneo mengi ya viwanja vya ndege, kuna ile njia ya kutua na kurukia ndege runway. Sasa ukiacha runway, kwa sababu eneo la uwanja ndege linakuwa ni pana sana, kwa hiyo maeneo mengine kuna nyasi kidogo, kuna wakati huwa zinavutia wafugaji,
2: wanaingiza
0: kwa tusogeze ngombe kutoka wakapunguze nyasi pale. Kwa hili la usalama likoje kwa watu kutuingilia maeneo ambayo ama eneo hilo ambalo limetengwa kwa ajili ya uwanja ndege, bwana Matu?
3: Ya pamoja na mambo mengine kwenye mawanda au mradi, tuko na ujenzi wa fence.

0: nyumba.
1: Hivi ni watu wa biashara?
0: Na thamani mabini ya asubuhi.
2: Baba nitoe kwa umaskini.
3: Safi kabisa.
2: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
0: Tukigusa hatua chini hadi ya kukai kumkichwa.
4: Sasa tunashirikia kuanzia leo bamia full stop.
5: Siwezi kusema mengi, thank you very much.
6: Asubuhi ni mazuri.

0: Na mtuko na NMB katika saa yetu hii ya pili umetoka kusikia tochi ambayo imejikita kuangalia gawio hapo jana kutoka taasisi mbalimbali za serikali na mashirika na kampuni ambazo serikali imewekeza hisa zake huko. Tupumzike kidogo tupate maneno kutoka NMB. Kumbuka kwamba NMB imeboresha sana ile programu tumizi ya NMB mkononi. Kwa hivi sasa unateleza tu kidijitali kwa ajili ya kulipa, kununua na vitu vingine vingi ikiwemo hata kufungua akaunti bana. Unaweza kufungulia ndugu zako akaunti. Ukiwa umekaa tu nyumbani sebuleni kwako ukiangalia mpira telezo kupitia TBC. Tupate maneno alafu tarejea hapa tuendelee na mengine mengi yaliyosalia katika saa hii ya pili na ya tatu hapo baadaye ya asubuhi hii.
1: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kama mbembe. Patamu tena.

0: mwenzio kwa kiusalama. Hapa ni kiwanja kilikuwa asilimia 90 kiko wazi. Kwa sababu hivi kunaenda kujenga uzio wa kisasa ambao utazunguka eneo lote la kiwanja. Kwa maana yake sasa kutakuwa na hamna uingiaji wa watu wa nje au mifugo inayoweza kuingia ndani ya kiwanja. Na uzio huo mpaka sasa uko 95.
1: Kaimu, pengine unaweza kutueleza hali ya uwanja wa awali na huu ambao sasa mnaofanyia maboresho, pengine utakuja kuchechemua uchumi kwa kiasi gani kwa mkoa wa Kigoma, lakini ninyi pia mnashirikiana vipi na halmashauri kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanaona fursa ya maboresho uwanja huo, kwa sababu tunajua huko kuna bidhaa nyingi sana ambazo zinahitajika katika maeneo mbalimbali.
0: Sawa, kwanza katika tofauti wa uwanja wa zamani na wa sasa, zamani tulikuwa kama nilivyoanza kusema mwanzo, mfano maegesho ya ndege yalikuwa ni madogo ambayo yalikuwa na square ya mita 15,000, na sasa tunaenda kuwa na square ya mita 40,000 ambayo tutakuwa na uwezo mkubwa wa kupaki ndege kubwa na nyingi kwa wakati mmoja, na pia tuna mpango wa kutumika taa za kuongozea ndege, ambapo sasa uwanja, awali uwanja ulikuwa unafanya kazi asubuhi mpaka jioni, maana ya sunrise mpaka sunset. Sasa tunaenda kufanya kazi masaa 24. Kwa hiyo utaona ni namna gani sasa tunaenda kuchochea uchumi na kumaliza shughuli za uchumi sasa za usafirishaji, biashara na utalii. Na kuhusiana na kutangazia wananchi wa Kigoma pia na halmashauri, tumekuwa tukitangaza katika mikutano mbalimbali tukihusisha wadau. Tuna mikutano mbalimbali ambayo tunashirikiana na serikali za mitaa ili uweze kueleza namna gani tunaweza kuboresha kiwanja na kuwavutia wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza na katika sekta za usafirishaji.
1: Kemereji amesema uwanja umefikia 60% na tazamia mwezi wa saba mambo yawe yamekamilika. Pengine ni maeneo gani ambayo yamesalia ili kufikia 100% ya kukamilika kwa mradi huo?
0: Ya, ni maeneo machache sasa katika jengo la abiria, ambapo tulikuwa tunasubiria sana kuhusiana na paa, maana ilikuwa ni umaliziaji mle ndani na uwezi kumalizia kabla hujaezeka. Kwa pale ilichelewa kidogo, ambayo iliagizwa kutoka China na sasa lishafika. Mkandarasi anaendelea na kufunga paa kwa kasi, na kila shughuli ile ya umaliziaji mle ndani inakuwa na subcontractor. Kwa hiyo mara tu baada ya paa kukamilika, kila subcontractor anachukua shughuli yake na kukamilisha kwa wakati na hatimaye kuweza kuhamia katika miundombinu mipya.
2: Huduma zingine, kaimu meneja, kama vile maegesho ya gari, manake viwanja vya ndege maeneo mengi havijengwi katikati ya miji kwa ajili ya kupunguza, wanasema, adha pengine ya kelele za zile injini za ndege na vitu kama hivyo, lakini pia usalama, kwa maana ya kuhakikisha miruko inakuwa salama, kitukana kutokea watu wawe salama. Upande wa maegesho na urahisi wa watu kufika na kupata huduma hapo ukoje?
0: Upande wa maegesho ya magari upo ndani ya mawanda au mradi, ambao tutakuwa na maegesho ya kupaki magari 100 kwa wakati mmoja. Pamoja na barabara za kuingia kiwanjani zipo zinajengwa na zipo zishakamilika zaidi ya 99%.
1: Kaimeneja, pengine tueleze fursa ambazo zinapatikana mkoani Kigoma wakati maboresho haya ambayo yanafanywa na serikali, kwa sababu kuhudumia watu 500 kwa wakati mmoja pale utakapokamilika si watu wachache. Lakini kutoka ukubwa wa 10,015 mpaka 40,000, hiyo tunasema ni mara mbili na zaidi. Ni kwa namna gani pengine kwanza fursa ambazo zipo katika mkoa wa Kigoma ambazo mnaamini wananchi wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla watakwenda kunufaika, kwa sababu kwa ukubwa huu uliotutajia hapa, sina shaka huu hautakuwa uwanja tu wa kitaifa bali ni wa kimataifa?
0: Sawa, asante. Fursa kwa mkoa wa Kigoma ni nyingi. Kama tunavyofahamu, wananchi wa mkoa wa Kigoma wana mazao mbalimbali, ya mfano kwenye ziwa Tanganyika kuna samaki, kuna dagaa, pia wanalima. Kwa hiyo kuna usafirishaji, mmoja ni usafirishaji. Kwa hiyo tunapokuwa tunapanua uwanja, tunakaribisha wananchi wa Kigoma na wafanyabiashara kusafirisha mizigo yao kupitia uwanja wetu wa kiwanja cha ndege cha Kigoma. Pia kuna fursa za ajira. Mpaka sasa tunapoongea hapa katika utekelezaji wa mradi, kuna vijana hasa wazaliwa wa Kigoma zaidi ya vijana 200 wameajiriwa kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo fursa ya biashara pia, ambapo katika jengo letu la abiria kunakuwa na sehemu nyingi za biashara kama restaurants, maduka na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kuna fursa za kutosha ambazo wanaweza wakazitumia kupitia uwanja na ukarabati wake ili kuweza kufanya shughuli zao za uchumi ziendelee.

0: kujipatia faida zaidi.
1: Mayela Matu kareje uwanja Kima, tunakushukuru sana na tuwatakie kila laheri katika kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika na watu wanaanza kutumia ndege kutua hapo Kigoma.
0: Asante sana, karibuni sana.
1: Asante sana. Tutafika Kigoma.
2: Au kamilika tuende tutaifanyia pale
1: pale pale Kigoma
2: kushuhudia uwanja huu maboresho hizi kilomita ilikuwa najua.
1: Maki kwa barabara hapo kilomita za kutosha kufika Kigoma unajua. Kwa hiyo ni kurahisisha kwamba uwapo na haraka yako zitakuwa zinakwenda kule na ndege zimeanza kuwa zikiunuka maeneo mengi hapa nchini.
2: Tutaanza kupanda na mawese kwenye ndege.
1: Nafikiri Mayela Matu mtaturuhusu bwana tupande na mawese kwenye ndege na kingine na furushi langu na dagaa. Msini sibe bwana atakuja siku nyingine wewe tangulia.
0: Hamna shida, kikubwa ni kupata utaratibu.
1: Sawa kabisa. Tunakushukuru sana bwana Mayela Matu na tukutakie kila laheri katika utekelezaji wako wa majukumu.
0: Asante sana, kazi njema.
1: Asante sana. Anaitwa Mayela Matu, ni kameneja wa ndege wa Kigoma. Katika kituo kinachofuata tulikuwa tukiangazia maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege. Kumbuka uwanja wa ndege ule ulikuwepo na ulikuwa ukihudumu, sasa wanataka kuboresha kwa kuongeza upanuzi,
2: maboresho makubwa sana,
1: maboresho makubwa sana, kuweka uzio kwa ajili ya masuala ya usalama, lakini vile vile maegesho ya magari na huduma zingine nyingi, kwa sababu kama ulivyosema alivyosema Matu ni kwamba watu 500 wakikutana, kwa mfano kuna 200 ambao wanataka kutoka, kuna 250 pengine wengine wapo wanasubiri kuingia katika mkoa wa Kigoma. Lakini watu wengi patahitajika huduma za chakula pale, kuna huduma za dharura za kiafya, mambo mengine mengi sana. Kwa hiyo patakuwa na maduka ya kununua vitu vya na tunaamini ndugu zetu wanaosindika wanaoandaa wale dagaa watawa ile packaging namna kuweka namna nzuri,
2: kwa sababu
1: vifungashio vya thamani tuingie nao kwenye ndege. Safi sana namna hiyo. Ni saa 1:42 bado tupo na NMB mpaka pale saa 2 kamili. Punde tu tutaungana na wenzetu wa Shekeli ili kuweza kufahamu kwenye kuuza na kununua kuna nini.
2: Wakati tutaelekea kwenye kuuza na kununua, marefa wa Tanzania wajifunze kwa wenzao wanaochezesha kombe la dunia. Ni mnena huyo akiandika hivyo. Zadi Hamisi maarufu Gifty anapatikana Makanga Lidede. Mimi binafsi naipongeza serikali ya mwezi sita kwa jitihada ya kufanya mambo ya maendeleo kwa kushirikiana na wananchi kwa uwazi. Wa Tanzania wenzangu, tuiunge mkono changamoto kosekani jamani, na haziwezi kuisha sote sisi, haziwezi kuisha zote sisi ni Tanzania. Amekamilisha kusema hivyo. Asante mzee wa tafakuri na ujumbe mzito. Mimi kama kijana lazima niwe mzalendo na nchi yangu. Mimi naitwa Moody Shop kutoka Mbabili Kivule, niko na kupatikana kawa mkorea kutoka Tandaimba. Poleni wenzetu kwa majukumu ya kuwalea wajukuu, kwani mafundisho yenu yanafaa kwenye familia. Kawawa. Kaa, naomba nimsome tena. Alianza kwanza kwa kumpongeza waziri wa ujenzi, anasema hivi yeye anawapa pole wazee wetu kwa majukumu ya kuwalea wajukuu, kwani mafundisho yenu yanafaa kwenye familia. Yaani kwamba bado wanataka waendelee kuyapokea yale mafundisho. Si basi watoto wao wanaenda likizo, lakini sio kwenda kuachia bibi na babu wale watoto ambao wewe walisha kulea, wakamaliza jukumu la kulea wewe. Wewe tena watoto wako unapeleka wakalilie wakalilie na babu na bibi. Kweli jamani. Anaitwa Chilamba Family, jicho la tatu kutoka Mzume. Mimi ni Simba, lakini lile tukio alilofanywa Pacom limeniumiza sana, na tunazidi kumwombea ili arejee kwenye hali yake, na ninaambia wachezaji watambue kuwa kuna maisha baada ya mpira. Dickson Mpanda wa Nambuju Rufiji anapata vizuri juu. Rais wetu chapa kazi mama, kwani mwenye macho haambiwi utazame. Ni Chief Karume Saidi Pinda, Chief wa Mbeya Umalila, tarafa ya Isangati. Hai, nisome mbili tatu za mwisho kabla tuenda mapumziko ya kuja hapa tuwapishwa na Shekeli. Anaitwa David Chibaya wa Magubike Kilosa, kwa kweli anasema anashukuru sana TBC, tunamwombea kupona haraka kwa Pacom. Anaitwa Dalio, mtaalamu kuingiza vocha bila kuangua. Tuna mapumziko, tukirejea hapa tutaelekea kwenye Shekeli na tutajiunga na Rehema Sebabili.
1: Sawa kabisa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habari zenu?
3: Habari zenu?

0: Ni wakati wa shekeli hivi sasa, tukisubiri hapa kuungana na Neema Sebili, na tayari tuko naye hapa. Neema Sebili tayari tuko naye hapa kwa ajili ya shekeli. Neema, bara asubuhi.
1: Salama.
0: Sisi kumekuja waleka saba saba mwenzetu, manake sio kwa ubize huwa tuonani.
1: Ukiona hiyo ujue mambo ya saba saba sio mchezo.
0: Kumesha changamka huko. Hivi uzinduzi ni lini? Ni leo ama ni kesho? Ama kesho kutwa?
1: Uzinduzi leo, tunatarajia kwamba waziri wa viwanda na biashara atafika kwa ajili ya kufanya ukaguzi ule wa mwisho. Na ndipo atakapotueleza kwamba ufunguzi utakuwa ni lini, lakini pia mgeni rasmi atakuwa ni nani kwa maonyesho haya ya chini ya saba saba.
0: Vile walishavitaja kwamba ni rafiki, na ni kiasi gani tujue bwana, tuanze kujiandaa. Maana unajua saba saba ni sehemu ya mtoko kwenda kutembea.
1: Naam, vingine ni rafiki, ambapo mpaka kwa sasa hivi kwa mtu mzima anaingia kwa shilingi 3000, na sasa hivi mambo yamerahisishwa zaidi. Ni ya tikiti, unakata tikiti yako online kabisa moja kwa moja, lakini pia watoto ni 1500. Kwa hiyo unaona kwamba kila kitu kimerahisishwa kwa wale ambao wanataka kuja saba saba. Na ni kupitishwa tu kwamba mimi kwa saba saba, na nimepata fursa ya kutembelea karibu maeneo yote. Kweli vitu ni vizuri, tuna nchi 24 hapa. Kwa wale wafanya biashara ambao wao wanataka kuingia ubia, kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu inahamasisha zaidi ubia, wanataka kutafuta fanya biashara, kwa maana ya kwamba usambazaji wa bidhaa. Kwa hiyo hapa wapo wafanya biashara hapa wapo, lakini pia vitu ni vizuri, sample za bidhaa mbalimbali zinazoonyeshwa hapa ni vizuri. Lakini pia wajasiriamali wetu pia wale wadogo, tunasema wandani, nimetembelea banda hili la Zanzibar, kiukweli wamepiga hatua sana kwenye masuala ya packaging, lakini pia na bidhaa zenyewe zilizofungashwa. Yani haina tofauti na ile bidhaa ambayo sema hii imeagizwa, imetoka si nchi fulani, sijui nchi huku. Ni swala tu la majina na masuala ya branding, kwamba waendelee tu ile kujitangaza zaidi. Lakini kwa bidhaa, kiukweli, kwa sasa hivi Tanzania, bidhaa za Tanzania zina uwezo mkubwa sana wa kushindana na bidhaa zinazotoka. Sasa katibu mkuu tulikuwa naye juzi wa wizara ya viwanda na biashara, ambaye yeye kwanza alikuja hapa kwa ajili ya kufanya kaguzi, kuangalia je, wafanyabiashara wamekaa vipi mabanda yao. Lakini kwa kuna baadhi ya wafanyabiashara bado walikuwa wanaendelea kuteka mabanda yao, na alipo

0: kuingiza ramani na biashara. Yeye alipotoa kwamba kwa kweli bidhaa za Watanzania ni nzuri na zinaweza kushindana, lakini pia akitaka hao wajasiriamali hususani wanawake ambao wako hapa wahakikishe kwamba wanatumia hii fursa, kwa maana kwa mtu asiogope au aingie fursa ya ubia na wafanyabiashara hawa wa kimataifa, kwa sababu bidhaa zao zinauzika, zinatoka. Kwa hiyo waingie ubia namna gani na wao pia wanaweza wakauza bidhaa zao kimataifa. Lakini mbali na hilo, pia amesema kwamba kama serikali wao wanaendelea kuwawezesha hawa wafanyabiashara kama kupitia mazingira mazuri ya kufanya biashara za kimataifa na vile za nje. Lakini kubwa hapa ndani kuna banda la China la ubalozi wa Tanzania nchini China. Na hili banda limekuja hapa mahususi ni kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania ni kwa namna gani wanaweza kulifikia soko la China. Balozi Tanzania nchini China aliweza kusema kwamba changamoto wanayoiona kwa nini Watanzania wengi hawalifikii soko la China ni kwa sababu ya wanasema taarifa, hawajui taratibu za namna gani wanaweza wakafika kwenye soko la China, kwa sababu soko la China pia linahitaji bidhaa nyingi Tanzania, hususani bidhaa hizi za kilimo zinahitajika zaidi kule. Na sasa hivi Tanzania ipo kwenye nafasi ya kuuza nchini China kwa sababu China imeweza kuondoa ushuru ule wa forodha kwa nchi za Afrika. Takriban nchi za Afrika zimekuwa zikiingiza bidhaa zake bure nchini China. Kwa nini na sisi Tanzania tusitumie nafasi hii kuweza kuuza nchini China? Kwa hilo ni banda ambalo tunasema kwamba lina mvuto, kwa maana ukienda pale kama una nia ya dhati kuweza kufikia soko la China, pale ni mahali sahihi pa wewe kupata taarifa namna gani ufungashe, namna gani unavyoweza ukafikia ukashirikiana na wafanyabiashara wa China kufikia yale masoko. Njia zote za usafirishaji zinapita wapi, zinafanya nini? Yaani lengo ni kuhakikisha kwamba Watanzania na wao wanafanya biashara za kimataifa. Na kama tunavyofahamu, leo Julai mosi ndiko ambapo tunasema ile dira ya maendeleo ya taifa la 2050 ndio inaanza sasa utekelezaji wake. Kwa hiyo lazima wafanyabiashara wa Tanzania na wao wawe na uwezo wa kuweza kuzalisha kwa wingi na kuuza kwenye masoko makubwa, hatua ambayo itasaidia nchi kupata fedha za kigeni, lakini na wao pia kujiimarisha zaidi kiuchumi. Tukiendelea huku Sabasaba,
1: ndio nataka nifahamu moja hapo hapo Sabasaba, Rema, TBC hapo Sabasaba, matangazo yapo
0: TBC hapo Sabasaba. TBC hapo Sabasaba, na jana tulikuwa na mkurugenzi wa masoko na Fedha Kimboi wa TBC na ameweza kuwauliza wafanyabiashara ambao wanatangaza ambao wako pale Sabasaba walitumie TBC kutangaza biashara zao, kwa sababu TBC si tu utaiona kwenye televisheni. TBC ina redio, TBC ina televisheni kwa maana ya upande wa Kiingereza, Kiswahili, kwa maana ya zile online ambao tunasema sasa hivi maudhui ikiwa na online yanafika karibu duniani. Kwa hiyo waitumie TBC kuweza kutangaza biashara zao, na anaweza kuweka bayana kwamba bei pia ni rahisi na rafiki, na ni bei ambazo ukifika pale Mtanzania mnaweza mkakubaliana kwamba bei hii naomba iko juu nipunguzie kidogo. Serikali zinafahamu pia hata utaratibu, unaweza ukalipa kiwango cha chini ukafanyiwa vipindi vyako, na vipindi bahati nzuri

0: staffu kama angekuwa anakata tamaa Freeland Mendy.
1: Kuvunjika miguu yote miwili,
0: kavunjika kulia.
1: Akaona kavunjika kushoto.
0: Eh bwana,
1: sasa hivi unamzungumzia kwa madini kiasi kuna injuries lakini unatizama namna ambavyo anajitahidi kurejea kwenye ubora wake. Hata Young Africans pale pale nafikiri na mtu ambaye Pacome akimtizama anaweza kusema na mimi nitarejea. Yao wamekaa nje muda mrefu sana hiyo. Amerejea sasa hivi tunamwona kwenye fitness. Nafikiri kwa bahati nzuri Pacome alikuwa na contract. Tukapongeza mkataba. Yes, kwa hiyo kwa namna yote nafikiri Young Africans kikubwa ni kumpa support lakini kukaa naye karibu zaidi.
2: Kisaikolojia
1: itamsaidia lakini mimi naamini atakuwa sawa. Ndio mpira nadhani hata wachezaji wanafahamu kwamba ipo siku tutapata ajali kiwanjani.
2: Sasa na asubuhi hapa Shamim alitupa assignment ya kuja kusema ni tukio la kimpira ama ilikuwaje kwa kila mchezo.
1: Yaani football yule beki wa nyekitia chokuwa na kihitaji ni kusweep mpira kwa nguvu, yani ya upige kwa nguvu chini. Sasa bahati mbaya
3: mpira kwa umeshaondoka
1: kupiga kwa nguvu ndo kuna mguu
3: ndo kuna mguu pale.
1: Na Pacome alikuwa kwenye speed
3: na alikuwa kwenye kasi
1: kwa
3: yeah.
1: Namna yote ndo kaeka mguu wake hajaeka kwa nguvu sababu yupo kwenye speed. Kwa kama amekutana mtu ambaye ana kasi na ana nguvu lazima itatokea. Mimi nakumbuka wakati imetokea kwangu hata haikuwa kama mimi nilikuwa ninazuia
2: nguvu ya shuti ilikuwa ni nguvu ya mpira.
1: So yani mpira upo mbele sasa ndio nishatanguliza mguu wangu.
2: Alafu yule jamaa hakupiga mpira akapiga mguu.
1: Yani ile energy yote ya kwamba analiona goli ikaishia mguu. Kwa sababu unaanza kufikiri hata kwa Pacome ilikuwa hivyo hivyo. Jamaa anaona huyu ni upige uende mbali sio kaelekea karibu. Alafu bahati mbaya ndo Pacome kaeka mguu. Nafikiri hata yeye mwenyewe uliona
3: alihuzunika sana.
1: Yeye mwenyewe alijifunika ile kilichotokea. Unajua kwa pale hata bila kadi nyekundu mchezaji ni ngumu sana kuendelea kwenye mchezo. Yaani kumbuka msimu jana kama si msimu juzi Marcelo ilitokea hiyo. Yeye gongana na mchezaji wakati yupo Brazil kule. Yaani kadi nyekundu imemkuta ndo anaishia. Ni ngumu sana kuendelea mara nyingi. Kwa hiyo lakini ni football na naamini atarejea.
2: Atakuwa sawa. Sasa ni tumeza msimu katika masikitiko hayo kwa sababu iwe ni shabiki wa timu gani hakuna anayefurahia mwenzake kupata changamoto kama zile. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumuombea awe sawa. Tunaweza kutazama ligi hiyo mbojani imemalizika faraji jana. Nafikiri ya Mtibwa hicho kwa story, kwa sababu tulizungumza hapa siku moja kabla kwamba shughuli yao ilikuwa ni pengine kwa Mtibwa Sugar kubaki. Kuna zungumza hapa Shamim na Paul Alphonse na walisoma maoni ya msikilizaji ambaye amelia na playoffs. Nasema tuweza mtuano kama haziko fair.
1: Nafikiri duniani kote kuna mtuano lakini wa aina tofauti tofauti.
3: Nasema sasa huyu yani Mbeya City na Prisons wao kuna mtuano watacheza alafu atakayeshinda anabaki.
1: Habaki
3: anashinda habaki
2: anashinda habaki
1: anashinda habaki afa anayepoteza
3: anapewa nafasi ya pili.
1: Yes,
3: kwamba kacheze tena kule ukishinda unabaki tena. Sasa umeshashinda utakiwa uende upitilize
2: yeye kama
3: atakapoza gani
1: usirio kwa tafsiri hiyo. Lakini kwa jambo la playoff nafikiri hata IPL na
3: hoja yake ipo
1: City
3: hoja yake ipo kwenye hiyo
1: nafasi ya pili
3: mfumo
1: kwa mfumo huo alienacho unajua ni kama anazidi anapewa nafasi ya
3: kuendelea. Hoja ya kwanza ni hiyo kwamba huyu kwa nini anapewa nafasi mbili? Lakini pia kumbuka na wachezaji ambao wana hadhi ya ligi kuu
2: na ana pesa nyingi
3: na wana wawekezaji wanaenda kucheza na wenzao ambao bado hawaja wanaenda wanatarajia kwamba pengine wakikushinda wakasajili wachezaji wa ligi kuu. Sasa unaenda kupambana na watu ambao ni wachezaji wa hadhi yao ni championship.
1: Kwa ligi yetu nafikiri tuna timu 16. Kushusha timu nne na kubakiza timu 12 ambazo ukizigawa una sita top, una sita yani kama una mid table teams. Kwa ligi yetu kuwa na timu 16 angalau umeshusha wengi 13, umeshusha wengi watatu ili ubakize watu kama 13. Kwa hiyo hiyo haina haja tena ya playoff. Yani kama ni wanashuka watatu ile nafasi ya juu ambayo ndo tuseme ndo anapigania playoff ya Mbeya City na Prison hiyo moja. Ambaye mtu akishinda anabaki, huyo mwingine ashuke moja kwa moja ili hao wa chini ambao wanacheza playoff yao wale wawili ndio mmoja akishinda aongezeke hata. Nafikiri kwingineko ndio ipo hivyo. Lakini kule mfano kama Uingereza hao wajua wacheze

0: uapisho huo, basi zoezi lililofuata hapo ni kupiga picha za kumbukumbu, na wameambiwa kazi wataanza leo.
1: Ukipewa majukumu basi uyatendee haki majukumu uliyopatiwa.
0: Basi msikilizaji, tumerejea tena hapa ndani ya mwendo ya TBC Taifa, ikiwa ni saa 4 na dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni tunasema leo ni mwaka mpya pia. Leo ni mwaka mpya wa fedha. Mbona huwa hatuna utaratibu wa kutakiana heri ya mwaka mpya huu? Hivi kwa nini kwanza Maana kila mwaka mpya ukija kwa Kiislamu, ukiwa nini huwa tunapeana heri. Lakini huu mwaka mpya wa fedha au mwaka mpya wa serikali inabidi kuna kitu tuwe tunafanya jamani. Tukikutana tunasema heri ya mwaka mpya wa fedha, heri ya mwaka mpya wa serikali.
1: Lakini pia dira ya maendeleo ya taifa 2050 leo inaanza
0: kabisa na mitaja pia hapo
1: na picha ile 2025 inakwenda sasa kutumika, dira yetu 2050 huku kiangazia vitu mbalimbali. Miaka
0: 25 ijayo
1: sasa hapo vijana pia wakipewa nafasi kubwa sana. Kwa hivyo yote kwa yote, tumeanza mwaka mpya, mambo mapya.
0: Haya, na sisi hapa ndani ya mwendo tunakwambia tunaendelea mpaka saa 6 kamili mchana, na muda huu hapa tunaenda moja kwa moja mtaani kwetu ambapo tutazungumza na mzetu kutokea kule Kigoma. Huyu ni Grace Akechi. Basi muda si mrefu nikwambie tu msikilizaji usiondoke, tutarejea hapa na mtaani kwetu.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena, dakika ni ya 25 tangu ilipotimu saa 4 kamili saa ya pili ndani ya kipindi cha mwendo tukiwa tuna mtafuta Grace Akech, tuungane naye hapa aweze kutujuza kile ambacho kinaendelea huko mkoani Kigoma kwenye mtaani kwetu. Atuambie Kigoma huko leo mtaa umezungumza nini? Ehe, atuambie. Lakini nikwambie tu wiki ijayo kwa maana ya juma lijalo tarehe 6 shule zinafunguliwa. Sasa nilizungumza kitu juzi kwamba wazazi pamoja na walezi, swala la wanafunzi kurudi shule, tukuja kwenye swala la ada, wao kila siku inakuwa ni kitu fulani cha ghafla. Yaani kama nini, kuna namna wazazi wanakuwa hawajipangi. Yaani kwamba unajua kwa mtoto anafunga shule leo, ana mwezi mmoja wa kupumzika. Lakini inapotokea wiki hii, sasa hapo simu kwa walimu zimeanza kwamba mwalimu nivumilie kidogo, mwalimu kuna mambo hajakaa sawa, mwalimu mambo kama hayo. Lakini pia wanafunzi wenyewe wanatakiwa pia kujiandaa, maandalizi gani ambayo yanahitajika kufungua shule wanapoanza kurejea tena kwenye masomo yao. Tutakuja kuyafahamu hapa hapa, tutaungana na mwalimu atakuja kutuambia wazazi wanatakiwa wajiandae vipi, lakini pia hata wanafunzi pia wanatakiwa wajiandae vipi. Lakini kwa muda huu hapa naambiwa tayari kwenye line ya simu tumeungana naye Grace Akechi kutokea kule Kigoma. Grace, habari za muda huu?
1: Habari ni njema kabisa. Habari za huko Dar es Salaam?
0: Huko Dar es Salaam mambo ni mazuri kabisa, hali ya hewa nzuri. Asijui kwa upande wa Kigoma, maanake kuna kamsimu cha baridi hivi ndo muda wake. Kigoma hali ya hewa ikoje huko?
1: Hali ya hewa tunashukuru Mungu kwa kweli, kabaridi kajua kidogo, mchanganyiko, hali mchanganyiko, lakini tunashukuru Mungu.
0: Haya, tujuze leo mtaa unazungumza nini na kutokea wapi huko Kigoma?
1: Mtaa unazungumzia katika eneo hili la manispaa ya Kigoma.

0: tukikumbuka kwamba kuna baadhi ya kata ambazo zilikumbwa na mafuriko, hususan kata ya Kibirizi pamoja na kata ya Katubuka, na kusababisha baadhi ya watu kukosa makazi, lakini miundombinu kuharibika. Na serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanarejea katika hali ya kawaida. Yapo kwa Katubuka, mtaro ulianza kujengwa, lakini kutokana na masuala ya kibajeti mtaro haujaweza kukamilika mpaka sasa. Lakini kuna neema ambayo imejitokeza huku mtaani kwetu. Kuna hili shirika la umoja, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, limekuja na mradi wa miaka minne kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi ambao walikumbwa na mafuriko katika mkoa wa Kigoma. Ni mradi ambao unagusa kata sita katika wilaya tatu, ikiwa ni wilaya ya Uvinza, wilaya ya Kigoma pamoja na manispaa ya Kigoma Ujiji. Sasa katika manispaa ya Kigoma Ujiji kuna baadhi ya maeneo hususan Katubuka ambapo mradi huo, swala la ujenzi wa mtaro hawatashughulika nao kwa sababu ni swala ambalo bajeti yake, gharama yake ni kubwa, na ni mchakato ambao serikali ishaanza. Lakini walichokiona ni kwamba waweze kuwasaidia wananchi wa Katubuka walioathirika na mafuriko katika swala zima la kiuchumi, kuwasaidia katika kurejea katika zile, sababu tunajua watu wanapopoteza makazi, kuna baadhi ya vitu vinapotea, kwa kuna ile kurudi nyuma kiuchumi. Kwa hiyo wamekuja na huo mradi ambao wananchi watatakiwa kujiunga kwenye vikundi ili waweze kupata pesa ambazo zitawasaidia kuanzisha miradi ambayo itaweza kuwasaidia katika swala zima la kiuchumi, kupata mahitaji mbalimbali kipindi hiki ambapo serikali bado inaendelea kufanya mchakato wa kupata suluhu ya kudumu katika eneo hilo. Lakini pia katika mtaa mwingine wa Kibirizi huko, swala kubwa ni kuweza kuboresha miundombinu ya soko. Tunajua katika manispaa ya Kigoma Ujiji, hata katika mkoa wa Kigoma, Kibirizi ni moja kati ya mialo mikubwa katika mkoa huu ambao umekuwa na wafanyabiashara wengi, lakini na wavuvi. Watu wengi walipo katika mnyororo wa masuala ya uvuvi walikuwa wakifanya shughuli zao, lakini baada ya kujaa kwa maji watu wote waliweza kuhama eneo lile. Kwa hiyo mradi huu pia unakuja kuweza kutengeneza miundombinu ya soko lile ili watu waweze kurudi, maana baada ya soko kujaa maji watu walifanyika katika masoko mbalimbali, lakini wengine walisogea eneo la juu kidogo ambalo na lenyewe si eneo zuri kwa biashara. Kwa hiyo wanamtaa wataweza kunufaika kupitia jambo hilo. Lakini pia hata na wenzetu wa Kigamboni, sio Kigamboni ya Dar es Salaam, tuna Kigamboni ya Kigoma, ndugu yangu. Kwa hiyo na eneo kuwa na changamoto ya mafuriko kipindi cha masika, ambapo maji yalikuwa yanatoka katika bwawa la Katosho na kuathiri makazi yao. Kwa hiyo na wenyewe wataweza kupata ujenzi wa daraja ambayo itakuwa likisaidia na mtaro kwa ajili ya kuondosha yale maji ambayo yanapita moja kwa moja kuelekea mtoni na yasiingie katika makazi ya wananchi.
1: Grace, sisi tunakushukuru sana. Hiyo ni habari nzuri hasa kwa wananchi ambao ni waathirika waliokumbwa na mafuriko, kuona kwamba kuna hili shirika limejitokeza pia kuwapatia msaada. Umeeleza pia kwamba serikali pia inaendelea kufanya jitihada za kuwapatia hawa watu makazi ya kudumu ambayo yatakuwa ni salama kwa upande wao. Kwa mimi naamini kwa jitihada hizo na ushirikiano huo mambo yatakuwa safi kabisa.
0: Hakika, hatimaye mtaani kicheko kinaweza kitarudi baada ya haya kufanyika, kwa sababu tunajua mafuriko yanapokuja mambo mengi huwa yanaharibika.
1: Madhara ni makubwa.
0: Madhara kwa makubwa sana, yanagusa uchumi, lakini na nchi za kigeni, sababu ukiangalia wengine wako wanapanga. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kama ukizoea maisha ya kupanga, unaanza ile kutafuta kodi hizi za kila miezi sita, miezi mitatu, inakuwa changamoto. Kwa hiyo ukisaidiwa kitu cha kufanya, ukawa na shughuli ambayo inakuingizia kipato, unaweza ukawa unapata hata zile hela za kuweza kulipa kodi na mambo mengine, maisha ya familia yakasonga mbele, huku suluhu ya kudumu ikiwa inatafutwa.
1: Kabisa, Grace, sisi tunakushukuru sana. Tuendelea kujuzana basi mara baada ya misaada hii kuanza kutolewa, namna pia wananchi kama tutaweza pia kuwasikia walivyoipokea, basi mambo yatakuwa vizuri kabisa.
0: Sawa kabisa.
1: Asante sana, wasalimie Kigoma.
0: Nashukuru sana, wewe na wakati mwema na kazi njema.
1: Asante, tunashukuru. Grace Akechi huyo kutokea kule Kigoma, ambaye ametujuza hapa kuhusiana na wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji ambao walikumbwa na mafuriko. Sasa watapewa msaada na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa ili waweze kujikimu kiuchumi. Tunaendelea hapa ndani ya Mwendo. Nilikujuza kwamba bado tunachukua tufanye maandalizi. Wanafunzi wanafungua shule.
2: Ndiyo.
1: Tufanye maandalizi kwa upande wa wazazi, lakini pia hata wa wanafunzi wenyewe. Unajua kuna wanafunzi wamekaa nyumbani kwa muda mrefu. Ile kusoma nini wamesahau, ndio walitakiwa wapumzike. Naona pia watu kuwahimiza kwamba wanafunzi inapofika likizo wapumzike kweli. Yaani kumekuwa na ile tabia unapoa mtu anapoa nini package, unyo anasema yani za mwezi mzima, ina maana huyu mtoto bado hana muda
2: nyumbani
1: wa kupumzika. Lakini sasa pia nikaona pia hata wizara yenye dhamana pia ilitoa neno kwamba wanafunzi hawa wanatakiwa, nazungumzia wizara ya elimu, sasa ndiyo, wanafunzi hawa wanatakiwa wapumzike. Sasa hii leo sisi tutaungana na mwalimu
3: kwa ajili ya wazazi,
1: atuambie wazazi wanatakiwa kujiandaa vipi, lakini kubwa hasa kwa upande wa wanafunzi. Kwa wanafunzi kujiandaa,
2: maana watu kipindi hiki cha likizo latifa, unaweza ukaona familia nyingi au wazazi wanakuta wanalalamika, bora tu shule zifunguliwe, yani maana kelele
1: mzigo wapate walimu. Kwa maana nafasi ya mwalimu hapo unaiona,
3: kwa hapo lazima ionekane,
1: kwa sababu mwalimu yeye ndo atapambana nao,
2: maana ndo anashindana nao kutwa nzima, lakini mzazi huko anakuta yani bora tu shule zifunguliwe, maana hizi ekaeka zimezidi kwa nyingi.
4: Sawa.
2: Nikiangalia ujumbe ambao umetumia, huyu anasema habari, anaomba salamu, hayo anatuma salamu zake. Huyu anaitwa Juma Almarufu. Tumete kama engineer kutoka kijiji cha Namiti. Tatizo unakuta mtu anafahamu faida ya kuwa mwaminifu, lakini ujanja mwingi. Jamani, tupunguze ujanja. Haya. Dada Latifa, bwana nikwambie kitu, watu wengi wanashindwa kuwa waaminifu endapo shida yake akimaliza inakuwa ni vigumu kurudi tena kwa aliyetoa, bila kujua kuwa hata uwe na mbio vipi hauwezi kukimbia shida. Tumsome Dogo Musa au Smart Boy, yupo Ruangwa mjini mtaani Kagera. Haya. Peter Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema uaminifu ni tabia ya mtu mwenyewe. Huyu ni Chareti Tange Nyakimwi Marwa akiwa Serengeti Machocho. Tupo pamoja mpaka tamati. Tumsome kama Kiange kutoka Babere, mavazi hutambulisha tabia ya mtu. Hemedi Shiza wa Korogwe Tanga, tupo pamoja mpaka tamati. Uongo sio mzuri, na vitabu vitakatifu vinasema, Mungu anasema ombeni mtakalo mtapata. Sasa unasingizia mama anaumwa, maana yake unataka aumwe, kwa hiyo sio sawa. Duma kutoka Tanga Muheza. Januari, naona umefurahi.
4: Nimefurahi katika kitu ambacho amekisema kwamba ombeni
2: katika wale ambao kuomba shida. Nyumbani mama anaumwa, kumbe mama hata haumwi, kumwombea mtu maradhi. Sasa mwisho wa siku likipata gonjwa ndo naanza da, mama yuko vizuri, tangu kipindi kile. Sasa uwe muongo afu na kumbukumbu.
4: Uzuri
2: ni vitu viwili tofauti.
4: Uzuri wa ukiwa muongo na kumbukumbu,
2: kuna watu wanaweza kuuliza tangu kipindi kile, amna ameanza tu juzi kumbuka kule nyuma.
4: Sawa bwana, kuna taarifa njema. Sasa sijui kama umeisikia hii.
2: Ndio.
4: Ni taarifa kutoka Cruise.
2: Ndio.
4: Autospare wakiendelea kusema sisi ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya, BMW, ndugu zangu wanaotumia Range Rover, wale wa Mercedes, Volvo na mengine mengi. Sasa wanakwambia Cruise Autospare, tunakufungia spare original kabisa, OG, zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, unatafuta injini? Unatafuta gearboxi ama oili bora kwa ajili ya gari yako? Wanakwambia tunazo jumla na rejareja na bei nafuu mno.
2: Usitoe kisingizio kwamba
4: kitonga
2: huko jumla tu nini, rejareja pia ipo.
4: Ushindwe wewe tu. Kwa mawasiliano ni pale Arusha, Uhuru Road, ni kupitia 0743 80 54 65, au pale Sakina kupitia 0742 83 54 65. Pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupitia 0747698200 pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766805466 Dodoma pale ambako Fasda ametoka juzi na kumejibu mtaa wa Kizota kupitia 0764171191 wakiendelea kusema Cruise Auto Spare litunze gari lako likutunze kama lavotunzo gari la Latifa
2: namuona yani sio gari tu
4: na mtunzo na mwenye mtunzo anapata
2: wabaya watu
1: nimetoka kuweka mambo sawa pale tuweze kuungana naye mwalimu Magoda. Mhm. Mwalimu Magoda ni mwalimu maarufu sana kwenye mitandao
2: Ndio.
1: Kule Instagram ukipita na mimi nachompendea huwa anawapa spana wazazi na walezi.
4: Kweli kabisa.
1: Yaani huwa anawachana ukweli.
2: Anaambia ukweli.
1: Ah, kuna siku nilikuwa namfuatilia anasema wamama wa siku hizi wanajali sana skin care. Yaani kuliko kuzingatia malezi ya watoto wao. Yaani mama yuko radhi amalize 300,000-400,000 kwa ajili ya kuzingatia ngozi yake, lakini kuna vitabu mtoto wake anahitaji.
2: Ah, walimu ni changamoto.
1: Anakwambia sunscreen ikiisha anachanganyikiwa. Lakini kuwaza mtoto wangu hana kitabu fulani ile halimwazishi.
2: Kwani mtoto wa jirani hana pale?
1: Ni kama sitosoma za wenzio, yani ile tabia, si unajua Lakini sio kama mzazi huyo hana uwezo wa kununua, ana lakini kuna baadhi ya vitu hajavipa vipaumbele. Yeye ana vitu vyake binafsi. Sasa tunaungana naye hapa mwalimu Madoga atuambie Magoda Magoda mwalimu Magoda atuambie tunapozungumzia maandalizi ya watoto kurejea shuleni wengi wanaamini kumuandaa mtoto ni kwa ajili ya shule ni ada na vifaa. Yaani wazazi wengi ndio wanafikia hapo kwamba nikiwa na ada nikishamwandaa mwanangu vifaa inatosha. Lakini kweli hakuna maandalizi pengine ya kitaalamu ambayo huyu mtoto anatakiwa kupatiwa anaporejea shuleni. Mwalimu Madoga bila shaka unanisikia vizuri.
5: Ndio.
1: Habari za wakati huu?
5: Tunashukuru. Ndio.
1: Mwalimu nimeanza hapa kuambia wenzangu kwamba mimi huwa nakufuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Na napenda namna ambavyo huwa unawaambia ukweli wazazi na walezi kuhusiana na malezi ya watoto wao. Nimeona pia umewahi kuambia wazazi kuhusiana na kwanza unazungumza sana na mama boys lakini pia mama girls kidogo, lakini kwenye upande wa kuwahudumia watoto wa mama wanajali sana skin care kuliko watoto wao.
5: Sahihi kabisa.
1: Wazazi wanaipenda bila shaka, kwa sababu mimi binafsi naipenda, unatukumbusha vizuri.
5: Ni kweli kabisa.
1: Sasa turejee kwenye mada yetu. Wanafunzi wanatarajiwa kufungua shule tarehe 6 ya mwezi wa 6 kwa maana ya juma lijalo, siku ya Jumatatu. Miongoni mwa maandalizi wazazi kwa muda huu hapa, kila mzazi anaingia kwenye chocho yake, mwenye kukopa atakopa, mwenye kuwa nayo benki ataenda kutoa kwa ajili ya kumwandaa mtoto wake masuala ya ada, vifaa na kila kitu. Lakini mwalimu, utueleze maandalizi gani mengine muhimu ambapo mzazi pia anapaswa kuyafanya kwa huyu mtoto wake ya kitaalamu zaidi anapojiandaa kwenda shule, mbali na ada na vifaa kama ambavyo tumezoea. Karibu.
5: Asante. Kwanza niwapongeze kwa swali zuri ambalo watu wengi huwa waulizi. Lakini ni swali la muhimu sana. Ukiachana na ada, ukiachana na vifaa, kuna mambo ambayo mzazi pia anapaswa ayafanye kwa mtoto wake kabla hajarudi shule. Jambo la kwanza nasema anapaswa kuzungumza na mtoto wake, kwa sababu mtoto anatoka shule, anatoka nyumbani, anaenda kuanza mula mpya. So kama mzazi lazima azungumze na mtoto wake, kuongea naye kwamba anaenda kuanza msimu mpya au mula mpya wa masomo. Sio tu wale ambao walikuwepo shule kwa hiyo kuzungumza nao ni jambo zuri zaidi. Lakini pia kuna wale ambao walikuwa wameshaanza somo wa kwanza, pia ni vizuri kuzungumza nao maswala yanayohusu kuwakumbusha kwamba sasa wanaenda shule, watakiwa wafanye usikatie vitu vyako, usikilize mwalimu, urudi kwenye utaratibu wa shule, na sasa hii anasema kwa watu wanazo anatakiwa mwambie sio jambo la kwanza na ndivyo nilielewa katika eneo
4: hili. Mwalimu Magoti, tunakupata kwa tabu kidogo, naweza weka kwa sehemu nzuri hii tuweze kuzungumza kwa kina, na kama tunakupata kwa shida sana
5: sasa hivi imenikata vizuri
1: angalau
4: kidogo, angalau tunakupata vizuri.
5: Anasema hivi, jambo la kwanza tunataka kuzungumza na mtoto kwa sababu mtoto huyo ametoka likizo anarudi shule. Kama wazazi kama walezi, kuna vitu tunapaswa kumkumbusha kwamba sasa likizo imeisha, unarudi shule, anatakiwa focus na mambo ya shule. Kitu ambacho wazazi wengi wanakisahau, lakini pia lazima tukumbuke msimu bula huu wa kuanzia mwezi wa saba mwezi wa sita kuna watu ambao wanaenda kuanza kidato cha tano, hawa ni wapya. Kwa hiyo mbali na kununua vifaa, tunapaswa kuzungumza nao kwa sababu wengi wanaenda kwenye shule za bweni, na unakuta wengi walikuwa wanasoma dei hawakusoma bweni. Kwa hiyo tunaomba jambo la kwanza la kuzungumza na watoto ni jambo la msingi sana. Jambo la pili, lazima tuangalie afya za watoto. Watoto walikizo, kuna mambo mengi, ili tuangalie afya zao zikoje, wako salama, ili kabla hawajaenda kuanza mula mpya unaosumbua, kwa sababu kuna mtoto aliyetoka shule hakuwa na tena wote, lakini wakati huu alikizo amefanya tena wote, aidha ameumia au ameumwa au kuna infection yoyote ameipata. Huyo mzazi kabla ya kuingia shule kupitia hospitali upime, utambue ana changamoto gani, na kama kuna changamoto hizo inaweza kufanyiwa marekebisho ya haraka ifanyiwe, na sasa inahitaji uendelezo, basi aambiwe labda kuna mtoto alikuwa anaumwa, dozi alikuwa ameianza kwa likizo, na dozi ile inaendelea hata ikifikia hapo anaendelea shule. Huo ndio ushapeni, hiyo itakuwa ni rahisi kuendelea, sababu kuna dawa wewe unaweza kaja nyumbani asubuhi, lakini kuna dawa inaendelea kazi akali na mchana shule. Kwa hiyo ni kitu kingine cha pili msingi ambacho mtaka na mmoja anapata kuzungumza ukifahamu na ukiambia mtoto wako.
1: Sawa, mwalimu umezungumza hapo kwa upande wa wazazi, lakini sasa hawa watoto wanarejea shuleni na nyie ndio mnaenda kuwapokea na ndio mtakuwa nao kwa kipindi kirefu kidogo. Watoto hawa wametoka nyumbani, wamekuja na tabia tofauti, kila mtu na namna ambavyo amelelewa na mzazi wake. Mnavyowapokea sasa kuweka ule msawazo wa mambo kuhakikisha kwamba mwanafunzi anarejea shuleni akiwa na tabia ambazo hazifai, asiambukize na hawa wengine ambao hawakuwa nazo awali. Kwenye hili pia unalizungumzia
5: ya nimeona sisi kuna shule nyingi wiki ya kwanza ya masomo huwa walimu wanatubia pia kuzungumza na watoto na kuwakumbusha, lakini pia hata darasani mara nyingi wiki ya kwanza inakuwa ni tofauti na nyingine, kwa sababu bado watoto wanakuwa wanahisi wako likizo, kwa kuna vizembe, kuna vimafuuzi, pia kuna tabia ambazo huwa na zimeingia nyingi. Ndio wanaposoma watoto wanarudi kubaki katika
1: ule ambao sisi tunapata changamoto ya usikivu. Mwalimu,
4: naona amepotea, lakini profili ya mzeka wetu Kamuntu tunahakisha anakaa vizuri kabisa.
1: Mteja Mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa yupo Mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi mambo yakikaa vizuri, tutarejea tena na mwalimu tuweze kukamilisha hili. Ametoa ushauri mzuri hapo kwa wazazi, vitu vya kuzingatia. Zungumzia swala la afya ambao wazazi wengi wawezekana walikuwa hawazingatii, yani ashanda ada imeisha, lakini mtoto wako anarejea shuleni, ana afya yake ipoje? Unampeleka hospitali, anafanya check up na kisha mwanangu yuko vizuri, hana changamoto yoyote, anarejea shuleni akiwa salama
4: mzima kabisa.
1: Kwa hiyo ni vitu ambavyo mwalimu ametusaidia hapa kutukumbusha.
4: Mama, lakini wewe check up usiku unafanya wakati unarejea shule?
1: Mimi
4: wakati wa kurudi
1: shule kuna fanya check-up. Labda tu niseme ni ukweli, sababu tumesema tusiongee uongo. Ukiwa unaanza labda kidato cha kwanza, kuna fomu ambayo utapewa ujaze. Ile fomu inataka wewe uende hospitali ukafanyiwe tunasema vipimo, uangalizi hewa mwili wako, kuona kama una changamoto yoyote. Na kabisa unachukua uende kwa daktari, na daktari ndo atasaini ile fomu kwamba huyu hana shida yoyote au ana changamoto moja mbili tatu. Kwenye hilo naweza nikasema ndio.
3: Ulikuwa unapima
4: kabisa.
1: Kwanza hiyo fomu ni lazima upewe, ni lazima pia
3: tunafahamu kwamba unapewa. Je, ulikuwa unapima?
1: Ndio. Kama wao sasa mimi nimeambiwa nenda kwa daktari
2: hapo tumezungumzia masuala mazima ya uaminifu. Kuna hizi janja janja.
1: Sasa unalazimisha mimi niseme kitu ambacho yani kwa uzoefu wangu mimi.
2: Wao walikuwa wanapima sasa ila kuna baadhi ya watu kuna hizi janja janja unakuta watu wanachukua fomu
1: yani natoka kwa daktari
2: daktari anajaza yake.
1: Sasa hapo piga muhuri. Changamoto zinakuja pia kwa daktari aliyekusainia kabla hajapima.
2: Na hapo ndio kuna janja janja.
1: Ndio mimi ndo nasikia hapa kutoka kwa
2: first dime unaona. Kuna baadhi ya watu wanafanya hivi.
1: Basi si kitu kizuri.
4: Kabisa?
1: Si kitu kizuri kabisa.
4: Kazi kule kweli.
1: Lakini yamezungumza pia hapo swala la mbali na afya, tuzungumze na hawa watoto.
4: Tuseme nao.
1: Tuambie bwana sasa unarejea shuleni, akili, mawazo, kila kitu. Yaani yaelekee
4: shule.
1: Watoto walikuwa wanafuatilia tamthilia. Mtoto atafika shule yani mada nne
4: kombe la dunia.
1: Au kombe la dunia. Au kuna tamthilia fani imefikia wapi waanze kuhadithiana kwa muda mrefu sije sasa ikaathiri tunasema masuala yao ya kielimu.
4: Pakome kavunjika.
1: Kwa hiyo hayo pia yote wazazi wanatakiwa wazungumze na watoto wao. Basi kwa muda huu tupate burudani ya muziki kisha tukirejea hapa tutakuja kumsikia mwalimu kama tutampata tena maana pia naona kuna changamoto ya mtandao. Ile naona pale Mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafanya
4: sawa.
1: Ili tuweze kumalizana na mwalimu. Kuna kaushauri fulani natamani pia baadhi ya wazazi na walezi wasikie. Sasa haya sasa. Mambo yashakuwa mengi.
2: Mambo yashakuwa mambo
1: Fasda ulipokanyaga hapo mbwatia. Fasda. Achia hapo ulipokanyaga. Haya, tutarejea hapa msikilizaji na kusii tu usiondoke. Hii ni mwendo wa TBC Taifa mpaka saa 6 kamili mchana.

0: mambo ya kutia nanga kwa mtoto wa mtu.
1: Mwambie kwako ni metia na
2: kwa makini, ukija ukilizwa usije ukatuambia tena hayo maneno.
0: Kama ambavyo msikilizaji wa TBC Taifa ametia nanga ndani ya mwendo ya TBC Taifa, na sisi tuko naye sambamba, hatuwezi kumwacha. Tuko na Cruise Auto Spare, wanatupa nguvu hapa.
3: Hakika hakika Latifa, tuko na Cruise Auto Spare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Hawa hawana shida hata kidogo, kwa sababu wale wanatumia magari ya Ulaya wameendelea kushuhudia hilo. Nakwambia wao ni mabingwa katika shughuli hizi. Wale wanatumia Mercedes, ukiona chume menyoka namna hii, Mercedes Benz, unatumia Volvo.
0: First anasema natamani mtu amfanyie surprise na Benz. Kama usijali swala la muda tu.
1: Na tasubiri
2: sana. Hivi ushe kuona kuna video gani hivi niliona mtandaoni, mtu anakufuata, anakupa, anakuja kabisa na gari. Anakwambia hii gari amenipa mpenzi wako nikuletee.
0: Sasa unamtaje jina? Namtaje?
2: Sasa ndio watu kunacho, kuna yale ambayo tulizungumza hapa mada kuhusiana na uaminifu.
0: Wengi katika wale nilionao nitajua tu kuna mmoja huyu ananjaa kali, ndio huyu aweze kufanya hivi.
3: Hapo unapiga
2: ananado.
3: Kama sio faster. Mwajuma. Wanatuko na Cruise Auto Spare, mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Wanakwambia Cruise, tunakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, unahitaji engine, unahitaji gearbox ama oil bora kwa ajili ya gari yako? Wanakwambia wanazo jumla na rejareja. Mawasiliano unaweza kupata pale Dodoma, mtaa wa Kizota, kupitia 0764171191, Mbeya pale mtaa wa Soweto 0766805466, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupitia 0747698200, lakini pale Arusha Uhuru Road ni kupitia 0743805465, au pale Sakina 0742835465. Nakwambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako, likutunze. Karibu tukuhudumie. Kwa sisi ambao tunatumia magari ya Ulaya, tunatunzwa na Cruise Auto Spare. Kwa hivyo utaangalia unatumia gari ya wapi pia.
2: Sawa, nikiangalia ujumbe ambao umetutumia hapa msikilizaji, anasema tuko pamoja huko huko kwa wanafunzi. Mwanafunzi akianza kidato cha kwanza kweli atapewa fomu akapimwe na daktari, lakini hawapimwi kabisa. Tumsome kama Hamisi, fundi Hamisi Mwendo, pande za kwa Sunga Korogwe vijijini. Anatusikiliza kwa umakini maana tunaleta habari za kuelimisha. Asante. Anaitwa Lukunga Patrick aka Zombi Maokoto kutoka Rwamishenye Bukoba.
0: Haya msikilizaji, zimesalia dakika mbili kama sio moja kutimu saa 5 kamili asubuhi. Unasikiliza hapo muktasari wa habari, kisha tutarejea hapa na mwendo ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa tano kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuanza ziara ya kazi leo Julai mosi mkoani Mara, ambapo atatembelea kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu, maji, barabara na utawala. Akitoa taarifa ya ujio wa waziri mkuu mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema ziara hiyo inatarajiwa kuanza wilayani Serengeti, ambapo atapata fursa ya kukagua jengo la utawala la halmashauri ya Serengeti na kisha kuzungumza na wananchi kupitia mkutano hadhara. Wadau wa maendeleo na wasimamizi wa miradi ya serikali mkoani Katavi wametakiwa kuongeza umakini na nidhamu ya fedha za miradi zinazopelekwa kwenye maeneo yao ili kuziba mianya ya rushwa na kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati. Alivungua warsha ya kujengeana uwezo katika utekelezaji wa miradi ya serikali iliyoandaliwa na taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU mkoani Katavi. Mwakilishi mkuu wa mkoa ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mlele, Majid Mwanga, amesema serikali imekuwa ikitoa fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na hivyo nidhamu na uadilifu katika kusimamia ni muhimu. Na Tanzania imetajwa kuwa hazina ya kipekee ya utalii wa jiolojia, ambapo mlima Mautia uliopo wilayani Kongwa umeelezwa kuwa moja ya maeneo adimu duniani yaliyowahi kuwa makazi pekee ya madini ya jadeite yanayobeba historia ya kipekee ya mabadiliko ya kijiolojia yasiyopatikana sehemu nyingine duniani. Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea huo, meneja wa sehemu ya jiolojia ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, Maswi Solomon, amesema mlima Mautia ni miongoni mwa maeneo yenye thamani kubwa ya kisayansi na utalii kutokana na historia yake ya kijiolojia pamoja na ugunduzi wa madini adimu ya jadeite. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo Mazi, mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari ya uhakika.
4: Kwa kweli ilivyo ni hivi, kombe la dunia bila sisi ni sawa na mechi bila mashabiki, kwani hakika sisi ni kila dakika ya furaha yako kwenye kila game. Na raha zaidi ni unapokumbuka ya kuwa TBC ndio pekee inayokuletea burudani hii bure. Kama kawaida, mwendelezo wa 32 bora huwapa na ratiba yake. Tarehe 2 Julai ni Spain dhidi ya Austria, 4 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC. Tira mtelezo.

0: ananizidia.
1: Mziki mzuri, burudani kali kabisa ikiendelea hapa. Huyu ni Frida Amani akimshirikisha J Melody, wanakuambia wewe na mimi. Kama ambavyo wewe msikilizaji na sisi mwendo wa TBC Taifa tunasema ni sisi na wewe, tuko pamoja.
2: Moja kati ya taarifa njema ni kupungua kwa bei ya mafuta. Sio mafuta ya kujipaka. Naona mnaanza kufurahia kweli Latifa
3: pamoja na. Mimi ndio nitakushangaa.
1: Ile mambo ya skin care.
3: Unajua Latifa?
2: Ni petroli na diesel.
3: Latifa alivoshusha pumzi ni kama
2: nafasi danae.
1: Mimi.
2: Yaani walijua mafuta yao kichwani sisi ni. Tunasisitiza bei ya petroli na diesel.
1: Sisi tumefurahi kwa sababu unajua mafuta yani yakipanda kuna yani kila mtu anaumia. Mwenye chombo cha usafiri ambaye hana kutokana na gharama za maisha pia zinapanda. Kwa sisi tukafurahi kwamba
3: furahi sana ulimwambia sasa mdamu.
1: Sasa yanasema sio mafuta ya kujipaka ni nani?
2: Unajua hawa.
1: Mambo ya skin care.
2: Kwa hiyo kwa Dar es Salaam angalau kutakuwa kuna punguzo la shilingi tunasema imeshuka kwa shilingi 90 na kwa petroli. Upande wa diesel shilingi 151. Kwa hivyo kwa sisi ambao huwa tunaweka mafuta hata ikiwa shilingi 20 imepungua.
0: Elewa hivyo.
3: Elewa kwa sisi.
1: Yaani hiyo ni kubwa. Tunasema alhamdulillah.
2: Kwa sababu kuna watu wengine anaweza akatoka na gari yake akitoichi akakuta kina bei ambao akienda kituo kingine imepungua shilingi 15,000 au 20,000 atakuwa anaenda kwenye kituo kingine cha mafuta. Kwa hiyo na bado tunaendelea kuomba hali endelee kuwa nzuri ili mafuta

0: biashara, nazungumzia saba saba.
1: Ndiyo.
0: Yanaendelea, ni maonyesho ya 50. Na kama ilivyo kawaida, tunafahamu kwa kule viwanjani lazima tunakuwa na wawakilishi wetu kwa sababu ya TBC tunakuwepo pale.
1: Ndiyo.
0: Ehe, waweze kutujuza kile ambacho kinaendelea huko. Na mwenzetu Isa Sebea ananiambia yuko vizuri kabisa.
2: Yuko vizuri.
0: Kuungana Ibi, nasi
2: Isa Sebea, Latifu Ngubaro,
0: Anwar
2: Jamal.
0: Ndiyo.
2: Ninyi wote ni nani? Pamoja na kwamba sisi wote kwa maana ya shirika tunadumisha Kiswahili na ni wadau wa Kiswahili. Ila ni wenzetu kidogo mmepiga hatua kidogo.
3: Chepiga hatua katika nini?
0: Kwenye nini?
2: Tunazungumza hapa kwenye Kiswahili. Wewe si mshi nini?
3: Mshititi.
2: Mshititi eh. Na huyo mshititi.
0: Neno gani hilo?
2: Ngoja kwanza tuungane na
0: Isa, mkombozi wa ngambo.
2: Ila Isa amekusikia.
4: Mimi wote kuwasikia nimewasikia. Mjadala wenu umeusikia vizuri toka huo wa mafuta kushuka kidogo.
0: Lakini sio sabaka.
4: Na mtu ambaye mtakuja kumsikia amefuta jasho mara baada kidogo kuna punguzo la bei za mafuta.
2: Sasa Isa?
4: Ndio.
2: Lakini umemmsikia Latifa alivyosema kwamba huwa kuna kuepugi.
0: Pugi nilisema? Hiyo nilisema hiyo? Nikumbushe.
4: Unasema umesema binadamu tumeumbwa kuzao.
0: Isa na wewe kumbe ndo wale waestate sio hata kukutegemea kumbe.
4: Nikwambie tu ndugu yangu Latifa, Yusuf pamoja na Anwar pamoja na Pasta. Kuelekea pia siku ya Kiswahili ulimwenguni July 7 kama majaliwa.
0: Ndio.
4: Leo naomba nimuongezee neno jingine ndugu yangu Yusuf. Ukisikia neno expire kwa maana ya kwamba kitu fulani kuisha
0: muda wake,
4: usitumie tena kusema kinywaji hiki kime expire, au chakula hiki kime expire, au bidhaa hii ime expire. Badala yake utumie neno bidhaa hii imechotora.
0: Bidhaa imechotora.
4: Imechotora.
0: Yusuf unasikia?
4: Kwamba hiyo bidhaa imeisha muda wake.
2: Nikipata likizo nitajifunza.
0: Imechotora.
2: Imechotora hiyo.
4: Nataka jingine.
0: Kama nani tupe Isa.
4: Ndio.
2: Ni neno zuri na tunashukuru unatufundisha Kiswahili. Kwa hiyo ukiona mtu akuelewi kitu ulichokishika,
4: ndio
2: mwambie bwana hichi kimeshachotora.
0: Sasa kama amekishika lakini hakijachotora.
2: Sasa hapo si ndo mjadala utaanza.
4: Ndugu yangu Yusuf pia ni mtu ambaye anapenda kutembelea eneo la Sinza.
2: Ndio.
4: Hiyo Sinza
2: kuna mambo mazuri sana kule Sinza.
4: La Kiswahili. Zuri kabisa. Imetokea leo umeenda kujitetea kwa kimbeo pale. Ukanywa kinywaji ama umekula chakula.
2: Ana kinywaji kimbeo na chakula tu.
0: Na vinywaji vipo.
2: Hamna kinywaji pale.
0: Na tumekuelewa.
4: Baada ya kula ama kunywa. Ukatosheka kulingana na kile ambacho umekitia kinywani. Tunasema Yusuf amesinza.
0: Amesinza.
2: Yaani manake ndio umeshiba.
4: Umetosheka.
0: Umetosheka.
4: Umeshiba.
2: Ndio umeshiba.

0: imetangulia, bado pia tupo katika viwanja hivi katika kuangazia, tunawafikia wale wote ambao wamekuwa kitutembelea, wamekuwa kitufuatilia na kutaka kujua kabisa historia ya shirika hili, lakini kwa ukubwa kabisa historia ya nchi yao. Na hivi leo niko naye hapa ndugu yangu kwa Kiswahili ambacho pengine Anuari, kwanza nimpongeze pamoja na Latifa niwapongeze pamoja na mwananchi lialia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Renatus Kamuntu, mimi huku ninaye Profilias niwapongeze, niishie hapo kwamba niwapongeze.
1: Kwa nini sasa?
2: Asante.
3: Ah, tayari.
2: Itikie tu asante. Jamani, tuitikie tu asante.
3: Eh, itikieni asante.
0: Yeye itikieni tu asante.
3: Yaani watu wakipewa pongeze hawataki. Sasa sijui mapeni, basi pole. Hao
1: wengine pole. Wewe sahau wengine vipi mmoja hawataki? Ndani yuko Fasda, humu ndani yuko Yusuf.
3: Yaani Isa anawajua wenzake ni kina nani. Au sio?
0: Nyinyi wengine ongereni.
3: Haya bwana. Lakini napole pia tunawapa.
0: Napole pia tunawapa.
3: Lakini ubingwa umechukua wengine afu furaha tunao sisi.
0: Kwa nimesema ni ubingwa?
2: Kaingia mwenyewe kwa 18.
1: Kaingia mwenyewe.
3: Unajua watu ambao umewapa hongera walikuwa hawajakuelewa bado. Okay. Yaani hapa mpaka kipindi kingeisha wangeniuliza.
1: Hapana. Sisi tumeshaelewa.
3: Ameelewa mzee Kamuntu peke yake tu hapa.
0: Pamoja na Nestori ambaye ninaye huko.
3: Huyo ndo kabisa huyo. Sitaki hata nimsikie huyo.
0: Sawa. Tupo na semaji wetu. Edmund Ndetabula, afisa uhusiano na mawasiliano kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC.
3: Ndio.
0: Na tukasema kwamba tuanze naye kwa siku hii ya leo kwa ajili ya chombeza kwa wale wote ambao wanaendelea hapa katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, ili msikilizaji aweze kuelewa kwamba nini ambacho anaweza kuja kukutana nacho pale ndipo tu atapata nafasi ya kuja kututembelea sisi hapa. Edmund, karibu sana ndani ya Mwendo. Na tukasema kwamba tuanze na wewe semaji letu ili kuhakikisha kwamba tuchonge barabara kwa wale wote ambao watakaofuata. Karibu sana.
4: Asante. Kusema kweli, kwanza nafurahi kusikia kinachoendelea hapo studio.
0: Ndio.
4: Kwa huu muda ambao tumesikiliza TBC Taifa, kwanza watangazaji wote hapo, Yusufu Mbogali, Latifa na wengine, wanaongea Kiswahili fasaha. Na leo tumejifunza maneno mengine hapa, kuchotora na kusinza. Mimi nikitoka hapa na kuwa na yani nitaanza kuyatumia maneno. Nikuta mtu anakunywa maziwa labda yashapita muda wake, nakwambia haya maziwa yamechotora, achana nayo.
0: Karibu kwa ndio.
4: Umezungumza kuhusu Sabasaba. Ndiyo. Sijui kipi ambacho pengine mngependa kujua kuhusu TBC na Sabasaba.
0: Kwa picha haraka haraka kwa huyu ambaye anatufuatilia hivi sasa, kwanza tutamani kujua tofauti ya mwaka uliopita na mwaka huu 2026, tunakwenda kwa mwendo gani? Tumejipangaje? Labda tuanzie hapo kwa kumchorea picha kwa yale mazuri ambayo yalikuwa yameboreshwa kwa mwaka huu 2026. Karibu.
4: Asante. Maboresho kadhaa yamefanyika. Yako mengi, lakini kwa haraka haraka, kwanza ni eneo ambalo tumezoeleka kupatikana. Zamani wateja wetu walikuwa wanazoea kutupata katika eneo fulani ambalo tumekuepo kwa miaka kadhaa pale, lakini sasa hivi tumefanya maboresho, tunapatikana katika tunaita kijiji cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa maana taasisi zote za wizara tunapatikana eneo moja. Na faida kubwa ya kufanya hivi, huku kuna nitumie mtapata kiswahili cha vibe. Kiswahili cha vibe sijui ni kipi, mtanifundisha, lakini
0: zuka hivi.
4: Huku kwanza kuna kama nilivyoita kijiji, pamepambwa vizuri sana, panapendeza, lakini kuna jukwaa kubwa sana. Kubwa, nikisema kubwa ni kubwa kweli kweli, lakini kuna music system kubwa kabisa ambayo sasa hapa mambo yatakuwa yanafanyika jukwaani. Kutakuwa na performance mbalimbali, wasanii na huduma nyingine za namna hiyo, burudani, muziki, yani kila wakati ni burudani, muziki, taarifa na vitu vingine vya namna hiyo.
0: Sawa sawa, hicho ambacho anachokieleza Edmund, Latifa, Yusuf, Anuari pamoja na Fasda. Na kwa sababu pia tunaelekea Julai 7 siku ya Kiswahili, hapa sisi banda letu lipo mkabala na banda la baraza la Kiswahili la taifa. Kwa hiyo ndugu zetu kutoka Bakita sisi tuko nao hapa. Nao koko mara kwa nyakati tofauti tumekuwa sisi tukwenda kwenye banda lao, wao nao pia wanakuja kwenye banda letu. Lengo pia ni kuendelea pia kupata misamiati mipya, kupata maneno mapya, kuhakikisha nao pia ile Julai 7 mambo yanakuwa mazuri kabisa. Kwa hata hii pia kuchotora ama kusinza ni kwa sababu nao pia yao wadau wetu ambao nao pia tumekuwa nao hapa kupitia lugha ya taifa. Sasa turudi kwako Edmund. Matukio gani ambayo sasa TBC yanatazamiwa kuyafanya hapa ili sasa huyu msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu atakapokuja hapa ajue kabisa kwamba haya ni mambo ambayo anakuja kukutana nayo pengine kwa leo kama ni kesho ama pengine kesho? Matukio gani tumejipanga nayo?
4: Matukio yako mengi kama ambavyo unajua TBC wa mambo yetu ni bam bam, yani ya viwango. Lakini kwa haraka haraka nizungumze kuhusu punguzo la bei. Kwa wale wateja wetu ambao wamekuwa na wanapenda wamekuwa wanapata huduma zetu kama za matangazo au wangependa kupata huduma hizo, 77 ya mwaka huu kuna punguzo kubwa sana kabisa la bei. Bei rafiki kabisa. Paka ukiiona unasema eh, kweli hivi?
0: Bei sawa na bure.
4: Bei sawa na bure. Na kwa wale ambao hawataweza kupata nafasi ya kufika kwenye banda letu, tuna timu kubwa kabisa ya wataalamu wanatembelea watu huko kwenye mabanda yao, watawaelewesha zaidi kuhusu hizi huduma. Lakini kikubwa ni kweli ni kwamba watu wasisite kufanya biashara na TBC, ndio mahali sahihi kuliko kwingine. Ndio, na kingine tulichonacho hapa katika juhudi za kusambaza Kiswahili na kuleta burudani, tunawapa watu nyimbo za zamani tuite zilipendwa. Wakati ule mziki ulipokuwa mziki, tunayo hiyo huduma hapa. Mtu anakuja hapa anachangia kidogo tu, bei sawa na bure. Na ikifikiri ikifika mahali tunaweza tu tukasema mtu tukampa bure tu kabisa, lakini watu waje hapa watapata nyimbo nzuri za zamani, zenye quality, zenye kiwango kile ambacho ni stahiki, sio zile ambazo zime Kiswahili naweza kutumia je, zimekuwa duplicated,
0: zimeshuka ubora.
4: Sisi tunazo tu hapa ni zile zenye ubora kabisa wa kiwango cha juu. Lakini jingine ambalo niliseme hapa katika kijiji cha habari, sanaa na utamaduni, kutakuwa na siku maalum ya TBC humu ndani. Kila taasisi itakuwa na siku yake ya kuonesha vitu vyake. Na kwa sisi TBC itakuwa ni kesho kutwa. Kwa hiyo kuna vipindi
0: yani
4: hapa
0: siku ya Ijumaa.
4: Yes. Tunatarajia kufanya mambo mengi hapa kwenye hili jukwaa kubwa ambalo nimelisema mwanzoni. Lakini kwa haraka haraka tuseme kutakuwa na vipindi vitafanyika live hapa. Kutakuwa na baadhi ya watangazaji mahiri ambao tutakuwa nao hapa. MC wa siku hiyo watakaoongoza shughuli asubuhi mpaka jioni, tunao watu maarufu kabisa. Tutakuwa naye Mariam Migomba, tutakuwa naye Zekeri Shamakala, street pastor. Watafanya hapa pana changamka zaidi kwa siku hiyo na mengine mengi.
0: Sawa sawa. Kwa ndugu yangu Latifa, Anuari, Yusuf, Fasda, lakini pia hata kina Hassan Chindete ambao nao pia wanafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ambapo leo kwa upande wangu mimi natokea hapa katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, punguzo la bei, huu ndo wakati wenyewe wa kufika katika banda letu sisi la shirika la utangazaji Tanzania TBC. Ukitaka kupata nyimbo za kina Baraka Mushe, Msondo Ngoma, zote hizo zinapatikana hapa hapa. Lakini takuwa pia siku nyingine ya kuja pia kuzungumza hapa na mtu wa maktaba ambaye naye pia atakuja kutujuza mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yanayopatikana maktaba. Vikwemo pia vipindi mbalimbali. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kaa anauliza, bwana kipindi cha mwaka fulani kwangu unapoaguti, nilikisikia hivi bwana, ilikuwa nahitaji tunafanyaje? Hivyo vyote manake vitakuwa vinapatikana hapa. Na usisubiri mpaka ofa hii iweze kuisha, wakati ndio huu tumwambie msikilizaji aweze kufika katika viwanja hivi, atembelee banda letu hili la TBC ili mambo yaweze kuwa bam bam zaidi. Na kwa mbali zaidi, kama mnavyosikia huo wimbo hapo, kutumbuiza ni sehemu pia ya kutufanya sisi kazi hii iendelee kuwa tamu kweli.
1: Nalainisha mambo.
0: Tunalainisha.
3: Huo wimbo Isa.
0: Niambie hizo.
3: Huo wimbo vipi, unaenda vizuri hapo? maana wimbo kuna maeneo yake wimbo unakuwa na una noga sana
1: huko ukipata
3: papa
1: vinywaji
3: nimesema tu na maeneo yake
1: vinywaji
3: kama mtu wa taifa
1: ukikaa maeneo kama hiyo ukiwa unakunywa maji kwa upande wako wewe si sawa kabisa
3: shemeji umeni

0: ambavyo unaendelea kutupa maneno mbalimbali mbali ya Kiswahili.
1: Ndiyo.
0: Tunajifunza sisi na pamoja na huu tuuzima tulionao, lakini tunaendelea kujifunza. Natamani sana, umewataja watu wa Bakita, nilidhani labda wangekuepo hapo, lakini ipo siku labda unaweza ukawa nao, waulize labda wana utaratibu gani kwa kuta maneno kama haya, kuchotora, sijui kufanya nini. Kwa nini watu wasianze kujifunza tangu wakiwa wadogo kule shuleni, Kiswahili kiwe cha maneno ambayo yanaweza mtu yani akamsaidia kuyatumia, yani izoeleke hivyo, isije mtu ameshafika yani umri fulani ndio anaanza kujifunza tena maneno ya Kiswahili.
2: Sasa kwa hapo ndugu yangu Yusufu, kabla ya kukimbilia kwanza kwa Bakita,
0: ndio
2: kwanza sisi wenyewe tuipende lugha yetu.
0: Ndio.
2: Kama vile ambavyo tunapo mtu anapokuwa na vitu vingine vya kuvipenda, basi kwanza ipende lugha yake. Lakini yako pia maneno mengine, kwa sababu lugha imekuwa ina tabia ya kuathiri pamoja na kuathiriwa na lugha nyingine. Kwa hiyo inawezekana pengine maneno ama misamiati uliokuwa nayo pengine Yusuf wakati ukiwa kijana mdogo, sasa hivi yameongezeka kutokana na muingiliano na utangamano kati ya jamii moja baina na jamii nyingine.
0: Aha.
2: Kwa hiyo tuseme tu ukiwa na mpenzi, maana yake tutakuwa tunasema kila wakati ukikuwa unahuisha maneno yako, misamiati yako katika lugha husika, kwa sababu ya muktadha huu ama sifa hiyo ya lugha kwamba ina tabia kuathiri ama kuathiriwa. Kwa tuipende lugha hii. Hilo la kusema kwamba tuzungumze na wenzetu Bakita, mimi nalichukua na pasi na shaka hivi kuelekea siku yenyewe ya Kiswahili duniani, ile na maana kwamba Julai 7 tutajitahidi walao hapa tuwe nao, tupige story mbili tatu. Tunajua pia jambo lingine ambalo linaendelea kule Ufaransa
3: Paris.
2: Na ndugu yangu Anuari ana taarifa nyingi za huko
0: na tunamwombea mwakani na yeye aende popote kutakapokuwa, hata kama ni Tanzania.
3: Yaani popote ni kama kuna
0: ikiwa Tanzania atenda.
2: Basi ndugu zangu tutosheke na hayo.
0: Isa.
2: Mimi naam.
0: Mimi nitakuja ila siku haijulikani. Hapo 7-7.
2: Sasa wewe
1: ataibuka tu.
2: Nadhani iwe Jumatatu kabla saa 10.
0: Usinipangie.
1: Muda wa kufika.
0: Ametaja Jumatatu, si anaijua?
1: Isa. Muda wako umechotora au bado?
2: Mimi sina la ziada kutoka hapa
1: kazini.
0: La ziada lipo Isa.
1: Isa umesinza tayari.
0: Hivi kuchotora watu hawachotori lakini.
1: Watu wanaisha mda.
2: Watu
1: hawachotori bwana.
2: Watu hawachotori bwana. Labda kuna lile neno la mtani huwa linatumika lile. Kuna ile neno anapenda kulitumia la mtani, anasema kwamba nimechotora, kwa maana ya kwamba pengine nimeondoka kutoka sehemu moja
0: kwenda sehemu
1: nyingine. Ile ni kuchochora au nimechora?
2: Au labda tumwambie Anuari kuanzia sasa hivi.
0: Kwa hiyo
2: akitaka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine aseme hivi, mfano anatoka hapo kazini TBC Zara, anarudi nyumbani labda Tabata. Kwa hiyo Anuari kwanza sasa atumie nimefariki kutoka TBC Zara kwenda nyumbani.
3: Aliyekula kala nimefariki.
0: Umefariki. Unajua neno linatisha. Umefariki kutoka Zara kwenda wapi?
3: Tuie radhi.
2: Kwa hiyo tunasema tunaposema kwa mfano mtu amefariki dunia. Maana yake nini?
3: Ameiaga mjibuni. Ametoka kwenye dunia.
2: Maana yake ameondoka duniani.
0: Sasa hiyo ya kuondoka ni maana yake mtu amekufa.
2: Nimefariki kutoka TBC.
3: Kwa hiyo kwanza wewe Isa umefariki, si umetoka TBC kwa 7-7.
2: Nimefariki TBC.
1: Isa.
0: Hiyo neno sitalitumia.
1: Maana yake mtu tukisema kufariki tunawaza mtu ambaye amepoteza uhai. Hayuko hai.
4: Na hataonekana tena.
1: Hapo ni ageni, babajeni, bye.
0: Yaani itoshe kusema kwamba hilo neno wanatumia ambao bado wapo. Haiwezekane mtu mwenyewe akaanza kujitaja yeye mwenyewe mimi nimefariki.
3: Anajitaja vipi?
2: Sasa ndugu zangu,
0: hapo unatupanga hapo.
2: Tumesema bado tunaendelea kuhuisha lugha yetu hii ya Kiswahili, si ndio?
1: Ndio.
2: Basi hapo kwa kamusi mlionayo hapo mezani, liangalie ni hilo neno maana yake nini.
0: Sawa, lakini pia nikushauri kuna baadhi ya mambo ukitaka kumwelekeza Anuari, mtafute

0: anillo.
1: Llévame una sana.
0: Ah, no puedo,
2: Asante sana Isa, tunakushukuru pia. Anuari anataka kufarikia mbele huko ya safari. Afumsio matumia maneno bana ya kufariki kufa. Binafsi mimi si yani sio kwamba yani sipendi kuyasikia. Unaona kama si maneno mazuri. Mm-hmm. Kama ambavyo Anuari amesema atafarikia mbele yani sijisikia vizuri.
3: Nasubiri mwendo uishe nikafarikie mbele.
2: Kwa nini? Afu awali Yusuf alizungumza kuhusiana na baadhi ya misamiati kama hii ya kuchotora tu tunatumia tukiwa watu wadogo ili watu waanze kujifunza. Lakini mimi naamini kuna baadhi ya misamiati ilikuwepo kipindi cha mababu zetu, sasa hivi haitumiki
0: sana. Sasa unajua sasa hivi swala sio msamiati. Yaani hata neno ambalo haulijui tayari inaonekana kama ni msamiati. Lakini kumbe neno la kawaida.
2: Unajua maana ya shega?
4: Shega. Safi. Mambo yameenda sawa.
2: Ila kwa sasa hivi neno ni mara chache sana kusikia mtu anatumia. Mtu utaambiwa mambo mwambie shega kwanza anakuangalia. Ah, wewe
0: ni mbaka kuna mwingo. Shega.
3: Mimi ni
2: tatu. Sasa hivi mambo poa.
3: Kwa hiyo ambacho umekisema na ndio maana baraza la Kiswahili kuna watu kama wachunguzi lugha na wasanifu lugha. Hawa kazi yao ni ile misamiati ambayo inakuja ina kwanza inachunguzwa. Chimbuko la tafsiri ilichapatikana maana sasa ndio ina iko katika kamusi kwa ajili ya kuweza kutumika.
0: Sawa. Mimi maana yangu ilikuwa ni kwamba katika kujifunza. Mimi napenda sana watu waanze kujifunza kutoka kwenye level ya chini. Hii inakuja kusaidia kwa sababu msingi ukiwa mzuri inakuja kusaidia zaidi huko katika maisha ya baadaye ukubwani yana kwa tayari vitu anavijua. Ndio maana hata mwanzo kwenye uaminifu nikasema inabidi mtu aanze kufundishwa kile bado. Afunze pale. Kwa hiyo hata Kiswahili kina mambo mengi lakini unamkosa leo mtu hadi anazeeka hajui. Kama mimi leo
2: kama kuchotora ndio umekuja kujua leo. Maji ya jioni kabisa.
0: Alafu kuna maneno mengine watu wanayatumia tu yani hajui hata maana yake. Muulize maana yake.
4: Hajui.
0: Kwa hivyo kule kwenye ngazi ya chini kabisa watoto kuanzia shule ya msingi waanze kufundishwa wakijue Kiswahili fasaha, jambo ambalo sasa sijui limekaja kwa sababu sasa hivi watoto ni Kiingereza.
2: Kiingereza au Kiingereza?
3: Unajua ukisema shobo umezungumza Kiswahili sahihi kabisa. Yule anishobokea. Stanford sikuizi anishobokea.
0: Ndio nini?
3: Safi kabisa.
2: Ndio nini? Kwanza hapo naona umemtukana.
0: Manake
2: nini? Tupe kiswa maana ya kamusi nasema jishobo.
0: Kamusi jamani ya nini?
2: Mwenye kichwani ya nae. First time fungua kamusi.
4: Lakini ulianza Anuari. Inabidi kwanza useme hicho Kiswahili chake jishobo manake ni nini?
3: Sasa mimi nizungumza ati kamusi ipo.
0: Naona mambo ya
2: Anuari.
0: Ndio maana hasafiri. Yaani kidogo ameenda kwenye daftari. Kidogo kamusi.
2: Yaani Anuari namuelewa mambo kwa ushahidi.
3: Mambo kwa ushahidi.
2: Kwamba anataka sema sio.
0: Ushahidi unaweza ukatoa tu kichwani. Mtu akibisha anaenda kuangalia.
2: Tusubiri faster si anafungua hapo kamusi?
4: Ah, sifungue.
0: Kwanza. Hii kamusi ina mbinu zake za kuweza kuyapata maneno kwa haraka haraka. Kitu ambacho faster hajui.
2: Yaani anasema ndio
0: ajui. Yaani sasa niwaambie. Yaani labda kwa mfano Biblia. Mwingine utaambia hemu nitafutie mstari fulani inaweza siku yani mpaka jua linazama hajapata.
3: Kwa faster utafuta mstari hapo nashindwa.
0: Lakini mwingine ukimwambia haraka tukafungia hapa. Ushakuonesha.
3: Eh bwana tuko na cruise eh?
0: Jamani huyu mmsamee tukipinde zaisha hatupata.
4: Na nikipata.
2: Ega kidau. Na akipata
0: nimemsaidia.
3: tuko na cruise.
4: Nimeiona.
3: Mabingwa kabisa. Wana, umesemaje?
4: Imesema hivi maana yake. Onyesha hali ya kuwa na pupa baada ya kuvutiwa na mtu au kitu. Pendezewa sana.
0: Rudia tena.
4: Onyesha hali ya kuwa na pupa baada ya kuvutiwa na mtu au kitu.
0: Onyesha
4: hali ya kuwa
0: au onesha.
4: Onyesha.
3: Onyesha.
4: Hali ya kuwa na pupa baada ya kuvutiwa na mtu au kitu. Pendezewa sana.
0: Ndio nini?
2: Ndio maana ya shobo.
0: Shobo.
3: Hali ya kuwa na pupa.
0: Alikuwa na pupa.
3: Kuna wakati pia faza alikuwa na mwana na pupa hivi.
4: Akiniona.
3: Bona shogo.
0: Hizo sawa.
2: Sio sawa.
0: Hapo hii kamusi imedanganya.
3: Kamusi.
2: Hiyo ni kamusi kuu ya Kiswahili lakini hilo ni toleo la tatu.
3: Ili ni
2: danganya hapo toleo la ngapi?
4: Mbona lazimisha?
2: Ila kuna toleo jipya pia.
4: Toleo la tatu.
3: Toleo la tatu. Mm.
2: Kuna la nne pia limetoka. Ila hiyo ndo maana ya kwenye kamusi.
0: Mm. Mimi nitajiunga.
3: Kupa.
2: Lakini haina maana mbaya. Umeona ina maana mbaya?
0: Hapana, ina maana tu nzuri, lakini kuna kitu nimekiona kiko sawa.
2: Ila mtu akikwambia wewe hilo neno kwamba
4: Yusufu una shobo.
0: Ndio nini? Yaani ni maana ya nzuri. Au unaweza kumwambia babako hivyo?
2: Hapana.
0: Ah, unaona?
3: Shogo.
0: Neno linakukaza.
2: Ni ukakasi.
0: Kwa tujifunze Kiswahili.
2: Lakini hilo ni neno la Kiswahili na maana yake imetolewa.
0: Si kama kufariki tu.
3: Sawa, tuko na Cruise Auto Spare, wanakuambia wao ni mabingwa wa za magari ya Ulaya, BMW, Audi, Range Rover, Volkswagen, Mercedes Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi. Wanakuambia Cruise Auto Spare, tunakufungia spare original kabisa. Zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stress kwa kukupa warranty muda mrefu kwenye kila spare. Je, unatafuta engine, unatafuta gear boxi ama oili bora kwa ajili ya gari yako? Basi nakwambia wanazo jumla na rejareja. Kwa mawasiliano unaweza kupata pale Dodoma mtaa wa Kizota 0764171191, pale Mbeya mtaa wa Soweto kupita 0768844466, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupitia 0747698200, pale Arusha Uhuru Road kupitia 0743805465, pale Sakina kupitia 0742694465. Anakuambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako likutunze. Karibu tukuhudumie.
2: Asante sana, maneno mazuri hayo kutoka Cruise Auto Spare. Dakika ni ya 35 tangu lipotimu saa 5 kamili asubuhi, saa ya 3 na saa ya mwisho ndani ya kipindi cha mwendo ya TBC Taifa. Muda si mrefu na sisi tunachotora hapa. Kwamba muda wetu unaisha. Sina maana hiyo. Yaani kwa maana itakapofika saa 6 lazima
0: ni wapi angalizo haya maneno. Ndama mimi nilisema mwanzoni kwamba nikiwa likizo nitajifunza vizuri. Nilikuwa na maana kwamba nijue ili nalitumiaje na nini. Mwingine akishika tu neno hapa ataenda kumwambia dem wake umechotona. Umeona?
2: Hili neno Isa ametoa maana kwamba kitu kuisha mwana wake.
0: Yaani na maana kwamba
2: kwa maana hakifai kwa matumizi.
0: Kwa sasa unajua tuendelee
2: mpaka saa 6.
0: Wewe unajua alielewe.
2: Tuendelee mpaka saa 8 kwenye mwendo.
3: Unaambia hivyo hivyo umechotora.
2: Hapo utakuwa umechotora. Kwa sisi muda wetu unakaribia kuchotora, kwa maana kwamba unakaribia kuisha.
0: Sasa kuisha sio kuchotora. Amekwambia nani?
2: Hukumuelewa Isa vizuri.
3: Ku expire.
4: Yaani tukimaliza ikifika tu saa 6 lazima tuwe tumesinza.
2: Yaani kama msikilizaji ametosheka na mwendo kwa leo, sisi tunachotora.
0: Au umejuaje? Amekwambia kama ametosheka.
2: Sasa muda wetu sisi umeshachotora, hakuna namna. Ila jamani Yusuf, unataka niongee nini? Muda umeisha.
3: Haya
2: bwana. Endelea kutufuatilia msikilizaji, lakini pia unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko kwa kile ambacho unakisikia hapa ndani ya mwendo wa TBC Taifa. Nikwambie tu tupate hii burudani ya muziki. Tukirejea hapa tutakuja na
0: wote,
2: wamanya.
0: Nyinyi wote mnastahili kwenda Ufaransa. Alafu mkapigie mwendo kule kule.
2: Bora kama
0: muongee yale
3: itaenda.
0: Yenye wenyewe.
3: Hii ni kongamano la pili.
0: Kwa hivyo ngoja kuna mpango wa kufanyia.
2: Producer kasema sisi nani tukadhani?
0: Mwote. Mwote semeni inshallah.
2: Inshallah.
3: Kwa producer wa Faransa unataka kwenda?
0: Eh?
3: Unataka kwenda?
0: Kawaida mzazi huwa anawatanguliza watoto mbele. Hivi umeshaona hapa watoto wako nyuma?
3: Mbona bata anafanya
0: kuingia kwenye nani? Sasa anafanya hivyo kwenye nini? Anawaongoza.
2: Nikitokea hatari mbele?
0: Hmm?
2: Watoto ndio wako mbele.
0: Sasa watoto wenyewe ni nyie.

0: anaitwa Harmonize akiwa na Mr. Brew, anakuambia kwamba sijamaliza. Macho ni kama anasema yes, ila moyo ni kama unasema no. Nikiangalia macho yako ni kama ni kweli unanipenda, lakini je, vipi moyo wako, unanipenda kweli? Na maneno yake hayo akimshirikisha vizuri kabisa Busy Babylon, Mr. Blue. Saa 5:41 Latifa.
1: Nilimwambia pia msikilizaji kwamba tukirejea hapa tutakuwa na Wamanya, tumjuze yale ambayo kama alikuwa anafahamu basi tumuongezee maarifa, na kama alikuwa hafahamu ndio tunamjuza sasa hapa hapa kupitia mwendo ya TBC Taifa.
0: Sawa. Aha, hapa si ndo penyewe bwana. Kwenye Wamanya hii leo asemaje?
1: Ila Yusuf.
0: Asemaje? Kuna kitu kimoja kinaitwa ablutophobia. Ablutophobia. Huu ni uoga wa kuoga.
2: Yaani ni hali anayokuwa nayo mtu.
0: Au
2: kitu.
0: Mtu.
1: Ni phobia. Ziko nyingi kweli. Sio mtu.
2: Au mtu. Au ni hali.
0: Hali.
2: Si ndio niko nakuuliza hapo. Hali ambayo inamtokea mtu. Anakuwa ni muoga wa kuoga.
0: Wa maji.
1: Sasa maji baridi au hata ya
3: mimi na hali ya hewa.
0: Sikiliza sasa maneno. Anakuambia ablutophobia ni hofu ya kuoga, kuosha mwili, kuosha nywele au hata kufanya shughuli nyingine za usafi binafsi kutumia maji.
2: Sasa watu wapo wamejaa tele.
1: Akuoga changamoto.
2: Eh.
1: Hasa kipindi hiki cha baridi.
2: Kwa hiyo hilo neno linatokana ni lugha gani? Kiingereza.
0: Ili bwana ni Kiingereza, likimaanisha ablutophobia ni aina ya phobia maalum au specific phobia, yani hofu kali ya kitu au hali fulani. Mtu anapofikiria kuoga au kulazimika kuoga anaweza kuhisi hofu.
3: Na uzana kitu cha ajabu.
1: Mimi naona kama hiyo ina umri, ukifika inakata. Yaani ukiwa mtoto mimi siamini kama kuna mtu mzima ambaye bado kuoga kwako ni changamoto. Yaani kwamba anakuwa anaogopa au anaona uvivu, anafanyaje?
0: Latifa tena mate chini.
3: Ni yale unarusha maji afu mwenyewe unaruka.
0: Kuna watu wanapiga wiki miezi miwili watu kavu. Wow.
1: Inawezekana kweli kabisa hivi mtu wiki mbili hajaoga?
0: Hujatembea uone.
2: Hivi. Kuna watu yani isingekuwa mke wake angekuwa hao.
1: Na sababu sijui kuna changamoto gani? Yaani maji aliwakosea nini?
2: Yaani basi mtu ndo jinsi ambavyo alivyo tu, yani anakuwa ile sio mtu wa kuogaoga sana. Kwa maana anaweza kaoga leo akakaa baada ya siku tatu. Ndio akaoga.
1: Kuna wale wasipofanya kazi yoyote wanakwambia, sasa kwani nimechafuka na nini?
3: Nimefanya kazi gani?
1: Nimefanya kazi gani mpaka nioge?
2: Lakini pia tabia za kupenda kuoga nini, kipimo chake kikubwa inategemea na mazingira. Kwa mfano mazingira ya baridi sana, kuna uwezekano mkubwa ukawakuta watu huwa wanapitisha siku mbili tatu hawaogi. Lakini sasa inakuwa ni ngumu kujua, kwa sababu katika mazingira hayo watu wanapaka sana mafuta.
1: Na kukiwa na baridi sana kwa hata kusweti pia inakuwa sio sana. Kwa sababu kusikia labda kuoga, unajua
2: kuna vile visweti vya ndani kwa ndani vile. Yaani vile vingine, unajua kuna mwingine hata kama ndo ametoka tu bafuni kuoga muda huo huo.
1: Kusweti kwa maana ya kutoa jasho.
0: Na ni kwa ndani.
2: Yaani hiyo ya cha kimya kimya hicho. Kipo, yani hicho kipo tu.
0: Sasa kwa mazingira ya hapa Dar es Salaam, tuchukulie mfano, labda nikakuuliza swali Yusuf. Wewe kwa hapa Dar es Salaam kuoga ratiba zako zikoje? Utaratibu wako kuoga labda kwa siku mara mbili, kwa siku mara tatu?
2: Unaniuliza mambo
0: kusumesa kuhusiana mazingira. Labda yani, kuna watu wengine haogi siku tatu.
2: Umri wangu mimi kweli nianza kutangaza kwamba huwa naoga sangapi na sangapi kweli?
1: Yawezekana yasiseme,
2: msikilizaji atusikilize hichi kitu kweli.
1: Yawezekana yasiseme, ila kwa kawaida binadamu anatakiwa kwa siku aoge mara mbili.
0: Mara mbili.
1: Yaani hiyo hapo ndo yani amna hapo. Mara mbili kwa siku. Mama unadhifu huko hapa lakini usemi chochote. Yaani ndo niko namshangaa. Kwenye unadhifu huo unatukumbusha sana kuoga fasta.
2: Mimi naweza kusema kwamba hakuna kanuni maalum ya kuhusu kuoga. Isipokuwa ni tabia mtu ambaye anaweza kuwa nayo, kwa sababu mwingine anaweza akaoga kwa sababu amejisikia tu uchovu fulani, anahitaji kupata nguvu. Anaenda anaoga.
3: Maji ni dawa.
2: Umeona? mwingine anaweza akaoga kwa sababu labda anatarajia kula chakula. Sasa ngoja nioge ili niweze kupata hamu ya kula vizuri.
0: Kumbe hiyo ipo pia.
2: Wakati mwingine
1: lakini
2: ukitoka kula hapo ndo ukaoge kwa sio nzuri.
1: Yusuf, mbali na sababu hizo ambazo unataja, kuoga ni swala lazima kabisa kwa binadamu wa kawaida.
2: Imeandikwa kwenye kitabu.
1: Yaani sasa unaishije bila kuoga?
2: Utaoga, lakini mimi nazungumzia hakuna kanuni maalum. Yaani kwamba eti wewe unaposema lazima kila siku uoge mara mbili matatu, mwingine anakatalia, hayo maji yanatoka wapi?
1: Sasa kwa maeneo ambayo labda yana shida ya maji, lakini kwa kawaida, na ngasema kwa kawaida kiutaratibu, inatakiwa mtu kwa siku angalau aoge mara mbili.
2: Inategemea na mwili wako.
0: Kuna wengine wanapiga passport size.
2: Kuna mwingine mwili wake uko fresh.
3: Akioga asubuhi.
1: Yaani haishauriwi.
2: Yaani
1: mpaka tena kesho.
2: Anaweza kukaa mpaka kesho
1: asiye. Kukaa utakaa kwa sababu hautaumwa. Fanya, lakini yani si sawa kikawaida, yani kibinadamu haijakaa vizuri.
2: Yule mtu akikupitia
1: yule mtu akikupitia karibu, kuna harufu unazisikia ambazo si sawa kwa
2: binadamu. Hivi Latifa, kuna mwingine anaweza asioge siku mbili na usimsikie chochote, na ndio kwanza ukamsikia ananukia vizuri. Sasa wewe ambaye
3: unaulizia na
2: wewe ambaye tu unatumia mafuta ya oga siku moja tu ndio unatisha kabisa.
1: Na yani mtu lazima uoge bana. Ndio maana nasema yani umeshindikana. Yani hamna.
2: Unajua mimi hapa nazungumza.
1: Basi hata hiyo mara moja kwa siku.
2: Yaani usizungumzie kiustaa. Mimi nazungumza uhalisia. Eti habari ya kuoga haina kanuni maalum. Kila mmoja ana utaratibu wake. Mwingine anayeamua kukaa siku mbili, haya. Akiamua labda kwa siku kaoga mara mbili, haya. Yaani ni utaratibu tu. Mwingine atenda hata sehemu hata haiogeki, lakini atahangaikani. Inabidi nipate vimaji hapa. Bwana wewe tulia tu, utaoga hata kesho ukirudi nyumbani. Wewe utakufa. Yeah, nataka hadi ajijibanze kwenye vimajani.
0: Kuna watu yani, na washwa.
2: Na mara nyingi unakuta swala sio kuoga, na jambo lake lingine.
1: Yaani jambo gani tu?
2: Mambo ni mengi. Mambo ni mengi hapa.
1: Kwa hiyo kuoga anaingizia huko ndani. Lakini ana maswala mengi.
3: Na mambo yake binafsi.
2: Bora. Kwa hiyo kuna kanuni maalum.
1: Tuendelee na hiyo phobia anayetuambia Anuari. Sasa mtu mwenye tabia hiyo ambaye anahofia labda kuoga kwa sababu ya nini, ndo ana hiyo tatizo ambalo hapa Anuari analizungumza. Kwa maana si hali ya kawaida.
0: Ablutophobia. Hii ni sio tatizo, inakuwa ni na hofu
2: la kutokuoga.
0: La kutokuoga. Sasa kuna dalili.
2: Je, imetajwa kwa muda gani?
1: Hebu tuje kwenye dalili.
0: Kuna dalili. Mtu mwenye ablutophobia anaweza kupata dalili zifuatazo: mapigo ya moyo kwenda kasi
2: akitaka kuoga.
0: Yaani akifikiria sasa anaenda kuoga.
2: Anasikia wasiwasi.
0: Kutetemeka au kutoa jasho. Kichefuchefu au kizunguzungu. Kupumua kwa shida, wasiwasi mkubwa, anaona bafu, maji au vifaa vya kuoga.
2: Sawa.
3: Hiyo ni changamoto.
2: Nadhani huu ugonjwa unaweza ukawa unaanza taratibu taratibu. Ile mtu anaenda akijimwagia kidogo maji anaweza akakimbia. Afu anarudi.
1: Kwa uzoefu unazungumza?
2: Unaona.
1: Kwamba unajimwagia unakimbia mwenyewe.
2: Mimi mpaka kufikia umri huu nimepitia mambo mengi. Najua mambo mengi.
0: Hata sikuona.
2: Kwa hivyo hii hali haitokei tu ghafla. Sio kama malaria eti imemtokea tu. Manake hii jambo linaanza. Na wengine kiasili wanakuwa hawapendi tu. Lakini sio hana hiyo shida ya ablutophobia. Ya, lakini yeye yani hana tu mazoea ya kuogaoga tangu utoto wake. Ndio unaweza kumkuta mama, wewe usije ukawa kama kaka yako, au wewe usije ukawa kama sijui fulani fulani. Yeye anaona ana tabia ambazo zinaashiria kwamba naye atakuwa hapendi kuoga. Kuna mtoto akiitwa njoo uoge anakimbia.
0: Anakimbia.
2: Kwa vitu vinaanzia mbali.
1: Kasemaje hivi vitu, kuna muda vinaenda na umri. Yani kuna umri, mimi unajua nimekuwa nimelea baadhi ya wadogo zangu. Unaona kabisa kuna umri ukifika mtoto anakuwa kweli hapendi, kumwambia njoo uoge hataki. Na kuna siku hata ikifika hatua ambayo labda anaweza kuoga mwenyewe, sio kuogeshwa tena. Yani anakaa siku mbili bila kushtuka, hujamuuliza. Kwa unakuta mtoto hajaoga. Sasa hili pia wazazi au walezi unachukua wao wanafuatilia watoto. Yani kwa umri ukifika, umri ambao mtoto sio tena kuogeshwa na mzazi, lakini yeye mwenyewe kujisimamia kwamba natakiwa nioge, kwa mtoto inakuwa ni changamoto. Kwa wazazi pia wanachukua, kwa tunawafuatilia watoto wetu, umeoga? Na mda mwingine umkague. Maana yake umeoga unakutana mwili mzima mkavu na ametoka hapo bafuni. Kumbe amekudanganya na maji kashamwaga chooni. kumbe amekudanga.
2: Inategemea na umri wake, ni mtoto wa umri gani?
1: Ya, ndio maana nikasema ni umri pia.
2: Lakini bado kuna watu wazima nao pia wanahitaji uangalizi kumfuatilia ameoga.
1: Na hiyo kazi sasa ndo anao?
2: Wanawake
1: sasa, namzungumzia wake sasa, ni mtu na mume wake au kuna
2: hata mume anamwangalia na mkewe, je, huyu ameoga?
0: Eh, wako
3: wanawake ni asilimia chache sana.
0: Fasta usiongee wewe.
3: Kwa wanawake?
0: Kwa wanawake?
1: Ila Anuari anaongea kwa uzoefu upi?
0: Anaongea kwa uzoefu.
3: Uzoefu gani?
1: Wewe uko na wanawake wapendi kuoga?
0: Kuta mwanamke.
1: Alafu wanawake ndio wasafi. Yaani kwenye nyumba mwanamke mara nyingi ndio anakuwa msafi. Kwa mara nyingi. Yawezekana sio kwa asilimia zote, ila mara nyingi.
3: Kwa wanaume kuoga ndio mara nyingi baadhi.
1: Kwao ni mtihani.
3: Kipengele.
1: Itakuwa ugonjwa unawahusu.
3: Unawahusu.
0: Sasa hapa bwana.
3: Unakuta wanaoga ile jioni wakirudi, alafu asubuhi wanajifuta wanaondoka. Tuendelee
0: Noel. Wanasema chanzo chake ni nini?
2: Mimi naendelea kusimamia pale pale. Hakuna kanuni maalum.
0: Hakuna sababu moja ya moja kwa moja.
2: Unapata mume anaoga baada ya siku mbili tatu. Tata.
1: Lazima nimbadilishe.
3: Nitamuelekeza.
2: Na moja kati ya
3: unampelekea maji chooni kabisa, nenda kaoge.
2: Moja kati ya mambo ambayo yanaua ndoa taratibu ni kutaka sana kumbadilisha mtu.
0: Muache.
2: Wewe umekuwa Mungu.
0: Wewe mpende tu. Vya alivyo kama ogi ya ogi.
2: Siku ubadilishe, ubadilishe nini?
0: Wewe na nini? Kwani ngozi inabadilika? Siku vile vile.
1: Kwenye unadhifu hiyo hapana. Tuko na timu unadhifu mundani. Hiyo hapana. Yaani haikubaliki. Yaani kwenye masuala unadhifu, usafi wewe mwenyewe tuna personal hygiene.
2: Sasa kama sijaoga lakini mimi niko vizuri, ni msafi.
1: Usafi upi unazungumzia na hujaoga?
3: Jasho nini?
0: Mimi natembei.
2: Kwanza kuna
3: watembea wanafanya jonara.
2: Kuna majasho mengine hayana shida.
1: Mwili ni kama mashine, unafanya unapofanya kazi, muda tu unatoa jasho.
2: Kwa wengi wao amenikuambia nikuulize kitu kimoja. Ushawahi kuona kuna mnaweza ukatembea njiani? Ukakutana na mtu labda amevuja kwenye kwapa,
0: kwenye makwapa.
2: Si ndio? Lakini mwingine
0: yuko kawaida tu,
2: yuko kawaida. Lakini mwingine anaweza akakaa tu hata hapa kwenye AC, yani baridi kali, lakini pia ukamwona bado ameloana. Lakini mwingine yupo kawaida. Tunatofautiana
3: sawa, lakini sio kwa siku mbili, siku tatu, siku nzima ukapitiliza.
2: Sasa hiyo kanuni nani kaiweka?
1: Yusuf kwenye ustaarabu wa kawaida.
2: Huo ustaarabu gani? Kwa sababu mimi inawezekana nimeamua nisioge ili nilinde mwili wangu. Kuogaoga nako kunapunguza mwili. Hasa sisi wembamba haitaki kuoga sana.
0: Na unajua ukiona
2: yani unaoga tu una faida yake ni nini?
0: Kwanza ukitoka kula afu kaenda kuoga lazima usikie njaa tena.
3: Sasa usioge mdomo unatoka kula, pumzika afu ndo kaoge.
0: Sasa kwani si nini tuna viatu?
3: Na
2: nafi. Ni kama mwili wako kwenye tia maji
0: kama mimi hivi.
2: Tena unaogaoga mara 5 sijui mara ngapi? Ya nini?
3: Usioge mara 5. Hiyo mara 5 achana nayo.
2: Mara 3.
3: Mara 2 tu. Asubuhi na jioni.
2: Hiyo nani kaandika ya asubuhi na jioni?
1: Mimi ndio nasema imeandikwa. Hakuna popote paliposema kwamba lazima uoge asubuhi na jioni. Lakini kikawaida wewe binadamu, wewe mwenyewe tu yani kwa yani kiustaarabu tu wa kawaida. Kumbuka wewe ni binadamu, wewe sio mnyama. Yaani tuwezi kushangaa baba Mungu hajakaja oga swini, lakini sio binadamu.
0: Wasema chanzo chake ni nini sasa? Hakuna sababu ya moja kwa moja, lakini baadhi ya sababu zinazohusishwa ni tukio la kutisha, mfano labda mtu alizama, mtu aliungua kwa maji ya moto, kuanguka bafuni, lakini pia changamoto za afya ya akili pia kuna wakati inaweza ikawa ni sababu. Kuna sababu nyingine hapa, historia ya familia. Kuna historia ya familia, kuna watu wa familia yao huwa hawaogi, kwa hiyo mtoto pia anarithi mikoba ya kutokuoga. Mwendo mdundo anaitafuta 2:30. Lakini pia kuna athari mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana kama harufu mbaya, maambukizi ya ngozi au meno kutokana na kutofanya usafi, kutengwa na jamii, kwa kushuka pia kwa kujiamini. Unajua usipoga unakuwa
1: usipokuwa msafi, yani una namna tu kupita kwa watu, kukatisha kwa watu, unakuwa unajishtukia.
3: Yani lazima ujihami.
1: Sasa mimi naambia tu jamani,
3: na usiombe sasa ndio hivyo haoge afu una kiharufu fulani.
0: Mimi nitajaribu nisioge kama siku tatu alafu nije hapa ofisini
1: nione. Usije, yani wewe nisije nikakuona. Sawa?
0: Utajua kama sijaoga sasa.
1: Takwambia kuna watu hatuna kaba, tutakwambia bwana Anuari.
3: Kuna kiharufu hapa na kisikia. Ndugu yetu. Au ndo utajikausha?
0: Nakwambia mimi sitaoga na nitatiba.
2: Usikutishe.
0: Mimi sitaoga na nitatiba.
2: Nataka nikwambie nyumba huko zinabeba siri nyingi sana. ushaona watu wamevaa vizuri suti suti ni nini wanatembea. Na moja kati ya watu ambao wanabeba siri kubwa sana ni wale ambao wanaishi kwenye ndoa. Kwa mfano kama hivyo Latifa ana siri nyingi anajua. Ukimuona sijui labda pale Kamonto ana siri nyingi anazijua.
0: Wewe
2: mimi nafasi danaye kidogo na kuja
0: bado
2: unaona. Kwa hiyo kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu unakuwa unafahamu vitu vingi ambavyo vinaendelea, lakini huwezi ukasema eti hapa eti kanuni yake ni hii. Hiyo mimi ndo nakataa.
1: Ndugu zangu, muda wetu umechotora.
3: Tumesinza.
2: Neno limepata
1: wakulima. Mimi naitwa Latifa Ngubaro.
0: Mimi naitwa Anwar.
3: Na ni fasta.
2: Jina langu Yusuf Stanford.
1: Watu tukaoge.
0: Sio kuchotora.
2: Kuoga kule nani wale watu wanaongea nani?
0: WhatsApp.
2: Wengi wao waogi. Ingawa wana kuna mmoja nilikutana naye mpaka ana jina lake kabisa kwamba huyu ni mtu asiyoga mpaka mvua imenyesha.
0: Sasa fasta ukipata mume wa WhatsApp utambadilisha kweli? Na kashazoea.
3: Mpaka tumekaa sawa, wewe tumeelewana.
1: Haya.
0: Basi tuondoke ndugu yangu.
2: Na ukimuogesha tu basi umeshamuondoa kwenye siri yake.
0: Tuondoke tukafariki.
1: Asante sana. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Renatus Kamuntu ameshirikiana vyema pale na Rosalina Komba. Mambo yako vizuri kabisa. Kesho
3: unamwona pia mwananchi Rahima Salim.
1: Mwananchi wa Jamhuri.
0: Rahima, karibu
1: sana. Sisi muda wetu ndio umeshachotora.
0: Tunaenda kufariki.
1: Tunaondoka.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni kushika nafasi mbalimbali za utumishi wa umma na kuwataka kutambua kuwa nafasi walizopewa dhamana ya kuwatumikia wananchi. Akizungumza mara baada ya kuwaapisha viongozi hao katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia amewakumbusha viongozi hao kuwa nyadhifa walizopata sio za ujuvuni bali dhamana kubwa walionayo katika kuwatumikia wananchi. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amewataka wananchi kutumia huduma zinazotolewa na gari maalumu la huduma za kodi kuendelea kulipa kodi kwa hiari, akisisitiza kuwa kodi ni msingi wa maendeleo na utekelezaji miradi ya huduma za jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa gari maalumu la huduma za kodi la Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoani Katavi, meneja msaidizi wa TRA mkoani humo Bernard Limo amesema lengo la uzinduzi wa gari hilo kusogeza huduma karibu zaidi na walipa kodi, hasa katika maeneo yaliyo mbali na ofisi za TRA. Na mahakama kuu ya Marekani imekataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watu wanaozaliwa nchini humo na wazazi wasiokuwa na nyaraka halali za uhamiaji. Uamuzi huo unaendeleza msimamo wa kisheria uliowekwa kwa zaidi ya miaka 150, huku majaji wengi wa mahakama kuu wakikataa kubadili tafsiri ya katiba ya Marekani kuhusu haki ya uraia kwa kuzaliwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Pepe's point, why is there?
3: Papa kwetu, kila shangwe ni la thamani. Machozi ya furaha yaliyo ndani ya kila ushindi. Thamani ya aina ya kila sauti utakayoisikia na kile macho yako yataona.
4: Rashford's cross, Kane's in now! Absolute chaos.
3: FIFA World Cup ni hisia ambazo zinastahili kushirikishwa na dunia nzima.
4: Captain delivers again for Harry Kane.
3: Ndio, pokea nyingine, zawadi ya mechi iliyo ndani ya hatua hii ya 32 bora. Hii

0: na isikilize kwenye redio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Pira mtelezo.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye yetu wa mshikamano, iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live, kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, ambie uwe nazo.

Ni siku nyingine tena msikilizaji, tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, sehemu ambayo tunaleta ladha tofauti tofauti ili wewe huko nyumbani uweze kuburudika lakini kuelimika kwa kile ambacho nakuletea hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi. Langu jina ni Salimu, ambaye nitakuwa hapa tukielezana mambo mbalimbali kuhusiana na mapishi, lakini pia utatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, utueleza leo umepika chakula gani, unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe unamwachia ujumbe gani. Na hapo baadaye pia nitakuja kupokea simu yako nikazungumza na wewe ni nini leo umeandaa na unamkaribisha nani. Basi msikilizaji, karibu ndani ya Uhondo wa Mapishi.

Ndugu wananchi, MCN leo ni babu Ayubu. Tunawaleteni pambano kati ya Howard Tamimu akipambana na Professor J kutoka

Haya, msikilizaji, Profesa Jay ndio anatufungulia hapa kwa burudani ya muziki katika uhondo wa mapishi kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko na unieleze au niambie unaandaa chakula gani na unamkaribisha nani, bila kusahau unamwachia ujumbe gani. Leo msikilizaji, katika mlo wangu au mlo wetu au mlo wangu, leo bwana tumeamua tupike rosti ya maini ya ng'ombe, au tuseme maini. Leo tumeamua kupika rosti ya maini. Vitu ambavyo vinahitajika ni maini yenyewe, lakini vitunguu vikubwa, nyanya, kitunguu saumu, tangawizi, bila kusahau mafuta ya kupikia, lakini chumvi, bila kusahau limao. Lakini maji kidogo. Sasa namna ya kupika haya maini, tuyachukue vizuri, tuende tukayakate, tukatekate vipande. Baada ya hapo tuyaoshe vizuri, huku tukiwa tunaandaa moto wetu kiasi. Baada ya kukata na kuhakikisha umeosha vizuri kwa maji safi ya bandiki jikoni, huku ukiwa umetia tangawizi yako na maji ya limao kidogo, yaache yachemke kwa dakika 10 mpaka 15. Baada ya hapo yaepue na uanze kuunga rosti yako ya maini. Chukua nyanya zako, kata au unaweza ukasaga vizuri na uweke pembeni. Chukua kitunguu chako, kitunguu maji, kata vizuri na ukiweke pembeni. Baada ya hapo chukua saumu, kimenye na ukitwange vizuri na uhakikishe kimelainika. Na baada ya hapo anza upishi wako wa rosti lako la maini. Bandika sufuria yako jikoni ukiwa na moto kiasi, usiwe moto mkali sana. Baada ya hapo weka kitunguu maji, kikoroge vizuri na hakikisha kwamba kinabadilika rangi na kuwa rangi ya kahawia. Na baada ya hapo weka kitunguu saumu chako ili kiweze kuleta harufu nzuri au ladha nzuri kwenye rosti yako. Koroga kwa pamoja ili viweze kuchanganyika. Na baada ya hapo unaweza kutia kama ni carrot au kaweza kutia hoho ambalo tayari ushalikata. Hapo sasa utaamua mwenyewe karoti yako iwe imesagwa au umeikata kwa vipande vyembamba vyembamba, au umekata kwa vipande vile vya duara. Ni wewe vile ambavyo unaona kwako itakuwa sahihi au itakuwa vizuri. Baada ya hapo sasa acha vichemke kidogo, huko tukiwa tunaandaa nyanya yetu zile ambazo tayari tushazikata au kusaga. Weka nyanya na ukoroge. Baada ya hapo funika ili iweze kulainika nyanya yako na vile ambavyo tayari tumevitia kabla ya nyanya, ili viweze kupata mchanganyiko wa pamoja. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, tunajua tumechemsha ile maini yetu, itakuwa kidogo na supu. Ile supu usimwage au usitenganishe, yani kwamba iweke pembeni, ile ndio tutatumia kama maji yetu. Baada ya hapo sasa, baada ile roast tunasema nyanya kuchanganyika vizuri na vile ambavyo tumevitia viungo, weka sasa maini yako na uyakoroge kwa pamoja kuweza kupata yale maini yaweze kupata ile rangi ya nyanya. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, weka ile supu kidogo, usitie supu nyingi kwa sababu tunapika roast, na roast halipendezi kuwa na mimaji mengi au maji mengi. Weka tu kidogo ili uweze kupata yale cha kuchotea kidogo sana. Kwa hiyo baada ya hapo weka ile supu yako kidogo. Baada ya hapo koroga na uache vichemke kwa dakika 5 mpaka 10. Na baada ya hapo funua, uweke zako chumvi na limao kidogo. Ili tuweze kupata ule ugwadu ugwadu. Vichemke, chumvi pamoja na ndimu viweze kuchanganyika katika ile rosti yetu. Na baada ya hapo rosti yetu ya maini itakuwa iko tayari kwa kuliwa. Unaweza ukawa umeweka pilipili pale upate kiharufu harufu kizuri, au unaweza kutumia pilipili ya pembeni. Ni vile ambavyo wewe kwako unaona haitokukera, na usikere wale ambao wengine watakula rosti hiyo. Kwa hiyo ni vile ambavyo kwako itakuwa sawia kabisa. Kuna wale wengine ambao wanapenda kupata ile harufu ya pilipili, kwambie iache kidogo itoe harufu, lakini kuna wale wengine ambao kwao hawapendelei pilipili, kwanza wakatumia pilipili ya pembeni. Rosti letu la maini linaweza likaliwa na wali, ugali, pia chapati.
karoti, bila kusahau zile tunasema viazi vya kukaanga au ndizi za kukaanga. Kwa hiyo leo chakula chetu kilikuwa ni mlo wetu ulikuwa ni rosti la maini. Kupitia nambari ya 0738336925 0738336925 niambie wewe leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Ehe, nakuja kusoma hapa ujumbe wako ambao umetuandikia kwa siku ya leo, umeandaa chakula gani. Baadaye msikilizaji nitapokea simu yako hapa na ukiwa unamkaribisha yule ambaye unaona kwako kwa siku ya leo atakuwa anafaa kumkaribisha chakula chako. Kwa kusoma ujumbe wako huyo amesema anaitwa Eric Renat kutoka Dodoma. Anasema leo amepika ugali na dagaa na wakaribisha wazazi wake kutoka Morogoro, wilaya Mvomero. Renat Henry, Marita Joseph na mchungaji David Mwanamanzi. Ujumbe, Yesu pekee anastahili kusifiwa. Haya. Huyo mwingine amesema anaitwa Madanganya Yoyelo kutoka ushirika Mbogwe. Anasema mlo wake wa leo ni viazi na maziwa ya mgando. Wakaribie Eric Nicholas Kashinje na Hangu. Ujumbe, tupendane. Huyu mwingine amesema anaitwa Kakulu kutoka Nyakihiti, anasema mkoa wa Kagera. Anasema dada tuko pamoja, shukrani sana. Anasema ameandaa ugali wa muhogo kwa kisamvu, karibuni wote. Anaitwa Sako Semaji la Nyundo Town kutokea mkoa wa Mtwara. Huyu mwingine amesema anaitwa Albert Kachutu, yupo Nyakatuntu Kerwa Kagera. Anasema mchana mwema kwa wafuatao: mzee Nkamao wa Masaka Kamuli family na Kachuti yote iliyopo na bodyguard wa Simba. Msosi ni ndizi kwa maharage, anawapenda sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Maswei wa Kanyimbi Masasa. Anasema anapongeza tu kwa elimu nzuri juu ya mapishi. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Ramadhani Mweluhanga, kijiwe cha draft Mkata Handeni. Anasema mlo wake wa leo ni wali na kachumbari. Namkaribisha Salim Rama, Idi Rama na Hamisi Rama, waje wakaribie. Anasema mlo wake wa leo ni ndizi kwa maji. Anasema mlo wake wa leo ni ndizi. Yeye anaitwa Juma kutoka Serengeti Machare. Anasema karibu sana Arusha. Haya, anasema tuko pamoja. Anaitwa Joseph Isa Mhina wa Mengele Chimala Mbarari. Anasema mlo wa leo ni ugali na kisamvu. Anamkaribisha Stanlaus Mhina na Chimala, Johannes Mhina Rujewa na Huruma Gombela wa Chimala. Ujumbe, tukumbuke kusali. Huyu mwingine amesema pamoja sana studio. Anasema karibu tule ugali na figiri. Anaitwa Chilwa au Siamini mwana wa Mgala kutoka pande za Mtundulu, Magamba, Mbozi, Songwe, Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Gideon Nyantori kutoka Serengeti. Anasema leo ni wali kwa viazi Ulaya kwa rosti la nyama ya kuku wa kienyeji. Wakishushia na uji wa mtama. Na wakaribisha Pita Ndege Marwa Mso Masero na Pita Nyamikoma. Ujumbe, tumbo ni gunia lisilojaa chakula. Anasema kutoka Tarakea Rombo. Anasema dada leo ugali samaki. Anaitwa Kajola Salia. Haya, huyu hajakaribisha wala hajasema anamkaribisha nani na anachia ujumbe gani. Anasema anaitwa Silamu, yupo Kanyungu. Anasema karibu ndizi na maharage. Huyu mwingine amesema anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, yupo Biyungu Luluma Karagwe. Anasema leo mlo wake wa leo ameandaa wali supu ya karanga iliyochanganywa na maharage meupe. Anawakaribisha wana wa Tanzania wote. Haya, mwingine amesema anaitwa Nyundo. Haya, sio mwingine, anasema Semaji la Nyundo hapa yuko live, shukrani sana. Anasema anaitwa kijana mpiga saruti kwa miguu Shubira, yuko Kakuraijo Bushangalo. Anasema mlo wake wa leo ni ndizi kwa mboga ina dagawa. Karibie kijukuu cha Tibiange Mapigano Jacobo Kagenda Bariki Chirampa family na mwalimu Kalisti, bila kumsahau Lewina, huyu ni mke wake mtarajio. Ujumbe, anasema ujumbe kwao anatakia mchana mwema. Huyu mwingine anaitwa Samuel Jeremia au Baba Adam, nimerejea ujumbe wako.
Haya, anasema ameandaa ugali na samaki wakaribie dada yake Jennifer akiwa Tabora, mama yake akiwa Ulambo, baba yake akiwa Urambo, mke wake mama Janet akiwa Mkuranga, mtoto wake Janet Mkuranga. Ujumbe na watakia mlo mwema wote, anaitwa Filipo Ngosha akiwa Mkuranga Pwani. Haya, anaitwa Amiri, anatokea na Mbahu Tandahimba, anasema mlo wake wa leo mke wake Neema amemwandalia ugali wa matamba kwa nyama ya kuku, karibuni sana. Ujumbe tumche Allah. Haya, anasema anaitwa nani huyu, anaitwa Aviti Dawson kutoka Kaikoti, amesema ameandaa wali nyama, anakaribisha na Kaikoti wote. Ujumbe familia takatifu hula pamoja, shukrani sana. Anasema anaitwa Angel Kanindo, yuko Mashewa, anasema ameandaa pilau na nyama ya kuku, anapenda kumkaribisha mme wake William na mwalimu Lucy na ndugu zake wote wakaribie. Na wewe pia mtangazaji, shukrani sana. Nimsome kama Hamis Kawinde, yuko hapa Handeni Tanga, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki, anamkaribisha waziri Chafe pamoja na Bakari Chino wakaribie mchana wa leo. Huyu mwingine amesema anaitwa Fundi Kagoe, mjungu wa Galani Songa Mbele Kero, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Dominic Dionzi, Agustinzi Agustin na Donuts Dionzi popote pale walipo, chakula anaona mkiwa

0: hapa simu yako. Kwenye line ya simu, hello?
1: Ni mdada yangu hapo kwa mjengo.
0: Habari yako?
1: Fresh, wanaongea na Sako hapa, semaji la Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Karibu.
1: Yeah, nimeandaa ugali wa muhogo hapa kwa Kisamvu. Agaribie kama sani mambo. TBC taifa na kwa mjengo, karibu Nyundo Town, jiji pekee lenye semaji hapa Sako.
0: Shukrani sana. Haya, kwenye line ya simu, hello? Haya, huyo naambiwa amekimbia namna hiyo. Niendelee kusoma ujumbe wako. Kwenye line ya simu, hello?
2: Kwenye line ya simu, hello?
1: Hello?
0: Habari?
1: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Unapiga simu kutoka Kigoma, huko Kigoma.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Hello?
3: Hello?
0: Habari?
3: Nzuri, habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Belala Ramadhani, napiga simu kutoka Masanga, Uvinza, Kigoma huku.
0: Karibu, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
3: Nimeandaa mahole na nimeunga karanga, nimechanganya na mbaazi.
0: Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha mama yangu mzazi akiwa Nguruka. Na pili, namkaribisha kaka yangu Muhamedi Ramadhani akiwa Nguruka. Na tatu, namkaribisha dada yangu mama Tabu akiwa Nguruka. Ujumbe, nawapenda sana, naendelea kusikiza TBC na wanayanga wote, oye.
0: Haya, shukrani sana. Haya, niendelee kupokea simu yako hapa kwa line ya simu. Hello? Haya, 0733 80 53 92 kwenye line ya simu. Hello?
4: Hello?
0: Habari?
4: Mzuri, habari ya kubwa.
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Karibu, tueleze leo umeandaa chakula gani?
4: Umeandaa ugali na nyama na majani ya kunde.
0: Unamkaribisha nani?
4: Nakaribisha mama yangu mzazi akiwa Mirunga pamoja na wadogo zangu Steve, Faraja na Jafe.
0: Unawachia ujumbe gani?
4: Kama kizuri kuwa na wenzio, nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
5: Halo?
0: Habari?
5: Mtendo mteja.
0: Kwenye line ya simu, halo?
1: Halo?
0: Habari?
1: Salama dada, habari ya kasi?
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Ngishi Tongosha, natokea Mkuranga Pwani, dada yangu hapa.
0: Karibu kutoka huko Mkuranga Pwani, utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
1: Leo nimeandaliwa na mke wangu mama Janeti samaki na ugali, dada yangu hapa.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha kaka yangu anaitwa Emmanuel akiwa Ulambo pale Kamarendi, Tabora. Namba mbili, namkaribisha mjomba wangu anaitwa Samsoni Nyanda akiwa Misungwi, Mwanza. Namba ya tatu, namsalimia mama yangu mzazi akiwa Ulambo pale Tabora Utebe. Ya nne, namkaribisha kaka yangu tena anaitwa Juma Julius akiwa Mwanza.
0: Unawachia ujumbe gani?
1: Ujumbe, nawakaribisha wakaribie mlo, dada yangu, wote waje.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante sana, kutakia kazi njema dada.
0: Na kwako pia.
1: Haya.
0: Msikilizaji, hakikisha pale ambapo unapiga simu, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Habari za kujisikiliza inakuwa haipendezi, utakosa mawasiliano mazuri. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Haya, naambiwa bado.
6: Habari ya mwanzo.
0: Salama kabisa. Unaitwa

0: να πήγε στην Κακάβη. Τα πούγουσε σαν τη ρεδιό έχω.
1: Asante sana, nimeshapunguza.
0: Haya, karibu utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
1: Leo mimi nimeandaliwa na mke wangu kipenzi chakula ambayo ni ugali na dagaa.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha baba angu Dede Metusera, anapatikana Bunda mkoani Mara.
0: Mwingine?
1: Ya pili ni mkamate Kulindwa Dede, anapatikana Bunda mkoani Mara.
0: Wa mwisho?
1: Ya tatu ni mkamate Binagi John, anapatikana Bunda mkoani Mara.
0: Unapio jumbe gani?
1: Tatu.
0: Haya, shukrani sana.
1: Mwaja sana.
0: Haya, msikilizaji, nipokee simu mbili za mwisho kabla kwenda kwenye burudani ya muziki. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Faraja, natokea nipo Dar.
0: Karibu, tueleze umeandaa chakula gani leo?
2: Asante. Leo nimeandaa kuna chakula cha katogo. Ila kwa upande wa Dar sidhani kama wanakifahamu, ila watu wa Kagera sasa wanakipata sana.
0: Haya.
2: Ndivi. Na mshumao unaekana maharage pamoja na nyama.
0: Haya, shukrani sana. Msikilizaji, tunaomba radhi hapa kukatisha kipindi cha Uhondo wa Mapishi, lakini kwa sasa tunaungana na wenzetu ambao wako Mara, Serengeti, katika ziara ya waziri mkuu mkoani Mara.
3: Vijijini, Mheshimiwa mbunge wa Tarime Vijijini, Tarime Mjini, wenyeji wetu ndioko jukwaa la kushoto kwetu, ambako pia tuna bahati ya kuwa na viongozi wetu wa dini ambao walituongoza katika sala na dua, na tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Viongozi wetu, wazee wetu, wenyeji na ndugu wana Serengeti na ndugu wana mkoa wa Mara. Hodi. Hodi. Buya mule. Safi kabisa. Mheshimiwa mkuu wetu wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Leo nimerudi tena nyumbani mkoa wa Mara. Na kwa kweli ndugu zangu wa mkoa wa Mara, kwa shamra shamra hizi za mapokezi na kwa upendo huu mlioonyesha, mngekuwa hivi hivi tangu zamani, hata sisi watu wa Singida tusingeondoka na kwenda Singida. Tusingekwenda Iramba ya Singida, tungebaki Iramba ya Mara. Asanteni sana kwa mapokezi. Nimekuja katika ziara ya kikazi ambapo nimetembelea jengo letu la utawala, lakini pia nitatembelea na miradi mingine iliyoko mkoa wetu huu wa Mara. Kusudi la ziara ni kukagua shughuli za maendeleo, kuhamasisha maendeleo, kusukuma shughuli za maendeleo, lakini pia na kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wananchi wetu katika maeneo mbalimbali, na hata hapa nitawasikiliza. Kwa hiyo nianze, kabla sijaendelea na hotuba, waletea salamu kutoka kwa jemedari wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana na amenituma niwahakikishie kwamba yale yaliyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi na yale yaliyoahidiwa kwenye dira yetu ya maendeleo na yale ambayo aliahidi yeye mwenyewe yote yanakwenda kutekelezwa. Tunaanza utekelezaji wa ilani leo, ilani ya 2025-2030. Tunaanza utekelezaji wa bajeti leo ya mwaka 2026-2027, na tunaanza utekelezaji wa dira mpya 2050 leo. Na mimi nina furaha sana kutamka kuanza kwa safari hii nikiwa nyumbani kwetu mkoa wa Mara hapa Serengeti. Na kama alivyosema mkuu wa mkoa, kama kiongozi wa shughuli za serikali, na natoa tamko hili nikiwa nyumbani hapa, basi na mimi nitakuwa sehemu ya wabunge wenu wa mkoa wa Mara, wabunge wenu wa Serengeti, katika kusukuma maendeleo ya Serengeti na maendeleo ya mkoa wa Mara na maendeleo ya Tanzania. Katiba yetu inasema jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais anatekeleza, anatamka, anaelekeza litekelezwe. Jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais anaelekeza litekelezwe, basi Waziri Mkuu atatekeleza ama atasababisha litekelezwe. Yale ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi, amenituma niwahakikishie kuwa yatatekelezwa. Na mimi kama wajibu niliopewa na katiba, nitasimamia kuhakikisha maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Mheshimiwa Rais amejipambanua katika kipindi chake cha awamu ya kwanza kwamba ni mtekelezaji, ni kiongozi wa matokeo. Kwa hiyo hata haya aliyoyasema kwamba yatafanywa katika awamu ya pili, hatuna haja, hatuna sababu ya kuyatilia mashaka, kwa sababu katika serikali yake awamu ya kwanza ametekeleza mengi. Nitawaambia, nimepita kukagua mradi wa jengo la utawala wa halmashauri pale. Serengeti sio wilaya mpya sana, ni wilaya ambayo ilikuwepo, lakini tunatambua kwamba walikuwa na jengo la utawala ambalo wameazimaazima, wameegeshaegesha. Majengo ya aina hiyo ambayo Mheshimiwa Rais ameyajenga ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 mpaka 5 ni zaidi ya majengo 150. Unaweza ukaona ni kiongozi wa matokeo kwa kiwango gani. Maana yake hata haya ambayo tumeanza likiwemo hili la Serengeti yatakwenda kukamilishwa. Lakini hivyo hivyo yamefanyika maendeleo katika maeneo mengine ikiwemo sekta za afya, elimu, miundombinu na maeneo mengine. Mheshimiwa Rais amejenga hospitali 119 kwa wilaya na halmashauri ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Amejenga vituo vya afya 649 kwenye makao makuu ya tarafa na baadhi ya kata za kimkakati ambazo hazikuwa na vituo vya afya. Amejenga shule za sekondari zaidi ya 1,300 zikiwemo zaidi ya shule 100 za amali, na kila mkoa ikiwemo shule maalum ya wasichana ndani ya kipindi cha takriban miaka 5. Hii ni hatua kubwa, lakini ni hatua inayotupa matumaini kwamba hata haya yaliyoahidiwa kwenye miaka 5 inayokuja yatakwenda kutekelezwa. Hivyo hivyo kwenye zahanati, hivyo hivyo kwenye upande wa elimu. Zimejengwa shule za msingi katika maeneo mengi, yamejengwa madarasa katika maeneo mengi. Limeongelewa jambo la miundombinu. tumeona barabara ya kwenda Bunda, barabara ya nizitaje kwa majina, Sanzate Nata, ambayo ina mkandarasi na katika kiwango fulani kasi yake haikuwa ya kuridhisha ya utekelezaji wa mradi, na barabara ya Tarime Mgumu ambayo iko katika vipande vitatu kikiwemo kipande cha Mugabiri Nyamongo, kipande cha Nyamongo Mgumu na kipande cha Tarime Mugabiri, moja ya kilomita takriban 25, nadhani zimejengwa kama kilomita 15 hivi na sehemu hivi, bado kama kilomita 10 hivi, na yenyewe utekelezaji wake umeenda kwa kasi ndogo, lakini ipo hii inayokuja mpaka Mgumu ambayo ujenzi wake haujaanza. Ni watoe hofu moja kwa zile ambazo ujenzi wake haujaanza, ni watoe hofu, wala haikuwa uzembe, wala haikuwa kupuuzwa. Hii ilitokana na uamuzi uliofanyika ndani ya serikali, na nitawaelezea kitu gani kilitokea. Nina bahati ya kujua hilo kwa sababu na mimi nilikuwepo ndani ya serikali ya awamu ya sita, awamu yake ya kwanza. Katika mwaka mmoja hivi mpaka miaka miwili tulikaa ndani ya serikali tukafanya tathmini kwenye baadhi ya masuala ya kitaifa yaliyokuwa na ulazima, tukubaliana tuchukue hatua ya maksudi na ya haraka. Kwa wale mtakao kumbuka mlioko Mara pamoja na maeneo mengine hapa nchini, tulipita kipindi takribani mwaka moja na nusu mpaka miwili hivi ambapo tulipata shida ya mgao wa umeme, na mgao huo haukuwa umesababishwa na ukame kama ambavyo tulizoeaga miaka mingine kwamba unatokea ukame unakuja mgao wa umeme, la hasha. Ilitokana na kupanua huduma ya upatikanaji wa umeme, ya usambazaji wa umeme hapa nchini, kwamba tukawa tumeufikisha umeme kila makao makuu ya kijiji, vijiji vyote 1013 kwa wale mnaofuatilia, lakini tukawa pia tumeupeleka umeme katika maeneo ya baadhi ya uchimbaji ambao walikuwa wanatumia majenereta, lakini pia tukawa tumehamasisha sana viwanda na baadhi ya viwanda vikawa vimeunganishwa na umeme. Hii ikasababisha usambazaji wa umeme ukawa mkubwa kuliko uzalishaji wake, kwa tukawa na upungufu wa umeme. Sasa ndani ya serikali tukawa na wazo, ama tutafute mitambo ya kukodi au tumalizie mradi wetu wa kitaifa wa kufua umeme, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Busara ya Mheshimiwa Rais na busara ya serikali ilisema maadamu mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere umeshazidi asilimia 70, tukasema tusiende kupeleka fedha ya walipa kodi wa Tanzania kukodi mitambo ambayo kimsingi haitakuwa yetu ya kudumu. Tukasema tuende tukamalizie ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tuende tukamalizie ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ulikuwa umesalia takriban asilimia kama 25 kwenda 30 hivi. Sasa kwa kuwa ni mradi mkubwa, na ninyi mnatambua huo ni mradi ndoto ya Mwalimu Nyerere, na mradi huo ni moja ya miradi ambayo ilikuwa haipendwi na wale ambao huwa watupendipendi hivi, na wale ambao huwa hawapendi kuona nchi za Afrika zinafanya mambo makubwa, na nawaambieni kama sio uimara wa Daktari John Pombe Magufuli wakati huo akiwa rais na Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere usingeweza kufanyika. Viongozi wetu wakasema tutaujenga, wakasema wenzetu wakubwa wale kwamba hawatatoa fedha
4: viongozi wetu wakasema tutajenga kwa fedha za Watanzania, tukaendelea na utekelezaji wa mradi huu. Sasa ukiwa huko 70-75% tukawa na mgao wa umeme, upungufu wa umeme, na bahati nzuri sana wakati huo mtoto wetu alikuwa pale kwenye shirika letu kama mwenyekiti wa bodi kwenye shirika letu la umeme TANESCO, na anajua jinsi haya mambo yaliyotokea upungufu wa umeme. Kwa hiyo maelekezo na uamuzi wa serikali ikawa tufunge mikanda, tujishikeshike, tujibane, tuelekeze fedha kwenye kukamilisha mradi huu wa kielelezo, mradi wa Watanzania unaojengwa kwa fedha za Watanzania, ndoto ya baba wa taifa uweze kukamilika. Tukafunga mikanda, na nakumbuka baadhi ya miezi malipo ya mwezi mmoja tulikuwa nazidi bilioni 300, zaidi ya dola milioni 135 kwa mwezi. Mradi ule ukakamilika, mradi wa zaidi ya trilioni 6.5 kwa baadhi ya nchi, hiyo ni bajeti ya mwaka mzima ya nchi nzima. Sisi tumepeleka kwa fedha za Watanzania kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, na sasa umekamilika na umeme ule umeshaunganishwa kwenye gridi ya taifa na uzalishaji unaendelea. Huu ni moja ya mradi ambao tulifunga mkanda, na ni kweli kwa sababu kibuyu ni kile kile, kwa sababu kikapu ni kile kile, ni dhahiri kwamba ingeweza kupunguza utekelezaji, kasi ya utekelezaji kwenye baadhi ya miradi. Lakini nimetoa tu mfano mmoja wa mradi huu, ipo na miradi mingine ikiwemo daraja la JPM, ilikuwa imeshafika 20%, serikali ikasema tufunge mkanda tuumalize, au tujue kuna mradi tumemaliza, na penyewe mradi umeshafika kwa fedha za Watanzania. Na sasa kutokea Mwanza kwenda mikoa ya upande wa pili, Geita pamoja na Kagera, wanapita juu ya daraja. Na ndugu zangu Wasukuma pale, kila siku nimekuwa nikiwaambia wakishafika pale waendelee tu kushikilia usukani, maana iko akiwa kwenye pikipiki ama baisikeli, wanasema liaonage nzira, wanaachia kabisa na wanaweka miguu kwenye usukani. Hilo ni jambo la hatari. Daraja la Videoni

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 6:47 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ulichokuwa ukisikiliza hapo ni ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Na tunaomba radhi kidogo kutokana na changamoto za mtandao, lakini mambo yakikaa sawa basi tutarejea kusikia kile ambacho anakizungumza. Lakini kwa sasa tutarejea katika taratibu yetu ya vipindi kama kawaida, na uko endelea kusikiliza Uhondo wa Mapishi hapa na Rahima Salim. Basi msikilizaji, kwa muda huu tupate vidokezo pamoja na burudani ya muziki.
1: Ni Tanzania.
2: Siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani ukiwa na harakati zao wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tukasema tufunge mkanda, lote mbili zianze kufanya kazi. Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, hivi sasa imeshaanza kufanya kazi, na sasa tunakimbizana na ile ya kutoka Dodoma kwenda Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza. Tunataka tukiweza kuweka nguvu, ikiwezekana ifikapo 2030, jogoo aanzie Mwanza, watu wanywe chai Mwanza, chakula cha mchana Dodoma, chakula cha jioni Dar es Salaam. Lenyewe ni moja ya eneo ambalo tulifanya utekelezaji kimkakati. Si uzembe, si kupuza, ilikuwa ni uamuzi wa kimkakati kuweza kutekeleza baadhi ya masuala ambayo yana maslahi mapana, ili tukamilishe na tuhesabu kwamba hapa ndoto ya Mwalimu Nyerere tumeikamilisha. Hapa daraja la JPM, ndoto ya Daktari John Pombe Magufuli imekamilika. Hapa reli, mradi wa kielelezo ambao utakamilika utafanya Tanzania kuwa na reli ndefu zaidi ya Afrika nzima, na wenyewe uweze kukamilika. Nini neno la matumaini katika mwaka wa fedha unaoanza leo, katika utekelezaji wa dira mpya inayoanza leo, katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mpya inayoanza leo? Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imepitisha mkakati makusudi utakaoenda kuziba pengo hili la miradi hii ambayo ilichelewa kuanza, kama hii ya kipande cha barabara kinachoanzia pale Nyamongo kuja hapa Mgumu, ama ile ambayo spidi yake imepungua ya kutoka kule Tarime kuja hapa hizo kilomita 25, ama hii ya Salvate kwenda Nata ambayo na yenyewe utekelezaji wake umeenda kwa kusuasua. Serikali imekuja na mkakati mahususi, na hapa niwapongeze sana wabunge wenu, na wenyewe wamepitisha mapendekezo hayo. Na mapendekezo hayo ni yapi? Kuanzia leo tarehe moja, fedha zitakazokusanywa zinazotakiwa kwenda kwenye ujenzi wa barabara zikishakusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania, hazitapelekwa kwenye mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya barabara, ili kasi ujenzi wa barabara isiende kwa kusuasua. Mapendekezo hayo ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan yamepelekwa bungeni, na bunge wenu hawa makini wamepitisha, imekuwa sheria. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nitasimamia fedha za miradi ya barabara, fedha za miradi ya maji, fedha za miradi ya umeme, na fedha zote ambazo zina mifuko mahususi ambayo imetajwa kwenye katiba hazitaenda mfuko mkuu wa serikali, zitapelekwa moja kwa moja kwa watekelezaji wa miradi hiyo. Hapata kuwepo na ucheleweshaji wa malipo kwa wale walioko site, hapata kuwepo na ucheleweshaji wa malipo kwa wale wanaotakiwa kuanza miradi mipya. Ndani ya serikali tumesema tutawarejesha wakandarasi ambao walisuasua kwa kukosa malipo, na tutawapeleka wakandarasi waanze kazi mara moja kwa wale ambao tayari mikataba ilishasainiwa lakini walikuwa hawajapata malipo ya awali. niliona niwaambie hili ili msiingie unyonge, ili msikate tamaa, mjue kwamba pale ambapo palichelewa ilikuwa uamuzi wa makusudi ambao kwa kweli mpaka leo naamini ni uamuzi wa busara wa kuweza kukamilisha miradi ambayo imekaribia kukamilika ili ianze kufanya kazi na kuzalisha na kuchangia kwenye uchumi wetu ndani ya nchi yetu. Mara oye! Kwa hiyo nitumie fursa hii, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, nimemwona na mtendaji wetu mkuu wa TANROADS yuko hapa, waelekezeni wakandarasi ambao walishatoka site warudi site, kwa sababu kuanzia leo tarehe moja mfuko wetu wa barabara, mfuko wetu wa barabara unaosimamiwa na TANROADS, unaosimamiwa na TARURA, fedha zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ili wanaserengeti hawa, ili wanaserengeti hawa ambao ni wachapakazi sana waweze kupata maendeleo yanayochochewa na miundombinu hiyo wezeshi kama nilivyotoka kusema. Tunayo mambo mengi na waheshimiwa naibu mawaziri pamoja na mheshimiwa waziri wetu watakuja kuyasema mengine, lakini tumefanya pia mambo mengine ambayo yanahusu ustawi wa jamii ya Kitanzania. Kama mnavyokumbuka, wakati wa kampeni mheshimiwa rais alikuwa anatembea na falsafa ya kazi na utu. Ndani ya serikali tumekwenda kutafasiri falsafa hiyo kwa kuhakikisha fedha za miradi ya maendeleo na uwajibikaji ndani ya serikali vinasimamiwa ili kazi iendelee, lakini pia tunaenda kutafasiri kwa sheria ile falsafa ya mheshimiwa rais ya kulinda utu wa Mtanzania. Moja ya maeneo ambayo tumeyarekebisha, baadhi ya maeneo tumeyarekebisha katika sheria za tulizozipitisha katika bunge lililopita, moja wapo kwenye biashara za wafanyabiashara wadogo wadogo. Tumesema sasa wafanyabiashara wadogo wadogo hawatatakiwa kulipa kodi mara tu wanapoanza biashara, watasubirishwa mwaka mzima ili biashara zao zisimame. Tunatafasiri falsafa ya utu, lakini tumepitisha pia baadhi ya maeneo yanasemeka kwamba ni miji, lakini ukienda kwenye maisha ya kila siku ya Watanzania, Watanzania wale maisha yao ni ya vijijini. Tumesema watu wale ambao wanatafasiriwa kama miji lakini maisha yao ni ya vijijini wataendelea kuunganishiwa umeme kwa shilingi 1027. Tunatafasiri falsafa ya utu ya mheshimiwa rais, lakini bunge lijalo mheshimiwa rais alielekeza na sisi wasaidizi wake ndani ya serikali tumeshaanza utekelezaji wake, na bunge lijalo ambalo kamati zake zinaanza mwezi ujao, tunakwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Tunakwenda kufuta. Hatuna maana tunapuuza uhifadhi, lakini tumetafakari tuka kwa kupitia maelekezo ya mheshimiwa rais kwamba sheria ile kuna baadhi ya maeneo inatoa adhabu kali kuliko kosa lililotendwa. Sisi wengine tuliozaliwa jamii za kifugaji, unashuhudia ndani ya familia unazaliwa unakuta wana ng'ombe watano, familia ile wanaendelea kutunza mpaka wanawafikisha 100. Siku wanaingia ng'ombe 10 kwenye eneo lililohifadhiwa, wanataifishwa wote 100. Hili ni jambo la hatari kwenye ustawi wa Watanzania. Mheshimiwa Rais ameliona akaelekeza, sisi ndani ya serikali tumeshakubaliana bunge lijalo tunaenda kuibadilisha sheria hiyo. Tunafuta sheria inayoelekeza kutaifisha mifugo ya watu. lakini pia tumekubaliana, tumekubaliana na nimemwelekeza mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wizara ya sekta na wataalamu wengine waangalie na maeneo mengine ambayo yanaendana na utaratibu wa aina hiyo ambao unaathiri ustawi wa watu wetu bila kuathiri uhifadhi. Tunataka tulinde utu wa Mtanzania, tulinde ustawi wa Mtanzania. Lakini hatua zingine tutaimarisha uwajibikaji, kwa sababu mbali na sheria pia kulikuwepo na makando kando yanayohusisha utekelezaji wa baadhi ya sheria. Tutaimarisha uwajibikaji katika utekelezaji wa sheria. Tuna kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza pale mwanzo, tunataka kuondoa yale mambo ya kibabebabe yale ambayo yalikuwa yanaathiri ustawi wa Tanzania. Hapa funga akaunti, hapa chukua fedha ya mfanyabiashara, hapa chukua baiskeli, hapa chukua pikipiki. Tunaondoa hayo, na mimi nimeelekeza tusichukue hata sahani ya mamalishe iliyo na maharage. Tunataka kusimamia falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kazi na utu. Watu wachape kazi, watu wawajibike, na wakati ule ule tuzingatie utu wa Mtanzania. Nimesema tu baadhi ya mambo ambayo tumeyapitisha, lakini yako mengi yakiwemo masuala ya kisera ambayo yanaenda kuchochea shughuli za uzalishaji. Tumeanza mkakati, tumeanza maandalizi ya kutekeleza sera mpya ya elimu ya lazima ya mpaka kidato cha nne. Tunajua ni jambo kubwa, ni mageuzi makubwa. Kila tunakopita tunasema Watanzania wote tujiandae kwa karne ya leo na mageuzi haya ya dunia na mageuzi tunayofanya. Hatuna budi na sisi kwenda kwenye uelekeo huu. Kwa hilo na lenyewe ni moja ya jambo ambalo litahitaji miundombinu kwa wingi, litahitaji rasilimali watu kwa wingi ili kuweza kutekeleza mageuzi hayo. Mwaka 2028 kidato cha kwanza kwa mpigo wataongezeka kutoka watoto 900,000 mpaka zaidi ya milioni 3 watakaoanza kidato cha kwanza. Kwa hili ni moja ya jambo lingine ambalo ni kubwa ambalo tunaenda kulifanyia. Na kwa kuwa ndio naanza ziara mkoa wa Mara, nimeeleza tusikamate vitendea kazi vya wananchi wetu. Pikipiki, baiskeli, sikiripu, sijui gari na vitendea kazi vingine. Nilipita kwingine nikakuta watu wa wapi migambo wanachukua kama toroli. Achaneni, huo ni utekelezaji wa sheria kishamba. Achaneni na hayo. Nilipita wapi kule mkoa moja kule nikakuta wamechukua mafuta ya kula. Huo ni utekelezaji wa sheria kishamba. Unachukuaje mafuta ya kula? Lazima tuheshimu mitaji ya watu. Tunakubaliana mtu akikosea tunaonyana, na utaratibu wa kuonyana tumewekeana kuna faini. Kama mtu kakosa tudai faini, acha kitendea kazi chake aendelee na kazi. Kwa hiyo nimeelekeza sijui pikipiki, sijui baiskeli, sijui magari, sijui hivyo vitu vyote hivi. Tumekubaliana vifaa vya aina hiyo vile tu ambavyo vimefanya makosa ambayo hayana dhamana, na vifaa hivyo vinaweza vikashikiliwa. Kwa mfano kama pikipiki imetumika kwenye mauaji, kwa kweli pikipiki ikitumika kwenye mauaji tunaishikilia kwa sababu kosa lenyewe halina dhamana. Kama gari imetumika kwenye madawa ya kulevya, kwa kweli tunaishikilia kwa sababu kosa lenyewe halina dhamana. Kama imetumika nyara za serikali, pembe za ndovu, kwa kweli tunaishikilia kwa sababu kosa lenyewe halina dhamana. Lakini sio kwamba amevuka kwenye mataa tuanze kukimbizana kimbizana huku na huku. Lazima tutekeleze busara, tutekeleze sheria kwa busara, tutekeleze, tusimamie sheria, lakini lazima hekima ya uongozi iwepo. Mnamkimbizaje bodaboda kwa Land Cruiser? Si mnataka kumuua mtoto wa watu? Hapo akisha kufa tuanze kupeana pole? Pole inarudishaje maisha ya mtu ambaye ameshafariki? Tumeshatengeneza vitambulisho vya taifa, vifaa vya moto vyote vimesajiliwa, hakuna kisichojulikana. Twendeni tutumie utaratibu tulioweka kwenye sheria. Tunamtaka alipe faini, atalipa faini. Mwacheni akafanya kazi, mwambieni na faini adaiwa alipe. Nchi zilizoendelea ndivyo wanavyofanya. Nchi imeshaingia kipato cha kati, lazima tuanze kuwa na ustaarabu wa nchi zinazoendelea. Nimeelezea haya na nikisisitiza kwamba haya ni baadhi tu. Nitaendelea kupita na kusimamia masuala ya uwajibikaji. Kuna baadhi ya maeneo bado tunalegalega kwenye uwajibikaji, na mimi kwenye haya nasema hakuna urafiki wala hakuna kuchukuliana wala kuvumiliana. Na nimewaambia wenzetu wa TAMISEMI na wenzetu wa utumishi, mtu akiiba, mzembe, asiye na adabu, anawasemea, anakosa huduma, anakosa lugha za kiuongozi za kutoa huduma kwa Watanzania, wala msimuhamishe, afukuzwe. Msihamishe mzembe, msihamishe mwizi. Ndio. Usihamishe mwizi, usihamishe mzembe, usihamishe asiyeheshimu kutoa huduma kwa Watanzania. Njoo kesho, njoo kesho, njoo kesho, jambo linaloweza kufanyika leo lifanyike leo. Haya ni mambo ya uwajibikaji, na kwa kweli tutayasimamia bila mzaha. Nimepita pita katika baadhi ya wilaya na baadhi ya mikoa. Unapewa taarifa ya afya, rais ameleta fedha za afya, amejenga kituo cha afya, rais ameleta fedha za kununua dawa zaidi ya bilioni moja, utoshelevu wa dawa zaidi ya 94%, lakini kila mgonjwa akiugua anaambiwa kanunue dawa mtaani. Haya hayakubaliki. Mtaa, kioski, duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata, kama sio hizo hizo za serikali zimetangulizwa? Araimo, ongea na wataalamu wako wote. Tunataka sehemu ambayo dawa, budget ya fedha za dawa imekuja na dawa zimejitosheleza. Tunataka Watanzania wapate dawa. Sehemu nyingine kule, sio nienda mkoa gani, dawa zipo, kila mwananchi anaambiwa kanunue dawa mtaani. Nawauliza nyinyi, mbona dawa zipo? Wanasema unajua ziliandikwa jina la kiwandani, hatukuzijua. Msome, unapokeaje dawa usijue dawa iliyomo kwenye boksi? Alafu tukae baadaye tuambiwe bunge limeomba ridhaa ya kuteketeza dawa zilizo expire. Zinatoka wapi za kuexpire wakati kila Mtanzania anaambiwa kanunue dawa? Haya hayakubaliki, na wale watakao kiuka kweli tutachukua hatua kali, tutachukua hatua kali. Serengeti oye! Serengeti oye! Serengeti oye! Boya bule agabirimo nama hiyo nama. Ni baadhi ya mambo tunasema tutasimamia masuala yanayohusu uwajibikaji, tutasimamia. tunataka fedha za miradi ya maendeleo ziende kwenye miradi ya maendeleo. Nilipita kwa wapi kule nikakuta wana fedha za miradi ya maendeleo. Nilimwambia waziri, safisha fyeka wote, hatuwezi tukaruhusu mambo ya aina hii. Na hapa nimeshaingia mkoa wa Mara, nitapokea taarifa ya TAKUKURU, nitajua wilaya ipi na ipi imefanya kitu gani, na baada ya hapo tutachukua hatua. Tutachukua hatua, na kwenye hilo na lenyewe tutachukua hatua. Tumeona matatizo kwenye ardhi. Ndugu zangu, baadhi ya idara zetu za ardhi maeneo mbalimbali, nimeona baadhi wanafanya kazi nzuri na tunawapongeza wale wanaofanya kazi nzuri, lakini wapo wengine wanaofanyia biashara maeneo yasiyo yao. Wanatutengenezea migogoro kila kona. Na bahati nzuri naibu waziri yuko hapa leo, atakuja na yeye kusema, na zingine tutasikiza. Lakini na yenyewe niliwaambia wale ambao kila kona wamesababisha haya matatizo kwa makusudi, wanafanyia biashara maeneo yasiyo yao, hao na wenyewe wachukuliwe hatua. Kwa hii na yenyewe ni moja ya eneo ambalo tutalifanyia kazi, na tumeshaanza kufanya maandalizi ya kutafuta jawabu la kudumu. Wizara ya Ardhi, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wizara ya TAMISEMI watakuja na mapendekezo ya namna nzuri ya kushughulikia masuala ya migogoro ya ardhi. Ninapoelekea kumalizia, niseme neno moja, nielezee jambo moja, na baada ya hapo tumepokea hoja zenu nyingi, na nimegawana na waheshimiwa mawaziri hapa, watakuja kila mmoja kwenye sekta yake aseme, na baada ya hapo tutasikiliza hoja zingine moja kwa moja. Niseme neno moja, niseme jambo moja kabla hatujaenda kwenye hatua hiyo. Haya mambo yote mazuri tunayoyasema, yote niliyoyasema, haya yote mazuri, na niwaambieni, asikudanganye mtu, Tanzania inapiga hatua. Katika miaka mitano hii iliyopita, hamna nchi iliyopiga hatua kubwa kama Tanzania. Nchi zote za Afrika Mashariki na huku SADC, hamna iliyopiga hatua kama Tanzania. Pamoja na haya yote tunayoyasema mazuri, na yale yote ya mazingira tuliyoyatengeneza kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, na yale ambayo ni wajibu wa serikali kuyatekeleza, hatuwezi kuyatekeleza kama nchi yetu haina amani, utulivu, mshikamano. Hatuwezi kupiga hatua yoyote kama nchi yetu haina amani, utulivu na mshikamano. Hata maendeleo ya mtu mmoja mmoja hayawezi kufikiwa, malengo ya mtu mmoja mmoja hayawezi kufikiwa kama nchi yetu haina amani, kama nchi yetu haina utulivu, kama nchi yetu haina usalama. Na mnufaika wa kwanza wa usalama ni kila Mtanzania katika eneo lake pale alipo. Mnufaika wa amani ya Serengeti ni mwana Serengeti mwenyewe. Yaani amani ikivunjika Serengeti hapa, waathirika wa kwanza ni wana Serengeti wenyewe. Aliyeko kule Iramba, yeye ataendelea na maisha yake. Aliyeko nje ya nchi, yeye ataendelea na maisha yake. Ninyi hapa mkivurugana, waathirika wa kwanza ni ninyi wenyewe hapa. Hilo hamuifanyii serikali, hilo hamfanyii rais, hilo hamfanyii makamu rais, hilo hamfanyii waziri mkuu, hilo haufanyii chama fulani cha siasa. Mkivurugana hapa, hasara ya kwanza, waathirika wa kwanza ni nyewe wenyewe wana Serengeti hapa. Niliona nilisisitize hilo ili kila Mtanzania atimize wajibu wake wa ulinzi wa nchi yetu. Kila Mtanzania atimize wajibu wake wa kikatiba wa ulinzi wa nchi yetu. Kila Mtanzania ni mlinzi wa nchi yake. Hawa wanaotufundisha uovu, na wengi wao wako nje ya nchi, hawana nia njema na sisi wala hawana nia njema na nchi yetu. Kila Mtanzania afumbue macho. Ndio maana wanatumia gharama kubwa sana, wanatumia gharama kubwa sana, wanatumia fedha nyingi kuvunja amani ya nchi yetu. Lazima tuamke. Wengi wanaohamasisha, mimi niwaulize wenyewe wana Serengeti, tangu lini wameipenda Tanzania hawa? Lini wameipenda Tanzania? Lini hawa? Bahati nzuri teknolojia inatunza kumbukumbu vizuri kuliko karatasi. Nendeni mkamfuatilie moja moja kati hao wanaoandika andika hawa, nendeni mkamfuatilie moja moja, lini amewahi kuwa mtu mwema kwa nchi yetu? Hata sasa kamsikiliza kwamba ana mapenzi mema na nchi yetu, kwamba ana mawazo mema na nchi yetu. Hawa wengi hawana, kama vijana wengine wanaweza wakadhani wameanza kutukana awamu ya sita, wengine wanaweza wakadhani wameanza kumtukana Samia juzi hapo. Hawa walitukana sana serikali ya awamu ya nne ezee ikiongozwa na Mzee Kikwete, tukana sana. Haya, sasa akasema labda yeye ni mpole sana, labda kuna sehemu hivi hajasimamia uwajibikaji. Haya basi, akatuletea chuma Daktari John Pombe Magufuli akiwa anakuamua hata miradi iliyowahi kukwama, akiwa anafanya mageuzi mpaka nchi ikaingia kipato cha kati. Walimtukana Rais Magufuli, matusi yote mabaya uliowahi kuyajua walimtukana, ambayo matusi mengine hatutukani hata wanyama, walimtukana. Hawa wanaharakati hawa ikatokea bahati mbaya, Mungu akamwita rais wetu Daktari John Pombe Magufuli. Wanaharakati hawa mnaoona kipaumbele, kama wanaipenda kama vile wanaipenda Tanzania, walifanya sherehe ya kejeli. Hawa walifanya sherehe ya kejeli, hawa walifanya kejeli. Tunatoa wapi ushirika wa kushirikiana kuhusu nia njema kwenye nchi yetu? Hawa wanatoa wapi uhalali leo hawa, kwamba wanaweza akatushauri jambo jema la nchi yetu? Hawa leo imefika awamu ya sita, nawaambia vijana ili mjue haya, wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Tanzania. Wao ndio wanatajirika, wanatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana, walirundikwa wengine katika nchi mojawapo, wengine si nchi gani, wametawanywa katika baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5, bilioni 2 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa akifa wengi atapewa fedha nyingi zaidi. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania, na mnataka tuwachekee? tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli, unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa. Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya lazima tuamke na kila mmoja ayakatae. Na hivi majuzi tukawasikia wanasema sema, tukasema hatupuzi, hatutapuza jambo lolote. Tumefuatilia, tumewakamata, wapo wa kutosha, tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi, na kwamba ameahidiwa milioni 100 kama atapeleka vijana wakafi. Tumemkamata. Mwingine mkoa mmoja kule kusini, walikuwa wanatengenezea vibomu vya asili hivi, analipwa milioni 5, ameambiwa akipeleka vijana wa kafe yeye atalipwa milioni 300. Ninyi mnaunganaje na watu wanaotuwazia mabaya ya aina hii? Kataeni, kila kijana akatae, usifanywe biashara maisha yako. Na Watanzania, serikali ikiwaambia jambo, mjue tuna taarifa. Wala msiruhusu kuletewa mada nyepesi. Msiruhusu kugombanishwa kwa mada nyepesi. Tanzania isingetaka vyama vingi, isingeweka kwenye katiba. Asije mtu akakwambia haya ni mambo ya vyama vya siasa. Ala, acha. Sisi kwenye vyama vya siasa bora tunaheshimiana, tunakula nyama choma kila siku pamoja. Tunatumiana na mafuta. Leo bwana nina mkutano huku nirushie wewe na tunarushiana na mafuta. Niliwahi kuambia hata siku moja nikiwa Mbeya kule, nikamwambia ninyi vijana wenzangu mnaoambiwa kuna mizozo ya vyama vya siasa mnapotezwa. Sisi wenzenu tukishamaliza uchaguzi, ninyi huku mnapigana, sisi tukienda tu pale tunamaliza kuwapa, tukishamaliza kuwapa tunaulizia nyama choma iko wapi. Ninyi huku mnapigana. Wala msipelekwe kwenye mada nyepesi kwamba kuna matatizo ya vyama vya siasa. La hasha. Kuna jambo kubwa la kiusalama na watu wa nia mbaya ambao wamejaribu nchi yetu. Mungu anaipenda nchi yetu, akashindwa, hawajakoma. Kana unaona hiyo vipeperushi hivyo, na wanapanga mambo mabaya dhidi ya maisha ya Watanzania. Ndio maana tumesema hatupuzi, hata tukasimamisha kwanza mikutano ya hadhara wakati ya vyama vya siasa, wakati tunafanya haya ya kuangalia na kuwaelezea wananchi kuchukua hizi tahadhari. Na haya majaribio ya aina hii hayajaanza serikali ya awamu ya sita. Niwakumbushe, katika mwaka ambao walijua wanaweza wakagonganisha kisiasa, waliwahi kwenda kutupa bomu la kuua watu kwenye mkutano wa hadhara wa chama kimoja kikubwa cha siasa. Mimi wakijua Watanzania watahamaki, ionekane ni vita vya kisiasa, wakashindwa hilo. Wakataka wakatugombanisha kidini, wakaenda wakamwagia viongozi wa kidini tindikali, wakatupa mabomu ya kuua watu kanisani, wakashindwa. Wakaenda wakawa wanaua viongozi wa chama pale Mkuranga, wapi hapo Kibiti, ninyi mnakumbuka. Kila siku kauawa mwenyeji, mtu yuko shambani kwake analima, anafyatuliwa risasi. Kwa hiyo hawajaanza leo, waovu hawajaanza leo. Na sasa mimi nawasikiliza kila wakati, teknolojia si imefanya dunia kuwa kijiji? Nawasikiliza kila wakati, wanaungana waovu wanaolipwa, wanaungana wanasema tufanye uhalifu siku ya ya mikusanyiko, ili watu wakiwa wengi wametapakaa, tukiwaua tuseme ni polisi. Ndio maana wanataka matukio siku ambayo itakuwa na mikusanyiko mingi ya watu. Unasikia tufanye Krismasi, tufanye siku ya kupiga kura, tufanye Pasaka, tufanye Sabasaba, tufanye Idi. Nini? Wameandaa wauaji na wamegawiwa malengo kwamba ukisababisha vijana wengi wakafa, wewe tunakulipa kiasi hiki. Wanalipwa kwa damu za Watanzania. Wanataka wafanye mashambulizi siku ya mikusanyiko ili waichafue nchi yetu, na wao wanalipwa kwa kutengeneza machafuko. Ndio maana tunasema kila Mtanzania tukatae kushirikiana na watu wenye nia mbaya na nchi yetu kwa kiwango hicho. Wengine wakiona jambo hilo linahamasishwa, wanadhani hawa wanafanya mambo haya dhidi ya rais. Hasha, sisi wafugaji, ukiona mnyama mkali amemshambulia yule mchungaji, shida sio yule mchungaji, anataka kondoo wale wabaki bila mchungaji.

0: hatuna zozo, na hata mambo mengine mengine yanayohusiana na vitofauti tofauti vya kiitikadi, hivi misimamo, mambo ya Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo, tunaenda kuyamaliza yote, tena tunayamaliza ndani ya nchi yote haya mambo ya kisiasa siasa haya tunamaliza yote. Kwa hiyo tusipuuze mambo makubwa, tusipuuze masuala yanayohusu usalama wa nchi yetu, raia wetu, maisha ya watu wetu, rasilimali za nchi yetu, kwa watu kutuletea mada nyepesi nyepesi za kutugawa na za kutugombanisha. Niwaombe sana ndugu zangu wa mkoa wa Mara, ndugu zangu wa Serengeti, haya ni mambo makubwa ya nchi na Watanzania wote, tuwe mstari wa mbele kwenye mambo ya usalama. Sasa hivi hata ukijirani yako hapo ukiona tabia yake inaenda kinyumbu, haieleweki eleweki hivi kinyumbu nyumbu, kimya kimya hivi, haonekani onekani, anasikiliza mikumbo ya kutoka wapi huko, usikae kimya, kwa sababu amani katika eneo lako ikivunjika, na wewe unakuwa sehemu ya hasara itakayopatikana katika eneo lako. Niliona niyaseme haya kwa uzito unaostahili, na niwaombe tusipuze mambo ya ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa maisha ya Watanzania, ulinzi wa rasilimali za nchi yetu. Na mimi huwa siwaogopi, kwani sisi watu wa Mara huwa tunaogopa kitu? Sisi tunamwogopa Mungu tu. Na sisi ndani ya serikali kwenye hili wala hatungatingati ulimi. Wale wote watakaocheza na amani ya nchi yetu, tutachukua hatua kali sana, wote wote, yani kwenye jambo la tena. Sasa hivi hatutakuwa tunaongelea kwamba utafuata mkumbo kwenye jambo la usalama wa nchi yetu, ulinzi wa nchi yetu, usalama wa raia wa Tanzania, rasilimali zetu, wala tusidanganyane, hatutacheza nalo. Na ndio maana tunasema wale wanaosema tukutane wanaelekeza kwa magrupu ya WhatsApp, wasitumie magrupu ya WhatsApp, waje wenyewe, ndio. Kwa hiyo haya mambo ya ulinzi wa nchi yetu wala hatutakuwa na mzaha naye. Kwa ndugu zangu, tuongee ngazi ya familia, tusifanye mzaha na jambo ambalo kama nchi hatuna mchezo nalo. Sidanganywe kwamba eti serikali haitachukua hatua hii, haitafanya hivi. Thubutu. Hatujagusisha hivi dola, tumeshika dola. Kwa baada sasa ya kuwa tumeyasema haya, sasa tutaanza kupata ufafanuzi wa hoja zilizoandikwa ambazo mmeziandika, na baada ya hapo tutamalizia na zile ambazo zitakuwa hazijafafanuliwa. Tuanze na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini, atafuatiwa na Naibu Waziri wa Ardhi, atafuata wa Maji, atafuata wa Ujenzi, then tutamalizia na Mheshimiwa Waziri, ndio tuende kusikiliza zile hoja ambazo zitakuwa hazijafafanuliwa. Karibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Serengeti hoye! Waziri Mkuu hoye! Ng'ara Samia ng'ara! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, pamoja na viongozi wote walioko jukwaa kuu, maslahi ya muda niruhusu nitambue itifaki yote kama ambavyo walikwisha tangulia kutambulishwa. Niseme Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

0: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasalimia wana Serengeti, lakini pia nakushukuru kipekee na nikupongeze kwa kazi kubwa unayoendelea kulifanyia taifa letu. Na kweli nchi hii imeshatambua kwamba wewe ni tuzo ambalo tumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa jinsi unavyohangaika na changamoto zao. Wananchi hawa kama ambavyo wamekuwa na bashasha kubwa kukupokea hapa, na umenipa nafasi nitoe salamu fupi, na kama kuna kero yoyote ambayo imejitokeza kupitia kwako niweze kuijibu. Kabla sijasema hayo, nikwambie tu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mkoa huu wa Manyara uliokanyaga leo ni moja ya mikoa yetu ya kimadini. Mkoa wa Mara katika uzalishaji wa madini ni kinara. Katika mwaka wa fedha tulioufunga jana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliwapa lengo la kukusanya maduhuli yenye thamani ya shilingi bilioni 210, lakini tarehe 30 mwezi wa 6 tulipokuwa tunafika mahesabu ya mwaka tulijikuta wamekusanya zaidi ya shilingi bilioni 211 milioni 728 na 792,670 na senti 95 sawa na 100.82% ya lengo tulilokuwa tumewawekea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, madini haya ambayo serikali imekusanya hizo bilioni 211 katika mwaka huu wa fedha ulioisha yamewanufaisha wananchi hawa na kusababisha tabasamu ambalo rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameendelea kutuagiza sisi wasaidizi wake tuhakikishe kwamba Watanzania wanatabasamu katika kila sekta tunayomsaidia kuisimamia. Katika mgodi huu ambao tutaenda baadaye kupita pembezoni mwake ulioko Nyamongo wa North Mara wa Barrick, zaidi ya shilingi bilioni 10 kila mwezi huenda kwa wananchi, hasa wananchi wa Tarime, kupitia uwekezaji mgodi ule kwa huduma wanazozitoa kwenye ile dhana ya local content au ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini. Lakini zaidi ya shilingi bilioni 9 hutolewa kila mwaka kwa ajili ya uwajibikaji wa zile kampuni. Kwa hiyo madini haya yamejenga uchumi wa Wanamara na wa Watanzania. Lakini kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuhakikisha kwamba madini haya kwa maelekezo ya rais wetu yanaenda kuwanufaisha Watanzania na Wanamara wakiwepo, rais alituelekeza kwamba tutenge maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Ninafurahi kukujulisha kwamba katika mkoa huu wa Mara tulishatenga zaidi ya leseni 106, tukawapa vikundi 53 vyenye watu 106 wenye vijana wanaohusika na uchimbaji huo 1998, na tuko kwenye hatua ya mwisho kabisa ya kungoja tu kibali cha kurusha drone kwa ajili ya kuwafanyia utafiti ili wasiendelee kufanya uchimbaji wa kubahatisha. Zoezi hilo la utaratibu wa kurusha drone limefikia mwisho. Tunangojea tu mamlaka husika ya serikali watoe neno go ahead, na kwa ushirikiano wa kampuni ya Barrick ambayo ni mbia wa serikali kupitia Twiga Minerals Corporation waanze kufanya huo utafiti. Kwa hiyo kwa kifupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwahakikishie tu Wanamara kwamba sekta ya madini ni kinara katika kuhakikisha kwamba nawainulia uchumi wao. Na changamoto chache zilizoko, kila siku Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna timu zinazokaa katika maeneo ya uchimbaji kutatua changamoto hizo. Katika eneo hili la Serengeti, katika eneo la Majimoto, kuna maeneo ambayo kuna familia ya mzee Kahungwa ina leseni zake kwa muda mrefu, lakini palitokea wachimbaji wasio rasmi ambao walikuwa wanachimba katika maeneo yale, na mwenye leseni alipokuja kuhitaji kupanua wigo wa uwekezaji kwa maana amepata nguvu kupitia technical support, ameingia katika mgogoro na baadhi ya kaya ambazo ziligomea kumpisha. Lakini mazungumzo ya kutatua migogoro hiyo imeendelea katika kila ngazi, kuanzia kwenye ngazi ya wizara mpaka wilaya mpaka hata mkoa, na baadhi ya watu walikubali kupewa handshake, kishika mkono, ili wapishe mwenye haki madini aendelee na kazi zile. Na wale ambao wameendelea kukomalia yale maeneo, mazungumzo yameendelea, lakini ikifika mwisho kwamba hawaelewi, na tumeendelea kutoa elimu kwamba kuna tofauti ya mwenye haki ya juu ya ardhi na mwenye haki ya madini. mamlaka nyingine husika ya kisheria pia iko wazi kwa ajili ya kusikiliza haki zao. Lakini nafurahi kusema kwamba mpaka sasa hivi hata ndugu yetu mmoja ambaye nina taarifa zake anaitwa Songo Mahitari, ambaye naye bado ni mmoja wa wale ambao hawakukubali kupokea ile handshake, anaendelea kutoa fursa kamili ya kusikilizwa mpaka mwisho, na haki yake itakapoonekana ipo apewe, na kama ipo aeleweshwe. Lakini kila tutakapo, tunapenda Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba tu nikuhakikishie sekta ya madini inaendelea kushamiri na ina mifumo sahihi ya kutanzua changamoto zinapojitokeza, hasa katika kutoa elimu watu waelewe tofauti ya kumiliki ardhi na kumiliki madini. Yaani wase wana Mara, endapo utahisi kwamba eneo lako lina madini, wai mwenyewe ukalikatia leseni. Na endapo atakuja mtu amelikatia leseni kabla wewe hujajua kwamba lina madini, akija kufuata utaratibu wa kisheria, sheria imeweka wazi anapaswa kukulifidia, ama mkikubaliana kwamba kuna namna mtashirikiana, muandikiane mkataba na mkataba ule usajiliwe serikalini ili muweze kuendelea kwa amani na muepushe migogoro isiyo ya lazima. Hiyo fursa ipo Mheshimiwa Mkuu, na watendaji wetu wameendelea kutoa elimu hiyo, na nitumie jukwaa hili kuendelea kuwaasa kwamba tuheshimu sheria zilizowekwa. Tunaendelea kuziboresha kila tunapoona kuna changamoto, na moja ya changamoto kama tu hiyo ambayo sasa hivi umepiga marufuku utaifishaji wa mifugo, ni hili pia la kuangalia ni kwa namna gani wachimbaji wa madini na wenye haki ya ardhi, sheria zitawekwa kwa namna ambayo hata mwenye haki ya ardhi akigundua kwamba kuna madini eneo lake asiondoke tu mikono mitupu, kuwe na namna bora zaidi ya kumshika mkono ipasavyo, au kuumpa walau kashaya hata kama ni asilimia moja, badala ya kuvutana kwa sababu tu hakujua kuna madini na sasa amekuja, kuna mtu amekuja akagundua kwamba kuna madini katika eneo hilo. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu umenipa jukwaa hili nitoe salamu, na bado tutaendelea na ziara hii katika maeneo mengine, nitumie tu fursa hii kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo yake ambayo amekuwa akitupatia ili tuhakikishe kwamba sekta hii inakwenda kuwanufaisha Watanzania. Tumefunga mwaka tukiwa tumeweza kuikusanyia serikali yetu kupitia maduhuli zaidi ya shilingi trilioni moja na bilioni 300 kwenye lengo tulilopewa la kusanya trilioni 1.1, na hii ni ishara wazi kwamba fedha hizo ndio zinazokuja kutekeleza hii miradi ambayo wananchi hawa wamekuomba: miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya afya. Kwa hiyo waendelee kuthamini sana hii sekta, kwa sababu ni moja ya sekta zinazozalisha rasilimali zinazosaidia kujenga uchumi wa Tanzania na kuwaletea huduma muhimu wanazozihitaji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa heshima ulionipa kuzungumza, na nikawa wa kwanza, nashukuru
1: sana. Asante, asante. Sasa tunamuita naibu waziri wa ardhi. Kwa kweli watu wa Serengeti, wakati naibu waziri wa ardhi anaandaa notisi zake, kwa kweli niwashukuru tena kwa mara nyingine kwa kutuletea mbunge wenu kijana huyu, bibi yetu, sisi watu wa Singida. Hongereni sana. Na sisi tutaendelea kumuunga mkono. Aendelee. Haya, tunashukuru sana Mheshimiwa naibu waziri, karibu Serengeti, kazi na utu.
2: Asante sana Mheshimiwa Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uwepo wa itifaki yako yote. Kwa kifupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Ardhi kwa niaba ya Daktari Leonard Yakulapo, waziri wetu wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, tunakushukuru sana kwa mafundisho makubwa ambayo unatupatia wakati wa ziara zako, kwa jinsi ulivyoratibu kusikiliza changamoto za ardhi na changamoto zingine. Nimekuona mara nyingi ukiwa na timu yako ikiweza kupokea changamoto hizi. Naomba nikiri hapa, mpaka sasa nimepokea changamoto kutoka kwa watu 32 ambao wengine wanaendelea kusikilizwa kwenye banda lile pale, na yeyote yule ambaye anaona ajaandika anaweza kwenda kuandikisha pale. Nimejaribu kupitia changamoto zilizowasilishwa mpaka sasa. 99% tayari zimeshawasilishwa kwenye mifumo ya kiserikali na zimeshughulikiwa. Nampongeza sana sana mkuu wa mkoa wetu wa Mara, mkuu wa wilaya yetu na wakuu wa wilaya wakuu wote. Nimeona kwenye majalada lile wanaeleza kabisa changamoto hii imeshughulikiwa hivi, imeshughulikiwa hivi. Wenyewe wananchi wanakubali. Lakini wameleta kwako tukiamini hatua ya chombo chako ni kikubwa, wanakuja kueleza kutoridhika kwa maamuzi yaliyofanyika, kwa sababu maamuzi mengine yamefanyika katika level ya mahakama na ni maamuzi ya kisheria, hatuwezi kutengua. Lakini kuna mengine yale ya maridhiano yamefanyika. Lakini kuna vingine ambavyo yanaendelea kufanyika, kwa mfano mipaka kati ya kijiji na kijiji. Kuna maelekezo mahususi ya mkuu wa wilaya na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa kwa wameshaunda kamati ya kuweza kuangalia hiyo mipaka na kuweza kushughulikiwa. Kwa yale mengine yote ambayo ya mtu mmoja mmoja mapya, nimepata mawili tu ndio nimetoa maelekezo waende. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa uzito wa ziara yako, nimekuja na maafisa kutoka wizarani, wako watano, wako kwenye ile meza pale wanaendelea kusikiliza changamoto hizo. Na ninawaahidi wenzetu wa Serengeti, hususan hapo Mgumu, yoyote yule mwenye changamoto tafadhali aiwasilishe. Niko hapa kwa sababu ya ziara hii ya Waziri Mkuu kwa ajili ya kupokea maelekezo yake, lakini pia kuwasikiliza moja kwa moja katika ngazi ya wizara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naendelea kukushukuru kwa hatua za mwanzo ulizochukua wakati unasikiliza changamoto hizi kwenye mikoa iliyopita. Ulipata uzoefu mkubwa na ukatoa maelekezo kwa wizara ya ardhi ya kuhakikisha nchi hii yote inapimwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba tu kuendelea kushukuru. Kupitia maelekezo yale tuliomba fedha na mpango pale bungeni. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, ameweza kuridhia kutupatia fedha shilingi bilioni 38 ili kuweza kutekeleza maelekezo ambayo ametupatia ya kupima vijiji 12,333 vya Tanzania hii. Mpaka hivi ninavyoongea, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake kifupi tu ameweza kupima vijiji 4,873 mpaka hivi ninavyoongea, na ametupatia maelekezo ndani ya kipindi chake vijiji vyote vilivyobakia tupime. Ni kuhakikishie kwa kushirikiana na ofisi yako chini ya TAMISEMI, tutaenda kuhakikisha vijiji vyote tunavipima hapa wilaya hii ya Serengeti. Ninajua ina kilomita za mraba 10,000 tu, lakini pia ina kata 20 tu, ina kata 30, ina kata 30 tu, na ina vijiji 78. Hivyo vijiji vyote 78 vimewekwa kwenye mpango kwenye kipindi cha miaka mitano ya Daktari Samia Suluhu Hassan tupime. Ni kuhakikishie mkurugenzi pamoja na mkuu wa wilaya, tutashirikiana naye pamoja na viongozi wote wa ngazi ya TAMISEMI ili tuweze kuvipima vijiji hivyo. Kupima vijiji hivi ndiyo dawa kubwa ya kutatua changamoto ya mipaka kati ya kijiji na kijiji, lakini ni dawa kubwa ya kutatua changamoto kati ya kugombania matumizi ya ardhi ya mtu mmoja mmoja, taasisi na taasisi, serikali na wananchi. Hivi changamoto mlizozileta hapa, kijiji sijui kinagombana na kijiji chenzake, hakitakuwepo kwa sababu mipaka ile itakuwa imebainishwa na kuweka alama. Lakini katika vijiji ambavyo vimeshapimwa, kama kuna changamoto ya kufufua na kubainisha mipaka hiyo, wizara yetu itashughulika na mpango huo na utekelezaji wake utaendelea kutatua changamoto hizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisitumie muda wako mwingi kwa sababu najua unaelekea kwenye mikutano mingine. Mimi niko hapa, yoyote ambaye atahitaji kutatuliwa changamoto moja kwa moja mimi mwenyewe, baada ya ziara hii nitakuwepo kwa dakika chache hapa, nitatoa namba, baadaye tutaendelea kusikilizana. Lakini kamishna wa ardhi msaidizi wa mkoa huu na timu yako yote, hakikisheni unaratibu uwepo wa kliniki za ardhi katika kila kata, kila wilaya, ili mwasikilize wananchi hawa na msione kila changamoto mnayopewa ni ya mazoea. Hapana,
0: imekuja kwako kwa sababu ana jambo la kusikilizwa na litatuliwe. Naombeni sana maelekezo hayo yatekelezwe. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Okay, sasa tumlete Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Wakati anaongelea watu waliovaa miwani, kukumbusha tu kuwa na Naibu Waziri wa Maji amevaa miwani. Serengeti oye! Dr. Samia oye! Dr. Mwigulu Nchemba oye! Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitambue uwepo wa Mheshimiwa Daktari Limo Nyasaho, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Kanali Evans Mtambi, nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Patrick Chandi, uwepo wa Mheshimiwa DC na wakuu wa wilaya wengine wakiongozwa na wakili msomi Angelina, lakini nitambue Mheshimiwa mawaziri wote waliongozana katika ziara yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naitwa Engineer Kundo, Naibu Waziri wa Maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nafuatilia wakati unaongea. Nianze kwanza kwa kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri mkuu ambaye anaangalia maslahi ya Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimefuatilia wakati ukiwa unaongea, wananchi hawa walikuwa wanabashasha, wanashangilia kwa sababu ziara yako sio ziara. Ziara yako ni ziara yenye tija. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakupongeza sana. Lakini sambamba na hilo, nafasi yako, kwa nini nasema ni ziara yenye tija? Unafanya lile ambalo Watanzania wanahitaji. Unagusa zile shida za kawaida za Watanzania. Tumeona namna ambavyo ulivyokuwa unaongelea masuala ya afya, masuala binafsi ya biashara ndogo ndogo, namna ambavyo umewagusa, manake unakuja ukiwa una taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakupongeza sana na tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini la pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kutoka mkoa wa Mara. Hii ni kanda maalum na aliyekabidhiwa amani ya taifa letu anatoka kanda maalum. Kwa tuna hakika, Mheshimiwa mbunge amesema hapa, swala la tarehe saba hawana habari nalo kwa sababu wanajua aliyekabidhiwa jukumu hilo ni mtoto wa kutoka kanda maalum mkoa wa Mara. Tuna hakika hilo litendelea kuwa katika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika unapofika kila mkoa, bahati nzuri nimepata bahati ya kuongozana na wewe, kila sehemu ukifika kuna neema unaacha. Ukifika changamoto zinatatuliwa, ukifika kuna kero za wananchi zinachukuliwa hatua, na umekuwa ukisababisha haki endelee kutendeka, lakini umesimamia wewe mwenyewe kuionyesha haki kwa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakupongeza sana. Lakini sambamba na hilo, tumefahamu kwamba sekta zote umezigusa, hata michezo tumeona umeendelea kuigusa. Tunafahamu kwamba palipo na mkono wako kuna neema. Tunafahamu kwamba tangu ulipoanza kushabikia Yanga miaka mitano iliyopita, Yanga imepata makombe miaka mitano yote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipende kutumia fursa hii kukukumbusha jambo moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye timu zote ni za kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu leo ndio bajeti ya kwanza ya serikali ya mwaka 26-27 inaanza rasmi. Na leo ndio tunaanza kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050. Na leo ndio tunaanza kutekeleza ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. sio mbaya mheshimiwa waziri mkuu leo ukaanza kuwa mshabiki wa Simba ili wana Simba tupate neema yako na sisi tuanze kuona makombe yanatirika Msimbazi. Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa waziri mkuu, umenipa majukumu ya kutolea ufafanuzi wa baadhi ya hoja. Hoja ambazo umenikabidhi ni pamoja na Wizara ya Kilimo, lakini pia na ofisi yako, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa waziri mkuu, nianze na ufafanuzi kwenye swala la kilimo. Kwa niaba ya waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo, napenda kutoa ufafanuzi ya Mheshimiwa Jonas Marwa Tamo. Huyu ni mkulima wa tumbaku ambaye alilima lakini kiangazi, lakini na mvua ya mawe ikaharibu mazao yao, lakini wana mkopo. Sasa wameshindwa kuona namna gani watalipa. Bahati nzuri tunaye mkuu wa wilaya Jembe kabisa, wakili msomi Angelina, kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge mahiri kabisa dada yangu Mary Sulati, wameanza kulifanyia kazi kwa kuongea na watu wa benki ili waone wanafanya unafuu ili waweze kulipa kidogo kidogo. Lakini pia waziri wa kilimo ataendelea kulifuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha kwamba maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutatua changamoto za wakulima wetu zinaendelea kuchukuliwa hatua. Mheshimiwa waziri mkuu, jambo la pili ni swala la ndugu yetu Chacha Thomas. Kuna mradi wa kilimo cha umwagiliaji pale Nyamitita. Mheshimiwa waziri mkuu amedai mradi huu ulianza miaka 10 iliyopita lakini haujakamilika. Sasa napenda kuwapa taarifa nzuri wananchi wa Nyamitita. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza baada ya kupokea changamoto hii kutoka kwa mbunge wenu machachari Mheshimiwa Meli, ameifanyia kazi na akaelekeza Wizara ya Kilimo walete mkandarasi aanze kazi mara moja, na hivi sasa mkandarasi yuko site anafanya kazi. Na Mheshimiwa Rais amesema kwamba mtiririko wa fedha kwenye jambo hili hautakuwa na changamoto yoyote, watahakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati. Nampongeza sana mheshimiwa mbunge wenu kwa kuliona, lakini namshukuru sana mheshimiwa Chacha kwa kulileta hapa, lakini mbunge wenu tayari amesharifikisha kwa mamlaka na limeshafanywa kazi. Mheshimiwa waziri mkuu, tunalo swala la ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Swala linahusiana na ndugu Chacha Thomas. Chacha Thomas anasema kwamba hawajasomewa mapato kwa kipindi cha mwaka moja na nusu. Lakini baada ya kufanya mawasiliano na mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakili msomi Angelina, akasema kwamba hili anaenda kusimamia wiki ijayo, wasomewe mapato na matumizi ili wananchi waendelee kupata haki hiyo. Lakini kwa niaba ya waziri, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, mheshimiwa Profesa Shemdoe, itoe rai, serikali inaendelea kusisitiza kuhakikisha kwamba hili linaendelea kusimamiwa kiukamilifu kwa sababu ni takwa la kisheria, lakini pia ni haki ya kila Mtanzania kujua mapato yanayopatikana na matumizi yake na yanaenda kufanya kazi ipi. Maelekezo ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi tutaendelea kuyasimamia. Mheshimiwa waziri mkuu, sasa kwa niaba ya waziri wa maji mheshimiwa Juma Hamid Aweso, sasa niweze kutoa taarifa fupi kuhusu hali ya upatikanaji wa maji katika mji wa Serengeti. Mheshimiwa waziri mkuu, mahitaji ya maji katika mji wa Serengeti ni lita milioni 6, lakini kwa sasa tunazalisha lita milioni 3. Maana yake kwamba tuna upungufu zaidi ya 40% na kitu za maji. Nini kimefanyika?
4: tunachokifanya ni kuhakikisha sasa miradi ambayo imetekelezwa ambayo ni zaidi ya miradi 26 ambayo ina gharama ya bilioni 10 na miradi 4 ambayo inaendelea kutekelezwa yenye zaidi ya gharama ya 1.6 billion. Hii ni miradi ambayo itaenda kuongeza uzalishaji wa maji katika mji wetu wa Serengeti. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya maamuzi ya kufanya mradi mkubwa wa kihistoria ndani ya mji wa Mgumu. Mradi wa miji 28 ambao ni zaidi ya bilioni 20.1 imewekezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ndani ya mji wa Mgumu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu kwa sasa umefikia 74% ya utekelezaji wake. Na mradi huu utakapokamilika utaenda kuhudumia wananchi zaidi ya 161,000. Lakini mradi huu utaenda kuzalisha maji lita 14,500,000. Maana yake ni zaidi ya mahitaji kwa mji wa Mgumu, kwa sababu mahitaji ya sasa ni 6 milioni na maji haya yakishazalishwa yatakuwa 14,500,000. Kwa hiyo tunaamini kwamba upatikanaji wa huduma maji unaenda kuondoka 71% unaenda kuwa 100% katika mji wa Mgumu. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafahamu kwamba Mheshimiwa mbunge wenu kuna mambo ambayo aliyaleta kwa Mheshimiwa Rais. Na baada ya kuyaleta tunayo maelekezo ambayo tumepatiwa. La kwanza ni mradi wa maji wa Nyamitita uliokamilishwa mwaka 2012 ambao baada ya kukamilishwa hakuweza kufanya kazi na wananchi wakaona kama kero. Mbunge wenu baada ya kuleta kwa Mheshimiwa Rais, tumeelekezwa tutoe milioni 70 kwa ajili ya kwenda kutengeneza njia ya umeme ambayo mradi huo uanze kufanya kazi mara moja. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais baada ya kupokea changamoto kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wenu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao mradi wa kijiji cha Masinki. Mradi huu kwa historia yake ilikuwa ni pampu ya mkono. Lakini baadaye Luasa wakaupeleka kwenye shule ya sekondari Masinki. Wakajenga tenki pale. Wananchi wakabaki hawana maji. Mheshimiwa mbunge alikuja tena kumuomba Mheshimiwa Rais. Tunayo maelekezo. Tulete kiasi cha milioni 189 ili kwenda kujenga mtandao wa wananchi ambao wanaishi katika kijiji cha Masinki ili wapate huduma ya maji safi na salama. Na tayari mchakato wa kupata mzabuni wa kusupply mabomba tumeuanza rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni swala la maji kutoka Ziwa Victoria. Mheshimiwa mbunge aliposimama hapa amegusia, na sisi serikali tunayo mpango, tunatekeleza awamu kwa awamu. Kuna mpango wa muda mfupi, tuna mpango wa kati, lakini tuna mpango wa muda mrefu. Mpango wa kati ni kuhakikisha kwamba mradi wa miji 28 unaotumia bwawa utaanza kufanya utoaji wa huduma wakati tunasubiri mradi wa lori ya Tarime ukikamilika. Baadaye tutakuwa na offtake kutoka lori ya Tarime ili maji ya Ziwa Victoria tuyalete Mgumu hapa. Hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na sisi serikali, Wizara ya Maji, na kwa niaba Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Hamidu Aweso, tunaendelea kuyasimamia na tunafanya usanifu ili Watanzania hasa wana Mgumu ambao wametupatia waziri wa ulinzi bora kweli kweli, sisi tutahakikisha kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais tunayatekeleza. Mheshimiwa Mkuu, ziara zako umetuelekeza, umesema tusizoee changamoto za Watanzania, na sisi Wizara ya Maji tumeanza kuchukua hatua pale ambapo tumeona watendaji wanalalalala na kuonekana wanazoea changamoto za wananchi. Sasa tumeanza kufanya mabadiliko ili kuleta tija katika utendaji ili tunapoona mtendaji amezoea shida za wananchi, sisi tunachukua hatua ili aweze kujifunza kwamba hata mshahara anaopata ni kodi za Watanzania. Hivyo anastahili kuhakikisha kwamba anafanya kazi ili matokeo yaonekane na Watanzania wapate huduma maji safi na salama. Watanzania hawataki kusikia mchakato. Watanzania wanataka kuona maji bombani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana.
5: Asante, asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji aliongelea na timu ya Simba. Simba timu yangu ya kazini. Timu yangu ya kazini, na kwa kweli ni timu ninayoipenda sana. Ni timu ambayo imewakilisha vyema sana nchi yetu kimataifa. Na mimi ikiwa kimataifa wanavaa jezi wazi wazi. Kabisa kabisa. Na sasa nitaendelea tu kuwapa mikakati waendelee kufanya vizuri, kama ambavyo nawasaidia na biashara mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wetu wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara, manaibu waziri wenzangu ambao tuko wote hapa, lakini niwepo nitambue uwepo wa Mheshimiwa mbunge wa Serengeti akiongozana na wabunge wengine wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa viti maalum, Mheshimiwa Gati Chomete, Mheshimiwa Esther Matiko mbunge wa Tarime mjini, bila kumsahau Mheshimiwa Getere mbunge wa Bunda vijijini. Lakini pia nitambue uwepo wa wananchi wote wa Serengeti, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo unaifanya kulitumikia taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi unayofanya ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kizalendo. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ambaye naitwa Mhandisi Godfrey Kasekeja, naibu waziri wa ujenzi, niseme umenisaidia kwa kiasi kikubwa, pengine zaidi ya 97% ulivyotoa ufafanuzi, ambao nina hakika ufafanuzi Mheshimiwa Waziri Mkuu ulivyotoa, na hasa mbele ya wana Serengeti, mbele ya mbunge Mary Surat, ambaye ndio yamekuwa malalamiko yake kuhusu kusimama kwa miundombinu ama kusuasua kwa ujenzi wa barabara ambazo zinaunganisha Serengeti na wilaya zingine, lakini na makao makuu ya mkoa. Nina hakika Mheshimiwa Mary Surat, mbunge wa Serengeti, safari za kuja kwenye dawati la Mheshimiwa waziri wa ujenzi, lakini hata kwenda kwenye ofisi za ujenzi na hata TANROADS, nina hakika baada ya maelezo haya ya Waziri Mkuu sasa zitapungua, kwa sababu ametoa ufafanuzi unaojitosheleza, lakini pia amejielezea jamii ya Serengeti kwamba hazikusimamishwa kwa bahati mbaya, yalikuwa ni maamuzi ambayo serikali kwa ujumla wake iliamua miradi mingine kwanza ipumzike ama isubirishwe. Lakini nataka niwaambie wana Serengeti, wiki mbili ama tatu zilizopita tulikuwa mkoa wa Singida. Nataka niwahakikishie moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyafanya, na kabla hajawa Waziri Mkuu alikuwa ndio waziri wa fedha. Kwa hiyo hakuna mradi ambao unatembea unaofanyika ambao haujui, ni pamoja na miradi ya mkoa wa Singida bana, alisema pamoja na miradi mingine, na hata miradi ya mkoa ni kwake na mingine ya jimbo lake. yake kama si yote ilisimama. Nakumbuka tuna kambi tulijenga kule nayo ilisimama. Kwa hiyo nasema huu ni uzalendo wa hali ya juu, lakini naye alikuwa anafanya yale ambayo serikali imeamua ili kutekeleza na kukamilisha hii miradi mikubwa ya kitaifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakushukuru sana kwa huo ufafanuzi kwa hawa wananchi. Sasa leo mimi nitasema tu machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan sasa kuanzia hii tarehe moja na tunapoendelea tunakwenda kufanya katika mkoa wa Mara, lakini zaidi katika wilaya hii ya Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niko Wizara ya Ujenzi na tunafanya karibu sana na wizara karibu zote ikiwepo Wizara ya Uchukuzi, Maliasili na Utalii, ambapo ili hao pia waweze kufanya ni lazima waweze kuunganishwa na Wizara ya Ujenzi na hasa miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe unafahamu na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba ni lazima tuunganishe nchi hii ya Tanzania, wilaya, makao makuu ya wilaya na makao makuu ya mkoa, lakini kuunganisha pia na maeneo ambayo ni ya kimkakati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi watu wa ujenzi kwa sasa mgumu si tu ni makao makuu ya wilaya ya Serengeti, lakini pia tunatambua ni eneo moja la kimkakati sana sana, na hasa katika kuchagiza uchumi wa Tanzania kupitia sekta ya utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kwamba dhamira ya serikali ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kuunganisha na Mgumu, Tarime na Msoma kwa kiwango cha lami, Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko pale pale, na ndio maana wakandarasi wapo, lakini kama ulivyoelezea wamesimama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara ya kutoka Tarime mjini ambayo ilikuwa ni ya lami iliyochoka inakwenda kufumuliwa kilomita 9.3 kutoka Musoma mjini hadi Mogadiri, ambapo kuna mradi mpya ambao unajengwa Tarime mjini hadi Mogadiri kilomita 9.3. Kuna lami iliyochoka, lami nyembamba, lami ya zamani. Mkandarasi ambaye anakuja kujenga barabara huku ndiye pia amesaini mkataba huu na alishaanza hata kuja site na kujenga kambi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hakika baada ya leo tutakapo kupata fedha, hicho kipande cha 9.3 kilomita kinakwenda kujengwa. Lakini kutoka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mogadiri hadi Namongo kilomita 25, yuko mkandarasi mzawa ambaye ameshakamilisha kilomita 15. Kwa hiyo sasa wanaweza wakapita, japo bado alama na taa za barabarani, lakini tayari 15 zimekamilika, bado kilomita 15 mpaka Nyamongo pale Nyangoto. Kuanzia pale Nyamongo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kampuni ya Stekol, kampuni ya Kichina, ambayo inakuja inajenga barabara mpaka hapa Mgumu Kiplift. Na hapa tutakapojenga Kiplift, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakwenda pia kujenga barabara za maingilio. Utakuwa na Kiplift, utakuwa na barabara ambayo inaenda Fort Ikoma, tutajenga kilomita 1.2 kwa kiwango cha lami. Barabara inayoenda Nata kilomita 1.2 pia kwa kiwango cha lami, na hayo maeneo yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunategemea kuweka taa. Na katika barabara hii, maeneo yote ambayo kuna miji mikubwa ama vijiji vikubwa, pia tunakwenda kuweka taa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu pia ili upite hapa, kuna watu wanataka kwenda Mwanza wafike kwa jimbo la Getere, tuna barabara ambayo umeelezea vizuri sana ambayo ilikuwa imesimama kilomita 40 sanzate Nata, mkandarasi yupo lakini alikuwa amesimama, miradi ambayo tunakwenda kuikwamua. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kipande cha Nata hadi Mugumu kilomita 45. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiki kipande sisi kwa kujiongeza kwenye budget tumekiweka kwenye matazamio, ili siku mkisema tuanze tunakuwa tuko tayari kukianza, kwa sababu tunajua kuna jambo kubwa sana ambalo linakuja huku Mugumu ili kuiunganisha Tanzania na shughuli nyingine zote za kitalii. Lakini mwisho mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara ambayo inatoka hapa Mugumu kwenda Fort Ikoma. Hii barabara tunavyoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi iko kwenye usanifu na tuko kwenye hatua za mwisho. Lakini mwisho pia tuna barabara nyingine ambayo wakati unaenda Tarime kunakuwa ni mbali sana, kama mtu pengine anaenda pia anataka kwenda Bunda Mwanza, kuna eneo linaitwa Lungabue ambapo anaenda Rimwani, anaenda Siroli Simba hadi Nyankanga, iko kwenye hatua za mwisho kabisa kukamilisha usanifu, ili baadaye Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo barabara pia iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpango sasa ni kwamba maeneo yote ya miji mikubwa na vimji ambavyo vinakuwa tutaweka taa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, maeneo mengine tutakapokwenda kwenye hizo wilaya tutaongelea barabara za huko. Lakini kwa huku, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina hakika wana Serengeti, kama hizo barabara tutazikamilisha, ambazo nina hakika Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishie sisi, kwa kuwa umesema mbele ya watu hawa, tutahakikisha tunasimamia na hizo barabara zinajengwa. Nina hakika tutakuwa tumeifungua na kuunganisha Serengeti na maeneo yote ambayo kwa kweli wangetamani hizo barabara za wilaya yao zijengwe, na Tarime, amini Serengeti, Mugumu itakuwa imefunguka. Mama Samia oye!
6: Oye!
5: Mama Samia oye!
6: Oye!
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana.
6: Haya, asante sana. Nimeona ndugu zetu wamenyosha mikono. Niwaombe dakika mbili tatu tu, tumpe nafasi Mheshimiwa Waziri asalimie na kufafanua mawili, then tutakuja kwenye kuwasikiliza kwenye mikono yenu. Haya, Mheshimiwa Waziri, karibu usalimie wakati tunawaandaa ndugu zetu kuwasikiliza hapa.
7: Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakushukuru sana wewe binafsi kwa kutenga muda wako, hata kama umeanzia Mara, lakini umeanzia nyumbani kwetu Serengeti. Kipekee sana nikushukuru sana kwa kutumia muda wako mwingi, lakini tunakushukuru kwa pamoja na yote umeweza kutumia barabara ya vumbi kuweza kufika hapa kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwanja huu uliosimama ulio kupokea leo, mwaka wa jana Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, uwanja huu huu ndo aliosimama kwa ajili ya kuomba kura kwa wana Serengeti. Moja ya mambo machache lakini ya muhimu sana kwetu sisi, pamoja kwamba mimi ni waziri wa ulinzi lakini mwenyeji wa Serengeti, moja ya mambo machache sana ambayo ni ya muhimu ambayo Mheshimiwa Rais alituonyesha njia sisi kama wananchi, na waheshimiwa wabunge wenzangu wameyazungumza. Cha kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kero ya barabara ambayo naamini serikali imeifanyia kazi kwa namna ulivyoielezea vizuri. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru, tunakupongeza, lakini pia tuna imani na namna unavyofuatilia mambo, na tuna imani pia na mwenzetu Mheshimiwa Naibu Waziri Kasekenya kwa namna ambavyo ameeleza atakavyosimamia, na sisi nasi kama wana Serengeti lakini kama wana Mara tuweze kupata uunganisho kati ya mikoa mingine na mkoa wetu wa Mara. Cha pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukushukuru sana wewe binafsi kwa namna ambavyo umeshiriki pia kusimamia ile ndoto ya utekelezaji wa ushindani wa utalii ndani ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Lakini kupitia hii haiwezi kwenda sawa kama hatutakuwa na uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Na kwenye hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, wana Serengeti na wana Mara, tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba uwanja huu mipango yake inaendelea na uelekeo wa kujengwa sasa umefika hatua nzuri, ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu wewe pia binafsi umesimamia katika hilo. Sisi tunakushukuru sana tu, na Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu kama ulivyosema, sisi Tanzania tuna iramba mbili. Tuna iramba ile ya Singida, lakini ambayo chanzo chake ni iramba hapa Serengeti. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu nyumbani. Lakini kwa namna ya kipekee sana hapa sasa nyumbani ndipo ambapo chanzo chani kinapaswa kuanzia hapa, kwa sababu Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Rais aliniamini mimi ambaye natokea hapa Serengeti na kunipa jukumu la Wizara ya Ulinzi. Kwa maana hiyo, ndugu zangu wana Serengeti, naomba sisi ndo tuwe chanzo cha kuleta na kulinda amani. Lakini pia ulinzi na usalama wa taifa letu hauna chama, hauna dini wala hauna kabila. Kwa hiyo sisi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama wananchi, usalama na amani ya nchi yetu ni jukumu la kila mzazi na kila mmoja, bila kujali chama chake, bila kujali dini yake. Na hili nawaomba sana ndugu zangu, sisi wana Serengeti na wana Mara kwa ujumla, kanda maalum, sisi ndo tuwe mabalozi wa kuleta amani ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabisa, zipo hoja ambazo ndugu zangu hapa wamezileta kwako kama kero. Zingine zimefanyiwa kazi, lakini ziko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na zingine chache ziko kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na Wizara ya Sheria na Katiba. Sasa nimeziangalia zile zote nne, zote ziko mahakamani, na namna nzuri ya kutatua jambo ambalo liko mahakamani ni kusikiliza kwanza pande zote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hizi, bahati nzuri sana miongoni mwa hawa ndugu zangu walioleta hizi hoja, wengi nawafahamu, kutoka kijiji cha Morotonga, kijiji cha Kisaka, no, kijiji cha Kisangura, na mwenzetu mmoja wa Buffalo pale, ndugu yetu Bakari yule wa garage, lakini huyu ni kwa ajili ya madai yake ya kule maliasili. Sasa hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe kama utaridhia, ili tuweze kuwasiliana na wenzetu wa Wizara ya Sheria kupitia mkuu wa wilaya, lakini pia na Wizara ya Mambo ya Ndani, ili kujua status ambayo haina upande, ili kuweza sasa kuweka mambo haya ya kisheria yaweze kukaa sawa. Lakini mimi binafsi ambao umenipa hili jukumu, nitahakikisha kuletea taarifa ambayo sasa imechakatwa na imefanywa kazi, na tuweze kutenda haki kwa hawa ndugu zangu ambao pia na wananchi wa Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa uchache sana, naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
6: Asante, asante sana mheshimiwa waziri, asante sana. Sasa niombe nitoe utaratibu wa namna ya kusikiliza. Moja, naomba nitoe utaratibu wa namna ya kusikiliza kwa sababu orodha ni ndefu. Naomba nitoe utaratibu. Moja, kuna hawa ambao wameleta jedwali la maombi binafsi. Ndugu Sylvester Chacha, Nyangi, Tabu Juma, Sala la Bima, Bakari, Mwikwabe, Sala la ni swala binafsi pia. Kuna na orodha nyingine hapa, Monica Nyambacha, Boke Mhoni, Mishori Damianus, Martha Makuri, Ngige Maganga, Mdioba Mwita Kondoko, Martha Kibuko, Mary Sabas, Emmanuel Funga, Sala Kiutawala, Paulina Kori amenyang'anywa ardhi, Mwanga Senga, Agnes Mwita. Haya, orodha hii hapa. Sasa niwaombe wale wenye jambo la msaada binafsi waende upande wa kulia huku, waonane na katibu wangu ili turatibu tuangalie jambo linahusu nini. Ishu kama ni ya bima, ishu kama ni ya matibabu, tuna coordinate na wenzetu wa mara MO pamoja na hospitali zile za rufaa na zile za kanda ili kuweza kusaidia. Na wale ambao wana mahitaji kwa wenzetu wa wenye changamoto ya masuala ya ulemavu, na wenyewe tumekuwa tukibainisha uhitaji wao na tunaendelea kushughulikia ndani ya ofisi. Kwa hilo jedwali la kwanza. Jedwali la pili, nimeona zile hoja zinazohusu mali asili na utalii. Nimeona pia hoja zinazohusiana masuala ya fidia kuhusu mifugo na fidia zile za kifuta machozi. Yale ya fidia za mifugo niseme tu kwa ujumla, ili tusipitie mtu moja moja. Nimeelekeza Wizara ya Maliasili na Utalii wakae na Wizara ya Fedha ndani ya mwaka wa fedha huu ambao umeanza leo. Wataenda kulipa madeni ya mifugo iliyotaifishwa, sijui ikasemekana imekufa ama imeuzwa, lakini baadaye wamiliki wa mifugo ile wakapeleka jambo mahakamani na mahakama ikawapa ushindi, au watakwenda kulipwa fedha zao katika mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo waandika hapa ambayo inahusisha hilo litaingia katika programu hiyo ambayo tayari nishaelekeza Wizara ya Maliasili na Utalii kukaa na Wizara ya Fedha ili waweze kushughulikia hilo jambo la malipo. Kwa wale wa fidia, kama hapa ndugu yangu Msafiri, ili ni lile lile ambalo nimeshalisemea, kwa hiyo naye ataingia kwenye utaratibu huo. Ng'ombe ambao walikamatwa, baadaye mahakama ikaelekeza yeye alipwe. Kwa wale ambao ni kifuta machozi kwa uharibifu wa mazao, nadhani tumekubaliana na mkuu wa mkoa pamoja na wenzetu wanaosimamia masuala ya hifadhi katika mkoa hapa wa Mara na mbuga za jirani, tumekubaliana watakwenda sasa kutekeleza katika mwaka huu wa fedha. Sasa kwa hawa wa ardhi, kwa kuwa naibu waziri yupo na timu kubwa ya wataalamu wa ardhi, niwaombe wao waje upande wa kushoto kwetu ili wakae na wataalamu wetu wa ardhi. Mambo yako ya aina tatu. Yale ambayo kwa kweli nyaraka ziko sawa, zinahitaji uamuzi tu. Leo tuko na watu wa kutoka makao makuu watakaa upande wa kushoto kwetu huku, naibu waziri mwenyewe yuko ataenda pale ili yale ambayo nyaraka ziko sawa yanahitaji uamuzi tu, ili uamuzi huo uweze kufanyika. Lakini kwa wale ambao mambo yao yanahusisha pande mbili, hatuwezi kuamua bila kushirikisha pande zote ili haki iweze kutendeka. Kwa hawa nitawaomba mridhie, tukishamaliza ziara mkuu wa wilaya pamoja na timu ya ardhi watawaitisha wote na kuwasikiliza.
1: tusikilize kwanza pande zote, na ofisi ya waziri mkuu tutakuwa na uwakilishi wa afisa wetu ambaye atakaa katika panel zile ambazo zitakuwa zinawasikiliza. Kwa hiyo wale wa ardhi tuende huku kushoto, timu ya wataalamu wa ardhi tuende pale kushoto, ende pale kushoto ili tusitembee mwendo mrefu. Wafanye tu hapo pembeni ya jukwaa hilo ili wasiende mbali.

0: Yes.
1: Yeah.
2: Sogezeni wale walionyosha upande ule mkono, sogezeni kwa uwakilishi. Kama ni hoja ya grupu ya kikundi, sogezeni moja moja, tumie haraka haraka, sogezeni moja moja, wapatie maiki na wengine wasiwe mbali, wasogezeni ili kurahisisha utaratibu wa kuongea.
0: Halo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Muhogo Mwita Mgaru, ni mkazi wa Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa napenda kushukuru kwa vile unavyoshughulika na matatizo ya Watanzania kwa ujumla. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi shida yangu kubwa ni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna baadhi ya watendaji wa serikali ambao aidha kwa kujua au kwa makusudi wamekuwa wakiumiza Watanzania hasa wa wilaya Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshuhudia baadhi ya viongozi wanaozunguka ndani ya hifadhi ya TANAPA wakihamisha jieni kwa makusudi kwa ajili ya kuumiza wananchi wa Serengeti. Baadhi ya jieni zilizohamishwa ni katika kijiji cha Bisalara, kata ya Bonchugu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Rimo Nyansao kwa kupambana mpaka baadhi ya jieni zilirudishwa, lakini hazikurudishwa sehemu. Sasa nakuomba, kwa sababu umesema ni utu kwanza, Mheshimiwa, naomba shughulikie swala la jieni zirudi mahala pake ili angalau wananchi wale wapate kujitanua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia nakuomba sana, kwa sababu sasa maendeleo yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita yamekuwa chachu, yamekuwa na impact kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, liko eneo pata Kisaka ambapo sasa ndugu zetu wanajeshi wamekuwa kilitumia kwa ajili ya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo lile sasa limebanana na watu wamekuwa wengi sana kwa ajili ya maendeleo yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuomba wewe na Daktari Rimo Nyansao mkae mwangalie kama kuna mbadala, wale wanajeshi wanaoishi kata ya Kisaka watoke eneo lile ili wasogee katika maeneo yaliyotekwa kwenye mapoli ili kusaidia wananchi kujitawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kata ya Magange kuna eneo moja linaishi jini linaloitwa jini Makata. Kata ya Magange, Mheshimiwa, imekuwa na shida kubwa, kwani ile kata tunachangia wilaya tatu. Kuna eneo tunachangia wilaya ya Bunda, wilaya ya Serengeti na wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu amekuwa ndiye anapigana na eneo lile na mkuu wetu wa wilaya, na wasiwasi wangu ni kwamba kama mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa atahamishwa. Asante Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana. Ninaomba sasa eneo lile lishughuliwe ili tuendelee kupata amani ya kudumu na wananchi wale wasiendelee kumi. Ninakushukuru na kutakia kila la heri. Mungu akusaidie sana Mheshimiwa. Karibu Serengeti. Asante sana.
2: Asante. Haya, naomba kitu kimoja, naomba kitu kimoja. Wale ndugu zetu nimewaona pale wako na changamoto ya masuala ya, nawaona wako na visaidizi vya kutembea wenye masuala ya ulemavu. Niwaombe sogeni huku tu, mtasikilizwa na katibu wangu, katibu wa waziri mkuu hapa pembeni. Mtasikilizwa moja moja, wala msipate shida kuhangaika muda mrefu kusimama. Hoja zenu zitafika, wala msikae kwenye msongamano, mtasikilizwa vizuri. Ndio nitakuwa nimeshawasikiliza, nitaambiwa yote, na yale ambayo ni maombi yenu tutayasikiliza. Nikijibu hii hoja ya ndugu yangu aliyetangulia kusema, moja ya beacon na ya pili ya upande wa ardhi huko, niombe uridhie baada ya siku mbili nitamtuma waziri wa mali asili na utalii, atakuja akishirikiana na mkuu wa mkoa, atashirikiana na watu wa ardhi, na tutatumia wenyeji wetu pia ambao nasema kulikuwepo na zamani, watazipitia wapite kote huko ili tupate

0: tupate picha kamili ili tuweze kuamua, ili tuweze kuamua kwa kuzingatia hali halisi iliyoko site. Asante sana kwa hoja hiyo, kwa sababu tuko na mkuu wa mkoa. Kabla tujamaliza ziara, tutakuwa na waziri wa maliasili na utalii, tutawatuma, watakuja katika eneo hilo husika. Haya, yule mwenye bango refu, na yule mama mwenye nguo nyeusi. Haya, wakati wa bango anasogea mpeni mwenye, mama mwenye nguo nyeusi nawe sogea. Mwenye bango.
1: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano.
0: Kazi iendelee.
1: Mimi kwa majina naitwa Simon Maro Tangita, mkazi wa mtaa wa MCU, kata ya Mgumu mjini. Watu wa Mguasa wamepita kwenye kiwanja changu, wameninyang'anya kiwanja, sina sehemu ya kujenga.
0: Haya, Mguasa wapi? Kwa nini mmechukua kiwanja cha ndugu yetu? Mguasa yuko wapi? Hebu sogea utuambie kwa nini mmechukua kiwanja na ndugu yetu hana pa kujenga.
2: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa mradi wa miji 28 kuna maeneo ambayo mradi wetu umepitia, lakini maeneo yalikuwa serikali na mengine kwa ni wananchi. Lakini hata hivyo maeneo yaliyokuwa yanapitiwa ni maeneo ambayo sio ya wananchi, maana ni mpaka kati ya kiwanja na eneo la wazi, na hivyo akatoa taarifa hiyo na kuwasilisha kwa mkuu wa wilaya, na tayari mkuu wa wilaya akatolea maamuzi na maelekezo kwamba kilichoonekana pale baada ya afisa ardhi kuja kaonekana tu anatakiwa yaondolewe, kuna mawe au miamba iliyokuwemo mle imelipuliwa pale. Kwa hiyo hicho ndo alichoomba kandarasi. Kilichojipanga ni kwamba ataondoa yale mawe kama alivyoomba katika mchakato ama usuluhisho wa swala hilo kwa mara ya mwisho.
0: Ndio hivyo ndugu yangu.
1: Huyu injinia wakati bomba unapitisha, nilipigiwa simu nikaenda tukaelekezana kwamba kiwanja changu ni cha kujenga, nikamuomba kwamba apitishe mita mbili na nusu aniachie lingine pa kujenga. Akaniambia niandike barua kwenda ofisini, nikaandika. Nilipoandika barua akaipokea mwenyewe, akanipigia simu kwamba ujumbe wako tumeupata, siku wakifika jirani ufike kwenye tukio. Nikafika kwenye tukio, tulipofika kwenye tukio akaanza kuniambia kwamba gharama la bomba kulihamisha ni gharama kubwa sana. Sasa utakuja ofisini, nimekwenda mara nyingi sana nazunguka. Akaniambia watu wa Mguasa watakuja kutoka makao makuu mwezi wa 10 wakija tutashughulikia. Nikaona bado haifai, nikaenda kwa DC aliyoondoka, asio huyu aliyopo. DC akanijibu kwamba wewe mtu mmoja huwezi kuzuia maendeleo kwa watu maelfu. Nikamuuliza sasa mimi nitajenga wapi na kiwanja nilinua cha kujenga? Akaniambia pole sana.
0: Haya, taratibu za kuchukua eneo inatakiwa ilipiwe fidia. Sasa leo kwa kuwa waziri wa maji yupo, wewe pamoja na injinia njoni hapa pembeni muonane na waziri wa maji mlimalize hivi. Njoni upande huu hapa. Haya, yule mama mwenye t-shirt nyeusi, naona amehangaika muda. Nirudie tena wale wenye visaidizi vya kuwasaidia kutembea, bibi wazee, wala msipate shida ya kusukumana. Nendeni moja kwa moja kwa katibu wangu, mtaelezea litakuwa limefika kwangu. Na wale ambao wana jambo ambalo liko binafsi, nimeona hapa sehemu mambo yale yaliyoandikwa msaada, sogeni kwa katibu wangu hapo kwa katibu wa waziri mkuu pembeni pale. Bibi, nimemwona bibi hapo, sije mkaumizana. Umri ukifika hatua ile, mtu akikusukuma vibaya vibaya na anakutafutia kilema. Wasogezeni pale. Nimemwona mamangu, nitakusikiliza wakati naondoka, sogea tu njoo kwa huko. Yule mwanangu yule pale. Ehe.
3: Asante sana waziri mkuu. Nakusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Kazi iendelee.
3: Kwa majina naitwa Mwajuma Wambula, ni mzaliwa wa Morotonga, kijiji cha Makendo, Mimi cha kushangaza kero yangu waziri mkuu, tumekutwa na ghasia pale kwamba tupishe uwanja wa ndege. Si tumezaliwa tumekuta uwanja wa ndege unakomea Burunga, lakini kwa sasa umemeza vitongoji karibu vinne vitano. Hatuwi wazazi wetu tuwapeleke wapi? Tuna makaburi pale ya wazee wetu, mpaka dakika hii hatujui hatima yetu ni nini. Tutaelekea wapi sisi? Tunapeleka wapi wazee wetu? Hatukatai maendeleo, maendeleo kuja ni fursa kwa sisi wakazi wa Serengeti, lakini tunaelekea wapi? Watutengee maeneo, serikali tuoneshe maeneo tutakakoenda ni wapi. Tuna makaburi wa wazee wamefariki toka mwaka 90, tunayapeleka wapi waziri mkuu? Naomba usaidie baba. Mimi mpaka dakika hii mamangu yuko hospitali, pressure imempanda, ni mzee.
0: Serengeti yeye, atunyamaze. Naombeni tunyamaze tusikilize, naombeni tunyamaze tusikilize, kwa sababu moja, wala msiwe na mashaka, uwanja wa ndege tutaujenga. Wala msiwe na mashaka, uwanja wa ndege tutaujenga. Lakini la pili, na hizi familia, wala msiwe na mashaka, taratibu zetu zinasema serikali inaruhusiwa kisheria, inaruhusiwa kisheria kuchukua maeneo na kuyabadilishia matumizi kwa maslahi mapana ya taifa. Lakini katika kufanya hivyo, wananchi waliokuwa na maeneo hayo watalipwa fidia. Kwa hiyo wala msiwe na shaka, mwambie hata mama ni kuweka kumbukumbu vizuri, wekeni kumbukumbu zenu vizuri, mtakaa na serikali. Yule ambaye eneo lake anamiliki kihalali kabisa, hata porwa eneo, na haya ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, hata porwa eneo, isipokuwa eneo lake litabadilishwa matumizi, yeye ama atabadilishwa eneo ama atalipwa fidia. Kwa hiyo ndugu wangu, wewe pamoja na timu unayoiongoza, nitawapangia mtafute muda mzuri, mtaonana na Mheshimiwa njoo hapa muonane na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, ili mtengeneze utaratibu. Kama litahitajika kushughulikiwa na watu wa makao makuu, tutatuma watu wa makao makuu waje wasaidiane na wilaya, ili kuweza kuimaliza hilo bila kukwamisha mradi wetu huu mkubwa wa kimkakati. Wananchi wa Serengeti wamenyimwa hivi vitu vya kisasa kwa muda mrefu mno. Kuna muda tukapambana sana kuhusu kujenga barabara ya lami ya mkato, tukapigiwa kelele na dunia nzima. Sasa hata uwanja wa ndege huu tutaujenga. Huu tutaujenga. Kwa hiyo ngoja tukamilishe ya mambo yote, tuende kwenye ujenzi. Serengeti oye! Serengeti oye! Boya ole! Asante sana, asante sana. Haya tu tumpe na mwingine.
4: Niko hapa.
0: Mpe huyo ambaye ameshaongea tukamsikia.
5: Kwa majina naitwa Matinda Ibrahim Kisaka. Mheshimiwa, tumenyang'anywa eneo letu ambalo liko Kemarambo, sisi tuko wajane watatu, lakini tunanyanyaswa na yaoingia watu wa kisiasa na wenyewe wanaendelea kutunyanyasa. Lakini tunaona
0: nani amewanyang'anya eneo?
5: Mataro Gesine.
0: Nani?
5: Mataro. Emmanuel Mataro Gesina ametunyang'anya eneo.
0: Amewanyang'anyaje?
5: Yaani amekatalia eneo kwamba tusipate asilimia kutoka kwenye leseni ambayo mzee alikuwa nayo.
0: Serikali imeshaweka utaratibu, wewe na wale wote ambao wamenyang'anywa eneo na mnatakiwa mpate asilimia, serikali imeweka msisitizo, kama eneo lilikuwa shamba, anayetaka kuwekeza pale kwenye uchimbaji atapata asilimia, aliye na leseni atapata asilimia, na aliye na shamba atapata asilimia. Na tumeongeza nyongeza nyingine.
5: Alafu
0: kama ngoja namalizia kutoa utaratibu. Lakini pia tumetoa, kama vijana wapo wanachimba katika eneo husika, na yenyewe tumesema utaratibu wa kwenda kuwanunua na baadaye unawaambia waondoke, na wenyewe unakiuka taratibu za kuzingatia maslahi mapana ya watu ambao wameshawekeza nguvu zao na fedha zao katika eneo husika. Sasa mamangu, kwa sababu tuko na naibu waziri wa madini, wewe timu yako wote, hebu ili muweze kulifafanua vizuri sana, na nyie sogeni hapa muonane na naibu waziri wa madini ili aweze kumuitisha huyo ambaye anataka kupora eneo, lakini pia aweze kulifanyia uamuzi ili haki iweze kutendeka. Msiende mkishamaliza kuandikisha hapa, naibu waziri yuko hapa kushoto kwangu. Mwingine
4: kwa majina,
0: sema ambaye tumeshakusikia.
4: Kwa majina naitwa Mororo Joseph Kumita, kazi iendelee.
0: Asante sana
4: Mheshimiwa Waziri, na mwaka 2010 tuliwe kutathminiwa barabara ya kutoka Nata kuja Kumu, lakini hiyo barabara tumetathminiwa mwaka 2010, tukaja tukarudiwa tathmini mwaka 2017. Kuanzia mwaka 2017 ni miaka 9, wala sisi tumetuko kuanzia Nyichoka kwenye hii barabara ya kupita Ngarawani, Matare, Chamoto na hadi Chamoto. Kwa hiyo mheshimiwa, maendeleo manani yetu hatujawahi. Ombi letu kama hatulipwi, tunaomba tuendeleze yale maeneo.
0: Asante, nimeielewa hoja yako, na waomba msikate tamaa. Kama nilivyosema, baadhi ya miradi ya barabara ilisimama utekelezaji wake, na taratibu ya tathmini, kama tathmini itakuwa imeshaenda nje ya kipindi kilichowekwa kisheria, tathmini hiyo itafanyika upya ili wananchi waweze kupata fidia ambayo inaendana na bei ya soko kwa wakati huo. Kwa hiyo naomba mvumilie, na naibu waziri wa ujenzi ameipitia hoja hiyo kwa sababu tulikuwa tumeandika, weka na namba yako ya simu, na bahati nzuri naibu waziri bado yupo, lakini itafanyika tathmini upya kabla ya utekelezaji wa mradi huo kuanza. Haya, tuhamie mwingine.
6: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza shikamoo.
0: Marahaba. Jambo mwana.
6: Kwa jina naitwa Esther Moroo Malwa, mimi nimehitimu form 4, yani kidato cha 4, lakini nimefanikiwa kufanya mtihani wangu wa taifa na kupata division 3, lakini wazazi wangu hawana uwezo kwa kweli wa kuniendeleza, lakini na mimi pia napenda niendelee na masomo.
0: Haya, njoo uonane na msaidizi wangu huyo, nitakusomesha mpaka chuo kikuu. Haya, Geoffrey, uonane naye huyo. Haya, uende mpaka chuo kikuu, na ukishafanya vizuri tu ukafaulu sana, mimi hata sitakuwa gharama, kwa sababu ukifaulu vizuri Daktari Samia Suluhu Hassan ana Samia scholarship, utaenda kusoma chuo chochote duniani. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya, mwingine tena, peaneni maiki moja moja.
7: Mheshimiwa, nakusalimia kwa jina la Jamhuri wa Muungano.
0: Kazi iendelee. Naombeni kitu kimoja, dakika moja mamangu, tutakurudishia maiki. Naombeni kitu kimoja, kwanza tuko wengi. Naombeni kitu kimoja, naombeni msikilize, naombeni tusikilizane. Kwanza tuko moja, tuko wengi, jambo la kwanza. Lakini la pili, kila moja anatamani asikilizwe, wala msisukumane, tutajitahidi kwa kadri tunavyoweza kumfikia moja moja. Kwa msisukumane, asije wengine pale, ni bibi zetu wazee, msije ukasukuma mkamsababishia maumivu kwenye mguu, tutakuwa tumetengeneza tatizo badala ya kutatua tatizo. Na waombeni, simameni kwa utulivu, peaneni nafasi, tunajitahidi kusikiliza. Tukiona muda unaenda sana, tuko mawaziri wengi hapa, tutagawana na wengine wachukue katibu tawala, wengine mkuu wa wilaya, tutagawana mawaziri kama tumewagawa hivi. Kwa hiyo naombeni tusikilizane, tumpe moja moja kwa utulivu. Mama yangu pale, baada ya hapo mtampa mwingine, baada ya hapo mtampa mwingine.
7: Mheshimiwa, nimekusalimia kwa jina, mimi naitwa Tabu Juma, ambaye ni mkazi wa Morotonga, mtaa ni Mtukula,
3: Mimi pointi yangu niliomba kwamba mheshimiwa, nimekuja muda alikuja mkuu wa mkoa nikaomba maombi yangu. Maombi yangu ni mtoto nimemsomesha kwa na mama wala baba, amefika form 4 na angaika naye kwenda form 3, kwenda form hiyo nimeshindwa mwalimu. Yaani kwenda form 5 nimeshindwa kumpeleka, anaenda Mwise Tabora.
0: Haya, huyo naye nitampeleka, njoo uonane na msaidizi wangu, nitampeleka ataenda, ajiandae, ajiandae tu aende haraka haraka. Haya.
5: Nitarimie kwanza. Mkuu nakusalimia.
0: Ajiandae. Haya, tutampeleka na yeye. Chukueni mawasiliano, unanena katibu, mpatieni gharama leo leo hapa hapa kabla hatujatoka mkutanoni, kesho aende shule.
5: Haya. Nakusalimia kwa Jamhuri ya Tanzania.
0: Kazi iendelee mama.
5: Anaitwa Mariam Prosper wa Makundusi Nyakitondo, walichukua eneo langu 2013.
0: Nani walichukua? Nani walichukua mamangu?
5: Walichukua mtoto wangu, serikali wa kijiji ya Katisa wanilipe, wanakataa.
0: Serikali ya kijiji
5: ya Makundusi.
0: Haya, mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi sogea hapa, mmechukua eneo ya Katisa na hamtaki kulipa. Sogea huku mkurugenzi, sogea huku tumsikilize mama yetu. Mwenyekiti wa kijiji husika na yeye asogee. Mwenyekiti wa kijiji husika, sogea, mkichukua eneo la mama kwa matumizi ya halmashauri mnatakiwa kumlipa fidia. Hebu tuambie mkurugenzi, mnalifahamu jambo hilo?
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hilo jambo tunalifahamu, na tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 tulikuwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenye kijiji cha Makundusi, na jambo hilo lilizungumzwa na mama huyu huyu hapa, na akatoa maelekezo ndani ya siku 10 fedha hiyo ilipwe.
0: Mnamlipa lini
8: hiyo? Niseme kwamba by huu mwezi wa 7 nadhani tutamlipa.
0: Sasa hiyo sio serikali ya kijiji, kama hawalipi, zitakapokuja fedha zinazoenda kwenye kijiji hicho, kata kwanza mlipe huyo mama.
8: Nimepokea mheshimiwa waziri mkuu.
0: Mkanza tu malipo ya ndani ya mwaka wa fedha huu, na mkishamaliza kumlipa mnipe taarifa hiyo, niambie mmeshamlipa.
8: Tumepokea maelekezo
0: haya. Haya mama, ondoka na ndugu yako.
5: Milioni 12 mtoto wangu.
0: Watakulipa. Watakulipa. Kwa hiyo mkuu, mkurugenzi, nenda tekeleza hilo mara moja, mlipeni mama fedha yake, na mkisha mlipa mnipe taarifa hiyo.
1: Majina, mimi naitwa James Maro Masi, ni mwenyeji wa kijiji cha Rungabure, kata Rungabure. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijana wangu alikuwa yuko Dar es Salaam, anaitwa John James Masi. Kijana huyo
0: nimelipata jambo lako, hebu njoo hapa nikukabidhi hapa kwa katibu tawala ili nilifuatilie kwa ukaribu. Nilishalipata jambo lako, niliona umeliandika vizuri. Njoo hapa kwa katibu tawala alisikilize vizuri, alafu tupeane huo mrejesho. Haya, hebu mpeni mwingine mwenye hoja ya kikundi, hoja ya watu wengi. Nimemwona yule kijana anarusharusha. Mpatie. Huyu amenyosha leso, mpatie.
9: Mheshimiwa, kwa jina la Muungano wa Tanzania.
0: Kazi iendelee.
9: Mimi naitwa Michael Mniko Magwaiga, naongelea kwa umoja wa wana wetu wa kikundi. Mimi mheshimiwa, tumenyang'anywa ile sehemu tunayopaki kazi yetu. Mheshimiwa,
0: ni wapi? Na nani mnanyang'anya?
9: Kwa Zakaria, tunaomba tupatie nafasi mheshimiwa kwa upendo wako.
0: Nani mnanyang'anya?
9: Pale kwa Zakaria tumezuiliwa no parking, na tunapoweka mizigo yetu kama kuchukua mizigo yetu ila toroli mheshimiwa, tunaomba kwa heshima yako tunaomba tutengee sehemu tupate kwa ujumla. Sio tunabaguana mheshimiwa.
0: Haya, njoo kwa hapa nikuunganishe na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya watafutie eneo vijana wetu, na Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga 5% kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali. Kama hamna eneo, nunueni eneo, nunueni eneo hata la kununua, mwape vijana wafanyie kazi kwa kutumia hiyo 5% ya mapato ya ndani. Kwa hiyo sasa hivi tumetenga 5% ya miundombinu ikihusisha kulipia fidia maeneo tutakayoyahitaji kwa ajili ya kuwagawia vijana ili wafanyie kazi ya shughuli za maendeleo. Mpatieni huyo wakati tunamalizia. Mzee wangu huyu ambaye ana kisaidizi,
10: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
0: kazi iendelee.
10: Naitwa Samuel Mahewa.
0: Ehe.
10: Na mheshimiwa waziri mkuu, naona kama wazee wa Tanzania tumesahaulika. Mmeunda wizara ya vijana, mmeunda wizara ya wanawake, walemavu, lakini wazee tumesahaulika.
0: Wazee mpo?
10: Tunaingia wizara gani?
0: Tuna wizara inayosimamia maendeleo ya jamii na makundi maalum, na wazee wapo na wanawake wapo na vijana wapo, lakini pia ofisi ya waziri mkuu inayosimamia mambo ya uratibu inaratibu na mambo mengine yote yanayoangukia kwenye uratibu.
10: Sawa.
0: Kwa hiyo kama una jambo mahususi linahusu wazee, peana onana, tuna wasaidizi wangu, yupo anayesimamia eneo hilo. Asante sana. Sasa kwa idadi hii, naomba tusikilizane. Kwa idadi hii nashawishika niache mawaziri watatu hapa na timu ya wataalamu wa wizara ya ardhi. Kwa nitamwacha waziri wa ardhi, na mimi tusikilizane. Mwacheni, tamsikiliza, mwacheni tu. Mwacheni nimsikilize, mwacheni. Serengeti oye! Wapi? Serengeti oye! Naombeni tusikilizane. Naombeni wote mliosimama hapa, naombeni wote mliosimama tutulizane. Naacha waheshimiwa mawaziri watatu hapa na timu ya wataalamu. Namwacha naibu waziri wa ardhi, naacha mtaalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu, naacha naibu waziri wa ardhi, maji, na naacha afisa kutoka ofisi ya waziri mkuu na wataalamu wote wa ardhi, ili waweze kusikiliza jambo moja baada ya lingine. Wa upande wa mawaziri hawezi kupuuza, hatuwaachii wataalamu peke yao, mawaziri watakuwepo. Haya, mpeni mama Mike wakati tunamalizia. Wakati huo tuwasogeze wengine kwenye viti hapo, wasogezeni kwenye viti hapa wakati sisi.
11: Kwa majina naitwa Monica Jacob Nyambaji, ni mkazi wa kijiji cha Bokora.
0: Wasogezeni wengine huku watakao kuwa mawaziri.
11: Mheshimiwa, nimedhulumika eneo langu, ardhi yangu imechukuliwa na tajiri Matayo, nimezunguka kila sehemu.
0: Nani?
11: Matayo. Matayo. Nimeenda kila sehemu lakini sikuweza kufanikisha. Nimeenda kwa mkuu wa mkoa, bwana ardhi akanitukana, akaniambia kwamba huyo ni mme wangu, kwa hiyo hasiwezi kupata ile ana pesa, nitatembea mpaka kiatu kitaisha. Na kweli nimetembea, sasa hivi mheshimiwa nisaidie.
0: Haya, njoo kwa wasaidizi wangu hapa, hebu nani andikeni jina lake na namba ya simu, nitampigia baadaye anielezee vizuri. Haya mama, nyamaza tu, nyamaza, tutafanyia kazi. Tunasikiliza moja moja.
12: Kwa majina naitwa.
0: Haya, wale ambao naombeni tusikilizane. Ngoje tusikilizane. Wale ambao hoja zao ziko kwenye bahasha. Naona wengine mmeandika vizuri. Wala msipate shida. Ikishafika kwa wasaidizi wangu nitaipitia moja baada ya nyingine. Kwa hiyo nitamwacha afisa wangu moja atakusanya zile ambazo ziko kwa maandishi. Ndio maana nasema wale ambao hoja yao inaangukia imeandikwa vizuri, naziona hizo bahasha. Weka namba yako ya simu, hakikisha iko namba yako ya simu ili nikitaka kuulizia jambo nikupate. Wale wote wenye bahasha sogeni hapa, mtaonana na katibu wangu. Sogeni pale moja baada ya mwingine. Wale ambao wameandika vizuri upande ule pale. Katibu, pelekeni msaidizi mmoja wa kupokea vizuri kabisa hizo bahasha. Wale ambao hoja yao ni ya ardhi, nambakiza hapa naibu waziri wa ardhi, kamishna wa ardhi na wataalamu wengine. Katibu mmoja apokee hizo bahasha. Nani yuko kupokea bahasha hizo? Tafuteni, pelekeni katibu mmoja aende kupokea hizo bahasha. Tunamwacha waziri wake. Hebu mtafuteni mwenye.
13: Na mtazamaji, yalikuwa ni matangazo kutokea huko mkoani Mara, ikiwa ni ziara ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba ambayo imeanza hii leo, na ukiwa ni muendelezo wa ziara ambazo amekuwa akizifanya kati.
14: Na msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza matangazo mbashara kabisa ya ziara ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa katika halmashauri ya wilaya Serengeti mkoani Mara, akisikiliza kero za wananchi pamoja na akihutubia wakazi wa eneo hilo. Na sasa ni saa 8:57, tunaelekea katika vidokezo na matangazo. Ikifika saa 9 kamili ni habari kwa ufupi.
15: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kirewe. Bafi Kire, Baribo, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupokela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
3: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo ameanza ziara ya kikazi mkoani Mara ili kukagua, kutembelea na kuzindua miradi ya maendeleo katika sekta za afya, elimu, maji, barabara na utawala. Tayari Waziri Mkuu Dr. Nchemba yupo wilayani Serengeti na kusema kuwa serikali itahakikisha inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya hiyo. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Priska Mahunde amesema serikali inaendelea kuondoa vikwazo vinavyozuia wanawake nchini kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujasiriamali. Naibu Waziri Mary Priska Mahunde amesema hayo mkoani Mtwara wakati wa uzinduzi wa mfuko wa uwezeshaji wanawake mkoani humo ambao umeanza kwa kuwezesha wanawake 300 kwa kuwapatia elimu ya ujasiriamali na mkopo wa fedha shilingi milioni 150. Na katibu mkuu ofisi ya rais mipango na uwekezaji Fredi Msemo amesema serikali inaendelea kuimarisha diplomasia ya uchumi kwa kuelekeza ushirikiano wa kimataifa kwenye biashara na uwekezaji, ikiwa ni mkakati wa kuongeza ajira, kukuza mapato na kuimarisha ustawi wa wananchi. Akifungua jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Poland, Msemo amesema serikali kutekeleza mageuzi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kupitia uboreshaji wa sera, sheria na mifumo ya udhibiti, kurahisisha utoaji wa huduma, kuongeza ufanisi wa sekta ya umma na kuwekeza katika miundombinu ya kimkakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: imo mule mule.
1: Ni vita ya Simba tu hii.
0: Wape habari.
1: Baada ya kujeruhiwa, Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
2: Somarao.
1: Pale BMO Field
2: Away
1: Senegal dhidi ya Iraq
2: dio
1: Semanao June 26 saa 4 kamili usiku. Waambie
2: maelekezo
1: kideoni, cheki TBC 1 na kwenye redio isikize
2: TBC Taifa
1: kombe la dunia 2026 TBC pira mbeleso.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: Karibu msikilizaji ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo inatukutanisha kwa mawazo, maoni na ushauri mbalimbali kuhusu masuala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa jumla. Lakini leo mada ambayo tunazungumzia ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nambari ni 0738336925. Na kukaribisha hapo uweze kutuma maoni yako pamoja na ushauri kwa namba ambayo nimekutajia. Jina langu ni Rahima Salim na kukaribisha kwenye jukwaa la maendeleo, tuendelee kwa pamoja. Kama ilivyo ada, ndani ya jukwaa la maendeleo unaenda kusikia habari za jinsia, mjasiriamali, ulingo wa jinsia, lakini bila kusahau ulingo wa mwanamke. Hapa tunakukutanisha na vitu mbalimbali. Basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925. Katuandikia huko, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Basi na ukaribisha hapa ndani ya habari za jinsia.
1: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, ameweka wazi ukubwa wa tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027 bungeni mjini Dodoma. Takwimu alizowasilisha zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto bado ni changamoto kubwa inayohatarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vituo vya afya vinavyotoa huduma kwa waathirika wa ukatili vilirekodi jumla ya waathirika na manusura 108,819 wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha miezi 9. Kati ya hao watoto 32,150 walipokea huduma kutokana na ukatili walioupata. Watu wazima 76,669 walipokea huduma hizo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa tatizo la ukatili linaathiri watu wa rika zote na lina madhara makubwa kwa familia na jamii kwa jumla. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu 132 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, biashara ya dawa za kulevya, uwindaji haramu, ujambazi, ukatili wa kijinsia pamoja na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu, kufuatia operesheni maalum ya usalama iliyodumu kwa mwezi mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo alielekeza waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kupitia operesheni maalum ya doria zilizofanyika katika Mei 15 na Juni 10, 2026. Alisema operesheni hizo zilifanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama kwa wananchi, kuzuia uhalifu na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mimi ni Anwar Jamal.

0: time msikilizaji. Tumerejea tena na umetoka hapo kusikiliza habari. Na leo mada mezani, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa, anasema baadhi ya vijana si waaminifu kwa sababu wanataka kupata mafanikio kwa njia ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaitwa Amina Juma kutoka Mwanza. Haya, huyo amesema anaitwa John Moshi kutoka Kilimanjaro. Anasema ukosefu wa maadili mema nyumbani na shuleni unachangia vijana wengi kutokuwa waaminifu. Imani yake hayo msikilizaji. Huyu mwingine amesema anaitwa Rehema Salum kutoka Tanga. Anasema marafiki wabaya huwashawishi vijana kusema uongo na kufanya mambo yasiyo sahihi. Shukrani sana Rehema. Huyu mwingine amesema vijana wengine hupoteza uaminifu kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali. Anaitwa Saidi Hamisi kutokea Pwani. Huyu mwingine amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuiga tabia zisizofaa. Anaitwa Neema Po kutoka Arusha. Hii mitandao ya kijamii tukianza kuinanga hapa, tutakuwa tunaanza kuweka matabaka. Kuna wengine ambao wanatumia vizuri, lakini kuna wengine ambao wanatumia vibaya. Na ndio maana Neema amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuingia katika tabia zisizofaa. Haya, ukosefu wa ajira huwafanya baadhi ya vijana kutafuta njia zisizo za uaminifu kujikimu. Anaitwa Omari Rashid kutoka Morogoro. Msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa twende kwa mjasiriamali. Na leo nimekuletea mjasiriamali gani? Huyu ni Cecilia Felix Waziri. Huyu ni muuza vitafuno pamoja na popcorn. Lakini leo tumeangazia katika popcorn. Ataeleza alianza vipi, changamoto zake. Basi weka sikio lako hapo, twende tukamsikilize.
1: Nipo na dada hapa, yeye ni kijana kama ambavyo tunasema tunawatazama vijana katika harakati zao za kila siku, na nimekutana na kijana wa kike.
2: Naitwa Cecilia Felix Waziri, ni mhitimu wa chuo cha elimu ya biashara nikiwa na stashahada ya TEHAMA. Pia ni mfanyabiashara, ni muuzaji wa bites hapa Dodoma mjini. Nilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Likizo ile ya mitihani ile ya form 2, baada ya kumaliza mitihani, kakaangu alikuwa anatoka Dar es Salaam. Akarudi na mashine ile ya popcorn. Akaniambia kuliko umekaa, ni afadhali ukao unatengeneza, unauza. Nikamwambia kaka, mimi nilianza kutengeneza nitembeze kwa watu, mimi sinaona aibu. Akaniambia hamna, sio lazima kufanya je kutembeza kwa watu. Unaweza kwenda dukani ukaongea nao kwa unapelekea jumla, wana wenyewe wanauza. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikajaribu, nikaanza na popcorn 10. Nilianza na popcorn 10, 5000, alinipa 5000. Nikaenda dukani kanunua mahindi, ilikuwa kilo moja 2500 nakumbuka. Kwa hiyo nikachukua na mafuta, kila kitu nikaandaa, nikapeleka. Nilipata faida kama 8000 hivi. Kwa hiyo nikagawa, nilipopata ile 2000 kipindi kile mwanafunzi wenyewe na fly anaenda zangu kununua anachokitaka. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nikaendelea hivyo hivyo hadi leo. Nimeweza kuwa na maduka mengi zaidi ya 15 kwa hapa Dodoma mjini supermarket, kwa mfano kwa maeneo ya chuo cha mipango wanaopafahamu, na nyingine nyingi kwa hapa Dodoma mjini. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Napeleka kwa jumla mimi nauzia 400, kuna sehemu ya 350 kutokana na wengine wanakwambia vifungashio, si mtu anakuja anahitaji labda 5, lazima watumie package zao nyingine. Kwa hiyo wengine nauzia 350, wengine 400. Yeah.
1: Nikiangalia ulivyoanza, ulivyotueleza hapa, ni hofu uliokuwa nayo ndio hofu walionayo wengi. Tena wewe uliipata hiyo hofu ukiwa kidato cha pili. Wenzako wanaipata ukiwa umehitimu chuo kikuu. Yaani mimi nasoma, nibebe hivi vitu, nitembeze sijui madukani, nifanyeje? Yaani hiyo sentence moja tu ya kaka ilikufanya ukaondoka kwenye hiyo hofu.
2: Yaani kweli, kwa sababu nilikuwa naangalia sisi kwetu, niseme tumezaliwa, niseme kama chapa kazi, kwa sababu mamangu pia ni mfanya biashara. Kwa hiyo kaka alivyoongea ile kauli na mama alipoongea, nikasema ah, kumbe naweza, ngoja nijaribu. Nilipojaribu, nilipopata ile 2000, nikaandaa tena, nikaoka, niambia ongeza kidogo, nikatafuta duka jingine nikapata 5000. Nikasema kumbe naweza. Kikubwa ni kutoa aibu, kutoa hofu na kujaribu kusubutu. Kwa hiyo kwa mabinti wengine hasa, namshukuru Mungu mimi nilianza muda mrefu. Kwa hiyo hata nilipomaliza chuo kwenda kuanza kutuangalia kutafuta ajira au kukaa tule nyumbani, inakuwa hainipi ugumu kwa sababu nimeshazoea na biashara zangu na nyingine nazo. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
1: Na sasa wewe ni muhitimu wa chuo kikuu, mtaalamu wa tehama. Ukijitizama hivi unaona tehama, popcorn, tehama, bites, unu kuna kikwazo tena katika hilo?
2: Tehama sijaitupa. Ila wanasema siku zote usibezi kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kama ajira ikitokea, Mungu akisaidia nikapata ajira nitafanya. Lakini popcorn siwezi kuiacha kwa sababu imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Hata hicho chuo chenyewe imenisaidia kwa kiasi fulani kujilipia ada. Kwa mwaka wa mwisho niliweza kujilipia ada na mambo mengine nikafanya. Kwa hiyo hainichukulii muda sana. Nikapata ajira, kazini nitaenda, lakini weekend ipo. Naweza weekend Jumamosi na Jumapili nikashika naandaa mzigo nikapeleka na pesa ikawa inaingia tena kama kawaida.
1: Changamoto ulizonazo sasa katika hii shughuli yako unayofanya ya ujasiriamali ni zipi?
2: Changamoto si nyingi sana kwa sababu changamoto zilikuwa kipindi cha nyuma wakati niko chuoni. Ule muda unagawaje muda wa chuoni? Kwa sababu chuoni muda mwingine unaweza kukwambia kuna testi Jumapili na wewe ulipanga uandae mzigo. Kwa hiyo inabidi uelishe kuandaa mzigo uje uandae usiku. Kwa unaweza nikaanza kuandaa mzigo saa 4 hadi 9 usiku nikamaliza. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kipindi cha nyuma, ila kwa sasa hivi changamoto ni malighafi haya mahindi ambayo tunatumia. Kama juzi mtoka kuchukua mzigo, tulizoea kupata mahindi kutoka India. Mahindi haya yalimu Tanzania, mahindi kutoka India. Ndio ukitengeneza bidhaa inatoka vizuri. Lakini mzigo ulioingia juzi umeingia mahindi kutoka South Africa. Ni mahindi ambayo hayapasuki sima vizuri, yanaweza kukupa hasara usipokuwa makini. Kwa hiyo changamoto sana inaona kwangu ni kwenye malighafi kwenye.
1: Ndio ndio. Hujakutana na vijana wa umri wako wakasema yani wewe nawe. Sasa yani popcorn hata tukikwambia twende wapi wewe ni popcorn tu. Unawezaje yani kukabili vitu kama hivyo? Hujakutana nao hao?
2: Kiukweli wapo wengi sana. Na naweza kusema mimi ni mtu ambaye niko busy sana, busy sana. Sababu ukiangalia mambo ya familia ni mmoja wa mtu ninayetekea sana familia yangu kwa mahitaji ya pale. Pia ninayeangalia mambo yangu mwenyewe, biashara zangu, bado kwenye majukumu mengine. Na biashara ninazo nyingi, sio moja, ambazo zimetokana na ipo kwenye biashara nyingi. Kwa hiyo nakutana niko busy, marafiki zangu labda tuliomaliza nao chuo, tutoke weekend, tunaambia mimi nyewe sio mambo yangu. Nakuta kwenye group ile la shule, sisi mmempigia au sisi achana naye kwa busy na biashara yake. Kwa hiyo kuna muda unakaa unasema niende, ngoja kwanza nifanye kazi, kija kupata hela tutatoka tu, hela zitakuwa nyingi. Kwa hiyo naambia msijali, ngoja sasa hivi pambane, baadaye tutatoka, ila muda mwingine kiwa free kidogo tutatoka.
1: Na faida ulizozipata sasa kwenye hii biashara yako unayofanya ya kuuza hivi vitafuno?
2: Faida ni kubwa sana sana, namshukuru Mungu. Faida ya kwanza imenisaidia kujilipia ada kwa mwaka wa mwisho wa chuoni, ikishirikiana na nyumbani, familia yangu ilipa kiasi na mimi nikatoa kiasi chuoni. Pili, nimeweza kununua kiwanja changu na kiwanja maeneo ya Mayamaya kule.
1: Huyu ni mama mwenye nyumba.
2: Mama mjengo. Ya, namshukuru Mungu. Pia nimeweza kuanzisha biashara nyingine. Ninafanya biashara nyingine kwa kweli. Sio mtu leo kuona hivi. Napika samaki. Pale nyumbani kwetu kuna genge. Mamangu ni mfanyabiashara na genge. Kwa hiyo nikaona genge lipo. Watu wanakuja wananunua vitu, lakini mboga wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa nini mimi nisiweke mboga? Kwa hiyo nikaamka asubuhi nenda kuchukua samaki na waandalia. Pia ni faida mojawapo iliyotokana na biashara ya popcorn. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na mambo mengine kujiendesha mwenyewe, kuvaa kila kitu juu yangu na kusaidia familia, namshukuru Mungu.
1: Unaambia nini wenzako wa umri wako? Wengine hata wamekuzidi umri lakini wanasema jamani, maisha ni magumu, sina cha kufanya, mtaji hakuna. Maana sasa hivi vijana wengi wimbo wao ni mtaji.
2: Kwa kweli mimi napenda kusema kauli moja, anzia ulipo. Yaani kile kile ulichona. Naona vijana wengi ni ule uthubutu, mtu kuamua. Nina 10,000. Biashara ziko nyingi sana na 10,000 ni pesa kubwa sana. Ila ni ile hasa kwa mabinti ni kuona aibu. Mimi, yaani kachukue beseni niuze maembe bila kufikiria parachichi moja anachukua 500 au 700. Yeye anaweza kuuza 1,000 au 1,500. inaingia pesa nyingi pale. Bila kufikiria ndizi ananua 140 anaenda kuuza 250. Imeongezeka pesa kubwa. Kwa hiyo ni ile aibu. Wengi wanaona aibu. Mimi siwezi kufanya biashara. Mtu anajiweka classic. Ya mimi nimemaliza chuo. Siwezi. Niuze matunda? Hapana. Lakini bila kufikiria anaweza kuchukua matunda yake akaenda sehemu kama ni za ujenzi. Mchana watu wanakula. Kapeleka matunda na shangaa yanaisha. Kesho tena set nyingine au sehemu za ofisi. Anaweza kufanya. Kwa hiyo biashara siku nyingi kwa binti tu wa thubutu, sio kwa binti tu, hata kwa vijana wa kiume na uthubutu. Mtaji sio tatizo, naamini hilo. Kama mtu anaweza kuweka bando la 2000 kwa siku likaisha. Na wanasema bando la 2000 ni kwa siku tatu ile GB moja. Lakini mtu atumia siku moja na baadaye anaweka tena 2000 nyingine. Kwa hiyo hata 6000 kwa siku inatumika. Lakini akipanga na nataka kufanya kitu fulani, anaweza kuweka ile pesa na ikawa mtaji.
1: Nakushukuru sana sisi unaitegea sikio TBC Taifa. Huyo ndiye mjasiriamali wetu kwa siku ya leo, na ametutolea changamoto ya mtaji. Unaposema mtaji hakuna, nashindwa kwa sababu ya mtaji. Sisi katuambia mtaji sio kipengele, anzia hapo uli

Tumerejea tena msikilizaji na umetoka kumsikiliza hapo Cecilia Felix Waziri ambaye yeye ni mjasiriamali na ni muuza popcorn pamoja na vitafuna. Na nategemea hapo pia umechota vitu hapo kidogo ambavyo wewe pia unaweza ukaanza na maisha mengine. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapo kutokana na mada ambayo nimekuuliza, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Haya, huyo anasema malezi bora ni msingi wa uaminifu kwa vijana. Naitwa Veronica John kutoka Mbeya. Shukrani sana. Anasema baadhi ya vijana huamini kuwa uongo ni njia ya kutatua matatizo yao. Anaitwa Ibrahim Kondo kutoka Lindi. Haya, anaitwa Halima Mrope kutoka Iringa. Anasema jamii inapaswa kuwa mfano mzuri kwa vijana ili wajifunze uaminifu, kwa sababu jamii ndio inayomjenga huyu kijana. Haya, anaitwa Peter Mgaya kutoka Njombe. Anasema kutokuwa na hofu ya Mungu ni sababu mojawapo ya kukosekana kwa uaminifu. Anaitwa Zuhura Ali kutoka Mtwara. Anasema vijana wanahitaji elimu ya maadili tangu wakiwa wadogo. Haya, anaitwa David kutokea Dodoma. Anasema baadhi ya vijana hudanganya kwa sababu wanaogopa matokeo ya makosa yao. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa burudani ya muziki.

0: Burudani ya muziki ni sehemu ya jukwaa la maendeleo. Ehe. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Anaitwa Asha Simba kutoka Singida, anasema kukosekana kwa uwajibikaji nyumbani kunachangia tabia kutokuwa waaminifu. Vijana wanapaswa kufundishwa thamani ya kusema kweli. Anaitwa Juma Mfaume kutoka Goma. Anaitwa Esther Joseph kutoka Tabora. Mashinikizo kutoka kwa rika huwafanya baadhi ya vijana kufanya mambo kinyume na maadili. Huyo anazungumzia mambo ya umri hapa. Anasema uaminifu ni mtaji mkubwa wa maisha ya baadaye ya kijana. Anaitwa Hassan Omari kutokea kule Kagera. Haya, baadhi ya vijana wanakosa waongozi. Aha, anasema baadhi ya vijana wanakosa waongozi kwa kuelekeza katika njia sahihi. Anaitwa Joyce William kutoka Rukwa. Anasema familia zinapaswa kutumia muda zaidi kuzungumza na vijana wao. Anaitwa Selemani Bakari kutokea Pemba. Haya, mwingine huyu anasema tamaa ya umaarufu wafanya baadhi ya vijana kupoteza uaminifu. Anaitwa Diana George kutoka Dar es Salaam. Huyu anaitwa nani? Amesema anaitwa Suleimani Abdallah. Anasema mafunzo ya dini yanaweza kuwasaidia kujenga vijana kuwa waaminifu. Haya msikilizaji, kituo kinachofuata sasa ni ulingo wa jinsia. Na hapa tunaenda kukutana na Bwana Rajabu Kibwana. Huyu ni afisa usafirishaji, yani boda boda, ndio ambaye tumemwangazia hapa. Tafadhali tuna tukamsikilize.
1: Naam, katika ulingo wa jinsia tunakutana na Bwana Rajabu Kibwana. Yeye ni afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda. Na yuko hapa katika jiji la Dodoma. Tunaangazia mada mezani inayosema kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu.
2: Vijana wengi, baadhi si wote, kukosa uaminifu kutokana na tamaa ndogo ndogo ambazo kwao si tija sana. Mwingine anaona kama kuondoka na laki moja ya bosi anaona kama ameenda kufaulu maisha, lakini si hivyo, bali uaminifu ni kitu muhimu sana kwenye jamii na hasa vijana, kwa sababu vijana, tunavyosema vijana ni taifa la leo na kesho. Ni lazima vijana tuwe waaminifu tunapoaminiwa na mabosi wetu, kwa sababu mfano kama mimi ni bodaboda, kuona bosi ananunua zaidi ya milioni 3 na pesa pikipiki yake anakukabidhi, yani unalala naye wewe, yeye analala na kadi tu, maana yake amekuamini. Kwa hiyo uaminifu huo ni lazima ulinde sana, kwa sababu utakapovunja uaminifu kwake, maana yake utaweza kufanikiwa sana kwenye maisha yako, kwa sababu asilimia kubwa sana tunategemeana. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana katika jamii na taifa kwa ujumla, na sizungumzie upande tu wa vijana wa bodaboda, kwa sababu mimi niko huko. Nazungumzia sekta yoyote uliyeaminiwa, basi lazima uonyeshe uaminifu kwa yule aliyekuaminisha, kwa sababu katika kazi uliyokuwa nayo wako wengi sana wanaitamani hiyo kazi, lakini wewe ndio umechaguliwa kuwepo katika nafasi ile. Onyesha uaminifu kwa aliyekuajiri katika kazi hiyo. Kwa hiyo vijana tunakosa uaminifu kwa vitu vidogo vidogo, matamaa mbali, wengine ulevi, vishawishi mbalimbali, ndivyo vinavyosababisha mpaka baadhi ya vijana kukosa uaminifu kwa mabosi zao.
1: Inasemekana makundi nayo ndio sababu ya kuwafanya vijana kukosa uaminifu,
2: kwamba wengine kujikita na kushawishika kuingia kwenye makundi ambayo si mazuri. Mtu alikuwa labda wakati anaajiriwa hakuwa mlevi, lakini amejikuta tu kutokana na mazingira yale ya kushikashika pesa katika nafasi aliyokuwa nayo ya kushika pesa, anajikita anaongeza kitu kingine ambacho hakuwa nacho wala hakuzaliwa nacho katika kitu hicho. Starehe kupitiliza, wanawake kama ni mwanaume, wanawake kupitiliza, vishawishi viko vingi. Kwa hiyo makundi ambayo yale ni mabaya zaidi. Lakini wengine kujikita hata kwenye madawa ya kulevya kwa tamaa, kwamba nitakapouza

0: kila sehemu fulani ataenda kukupa hicho unachokihitaji. Anampa sababu ya uaminifu uliokuwa nao katika jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo uaminifu ni jambo muhimu sana. Na wasihi tu vijana wenzangu, unapoaminiwa hata ndani ya serikali, onyesha uaminifu. Unapoaminiwa katika kampuni mbalimbali, mashirika mbalimbali binafsi, sehemu yoyote, basi onyesha uaminifu kwa yule ambaye aliyekupa nafasi hiyo katika kazi yake.
1: Kukosa uaminifu kuna madhara gani kwa wewe kijana?
0: Cha kwanza, kuishi kwa shida maisha yake ya kawaida. Yani anaishi kwa shida. Shida hata ya shilingi 3,000, 1,000, 2,000 kwake ni shida kutoaminiwa. Maana yake hutoishi kwa raha. Na kama tunavyojua binadamu tunategemeana, mimi leo sina, mtangazaji wangu hapa unacho, basi tunasaidiana, au wewe huna, mimi nacho na kusaidia. Sasa ukiishi hivyo, maana yake hata familia yako haitoweza kuaminiwa kutokana na jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo hasa sisi naweza tukasema hata upande wa wazazi, sisi wazazi tuonyeshe uaminifu katika jamii, kwenye vitu vya watu, tunapoajiriwa. Hata familia yangu, mtoto amerudishwa shule kwa sababu ya ada fulani, ana uwezo wa kwenda kwa mtu fulani na kwenda kupewa. Na hata akisema bana labda umeme umeisha nyumbani, baba hayupo, mama hayupo, jirani pale na anamwekea umeme kutokana na uaminifu uliokuwa nao nyinyi wazazi. Kwa hiyo uaminifu ni muhimu sana. Kwa utapokosa uaminifu, utaishi maisha ya shida sana. Utaishi maisha ya shida sana. Madhara mengine ya kutokuwa muaminifu: kukosa mipango. Wazi vijana tunaita mipango. Yawezekana mimi na ndugu yangu anahitaji kijana wa kufanya naye kazi, wewe ukawepo, lakini huo sio muaminifu. Kwa hiyo itaniamuru nitafute mtu mwingine muaminifu, na wewe ni kijana ambaye hiyo kazi ingebidi uifanye, lakini kutokana na kutokuwa muaminifu, maana yake nitakapo kuchukua kupeleka pale, mwisho wa siku utakuja kunitia hata mimi doa, au hata yule ambaye niliyomtafutia kijana kaniona mimi ni mtu mbaya, nimemtia kijana ambaye si muaminifu. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa: kukosa dili na fursa zinazotokea ndani ya serikali, nje ya serikali, mashirika mbalimbali, huwezi kuitwa kwa sababu si muaminifu katika jamii. Utaajiriwa leo hapa ujenzi, kesho unaondoka na nondo za watu. Sasa yule aliyekuleta pale, maana yake atalaumiwa umeleta jambazi ndani ya kampuni yake. Kwa hiyo ni vyema kuwa muaminifu. Ukiwa muaminifu, hata kama leo huna hela lakini ni tajiri, kesho na kesho kutwa utaitwa katika nafasi fulani kwenda kusimamia. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe uaminifu.
2: Umetoka kumsikiliza hapo Bwana Rajabu Kibwana, ambaye ni afisa msafirishaji ama bodaboda, na ameeleza mengi kwa kina ndani ya ulingo wa jinsia. Msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema baadhi ya vijana huongo kama jambo la kawaida kutokana na mazingira wanayoishi. Anaitwa Grace kutokea Songwe. Huyu anaitwa Ahmed Yusufu kutokea Geita, anasema wazazi wanapaswa kuwa mfano wa uaminifu kwa watoto wao. Anasema kijana anapaswa kutambua kuwa uaminifu hujenga heshima. Anaitwa Martha Lucas kutoka Katavi, anasema ukosefu wa nidhamu ni chanzo cha tabia nyingi zisizo za uaminifu. Anaitwa Ali Hamadi kutokea Unguja. Shukrani sana Ali. Kini leo katika mada nimekuuliza kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Lakini kwa sasa inatupa nafasi ya kwenda kumsikiliza mshauri wa masuala ya maisha, kwenda kutueleza kwa nini baadhi ya vijana wanakuwa si waaminifu katika jamii. Yaani kwa nini baadhi ya vijana hawa ambao tuko nao katika jamii wanakuwa sio waaminifu?
3: Jina mimi naitwa Moses Muya. Kwa mada hiyo ni nzuri ambayo umeisema, kwamba baadhi ya vijana wanakosa uaminifu, na hii ndio ni changamoto kubwa sana katika taifa letu, vijana kutokuwa na uaminifu. Sasa kutokuwa na uaminifu hakuna sababu moja, kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha mtu kutokuwa mwaminifu. Sasa tunaposema kuwa vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka bila kuangalia mchakato wa kupata yale mafanikio, kwa hiyo wanaamua kutumia njia ya kuwa waaminifu

0: ili wajipatie kitu fulani, ili wafanikiwe kwenye jambo fulani. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili ni pressure, shinikizo la rika ama kundilika. Moja yanachangia sana vijana wengi kutokuwa waaminifu. Lakini sababu ya tatu ambayo siku leo ni maendeleo ya ukuaji wa ubongo. Unajua ubongo katika ile hatua ya ujana, ubongo unakuwa. Kwa hiyo muda mwingi wanakuwa wanafikiria si kimantiki, wanakuwa wanafikiria kihisia. Kwa mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika changamoto kubwa ya kutokuwa waaminifu na wanakosa fursa mbalimbali. Kwamba kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya kabla hujafanya maamuzi, fikiria miaka kumi ijayo. Je, ninachokifanya sasa hivi miaka kumi, miaka mitano kitaniweka katika sehemu gani? Usifikirie leo na usifanye maamuzi kwa kutumia hisia. Fanya maamuzi kwa kutumia mantiki au logic.
1: Ni mshauri huyo wa masuala ya maisha, na umetoka kumsikiliza hapo kwa kina, na inanipa nafasi ya mimi kukuaga wewe msikilizaji, kwani sina la ziada ndani ya jukwaa la maendeleo. Endelea kusikiliza vipindi vinavyokuja ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim. Yeah.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani

0: kuletea kipindi maalum cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Juni 30, 2026 Ikulu Dar es Salaam wakati wa hafla ya kupokea gawio kutoka taasisi na mashirika ya umma.
1: Ndugu zangu, nami nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu pata fursa kushiriki nami tena katika siku ya gawio ambayo sasa imekuwa sehemu ya utaratibu wetu ndani ya serikali. Na hii ni siku maalumu ya kupima mwenendo wa uwekezaji, tija ya uzalishaji na mchango wa taasisi na mashirika ya umma kwa ujumla maendeleo ya taifa letu. Aidha, niwapongeze Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Ofisi ya Msajili wa Hazina pamoja na bodi management na watumishi wote wa taasisi na kampuni zilizowasilisha gawio na michango kwa serikali. Hata kama hamkuwasilisha hapa, lakini kama mmetoa michango yenu huko kwa serikali, nawapongeza wote. Kwa hakika hatua hii tunayoishuhudia na pengine kuisherekea ni matokeo ya jitihada za makusudi za kuimarisha usimamizi wa mashirika na kampuni, nidhamu ya matumizi ya rasilimali, ufuatiliaji wa karibu na dhamira ya dhati ya kufanya mali za umma zizalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Ndugu viongozi, watumishi na wananchi wenzangu, siku hii ya gawio ina mambo mawili kwa pamoja. Kwanza, nafasi ya kupongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri na kuongeza mchango wake katika mfuko mkuu wa serikali kama ambavyo tumetoka kushuhudia hapa. Lakini la pili ni nafasi ya kutathmini kwa jicho la uwajibikaji maeneo yanayohitaji maboresho au kufanyiwa kazi zaidi. Tathmini hiyo inayohusu pia mashirika na makampuni ambazo zimeshindwa kutoa gawio au zimetoa gawio pungufu kilinganishwa na mwaka jana. Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinongona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal ime strike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanaambia anajenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko. Imepungua huko. Kasema hiyo nayo uwekezaji. Ungeiweka umomo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. Mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1,327,000,000,000 kilinganishwa na shilingi trilioni 1,028,000,000,000 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu. Na hiki ndio kilikuwa kilio kubwa. Kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka. Lakini sasa tumebadilisha mwelekeo na wapongeza sana. Katika hatua hii na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali. Ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha. Mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwaka ninataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda pole pole. Tulikotoka ni mbali, lakini tunakwenda pole pole. Bajeti ya mwaka huu gap ya kujitegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka miwili ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri. Na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Sasa kadri taasisi za umma zinavyoimarika, ndivyo serikali inavyoongeza uwezo wa kutekeleza vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa rasilimali zetu wenyewe ndani. Tunaelekea kujitegemea. Ndugu zangu, mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni kuu la taifa. Badili ya taifa kukopa wizara ya fedha, wakakopa wenyewe tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesha, wakatanua mambo ya bandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Katika hilo nilielekeza kufanyika kwa tathmini ya taasisi zinazoweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa kipindi kifupi, cha kati na cha muda. Hii kazi kwa msajili bado inaendelea. Lengo halikuwa kutafuta fedha pekee, bali kukuza uwazi, kuimarisha nidhamu ya soko, kuongeza fursa za wananchi au wananchi kushiriki katika umiliki wa uchumi na kuzifanya taasisi zetu zijenge utamaduni wa kufanya kazi kwa viwango vya ushindani. Tulikuwa tumebweteka mno, lakini leo cheki zilizotoka hapa na target nilizowapa watakwenda kuongeza ushindani ili wazalishe zaidi, tija ingie zaidi, wachangie zaidi. Kwa msingi huo naielekeza tena kazi hii iendelee kupewa uzito unaostahili. Tathmini zilizofanyika zifuatiwe na hatua za utekelezaji, na pale palipo na vikwazo vya kisheria au vya kisera au kiutendaji vibainishwe na tuweze kuviondoa kwa njia zetu za kiserikali. Lengo letu ni kuona jambo hili likitoka kwenye dhamira, kwamba tuna dhamira ya kujitegemea na sasa tuwe tunaingia njiani kulitekeleza, tufikie kwenye kujitegemea. Kwa tutoke kwenye dhamira tuende kwenye kufikia malengo tuliojiwekea. Ndugu zangu, nimeiona kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayosema uwekezaji wa umma wenye matokeo ni nguzo ya ushindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa uwekezaji wenye matokeo ni ule unaovutia mitaji, kupunguza gharama za kufanya biashara, kukuza ajira, kuimarisha huduma, kuongeza mapato ya serikali na kulinda maslahi ya wananchi. Huo ndio uwekezaji wenye tija. Sasa ili kauli mbiu hii ipate maana na uhalisia, ni lazima itafsiriwe katika mipango yetu ya kazi na huduma zinazomfikia mwananchi. Kila shirika, kila taasisi, kila wizara, lazima tuitafsiri kauli mbiu hii kwenye kazi zetu, ili tuweze kufikisha huduma njema kwa wananchi, lakini pia kukuza uchumi wetu. Na sisitiza hili kwa sababu utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli. Taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa wale bado wanaosuasua au walona mchetu wenye kichefuchefu, ulikuwa sawa, kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuudhi inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa. Kuna mikopo inayoleta tafrani. Tunahisi ukisikia mikopo unahisi siyo ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu tuzitafutie dawa zitulie ili tuende nazo pamoja. Tunahitaji taasisi zinazotumia teknolojia, zinazopunguza upotevu wa mali, zinazovutia mitaji na kufungua fursa kwa sekta binafsi. Hili nalo muhimu. Tunafanya kazi sio sisi tu. Tufungue fursa kwa sekta binafsi.

ita sekta binafsi ingia nayo ubia, nendeni pamoja. Kwa tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Na mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukiingia ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi nane, ziwe ni nane na impact ya nane iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira tuende kwenye utendaji. Kwa hivyo kila taasisi inabudi kuitafsiri kauli mbiu hii kulingana na nafasi iliyonayo katika kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa tusifanye kitu. Kwa swala la uongozi na usimamizi wa taasisi zetu, tumezungumza mini, lakini uongozi na usimamizi wa taasisi zetu na lenyewe ni jambo kubwa sana. Dira yetu ya 2050 haitakamilika kwa mipango na utajiri wa rasilimali, bali itatekelezwa kwa namna rasilimali hizo zitakavyosimamiwa, kulindwa na kugeuzwa kuwa fursa, huduma na maendeleo kwa wananchi. Hatuhesabu tu kwamba tuna shamba, tuna ekari 1030, lakini ekari 1030 hazizalishi, hazina thamani, isipokuwa wewe unalipa kila mwaka kule ardhi, lakini zenyewe hazizalishi. Hiyo sio maendeleo. Naomba tutafsiri kauli mbiu hii, kila taasisi kwa kazi yake. Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huko tuna mipango mingi, mikakati, sera, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu. Mipango ya miaka mitano unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mmoja. Mizuri sana. Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uzindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo. Lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathimini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tupange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwenye nyenzo za Kitila mle kuna miradi yenyewe kwanza, fedha inayotakiwa, mahitaji ya rasilimali watu, si mahitaji ya nini? Mizuri sana, lakini ipo yenyewe haitafanya kazi ya Kitila kuandika, na ni mwandishi mzuri sana na timu yake tunawapongeza, lakini kazi yetu wengine tulobaki ni kuitafsiri na kuitekeleza tufike tunakokwenda. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu imeandikwa vizuri sana, mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini tuende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni, taasisi zetu za serikali na Watanzania wote. Tuende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa utusiwe tu kwa miaka kadhaa,
Serikali inaubia wapi? Serikali inaubia TIPA. Serikali inaubia siyo wapi? Serikali inaubia shirika gani? Lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna. Lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaonufaisha wote wa bia. Wote wanufaika. Kwa sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji ni sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, hali na mjomba, hali na msaada ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mahakikishe mipango na mikakati ya utendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 kitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi ili tuliyoyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi, mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao, wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda bodi nyingine, mtendaji kijana, mwenyekiti kijana. Hasa mwanzo wachagua anasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe endeni katafsirini dira kwenye mpango wa kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la sajili wa hazina pekee. Kila wizara yenye taasisi chini yake ina wajibu wa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo na zinachangia kamilifu kufikia malengo aliyojiwekea. Wanapokea malalamiko kutoka wizarani, shirika langu hili linasuasua, hili haendi, huyu anasafiri tu, huyu ana hivi tu, waleteni. Lakini msilete hayo, tunleteni na tathmini ya utendaji ya mashirika, alafu tuamue nani anakaa wapi. Lengo ni kuweka watendaji, tuende mbio. Mmesikia hapo, bei zimevaa njuga, zimetufukosha uso. Tuko namba 3 na namba 4. Wale walokuwa wakituona sisi wa huku tu sasa, na pengine ndo mengine yanayotokea sasa, wanatuona tukipaa, wanatutizama wale. Sasa ile wale iende kila pahali, isiwe mabenki tu. Inawezekana, tunaweza kufanya. Watanzania, twendeni. Ndugu zangu, napoelekea kuisha hotuba yangu, nirejee pongezi zangu kwa mafanikio haya makubwa. Tusibweteke makubwa leo, mwakani haya sio makubwa tena, natarajia makubwa zaidi, na mwakani niseme tena haya makubwa. Kama anavyosema rais wa Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo na mwakani nataka nifurahi kama hivi. Nikisema hivyo, natarajia maboresho makubwa zaidi kwa mwaka ujao. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali kiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikali. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi zikwalify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri, unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani, au kwa shangazi kulea, unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanya. Kwa mashirika, jamani, tumeyaona, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, mpaka mmekuwa mmefika pahali. Sasa mjitegemee. Lakini baada ya kujitegemea, rudisha na nyumbani kule kuliko kulea kukakutengeza kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu, ndio wanakwenda kwa babu na bibi sasa, na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa kukua.
ukifika hapo ndio hii siku ya gawio inakuwa na maana kubwa zaidi, inakuwa na maana kweli na itakuwa siku ya kitaifa. Nilikuwa naangalia mitandao ya kijamii wanavyochambua siku ya gawio, matumaini walionayo na siku ya gawio. Kuna wachache walikuwa wakiponda ponda, lakini wengi walikuwa wanachangia kwa matumaini, wanaisubiri siku hii kwa hamu kubwa, na wanajua kwamba pesa hii ikipatikana inakwenda kwenye huduma zao za jamii, kuondosha changamoto zilizoko kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wanaitambua na wanaisubiri kwa hamu. Kwa hiyo mbele huko izidi kuwa na maana siku ya gawio, wananchi wajue leo mashirika yetu ya umma yanakwenda kusema kile walichokichuma na kutuingizia kwenye serikali ili mambo yaendelee. Kwa hiyo hii siku ni muhimu sana, na kwa bahati nzuri wananchi wanaijua kweli kweli. Fedha hizi ni kwa ajili yao, na tutakwenda kufanya mambo ambayo yanawahusu wao. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Tutajipongeza tunapofanya vizuri, kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini, usajili wa hazina. Narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular. Mchechu, mchechu, Nehemia, Nehemia, kafanya, kasema, kazuia, karudisha. Ndio kazi yako, uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, uwe na moyo mkuu tu, lakini hiyo ndio kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha, na huyu naye sio popular, kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa, waziri wa fedha kazuia. Hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele. Simameni sheria kwenye mimi, penye marekebisho fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo, Mchecho. Hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana, lakini leo wote tunazungumza lugha moja, wote. Na tukikutana kule Arusha, ndio kule tunasema mambo yetu yote, tukitoka pale ni lugha moja kwenda kutekeleza. Kwa hiyo tulipo leo tumepiga hatua kubwa. Hongereni nyote, mashirika, makampuni na taasisi za umma. Niwashukuru kwa tuzo mlionipatia ya kutambua mchango wangu katika kuimarisha usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma. Naipokea tuzo hii kwa unyenyekevu, nikitambua kuwa hii ni heshima ya kazi ya pamoja, si kazi yangu peke yangu. Ningeelekeza, ningesema hapa mpaka siku moja nilikuwa na sana mawaziri wangu hao, nikamwambia mmezoea kugombezwa eh? Mnataka mimi niwagombeze niseme kama mbwa wa ajabu nitoke moto hivi mdomoni? Hasa wote wadogo wadogo hawajui mbwa wa ajabu ni nani. Mmoja akaenda akagoogle akampata akawarushia wenziwe, jamani mbwa wa ajabu ndio huyo. Kwa hiyo tunaposema tuelewane tu kwa haraka. Hakuna haja ya kupigiana makelele na kupokeana kama mbwa wa ajabu hapa. Ndio unatoka mdomoni ya. Twende tu kwa haraka na tukatekeleze. Kwa hiyo mimi nawashukuru. Ningesema hapa msingekwenda kutekeleza haya leo ya siku. Lakini mimi nimesema, nimekwenda kutekeleza haya hapa. Kwa hiyo tuzo ile iliyotoka ni yetu sote ndugu zangu, yetu sote. Tuendelee kushirikiana ili mali ya umma izalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Na mwisho niseme kwamba kwa pamoja tukisimamia mali za umma kwa nidhamu na uadilifu, uwekezaji wa serikali utakuwa nguzo muhimu kwenye uchumi ndani na maendeleo endelevu kuelekea utekelezaji wa dira 2050 na kuelekea kwenye Tanzania tunayoitaka kwenye miaka 25 inayokuja.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa viongozi na watendaji wa umma kutambua kuwa nafasi walizopewa ni dhamana ya kutumikia wananchi. Halmashauri kuu ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma imetengua uteuzi wa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu Juma. Wananchi wa wilaya Mlele mkoani Katavi wameomba serikali kuharakisha ukamilishaji wa miradi ya barabara. Wabunge nchini Zimbabwe wamepiga kura kupitisha pendekezo la mabadiliko ya katiba ili kuongeza muda wa rais na wabunge madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameapisha viongozi aliowateua hivi karibuni kushika nafasi mbalimbali za utumishi wa umma na kuwataka kutambua kuwa nafasi walizopewa ni dhamana ya kutumikia wananchi. Akizungumza mara baada ya kuwaapisha viongozi hao katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia amekumbusha viongozi hao kuwa nyadhifa walizopata si za ujivuni bali dhamana kubwa katika kutumikia wananchi. Rais Dr. Samia amesema viongozi hao wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa kasi na ufanisi ili kuendana na kasi ya utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya taifa, akisisitiza kuwa utendaji wao utapimwa kwa matokeo ya watakayoyaleta kwa wananchi. Halmashauri kuu ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma imetengua uteuzi wa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu Juma kuanzia jana Juni 30 mwaka huu. Akitangaza uamuzi huo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe amesema Salum Mwalimu anadaiwa kujipa majukumu ya usemaji wa chama kinyume na katiba ya chama hicho, kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Rungwe amesema nafasi ya katibu mkuu itakaimiwa na naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila hadi uchaguzi wa viongozi wa chama hicho utakapofanyika. Mara. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema serikali inatarajia kufuta sheria ya kutaifisha mifugo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wakazi wa wilaya Serengeti na kusema kuwa sheria hiyo itafutwa kupitia bunge lijalo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anaendelea na ziara yake mkoani Mara inayotarajiwa kufanyika kwa siku tano, ambapo miradi ya zaidi ya shilingi bilioni 52.9 itatembelewa kukaguliwa pamoja na kuzinduliwa katika wilaya zote sita za mkoa wa Mara. Mtwara. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi, amesema serikali inaendelea kuondoa vikwazo vinavyozuia wanawake nchini kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujasiriamali. Naibu waziri Mahundi amesema hayo mkoani Mtwara wakati wa uzinduzi wa mfuko wa uwezeshaji wanawake mkoani humo ambao umeanza kwa kuwezesha wanawake 300 kwa kuwapatia elimu ya ujasiriamali na mkopo wa fedha shilingi milioni 150. Amezitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa zinazowafaa wanawake wajasiriamali wadogo kuwawezesha kupata mikopo na kuwapatia elimu ya ujasiriamali. Katavi. Wananchi wa wilaya Mlele mkoani Katavi wameomba serikali kuharakisha ukamilishaji wa miradi ya maendeleo hususan barabara ili kuendelea kuchochea shughuli za uzalishaji uchumi wilayani humo. Wakizungumzia hatua hiyo, wananchi hao wamesema miundo muhimu katika kurahisisha usafiri, biashara na upatikanaji wa huduma za kijamii. Wamesema hatua ya ukamilishaji wa miradi hiyo kwa wakati inazidisha imani na morali kwa wananchi kuendelea kujitokeza kuchangia na kuilinda miradi ya maendeleo ili wanufaishe kwa muda mrefu zaidi. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Katavi Albert Msuvira amewataka watumishi wa umma kuongeza uwajibikaji na nidhamu ili kuhakikisha fedha za umma zinasimamiwa vizuri na miradi inakamilika kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhan Kido ameitaka taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU mkoani humo kuhakikisha ujenzi wa miradi ya maendeleo mkoani humo unazingatia vigezo vyote vinavyotakiwa. Kanali Kido amesema hayo alipofungua warsha ya siku moja ya wadau wa taasisi hiyo wakiwemo wakandarasi pamoja na wasimamizi wa miradi ya maendeleo iliyofanyika mjini Bukoba. Kwa upande wake mkuu wa TAKUKURU humo Ismail Bukuku amewataka wakandarasi pamoja na wadau wote wa ujenzi kuzingatia ubora ili kuweka thamani halisi ya miradi wanayotekeleza. Nao baadhi ya wananchi mkoani Kagera wameshauri mamlaka husika kutoa nafasi ya moja kwa moja kwa jamii kushiriki hatua za upangaji, utekelezaji na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao, wakiamini hatua hiyo inaweza kusaidia kubaini mapema dosari zinazoweza kujitokeza. Kilimanjaro. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zimeanza wilayani Moshi zikitokea wilayani Rombo zilikozindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Akipokea mbio hizo kutoka wilayani Rombo, mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava amesema mwenge utakimbia kilomita 109.8 katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Moshi, ambapo miradi saba yenye thamani ya shilingi bilioni 2.2 itatembelewa, kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi. Amewataka wakazi wa wilaya hiyo kutunza miradi itakayozinduliwa na mbio za mwenge wa uhuru wilayani humo ili wanufaishe kwa muda mrefu na kuboresha huduma za jamii. Harare. Wabunge nchini Zimbabwe wamepiga kura ili kupitisha pendekezo la mabadiliko ya katiba yanayoongeza muda wa rais na wabunge nchini humo kuwa madarakani kutoka kipindi cha miaka 5 ya sasa hadi miaka 7. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa wabunge 226 wamepiga kura ya kupendekeza mabadiliko hayo ya katiba, ambapo wabunge 41 wamepiga kura ya kupinga hatua hiyo. Pia mabadiliko mengine yanayopendekezwa katika katiba ya Zimbabwe ni kulipa bunge mamlaka ya kumteua rais wa Zimbabwe na kuachana na mfumo wa uchaguzi wa rais unaotumika sasa nchini humo ulioasisiwa mwaka 1987. Hatua hiyo, baadhi ya wadau kutoka vyama vya upinzani nchini humo wameipinga hatua hiyo ya pendekezo la kufanya mabadiliko ya katiba nchini humo, ambapo kwa sasa pendekezo hilo linasubiri saini ya rais Emmerson Mnangagwa kuwa sheria. Washington. Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto wanaozaliwa nchini humo na wazazi wasio na nyaraka halali za uhamiaji. Uamuzi huu unaendeleza msimamo wa kisheria uliowekwa kwa zaidi ya miaka 150, huku majaji wengi wa mahakama kuu wakikataa kubadili tafsiri ya katiba ya Marekani kuhusu haki ya uraia kwa kuzaliwa. Awali, Rais Trump na timu yake ya wanasheria wamewasilisha hoja wakitaka kufutwa kwa utaratibu huo, ingawa mapendekezo hayo hayakuungwa mkono na wataalamu wengi wa sheria baadhi ya watunga sera. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa viongozi na watendaji wa umma kutambua kuwa nafasi walizopewa ni dhamana ya kuwatumikia wananchi. Halmashauri Kuu ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma imetengua uteuzi wa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu Juma. Wananchi wa wilaya Mlele mkoani Katavi wameiomba serikali kuharakisha ukamilishaji wa miradi ya barabara. Wabunge nchini Zimbabwe wamepiga kura kupitisha pendekezo la mabadiliko ya katiba ili kuongeza muda wa rais na wabunge madarakani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: ni Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda amani na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu. Zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga au kubomoa amani. Ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Nchi yetu ni nchi ya amani. Tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Sisi tukotoka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumewalea hivyo, tumewaandaa katika mazingira hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ni kuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishii kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii nzima kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na taarifa sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Hassan, nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shabani Ali, ni mkazi wa Mbagala. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Ili kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zisizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni za kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja, linahakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, linapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa muda wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasemaje. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana hapa la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari sema amani imetamalaki, upendo umetamalaki. Vivyo hivyo na huyu anaona kwamba kama huku wanasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki? Na yeye anashiriki kusambaza upendo. Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaoupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na uwezesha ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ule ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kimefuata maadili ya uandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu, tunazizingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika na mwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unajua natafuta uwajibikaji kwa nani ili nini kitokee. Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuituliza nchi badala ya sehemu ya kuivuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia sahizi vyombo vyetu vya kidijitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunataka nini kifikie jamii yetu. Sio kila takataka unafikisha kwa jamii, kwa sababu unakwenda kuiharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi ni Tanzania.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja huwezi kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuchagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: ipasavyo. Tunakukaribisha msikilizaji wa Jamvi la Machweo, karibu sana katika Jamvi la Machweo leo, ikiwa ni Julai mosi mwaka 2026, saa 10 dakika 20 zimekwisha ondoka mara baada ya saa 10 kamili. Tunakukaribisha sana, nafahamu ya kwamba msikilizaji upo nasi kila tunapokualika na umejiandaa vilivyo kwa ajili ya kufahamu yale ambayo tumekuandalia. Leo ni siku mpya, lakini pia ni mwezi mpya, mwezi ambao umebeba matumaini na fursa mpya kwa yale ambayo pengine hukuweza kuyafanikisha katika miezi sita iliyopita, lakini nafasi bado unayo. Hivyo basi karibu wenasi hapa Jamvini, bila shaka utayafahamu mengi katika vipengele vyetu vyote ambavyo tunakuwa navyo katika kipindi hiki kizuri kabisa cha Jamvi la Machweo. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, siko peke yangu,
1: pamoja na Khalid Hudi. Msikilizaji, unaweza ukayafuatilia matangazo haya ya kipindi cha Jamvi la Machweo kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko uchagua TBC Taifa. Lakini pia msikilizaji, fursa ni yako ya kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yote ambayo utayasikia hapa ndani ya Jamvi la Machweo, bila kusahau zile salamu zako. Kama unataka salamu zifike kule Kilimanjaro ama zifike kule Arusha, basi tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Wana Jamvi na Sabina mtafahamu dira ya maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050, utekelezaji wake Sabina unaanza leo
0: bila shaka.
1: Hivyo ndani ya Jamvi la Machweo tutaabiri kwa pamoja katika hiyo, katika kuangazia safari hiyo na yapi ambayo tujikite zaidi katika kuhakikisha kwamba tufanikiwe zaidi. Fursa ni yako msikilizaji ya kutuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, na fundi mitambo hapa anahakikisha mambo yanakuwa mazuri zaidi nyingine Gaspar Galawika, ambaye anatufanya tunasikika vyema hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Lakini kwa sasa msikilizaji, tuwasikie wadhamini na kisha tutaendelea pale ambapo tulipoishia ndani ya Jamvi la Machweo.

Muda ni huu msikilizaji kujumuika nasi hapa ndani ya Jamvi la Macho ambaye hivi sasa unatusikiliza kutoka pale Simiyu kwa 90.3 lakini pale Mbamba Bay Ruvuma huko kwa 89.7 pale Newala na Munga Mtwara 100.9 Jamvi la Macho hewani muda huu lakini pale Songwe ileje huko 87.9 ndugu zetu pale Ruangwa wana kia hivi sasa kwa 87.9 hewani ni kipindi cha Jamvi la Macho mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji tuliokutarishia kwa siku ya leo lakini makala ya mwangaza inaambatana nasi hapa ndani ya Jamvi la Macho maana wasio la macho maana wasio husema mwanzo wa ngoma ni lele na mwanzo wa jamvi

0: msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 10:27 kwa saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni Julai mosi mwaka 2026, na kipenga tayari kimekwisha pulizwa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Yako mengi katika dira ya ya 2050 ambayo yanatuhitaji mimi na wewe msikilizaji kuhakikisha kwamba tunaitekeleza na kufikia yale matamanio ya Tanzania tunayoitaka. Lakini hapa ni makala ya Mwangaza ikikupeleka katika safari hiyo.
1: Ni dhahiri kwamba unahitaji umakini mkubwa wenye utuvu kuweza kuisikia sauti ya mwendo wa saa. Saa imo ndani ya mwendo wake, tena bila ya kelele, na anayetaka kujua mwendo wake umefikia wapi, hana budi aitupie macho. Uitupiapo macho saa hukujibu bila sauti, ama ni kutumia macho yako kupata jawabu. Ingawa ziko saa ambazo hutoa zinduo kila baada ya saa moja, lakini tabia yake ya ukimya baada ya hilo huwepo pale pale. Ukimya wake hauondoi umuhimu na mazingatio yanayopatikana juu yake. Ni kwamba inawezekana ukawa kimya na mpole, na bado ulazima na umuhimu wako ukawepo. Kwa maana nyingine, ukimya wako hauondoi thamani yako. Na katika hili, hata iweje, kamwe hatupaswi kuwa kimya dhidi ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Safiri nami hivi sasa. Tanzania imeanza safari mpya ya maendeleo yenye maono makubwa kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira hii inasimulia taswira ya nchi inayotarajiwa kuwa na uchumi shindani, teknolojia ya kisasa, huduma bora za kijamii, na wananchi wenye maisha yenye hadhi na ustawi. Katika utekelezaji wake, serikali imeweka mkazo katika uwekezaji wa miundombinu, maendeleo ya viwanda, matumizi ya sayansi na teknolojia, na pamoja na kuimarisha sekta za elimu na afya. Vile vile ushiriki wa sekta binafsi na wananchi umepewa nafasi muhimu ili kuhakikisha matokeo yaliyolengwa yanafanikiwa. Ni nini hasa dira ya maendeleo na upi umuhimu wake na utekelezaji wake ukoje? Waungwana, safari ya kufikia mwaka 2050 si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila Mtanzania kupitia ubunifu, uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali zilizopo. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Khali.

0: Ni 50 wimbo huo ukianikiza kile ambacho kimewasilishwa na Khalid Hood, tukianza safari ya jamvi la machweo na makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, tukiangazia dira ya maendeleo ya taifa 2050 ambayo imeanza kutekelezwa rasmi leo Julai mosi mwaka 2026 kuelekea miaka 25 ijayo. Pengine msikilizaji, unafahamu nini hasa kuhusu dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050? Bila shaka utakuwa na mengi ya kushiriki nasi kupitia nambari ya simu, lakini pia kupitia ujumbe mfupi kwa nambari ya simu 0738693325. Utatuandikia ujumbe wako hapo. Niko na mwenzangu Khalid Hood ndani ya studio kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho msikilizaji wewe utatuambia kuhusu dira ya maendeleo ya taifa 2050. Khalid.
1: Kabisa Sabina na Bigambo, na ukitazama dira ya maendeleo taifa 2050, ukisoma katika kile kitabu ambacho kina kurasa 58, misingi ya dira: demokrasia, haki na uhuru, lakini ya pili ni utu, amani na umoja, lakini la tatu ni amani na umoja, lakini la nne pale kuna utajiri wa rasilimali asilia, lakini tano pale kuna utamaduni na maadili ya taifa. Kwenye malengo na shabaha ya dira ya maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050, kwanza, uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu ulio mseto na himilivu jumuishi na shindani, lakini pili, maisha bora na ustawi kwa wote, lakini tatu, taifa linalohifadhi na kutumia rasilimali za asili kwa ufanisi, uendelevu na tija, na linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi; nne, jamii yenye umahiri na ujuzi wa kutumia teknolojia za kidigitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wake kimataifa. Lakini kwenye dira ya maendeleo ya taifa kuna msingi mkuu wa dira, ambapo kuna utawala bora, kuna amani, usalama, utulivu. Lakini ile dira Sabina inabebwa ina nguzo zake, ambapo nguzo za kwenye dira ile pale ni uchumi imara, jumuishi na shindani, lakini pili, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, lakini nne pale, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kuna vichocheo ndani ya dira ile, ambapo usafiri fungamanishi, lakini pili, nishati, lakini tatu pale kuna sayansi na teknolojia, nne kuna utafiti na maendeleo, tano kuna mageuzi ya kidigitali. Umeona masuala ya kidigitali hayo yamepewa
0: nafasi kubwa sana, kwa sababu taifa lolote bila teknolojia pengine litaachwa nyuma sana. Kwa hivyo mambo ni mengi ya kuzingatia katika kuhakikisha kwamba Tanzania nasi hatuachwi nyuma, kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Kwa hivyo ndio maana ukisoma dira hii kwa kweli unagundua kwamba Tanzania ambayo watu wengi wamekuwa wakiota basi inaenda kutekelezwa, na safari hii inamtaka kila Mtanzania kushiriki kwa nafasi yake katika kuhakikisha utekelezaji wake unakuwa na ufanisi. Na pengine Khalid, ili malengo yaliyowekwa katika kuifanikisha ama kuitekeleza dira hii ya 2050 ifikiwe, basi kunahitajika serikali kutekeleza sera na mipango kwa ufanisi, na si kuishia tu kwenye maandishi, lakini pia wadau kama sekta binafsi wanatakiwa kuwekeza zaidi katika viwanda, kilimo, teknolojia, lakini pia huduma. Vile vijana wanatakiwa kujenga ujuzi unaoendana na soko la ajira, ubunifu na ujasiriamali. Ndio maana unaona kuna mambo ya teknolojia pia yanaguswa pale. Kwa hiyo ni nafasi yao vijana pia kuhakikisha kwamba wanajijengea ujuzi unaoendana na soko la ajira na ushindani katika ulimwengu wa kidigitali. Lakini vile kuna haja ya kupambana na rushwa na kuongeza uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma. Mambo ya rushwa yakomeshwe, lakini watumishi katika sekta za umma na binafsi lazima wawajibike kwa ajili ya kuhakikisha kwamba matumizi ya rasilimali za umma yanaendana sawasawa na vile ambavyo inatakiwa. Lakini pia Kila mwananchi anatakiwa kutimiza wajibu wake kwa kufanya kazi kwa bidii, kulipa kodi stahiki na kulinda mali za umma. Hayo ni kwa ufupi tu, Halid pamoja na msikilizaji, lakini kiufupi mafanikio ya dira 2050 hayatategemea serikali pekee. Yanahitaji ushiriki wa kila Mtanzania, serikali kwa upande wake, sekta binafsi, taasisi za kiraia na wananchi, ili maono hayo yawe matokeo halisi.
1: Asante sana Sabina Crispin na Bigambo. Msikilizaji, unayo fursa ya kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, lakini kwa kutupigia simu hapa ni 0733805392 au 0733805393, ukatuambia hapa unaelewa vipi kuhusiana na dira maendeleo ya taifa mwaka 2050 ambayo utekelezaji wake umeanza hii leo Julai mosi mwaka 2026. Hapo baadaye msikilizaji utapata fursa ya kumsikia hapa Wetengere Kitojo, mhadhiri huyu Sabina Crispin na Bigambo
0: kabisa.
1: Atakuja hapa kuzungumzia zaidi ni yapi ambayo yakipewa kipaumbele zaidi dira hii ama malengo haya katika dira maendeleo ya taifa yatafikiwa kwa ufanisi zaidi. Mengi zaidi atayazungumza hapo tukiungana naye kwa njia ya simu. Lakini fursa ni yako msikilizaji ya kutupigia simu katika nambari zile ambazo nimekwisha kukutajia ili tuweze kukusikia nawe ufahamu wako kuhusiana na haya ambayo tunayajadili hapa studio. Mambo yanaenda vizuri hapa na Gaspar Galawika, ili tuweze kuungana nawe msikilizaji kwa njia ya simu kupitia nambari ya simu ya 0733805392 au 0733805393. Shiriki nasi hapa msikilizaji kwa kutupigia simu. Sabina kwako.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
2: Yes, hello.
0: Habari?
2: Salama tu.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni kutoka kitongoji cha Kweli kijiji Muungano B kwa jina na naitwa Daktari Hussein mwana wa Hembe. Hussein mwana wa Hembe, nafanya vyema maeneo kwa Magombe ya Ndeni, Tanga, Tanzania.
0: Karibu sana Hussein, na utuambie wewe unafahamu nini kuhusu dira ya taifa 2050?
2: Ni kweli kabisa, ufahamu wangu mimi nafahamu.
0: Halo. Naona ametoweka hewani huyu. Msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo, habari ya jioni.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Jeremia, niko madukani.
0: Okay. Karibu sana Jeremia, na utambie wewe unafahamu nini kuhusu dira ya taifa 2050 ambayo imeanza utekelezaji wake rasmi hii leo.
3: Dira ya 2050 jinsi mimi ninavyoelewa ni mipango mizima ambayo serikali inajiwekea kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wake. Ikijumuisha hali ya kiuchumi, kiafya, hata kisiasa pia, maana kila taifa linakuwa na mtazamo wake kwamba kufikia mwaka huu angalau wananchi wetu wawe na hiki au taifa letu hili limefikia hatua hii. Mfano kama ilivyokuwa 2005 kama sikosei, ile 2025 kweli kuna mambo tumeyaona yaliyofikiwa na taifa letu au tuliofikia wananchi wa Tanzania.
0: Aha, na unaona katika dira hii 2050 nafasi yako ipo, na pengine una mchango wowote katika kuhakikisha inatekelezwa?
3: Ya, mchango upo kama kijana. Kwa maana ikiwa kijana ndio nguvu kazi ya taifa letu hii leo hata kesho, kwa tuendelee kupambana kwa ajili ya kufanikisha dira ya taifa, kwa maana ya kujituma kwenye majukumu mbalimbali tu au kwenye nyadhifa mbalimbali ambapo tupo, ili kuhakikisha tu taifa basi inafikia hayo malengo 2050.
0: Na kushukuru sana, nikutakie jioni njema.
3: Asante, kazi
0: njema. Asante sana. Msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe huo kutoka kwa kijana huyo. Anasema vijana tuwajibike katika kuhakikisha kwamba yale ambayo kusudiwa katika dira 2050 basi nawe kijana unakuwa mtekelezaji. Kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo, habari za kazi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Kanisa Musa Tengeneza na piga simu kutoka Dar es Salaam.
0: Karibu sana na utupe maoni yako kuhusu dira ya taifa 2050.
4: Dira ya taifa ya 2050 ni mkakati wa kimaendeleo makubwa ambao umepangwa na serikali ili kufika 2050 kila mwananchi aweze kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua ya pili. Lakini pili, wananchi pia mmoja mmoja wanatakiwa wajitume kwa kufanya kazi kwa juhudi, kwa sababu serikali haiwezi kufikia malengo kama wananchi watakuwa wavivu kufanya kazi. Ni lazima wananchi wajitoe kufanya kazi kwa nguvu ili kuisaidia serikali kuweza kufikia malengo yake ya dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Lakini mwisho, serikali jaribu kuona kwenye ile mikopo ya vijana, iwapatie vijana wale wenye makampuni, wale wenye ujasiriamali, iwapatie bila kuangalia nini wala nini, ili waweze kufikisha malengo ya dira ya taifa. Pasipo kufanya hivyo, bado hali itakuwa sio nzuri kwa vijana. Vijana watakiwa wafanye kazi ili kuweza kufikia malengo mazuri, na serikali ikusanye kodi. Ikikusanya kodi, tutafikia malengo ya dira ya taifa ya 2050. Asante sana.
0: Asante sana na kushukuru, uwe na wakati mwema.
4: Asante.
0: Msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu. Tupigie simu hapa ili uweze kutoa maoni yako kwenye line ya simu. Halo.
5: Habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Shija Mateo kutoka Nyangani, makao makuu ya Ushetu.
0: Karibu sana Shija, nawe utoe maoni yako.
5: Asante sana. Na kweli kila hii mwaka mkuu wa mimi na maana mkakati ya serikali ambazo mmepanga katika bajeti yake
0: Asante sana na kutakia siku njema. Shukrani sana.
6: Tutunze sika vijana, Mungu katubariki mama, hakuna kinachoshindikana, nia tunayo, uwezo tunao.
1: Naam, Sabina, wananchi hao wakieleza ni kwa namna gani wanaifahamu dira maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050. Hili ni jamvi la macho ya msikilizaji, lakini kwa sasa tunakupeleka kule Tarime Mara huko ambapo waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba yuko ziarani pale, na kisha mambo yatakuwa mazuri zaidi, tutaendelea hapa ndani ya jamvi la macho. Tunakuomba radhi msikilizaji, lakini kwa sasa tujiunge naye waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
7: Nikiri kwa niaba ya watu wote wa Iramba ya Singida, ningekuwa hivi hivi tangu zamani, hata sisi wa Nyiramba tusingeondoka Iramba ya Mara na kwenda Iramba ya Iramba. Leo mmetupokea mimi pamoja na msafara kwa shamra shamra kubwa sana. Asanteni sana. Nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kazi, na leo tumekuwa na ratiba ngumu kidogo kwa sababu nilianzia safari kule Dodoma. Tumepita Serengeti pale Mugumu, na sasa tuko hapa, na ndio maana hata waheshimiwa wabunge tulisema waongee tu wakilishi ili tupate muda wa kuwasikiliza wananyamongo. Tukiwa pale Serengeti, aliongea mheshimiwa mbunge wetu wa Serengeti. Mbunge wa Serengeti yuko wapi? Alisalimia kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Mara pamoja na mheshimiwa Gati kwa niaba ya wabunge wa viti maalum mkoa wa Mara. Lakini hapa ameshaongea mheshimiwa Waitara, na mheshimiwa Agnes ameongea kwa niaba ya wabunge wa viti maalum, na kesho tutamsikiliza mheshimiwa Matiko kwa niaba ya wanatarime mjini na wabunge wa mkoa wa Mara. Tumefanya hivyo ili tupate muda, tutunze akiba kidogo ili tuwasikilize. Moja ya jambo ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan amenituma ni kuwasikiliza, na hapa nitawasikiliza. Kwa nianze kwa kuwaletea salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma mambo matatu. La kwanza kuwasalimia. Mheshimiwa rais anawasalimia sana na anawatakia kila laheri katika shughuli zetu za kila siku za ujenzi wa taifa. La pili, amenituma niwahakikishie yale ambayo aliahidi alipopita mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime, kwamba yale aliyoyaahidi na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye dira yote yatakwenda kutekelezwa. Na ndugu zangu wana Tarime, ndugu zangu wana Nyamongo, niwaambie kazi ya kutekeleza hayo yaliyoahidiwa inaanza leo tarehe 1 mwezi wa 7, ambapo tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa. Tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Ya 25 imeishia jana. Sasa tunaanza dira mpya. La pili, tunaanza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2025-2030. Inaanza leo. Na tatu, tunaanza utekelezaji wa bajeti mpya. Bajeti ya mwaka jana wa kifedha imeishia jana. Kwa hiyo yale yote ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi yanakwenda kutekelezwa. Na mimi nawahakikishia haya kwa mujibu wa katiba, jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais ataelekeza litekelezwe ama atapenda litekelezwe, basi katiba inasema waziri mkuu atatekeleza ama atasababisha jambo hilo litekelezwe. Kwa ninapowapa uhakika huu, nawapa nikiwa natimiza kwamba nitasimamia mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi. Na kwa kumbukumbu za kazi zilizofanyika takriban miaka 4 na nusu iliyopita, Mheshimiwa Rais alishajitambulisha kuwa yeye ni kiongozi wa matokeo. Tumeona kazi kubwa iliyofanyika. Na mimi niwaambieni babu zangu na bibi zangu, Tanzania inapiga hatua, na haya si tu maneno yangu, yanaonyeshwa na vitu vilivyofanyika, lakini pia na tathmini ya wabobevu wa masuala wa kuangalia masuala ya maendeleo na masuala ya kiuchumi. Katika kipindi kilichopita tumeshuhudia Tanzania piga hatua katika miradi mikubwa ya kielelezo, nitaisema baadaye. Tumeona ikipiga hatua katika huduma za jamii, zimejengwa hospitali nyingi sana katika kila halmashauri, vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 600 kwa nchi nzima, zaidi ya hospitali 100 kwa nchi nzima. Kwa mpigo yamejengwa madarasa zaidi ya 1,079 kwa mpigo, zaidi ya shule za sekondari 1,300 kwa mpigo, zaidi ya shule 100 za ufundi katika utaratibu wa shule za amali kwa mpigo, shule maalum kila mkoa ya wasichana na shule maalum kwa wavulana kila ukanda. Hii ni hatua kubwa na ni kielelezo kwamba serikali inaposema itatekeleza inakwenda kutekeleza. Lakini niseme jambo moja ambalo mheshimiwa mbunge wenu amelisisitiza sana, na niwapongeze, mna mbunge makini sana, Mheshimiwa Mwita Waitara. Na mimi Mwita namfahamu tangu tukiwa chuo kikuu, na alipogombea urais mimi nikiwa kaka yake ndo nilikuwa nampatia patia visenti hivi ili afanye kampeni na kumpigia debe. Ni kiongozi nilisimama majukwani chuo kikuu kumnadi awe rais wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nikampatia na senti. Lakini pia akaingia jumuiya umoja wa vijana, na sasa ni mbunge na ameshakuwa serikalini, na hata sasa ni waziri wa akiba mna mbunge ametosha na change imebaki. Na akitokea mtu akawa anampiga piga vita, hizo ni chuki binafsi tu, hawaishaji watu wa aina hiyo. Lakini ubunge na uwakilishi na kuwasemea wananchi wake, Mwita anatosha. Tena huyu wala msipime DNA, ni mtu wa Mara hasa. Nyamongo oye. Hapa ni kwa ajili ya muda, amesema machache, lakini watu tunapata muda mwingi wa kuongea. Tunapata muda mwingi tunaongea. Tunaongea mara kwa mara, tunakaa tunaongea. Na sehemu ambayo nimeshaanza kusahau lugha ya babu zangu ananikumbushia. Buyamura. Amana. Haya ambayo ameyasema ni sehemu ya yale ambayo tunakwenda kuyatekeleza. Na hapa ameongea hadi. Lakini yako na mengine mengi ambayo tumeongea. Lakini pia ameyaongea kwa kirefu mbunge wa jimbo la Serengeti, binti yetu ambaye na yeye ni mbunge makini, ambaye na yeye ametokana na umoja wa vijana, lakini na yeye ni moja ya wabunge ambao wanafuatilia kweli kweli masuala yanayohusu wananchi wa Serengeti. Lakini nimeyasikia pia haya ya barabara, wamesema na waheshimiwa wabunge wengine, ikiwemo kilomita 9.3 zilizozungana na mbunge wa jimbo la Tarime mjini. Ndugu zangu, niwaambieni, barabara ya Tarime Mgumu ambayo imekuwa moja ya barabara zinazosemwa sana, barabara ya Nyamongo Mgumu, barabara ya Tarime Mugabiri, barabara ya Sanzate Nata na barabara ya Mugabiri Nyamongo ni moja ya zile barabara ambazo nitaelezea kwa nini katika baadhi ya mazingira kuna sehemu ya barabara mikataba ilisainiwa lakini haikuanza utekelezaji wake, na kuna sehemu ya barabara mkandarasi alishafika site lakini kazi yake haikuwa ya kasi inayotakiwa, na baadhi barabara ujenzi hata haukuanza, ama baadhi sehemu hizo za ujenzi zimesimama. Na naibu waziri wa ujenzi yupo naye atafafanua. Mimi nitafafanua lile kubwa la kitaifa. Ndugu zangu wana Nyamongo, kwa maeneo ambako ujenzi haukuanza ili hali mkandarasi akiwa ameshapatikana, haikuwa uzembe wala haikuwa kupuuza wananchi wa eneo hilo. Haikuwa uzembe wala haikuwa kwamba wamepuuzwa, wala haikuwa kwamba barabara hiyo imepuuzwa. Mimi nayakumbuka yalifanyika maamuzi ndani ya serikali, na maamuzi hayo kulikuwepo na busara iliyoipeleka serikali iweze kuamua namna hiyo. Nini ilikuwa busara hiyo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa huu, utakuwa unajua jua hii. Takribani mwaka moja na nusu kwenda miwili ndani ya nchi yetu, ilifika hatua tukapata mgao wa umeme. Kwa wale watakao kumbuka, watalikumbuka hilo. Ikafika hatua tukawa na mgao mkali wa umeme. Na bahati nzuri mtoto wenu Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa alikuwa mkurugenzi wa bodi shirika la umeme Tanzania, anajua hili. Na mgao huo kwa wakati huo na wenyewe haikuwa uzembe wala haikuwa ukame, ni kwa sababu tuliongeza sana wigo wa usambazaji wa umeme bila kuwa tumewekeza kwenye uzalishaji wa umeme katika vyanzo vya kuaminika. Tukasema tumeupeleka umeme kila makao makuu ya kijiji, kila makao makuu ya kijiji umeme ukawa umeshafika vijiji zaidi ya 1013. Ndugu zangu, hili wala msilipuze. Hakuna nchi Afrika imeweza kutekeleza utaratibu huu wa kufikisha umeme kila kijiji. Hata zile ambazo kiuchumi ni kubwa, wafuatilieni yale mataifa yanaonekana makubwa kabisa kiuchumi. Mimi nimekuwa waziri wa fedha na kanao, nilikuwa na kanao muda mrefu sana. Wengi wameishia makao makuu ya mikoa, ukienda kule vijijini ni kila mtu na sola, kila mtu na generator yake. Tanzania kwa sera yake ya usambazaji wa umeme vijijini, katika ilani ya uchaguzi iliyotupeleka mpaka 2025 tukawa tumemaliza kuvifikia kila kijiji. Lakini pia tukapiga hamasa ya uanzishwaji wa viwanda, kama mnavyokumbuka wakati Rais Magufuli anajinadi kama mgombea urais na Daktari Samia kama mgombea mwenza, moja ya kauli mbiu ilikuwa Tanzania ya Magufuli ni ya viwanda. Viwanda vikawa vimejengwa kweli kweli, na vingine vikaunganishiwa umeme bila kuwa tumewekeza katika uzalishaji wa umeme. Ikafika hatua usambazaji wa umeme ukawa na kasi kubwa kuliko uzalishaji. Sasa busara iliyokuwepo wakati ule ilikuwa ama tutafute mitambo ya kukodi au tuongeze nguvu, tufunge mikanda, tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ambao ilikuwa ni ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Busara ya serikali ya CCM inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na wataalamu wetu wakati ule akiwepo na mtoto wenu Daktari Limo Nyasafu, ikaonekana badala ya kukodi mitambo ambayo itaendelea kuwa siri yetu ni ya kukodi tena kwa gharama kubwa, ikaonekana gharama hizo na tufunge mikanda na fedha zingine tujifinyefinye, tuwekeze nguvu kwenye kujenga kukamilisha mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ulisha karibia kukamilika takriban 75%. Sasa nini hesabu yake? Ninyi mnakumbuka kwamba mradi huu ni moja ya miradi mikubwa Afrika, gharama yake ni zaidi ya trilioni 6.5, na ninyi mnakumbuka mradi huu umejengwa kwa fedha za ndani, na mradi huu bila ujasiri wa viongozi wetu usingeweza kutekelezwa. Ninyi mnakumbuka wakati tunaanza, wale wakubwa wakubwa wote wale walisema hawatatoa fedha, wanaamkaweza. Enzi hiyo Daktari Magufuli akiwa rais na Mama Samia akiwa makamu wa rais wakasema mradi huu utajengwa. Ujenzi ukaanza wakati serikali inaingia, umeshatekelezwa kama 20%. Daktari Samia akasema utatekelezwa, ni ndoto ya Mwalimu Julius Nyerere, lakini pia na rais mtangulizi wake alishasema utajengwa hata kama hatutapata fedha yote toka nje, na hatupata, na umetekelezwa, umekamilika. Wakati unakamilika mradi huo, kwa sababu chungu ni kile kile, ni kweli ulisababisha baadhi ya miradi kuathirika, kwa sababu kikapu ni kile kile, kibuyu ni kile kile, na mradi huu ni moja ya miradi mikubwa. Kuna wakati kwa sababu tulikuwa tunafunga mkanda ukamilike haraka ili tuondoke kwenye mgao wa umeme, kuna wakati hata ilikuwa inaweza ikatumika bilioni 300 ndani ya mwezi mradi mmoja wa bwawa la umeme. Uamuzi huo si uamuzi wa kujutia, kwa sababu leo hii Tanzania ni nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa umeme. Tuna ziada ya umeme, tuna megawati sasa zaidi ya 4,000. Ndiyo tuliathiri miradi mingine, lakini tuna mradi mmoja tunasema huu umekamilika, na sasa hivi hatuna uhaba wa umeme. Eneo lolote ukiona umeme unakatika katika, ni swala la uimara wa gridi, ambalo na lenyewe tayari serikali imeweka trilioni 1.1 takriban mwaka moja. Tuna miradi takriban 7 mpaka 14 ya ujenzi wa gridi imara, ili tuweze kuimarisha uimara wa gridi, kuondoa habari ya umeme kukatika katika. Nimetaja tu bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini ilikuwepo na miradi mingine iliyokuwa ya haraka ambayo ilishakaribia kukamilika, na tulisema huu ukikamilika unatatua kero kubwa kwa Watanzania. Moja wapo ni daraja la JPM pale Kigongo Busisi, na wenyewe ulishafika takriban 70%. Tukasema huu tukamilishe, tuone tumemaliza. Na wenyewe ndoto ya Daktari John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipokea ukiwa takriban 20%. Ameienzi ndoto hiyo kwa kukamilisha zaidi ya kilomita moja mpaka tatu daraja la Videoni
8: ambalo nimeendelea kuambia ndugu zangu wa Usukumani, akiwemo ndugu yangu naibu waziri wa maji, kwamba wakishafika pale darajani waache ule mchezo, kwa kuwa daraja limenyoka, eti wanaweka miguu juu ya usukani wa pikipiki, anguli ya wanage nzela ya wanage, ni hatari. Daraja la Videoni limejengwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ndio tulibana bana tukaathiri baadhi ya miradi, lakini kuna mradi mmoja wa kihistoria umekamilika. Hivyo hivyo na reli, takriban ni 70-80%, tukasema hii na yenyewe hii tufunge mkanda ili ianze kutumika. Sasa hivi tena nimewaelekeza wenzetu wa wizara ya uchukuzi, tufunge mkanda kwa loti zilizosalia Singida Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, ikiwezekana inapofika 20-30, 25-30, ikiwezekana treni ifike mpaka Mwanza, mtu anye supu ya samaki ya Sato Mwanza, chakula cha mchana ale na zabibu, chakula cha jioni ale pweza Dar es Salaam. Hii na yenyewe ni moja ya miradi ambayo katika kufunga mkanda ndiyo inawezekana imeathiri maeneo mengine ya utekelezaji wa miradi. Na miradi hii sio hii tu ya Tarime, si tu miradi hii ya Nyamongo, si tu miradi ile ya kwenda Nata. Kulikuwa na miradi ya takriban bilioni 167 ambayo bilioni 52 malipo ya awali na bilioni zingine kwa ajili ya utekelezaji wa miradi husika. Nini kauli ya serikali kuhusu miradi ambayo imechelewa kuanza ama ile ambayo ilianza kusuasua? Katika bunge lililopita hili la juzi, tumepitisha sheria ambayo inatuhakikishia kwamba hakuwepo na kusuasua kwa miradi ya ujenzi, miradi ya barabara zote zinazosimamiwa na TANROADS na zile zinazosimamiwa na TARURA. Kwa nini? Tumepitisha sheria sasa ambayo inasema fedha zinazokusanywa kwa ajili ya barabara hazitapitia tena mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya kisekta ili ziweze kupelekwa kwa wakandarasi ili waweze kutekeleza miradi hiyo ya barabara. Kwa hiyo kilomita zile 9.3 anazozimia mbunge wa Tarime mjini zitafumuliwa zijengwe upya. Kilomita hizi ambazo mheshimiwa mbunge wa Tarime vijijini amezisema zitakwenda kukamilishwa, nimepewa taarifa zimeshajengwa kama kilomita 15, bado 10 hivi kuja mpaka Nyamongo, zitakwenda kukamilishwa. Lakini Nyamongo kwenda Mugumu zitakwenda kukamilishwa, lakini pia na barabara zingine zinazoendelea kuunganisha mikoa ikiwemo barabara ambayo inatokea Iguguno kule Singida inakuja mpaka Mwandoya kule Miatu inakuja mpaka Bariadi alafu inaunganisha inakuja mpaka mkoa wa Mara, ambapo panahitaji feasibility studies zitakamilishwa, ambapo panahitaji wakandarasi, ujenzi utaendelea. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetibu tatizo la ucheleweshwaji wa fedha kwenda kwenye miradi ya maendeleo ikiwemo na malipo ya awali kwa kuhakikisha fedha hizo zinakwenda moja kwa moja kwa mifuko inayotekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie wanatarime, niwahakikishie wabunge wa Tarime, niwahakikishie wabunge wa mkoa wa Mara, nimuhakikishie mbunge wa Serengeti, mbunge wa Bunda ya mjini na vijijini, hizi barabara ambazo zilienda zikisuasua tunavyoanza utekelezaji sasa wa dira na budget ni mambo ambayo tunasimamia ili wananchi wa mkoa wa Mara wasukume shughuli za kimaendeleo wakiwa na miundombinu rafiki wezeshi ambayo inasukuma mbele masuala ya miradi ya maendeleo. Hili ni eneo la miundombinu nililoelezea, lakini yapo na maeneo mengine mengi tuliyoyapitisha. Moja, tumeenda kuweka 5% kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya maeneo ya biashara, na kwenye hiyo 5% nimewaelekeza wenzetu wa TAMISEMI kwamba kama kuna eneo vijana wanalitaka kwa ajili ya kufanyia biashara, hata kama hilo eneo linawamiliki, tumieni 5% kulinunua, msiwapeleke vijana kufanyia biashara maeneo ya mbali ambayo yako kinyume, hayaendani, hayaungi mkono biashara wanazozifanya. Tumeweka 5% ya mapato ya ndani kwa ajili ya miundombinu. Tumepitisha sheria wale vijana wanao na kina mama wanaoanzisha biashara mpya hawataanza kudaiwa kodi mara wanapoanzisha biashara. Sasa wana likizo ya mwaka mzima ili wajipange katika kuimarisha biashara zao, ndipo waanze. Na utaratibu huo wa masuala ya kodi ambayo ilikuwa inasumbua. Lakini pia Mheshimiwa mbunge amesema hapa huku ndiko kwa wafugaji, na mimi kweli ni zao la wafugaji, mimi mtoto wa wafugaji. Nimewaambia na pale Serengeti, nawaambia na hapa, bunge lijalo linaloanza mwezi wa nane, Mheshimiwa Rais alishaelekeza, na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali nimeshaelekeza, bunge lijalo la mwezi wa nane tunaenda kufuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania. Hatuna maana tunapunguza umuhimu wa kuzingatia maeneo ya uhifadhi, lakini tumetathmini tukagundua kwamba sheria hiyo inawatia umaskini wa Tanzania. Tumegundua katika baadhi ya maeneo adhabu imekuwa kubwa kuliko kosa lililotendwa. Sisi wafugaji tunajua mifugo mingine mnarithishana, unakuja kukabidhiwa, wewe ni kizazi cha nne, wameridhishana. Wengine tunashuhudia wazazi wetu akiwa na ng'ombe watano, akawabembeleza kaangaika nao, hata ng'ombe akivunjika mguu anamfunga POP anapona, wanaongezeka wanafika mpaka 110, alafu watano tu wanapita kwenye uhifadhi, linakamatwa kundi zima na unaambiwa limetaifishwa. Tunakwenda kuifuta hiyo sheria, lakini pia tutaziangalia na zingine zinazokaribiana ambazo zinaathiri ustawi wa wananchi wetu. Lakini mambo mengine tumeelekeza kiutawala, nimeelekeza masuala ya kiutawala, kutokukamata mali za raia kwa kigezo cha kwamba anatakiwa kulipa faini. Tumefuta huo utaratibu na wenyewe, na nilishaelekeza hii mambo ya sijui pikipiki, sijui baiskeli, sijui bajaji, sijui kirikuu, eti anadaiwa faini, inakamatwa inakaa mwezi mzima. Nilienda mwaka sijui wapi, nilienda eneo moja, mtu ameshikiliwa gari yake, gari ya milioni 25 imeshikiliwa miaka saba kwa madai ya shilingi 700,000. Kama mtu anadaiwa faini, mwacheni kitendea kazi chake aendelee kufanya kazi ili awalipe faini. Tunajua anapokaa, tuache utekelezaji wa sheria wa kishamba shamba. Nilipita mahali juzi, nimetoa maelekezo, wakatokea wataalamu wanaojaribishaga, wanasema hizo ni kauli za wanasiasa. Nikawaambia hawajui hawa, sio kila kiberiti ni cha njiti, na unaweza ukatikisa kujua kama kina njiti, vingine vina gesi vitakulipukia tu. Nikawaambia wawekeni ndani, washike adabu. Nilipita huko kwingine, eti kuna mtu anamuhisia wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka godoro. Nikamwambia mnachunguza nini kwenye godoro? Nimesema vifaa vya kukamata, kama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, ni kweli tunaweza hiyo tutaishikilia. Kama pikipiki ama gari imebeba pembe za ndovu, ni kweli hiyo tutaishikilia. Kama gari imeshiriki kwenye ubakaji, ni kweli tutaishikilia. Lakini sio tunadai faini, tunashikilia kitendea kazi. Hayo ni mambo ya zamani, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa akitokea anaye kaidi, weka ndani, wala hata usihesabu masaa, weka ndani, achike adabu. Na mimi nimekuja kuwashikisha adabu watu wanaocheza cheza na haki za watu. Hatutayapuuzia. Tunataka, Mheshimiwa Rais alielekeza wakati anazindua bunge kwamba hataki tu kuacha barabara, anataka waache Watanzania na tabasamu. Watanzania hawezi kupata tabasamu kama kila mtu hataona haki yake ameipata. Sasa wale ambao huona akiwepo mwananchi analia, mtu anatoa machozi, hapo ndo wanaona wao wanaonesha kuwa ni wakubwa. Inabidi mjitathmini upya. tutasimamia haya ya masuala ya haki, tutasimamia hizi shughuli za watu za kujiletea maendeleo. Wafanye shughuli wakiwa na mazingira wezeshi, ili tuweze kutimiza hiyo dira tuliyoiweka katika dira ya maendeleo 2050. Hilo ni moja ya eneo, lakini yako na maeneo mengine mengi. Nimetaja tu hayo machache, lakini tutaendelea kutekeleza kupitia maelekezo ambayo ni kwa masuala ya kiutawala na mabadiliko ya sheria. Na bahati nzuri sana, TAMISEMI ambayo inagusa maeneo mengi ya Watanzania iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Nilienda wilaya moja kule, wapi, mkoa moja kule, nikakuta wamepitisha sheria ya parking, kwamba ukipaki gari eneo ambalo hawajataka upaki watalikamata, usipolipa faini ndani ya mwezi mmoja wataliuza bila kukuarifu, na wakishaliuza wataendelea kukudai kwamba walilitunza hizo siku 30. Niliwaambia hii haipiti, tafuteni vyanzo vingine vya mapato. Tusikae tu ofisini hivi na kuwaza fedha za watu wanaovuja jasho. Kutaka kuchukua kwa njia ya unyang'anyi. Mheshimiwa Rais alisema tangu mwanzo alipoapishwa tu kwamba hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Tutarekebisha na maeneo mengine mengi mengi, kama nilivyosema, haya ni machache tu niliyotaja. Sasa nisisitize mambo mawili tu. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Katiba inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Na mimi kama mjukuu wa watu wa Mara, na mimi hata msifanye DNA hapa, uoga hakuna kama watu wa Mara vile vile. Nitawashikisha adabu wezi, wavivu, na nimewaambia wenzetu wa utumishi na wale wa TAMISEMI, mtu akiiba, mtumishi wa umma akiiba, wala hapa, wala tusirembe, wala tusitafute maneno yenye matamu matamu. Akiiba msimuhamishe, mfukuzeni kazi. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Juzi juzi nilipita wilaya moja, nikakuta wameshaiba pale, wametawanyika huku na huku na huku. Nikawaambia wakamateni popote pale walipo, wawekeni ndani mpaka hiyo fedha irudi kwanza. Tusikaeka mzaa mzaa hiyo. Na hapa sasa hivi naendelea kuipitia taarifa ya mkoa wa Mara, anayetokea amehusika na ubadhirifu, hakuna kuhamishwa, tunakufuta kazi. Kila mtaa tuna kijana anataka kufanya kazi na wapo waaminifu, tunakufuta. Na wale wanaofanyia biashara viwanja vya watu, akishakiona kiwanja anakitamani, anatafuta mteja kiwanja chake, wametuingiza kwenye migogoro ya ardhi kila kona. Waziri huko hapa, msiwahamishe wezi wa maeneo ya watu, futeni kazi. Ndio haya mambo ya uwajibikaji, na yenyewe hatutakuwa na mzaa naye. Sekta ya afya, Mheshimiwa Rais amejenga kama nilivyowaambia hospitali zaidi ya 100, hospitali za rufaa na kanda, vifaa tiba vya kisasa. Zamani tulikuwa na MRI 2 Dar es Salaam tu, sasa hivi kila hospitali za kanda na za rufaa zina MRI, zina CT scan. Kila hospitali za mkoa zina CT scan. Mheshimiwa Rais anapeleka fedha za bajeti kwa ajili ya dawa na vitendanishi, lakini nilipita baadhi ya mikoa, unapewa taarifa utoshelevu wa dawa zaidi ya 95%, lakini kila mwananchi akiugua anaambiwa kanunue dawa mtaani. Haya na yenyewe hayakubaliki, hayakubaliki. Kitongoji kioski kibanda kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata, kama sio hizo hizo za serikali mmezitanguliza kule ili muende mkakutane nazo? Alafu tukishakaa baada ya muda tunaambiwa tunateketeza dawa zilizo expire. Zimetoka wapi dawa za kuexpire kama kila mwananchi alikuwa anaambiwa akanunue dawa? Raimu, pamoja na wale wa MSD, wale wanaoagiza dawa. Kwanza agizeni dawa zinazotumika zaidi katika kila eneo, katika eneo husika. Na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kote nilikopita nasema fuatilieni ili eneo la dawa lina michezo michezo. Fuatilieni tujue shilingi ngapi zinakwenda kununua dawa na dawa hizo zimepelekwa wapi, ili wananchi wao wanaotakiwa kunufaika na hizo dawa waweze kunufaika nazo. Haya ni baadhi tu ya maeneo niliyosema na yasisitize. Sasa nikiwa naelekea kumalizia, niwaombe nisisitize eneo moja. Ndugu zangu Wananyamongo, haya yote tunayoyapanga, haya yote haya tunayoyapanga, haya yote tunayoyasema yatafanikiwa tu kama nchi yetu ina amani, ina utulivu na iko salama. Hata malengo ya mtu mmoja mmoja yatatimia tu kama nchi yetu ina amani na iko salama. Jambo hilo la usalama wa nchi yetu na raia wake na mali zake na rasilimali zake ni wajibu wa kila Mtanzania mmoja mmoja. Na mimi niwaambieni ndugu zangu wa Nyamongo, amani na usalama wa Nyamongo, mnufaika wa kwanza ni ninyi wenyewe wakazi wa Nyamongo. Na hivyo hivyo madhara ya kuvunjika kwa amani, uhalifu, fujo katika eneo la Nyamongo, waathirika wa kwanza mtakuwa nyewe wenyewe watu wa Nyamongo. Ikivunjika amani hapa, waathirika wa kwanza ni nyewe wenyewe wa Nyamongo. Na pakiwa na amani, mnufaika wa kwanza wa amani ni nyewe wenyewe wa Nyamongo. Kwa hili tukubaliane kila mmoja wetu kutimiza wajibu, kutimiza wajibu wa swala la kulinda amani kama tunda ambalo mnufaika wake ni kila mmoja wetu. Niliwahi kusema nilipopita kule maeneo mengine, nikawaambia wengine wanaangaliaga shule, wanaangalia barabara, wengine wanaangalia haya mambo, haya si mali za serikali. Ndio maana zinaitwa ni mali za umma, ni mali yako mwenyewe. Hata kujengwa kwake barabara hizi tunazoongelea, mimi nimekuwa hazina pale, nimeanzia kuwa mchumi Benki Kuu ya Tanzania, nimekuwa naibu waziri, nimekuwa waziri wa fedha. Hakuna fedha inayoitwa ya serikali. Fedha yote ambayo inatekeleza miradi ya maendeleo ni kodi, walipa kodi ni Watanzania. Shule ni mali yenu, barabara ni mali yenu, hospitali ni mali yenu, ndio maana zinaitwa za umma. Kwa mtu wa kwanza wa kulinda rasilimali hizi ni Mtanzania mwenyewe, Mwananyamongo mwenyewe. Asiwepo na sababu yeyote ile ambayo itakufanya ama kwa kukusudia ama kwa kudanganywa ukashiriki kwenye kuiwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Zamani sisi kule tulikuwa tunaambiwa kule Iramba kwamba jamaa, sijui hii tuliitoa mara, kwamba watu walikuwa wanaenda kuchunga, wanapanga jioni kwamba tukifika tu twende tukawafundisha adabu wake zetu. Jamaa likifika lenzake linapiga ngozi tu pu pu, yeye anapiga kikweli mke wake. Jamaa kesho yake anaona wenzake yako shambani analima, okay, anauguza. Iwe kwa kudanganywa ama kwa kukusudi, usifikie hatua ya kuwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawasikia wengine wakitoa mafunzo hayo mitandaoni, wale wana uraia huko waliko, wengine wanahifadhi, wanalishwa na wanatunzwa na watoto wao na familia zao huko waliko. sisi wengine hatuna nchi nyingine, ni hii hii. Na hata zikawepo tofauti, ziwe za aina yeyote ile, za mtazamo wa jambo lolote lile, hazitoshelezi kutufanya tuchome moto nchi yetu. Jana leo tutawaambia haya mengine, nyie mjua sana. Zamani tulikuwa tunalalia vitanda vina kunguni, ilikuwa kunguni wakituchosha sana. Hatuchomi moto nyumba nzima, tunawasha moto namwagilizia kwenye kitanda, kunguni unaendelea kulala, ama si hivyo vidudu gani viingie kwenye gala. Hatuchomi moto gala wala nyumba tena, wengine tunaweka majivu tu. Lazima kila Mwamara, kila Mwananyamongo, kila mwana Tarime tuzingatie hili jambo la amani, wala tusiletewe vijisababu sababu hivi vinavyoletwa. Na mimi nimewaambia kama msimamizi wa shughuli za serikali, na sikuumbwa kumumunya mumunya maneno. Wale wanaosema kwenye magrupu ya WhatsApp wanatuma na vipeperushi, peleka pale, peleka pale, peleka pale, wanalipa na vijana wamewaweka na wengine wanawalipa. Wasitumie magrupu ya WhatsApp kusema tukutane pale, waje wenyewe watangulie mbele tuwaone. Wasitangulize watoto wa watu kwa kutumia magrupu ya WhatsApp na Instagram na social media. Yule ambaye amedhamiria asitume mtoto wa mtu aje yeye mbele. Mambo ya usalama wa nchi wala si jambo la mjadala, wala hatutachekeana. Asikudanganye mtu, jambo la usalama wa nchi yetu, wala hatutachekeana, wala hatupaki mafuta tunaposema hilo. Kama hata wachungaji wanao wenye waliodhamiria kabisa kwenda mbinguni hawamkemei shetani kinyonge, basi ili waende mbinguni na wasitende shetani, toka basi wewe, toka. Wala hatutachekeana kwenye hilo, wala tusidanganyane. Hatutaruhusu amani ya nchi ichezewe, hatutaruhusu kwa sababu yeyote ile, hatutaruhusu. Na wala hatujagusisha tu hivi dola, tumeshika dola. Hatutaruhusu amani ya nchi na rasilimali zake na raia wake ichezewe, hatutaruhusu hiyo. Tunawaambia waliotumwa na wanaowatuma watuelewe hiyo, hatutaruhusu hiyo. Na sisi serikali tukiwaambia haya, tuna taarifa nyingi, wananchi mtuamini, wala mtu asiwapitishe kwenye sababu vidogo vidogo hivi. Hata juzi ilitoka tamko la kusimamisha kwanza mikutano ya vyama vya siasa, watu wengine wakadhani ni mambo ya demokrasia, wakadhani ni mambo ya ushindani wa vyama. Kwani tuna uchaguzi mara hii? Sasa hivi kipaumbele ni usalama wa nchi yetu na ya watu. Eti tuna uchaguzi hata uogope wetu chama cha siasa, kuna uchaguzi gani? Hii si mambo ya vyama vya siasa, na wala mambo ya vyama vya siasa vyote viko kikatiba. Msigombane kuhusu vyama vya siasa, vipo kikatiba. Msigombane wala msibishane kuhusu vyama vya siasa, viko kikatiba. Baada kufanya mikutano, ipo kikatiba, wala msipate shida nalo. Hatuna shida na chama chochote cha siasa. Mimi mwenyewe nina chama changu na ni mjumbe wa kamati kuu. Hatuna shida na vyama vya siasa, lakini hatupuzi mambo ya usalama wa nchi yetu. Na tumeijua michoro yao wanayochora, tumejua wale wanaolipwa kwa kumwaga damu za Watanzania, wamefungiwa kule, wanafugwa eti wakichochea fujo na watu wakafa wengi, wao ndo wanalipwa zaidi. Na wameweka wakala wao hapa, mawakala pale, tumewakamata wengine, tumepata na michoro yote. Kijana wa Kitanzania unawekwa, ndio unalipwa, analipwa wengine milioni tano, anaambiwa za kuwapeleka vijana wengi wakafa, utalipwa milioni 300. Unauza maisha ya Watanzania, mnataka kuuza damu za Watanzania, alafu mnajisifia kuwa mna maisha mazuri ugaibuni huko kwa kuuza maisha ya watoto wetu. Ndio maana tunasema hatutapata, na tutachukua hatua kali kweli kweli kwenye haya. na wala hatutaruhusu utaratibu huo kwamba watu wapo tu wanafugwa mahali, wao wanatutajia tu tarehe kwamba tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka, eti Krismasi tunaenda, mwaka mpya tunaenda, siku ya uhuru tunaenda. Hatuwezi tukatangaziana tarehe tu. Kwani nchi wametuazima? Hili ni shamba lao. Hatuwezi tukawa tunatangaziana tarehe. Bora hata tungekuwa sisi wenyewe wa Tanzania tunawaza haya,

kutafuta jambo lililo na ukweli, tunalitaja kama lilivyo. Nyeupe ni nyeupe, nyeusi nyeusi. Hatukufundishwa sisi kupindisha pindisha hivi. Sasa kama hawa wanaharakati hawa, mimi sina heshima nao hata kidogo, na wala hata huwa sijali kuwa na heshima nao, kwa sababu nawajua hawa ni wahalifu wa nchi hii. Hawajawahi kuitakia mema, wanataka kufanyia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Mimi siwezi kukubaliana na hilo hata iweje. Na ninyi mkitaka kujua hawa hawajawahi kuwa na jambo jema na nchi yetu, hawa wanaharakati, si hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya sita. Nendeni mkafuatilie tangu mitandao hii yana. Wakati wa serikali ya awamu ya nne walimtukana sana rais wa awamu ya nne, tukana sana, chora na picha zingine mbaya. Watu wengine wanaopenda uwajibikaji wakadhani labda kuna mianya fulani hajasimamia, ndio maana watu wanamwandama hivi. Akasema sawa, ninavyoondoka na waleteni chuma. Akamleta rais wa awamu ya tano chuma kweli kweli, na akasimamia na akafanya maamuzi. Leo hii tunayasemea bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja, reli, elimu bila ada, mambo mengi hatuna hata haja hata akiyarudia, lakini kote rasilimali za madini kote. Lakini hawa wanaharakati wanaosema leo, vijana wengine nadhani wameanza kumtukana Samia juzi, walimtukana Rais Magufuli. Hamna tusi baya hawa kumtukana, matusi mengine ng'ombe wako huwezi kumtukana, walimtukana Rais Magufuli, kejeli zozote unazozijua mbaya, maombi mabaya. Wanaharakati hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya sita. Alifariki wakafanya sherehe, hawa ndo wamechakuwa wema kwa Tanzania. Hawa sisi tukiomboleza, wao walifanya sherehe. Hawa ndo wamechakuwa wema wa kutuamulia hatima ya Tanzania. Hawa wameshakuwa wema, wanalipwa kwa kuuza damu ya Watanzania. Wameshakuwa wema au wametutakia mema hawa? Ninyi wengine mkisikia wanasema sisi, mnadhani shida yao ni rais. Wale wanaowalipa wana ajenda maalum mahususi ya rasilimali za nchi yetu. Nakushukuru sana shehe wetu, katika dua yako umerejea hilo. Na hii michezo haijaanza Tanzania, walichafanyaga sana wahalifu wa aina hii. Na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa, haya si mataifa, ni waovu tu, waovu tu, kama ambavyo muovu anaweza kutokea taifa lolote. Ni waovu tu wenye hizo nia mbaya hizo, wala sio mataifa. Wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Sasa niliona ni aseme na waomba vijana wa Nyamongo, vijana wa Tarime, vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, na wala isitumiwe sababu yeyote nyepesi nyepesi, si tofauti za vyama vya siasa. Miaka zaidi ya 20 ya vyama vingi, tumeshatoka kwenye uchanga wa vyama vingi, tumeshavuka kwenye uchanga wa vyama. Na ninyi huku uraiani ndio huwa mnaona labda kuna tofauti za vyama vingi, kuna tofauti za uvyama. Sisi viongozi wenu hatuna utofauti huo, ni marafiki kweli kweli. Laiti tungekuwa tunaandika message tunazotumiana, wala siwepo mtu akaja akawagawanya kwa misingi ya vyama vya siasa. Na hata hii mambo, sijui mikutano imezuiliwa, hii tu jambo la usalama wa raia na nchi yetu ni kipaumbele namba moja. Tukishavuka hiyo tarehe ngapi hiyo, tunafanya tathmini, mambo yanaendelea. Ukikosa mikutano unaimisi bwana, ni kama mechi ya Simba na Yanga ikikosekana, unamisi hivi. Unamisi. Kwa hiyo ni mambo ya kikatiba, lakini sasa hivi tumesema kwa sababu

0: wapo na wale walio maadui wanataka kupenyeza nia zao mbaya kupitia mambo ya aina hii kutafuta kutugawa. Tumesema hapana, vyama vya siasa vitakuwepo tu kama nchi ipo. Tukasema hapana, lazima tuzingatie swala la usalama wa nchi yetu, kwa sababu kwa wale tulio wakamata wametupa michoro. Kwa nini wanataka siku za mikusanyiko mikubwa? Wanataka, wanasema watu wakiwa kwenye mikusanyiko mikubwa, wakituma watu wao wakushuti, wakurusha mabomu, watakufa watu wengi. Ndio maana tukasema hawa watu wenye nia mbaya za aina hii wanaweza kwenda kurusha bomu kwenye mkutano wa chama cha siasa, na mbaya zaidi ikiwa cha upinzani, waseme ni serikali tu. Si mnaona wanataka kumuua kiongozi wa upinzani hawa? Si mnaona? Na haya mambo sio mapya, waliwahi kurusha mabomu kwenye mikutano ya hadhara ya vyama wakitaka kutugawa kisiasa. Waliwahi kurusha mabomu, mabomu ya moto sio ya machozi, kwenye mkutano wa chama cha siasa. Waliwahi kurusha mabomu kwenye kanisani wakitaka kutugawa kidini. Kanisa ibada inaendelea, wakarusha bomu la moto. Wamewahi kuua wenye viti. Wapi huko, wapi huko Kibiti, Mkuranga, Rufiji? Wengi wakitaka kutugawa kwenye itikadi. Sasa tukisha kamata na tukapata taarifa za aina, hatupuzi. Mimi msihangaike na mada hizi ndogo ndogo, mikutano itakuja tu. Na vijiji tofauti tofauti hivi, sisi tuendesheje siasa? Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo, yote makando kando yote hayo, na Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo kabla ya Krismasi, tutakuwa tumeshamaliza haya mambo yote. Hii ni nchi nzuri, ni nchi kiongozi wa kushughulikia mambo ya nchi zote za Afrika. Tanzania ni mstari wa mbele. Hatuwezi tukapoteza heshima hiyo hata kizazi cha Nyerere akijaisha. Kwa hiyo ni watoe hofu kwenye eneo hilo, na ni watoe hofu, mkionaona hivi endeleeni na shughuli. Serikali ipo imara, tena iko imara kweli kweli kuhakikisha. Na waziri wa ulinzi, Mheshimiwa Rais akaamua amtolee huku huku. Na waziri wa ulinzi akamtoa wapi? Waziri wa ulinzi anatokea wapi? Huku huku. Na waziri mkuu huku huku. Hapo sasa. Ndio maana cheza yetu sisi huku, huwa tunaonyesha jinsi shingo ilivyo. Kwa hiyo niliona niasisitize haya. Tuendeni sote tusimame pamoja kulinda amani ya nchi yetu. Amani ikiharibika, mwathirika wa kwanza, anayepata madhara wa kwanza ni wewe mwananchi wa eneo hilo hilo ulipo. Sasa kwa kuwa muda unaenda, niwaombe niishie hapa, mengine tutasema kule tunapokwenda. Na kwa sababu muda umekwenda sana, mridhie Mheshimiwa naibu mawaziri, mtajibu tu hoja kama itajitokeza, lakini kwa wakati huu tuanze tu kumkaribisha Mheshimiwa waziri wa ulinzi asalimie, na baada ya hapo tutasikiliza baadhi ya hoja zile zitakazokuwa zimejitokeza. Kama kutahitajika kuzijibu, basi Mheshimiwa naibu mawaziri mtakwenda kujibu. Mheshimiwa waziri wa ulinzi Sokoro, karibu sana.
1: Kazi na utu. Mheshimiwa waziri mkuu, waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo, waheshimiwa wabunge waongozwa na ndugu yangu Waitara, lakini pia nimshukuru mkuu wa mkoa wetu wa Mara pamoja na viongozi wetu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wetu ndugu yetu Chandi. Kipekee sana Mheshimiwa waziri mkuu, naomba wazee wetu wale walio wenye fimbo zile zenye upele upele kule wazee, umri wenu umeenda, lakini naomba niwasimamishe kama hamtajali. Mheshimiwa waziri mkuu, wazee wangu naomba mkae. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huku kwetu pamoja na mambo yote ya ulinzi wa amani, lakini wazee wetu wale ndio walinzi namba moja wanaotukemea sisi vijana. Tunawaheshimu, tunawapenda na tunawatakia maisha marefu. Lakini pia wanahusika kwenye kuunganisha watu. Sisi kwetu zamani kulikuwa na kitu kinaitwa koo, lakini siku hizi watu ulizani koo. Sasa kazi ile ya umoja imefanywa na wale wazee wetu wa hatuiti wa mila, siku hizi tunaita wazee wa jadi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie wasaa huu ulionipa kukushukuru wewe binafsi. Kwanza kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kuja Mara. Nakumbuka siku ya jana ilikuwa na sintofahamu. Kwanza ilikuwa uje, lakini Mara ikatokea na majukumu mengine ambayo ilikubidi kwamba ziara yako iahirishwe. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipozungumza tukagundua kwamba wenzetu hawa wamekwisha jiandaa, na wewe ukasema ah, basi ngoja niache hili ili tumalize hili la Mara. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kutupa kipaumbele. Lakini cha pili, tunamshukuru mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Kwanza mimi binafsi kwa kuniamini, ameshaniamini mara nyingi sana, tena wakati ambao huwa kuna changamoto katika taasisi au kwenye jamii. Aliniamini mara ya kwanza kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati kukiwa na mgao wa umeme, akanipa kazi kuwa miongoni mwa wakurugenzi au mwenyekiti wa bodi ya shirika letu la umeme. Lakini hata mara baada ya uchaguzi akaniamini, kwanza akaniteua kuwa mbunge, lakini na kuwa waziri wa ulinzi. Sasa ndugu zangu, na waulizeni, kweli mtoto wenu amepewa wizara ya ulinzi? Ulinzi unatakiwa uanzie nyumbani. Kwa hiyo naombeni sana, tudumishe sana amani, na hapa kwetu ndio kiwe chanzo cha amani. Tukisha kuwa na amani, maendeleo ambayo kulingana na Waziri Mkuu, lakini na dira yetu ya taifa ya mwaka 2050 ambayo imeanza siku ya leo, kwa lugha rahisi sana, mtekelezaji mkubwa au msimamizi mkubwa wa serikali ni Waziri Mkuu, ambaye ndiye anasimamia utekelezaji wa ilani kupitia serikali, na yenyewe inaanza tarehe moja mwezi wa saba mwaka 2025. Lakini imeanzia wapi? Mara. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na tuna imani kwamba yote ambayo yameelekezwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi na bajeti yetu ya serikali ambayo yanahusu mkoa wetu wa Mara, na mkoa wa Mara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza ni katika mikoa kumi inayochangia katika pato la taifa. Mikoa kumi bora, mkoa wa Mara upo, na moja ya sehemu ambazo zinachangia pia kwenye pato, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hapa Nyamongo kupitia Wizara ya Madini. Kwa hiyo sisi tunawashukuru kwamba amani ipo, ili wawekezaji wetu waweze kufanya uwekezaji wao vizuri, lakini pia waweze kurudisha kwenye jamii kulingana na taratibu zile zitakazokuwa zimewekwa. Kwa hiyo zaidi tunakushukuru wewe, lakini tunamshukuru mkuu wetu wa nchi na Amiri Jeshi Mkuu, na tunamuombea yeye, na wewe pia tunakuombea Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba tuzidi kuwa na afya njema, ili tuzidi sisi kuwasaidia kutekeleza majukumu ambayo tumepewa. Baada ya kuyasema hayo, tunakukaribisha nyumbani. Hapa ni nyumbani, lakini pia nyumbani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, basi tunaomba uzidi kusimamia ili lami ile ije nyumbani. Hapa tumekuleta kwa shida sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nakushukuru sana.
0: Haya, katika kuanza kusikiliza watu, tuanze na mzee Matata Mwita, alafu baada ya hapo atafuata ndugu Wegesa Nyamhanga Sibora Mwita, atakuja Sibora Mwita. Haya, tuanze na mzee Matata Mwita kwa ajili ya kwa niaba ya wazee. Atakuja Sibora Mwita Magige, na atakuja Wegesa Nyamhanga, alafu tutaenda kwa wale wa ardhi. Wakati huo Zibora naye asogee. Zibora Mwita Magige asogee kwenye maiki. Wegesa naye asogee kwenye maiki. Peter Nyabugongwe asogee kwenye ardhi, asogee kwenye maiki. Haya, mpatieni, tuanze na mzee wetu pate baraka za wazee.
2: Asante sana ndugu waziri mkuu. Kwa jina mimi naitwa Matata Mwita Nyantoto, mimi ni mzee wa Mira wa Nyamongo. Ila naomba kuwatangazia Wananyamongo wote, wakaaji wa Nyamongo wote, kwamba kwanzia tarehe saba hakutakuwa na shughuli yoyote ile. Tarehe saba shughuli ambayo tumekataa ni yale, hata kujiitisha kimzigo wote, kuchinja mfugo wote, yaani hatuhitaji damu ya kiumbe chochote kudondoka chini. Wazee wa Mira watakuwa na shughuli yao maalum kulingana na desturi na mira. Hiyo shughuli itaanza saa 12 alfajiri, mwisho ni saa 12 jioni. Watazungukia Nyamongo nzima, na tunaahidi kwamba vijana wetu sana sana mabodaboda, siku hiyo siku ya kuoga na kulala, na ndio siku ya kuongea na wachezao. Hiyo ni tahadhari tunawapa, na tunasema kwamba vikundi vya kushawishi maovu, hiyo ni ndio kazi yetu, na kama mtu ataonekana siku hiyo, basi sisi ugikuja tugamba inga uyu hano gulira nawe. Na kama la pili, ndugu mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba kwamba mheshimiwa Majaliwa kipindi alikuwepo alituahidi kwamba atatuita huko Dodoma ili tukae naye tujadili mambo yetu ya Mungu, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kulifanya hilo. Basi kwa mfano sasa hivi wewe ndio nafasi yako, tunakuomba utuite hapo Dodoma tukae tuongee mambo ya Nyamongo. Kwa nafasi yako ndugu mheshimiwa, tunakuomba hilo, tupeli vaa yako. Asante.
0: Haya, asante sana babu yangu mheshimiwa Mwita Mwekwabe. Basi bunge linalokuja utanikumbusha tuwalete wazee wetu. Tuwalete wazee wetu waje wamchemee mate na kijana wao. Ili na mimi nikiwa napiga marufuku hizi, mtu akifanya janja janja akutane na hasira ya babu zangu wa Mara. Haya, asante sana babu zetu, tunawashukuru wazee wetu, asanteni. Sasa tumsikilize Zipora.
3: Kwa majina
0: Zibora. Zibora.
3: Kwa majina naitwa Sibora Mwita Magige. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina changamoto na kero.
0: Ndio.
3: Mheshimiwa, kuna shirika moja linaitwa Masaka. Iliwahi kunikopesha hela. Baada ya kulipa hela nikawa nimepata changamoto, nikawa zimebaki kama shilingi 320. Walininyang'anya pikipiki yangu. Mheshimiwa, siku hiyo hiyo changamoto niliyoipata waliponinyang'anya pikipiki yangu, nilikuwa na mzigo, nilikuwa naleta bidhaa hapa Namongo. Bidhaa yenyewe mimi ni machinga, nilikuwa nimelangua simu na memory na flash kwa ajili ya kuja kuzunguka kwenye vibanda humu na kuwaranguzia. Nilipanda gari ambalo linaenda Serengeti. Baada ya yale mawazo kufikiria kwamba pikipiki yangu imeenda kwa shilingi 320,000, nilipofika Mulambe gari lisimama, abiria alishuka, na mimi pale nilikuwa nimeinamisha kichwa na kichwa ninawaza pikipiki, akashuka ile begi langu. Kwa kweli mheshimiwa, nilifika hapo kuinoga nikashuka, nilibaki kama kichaa. Kuna bodaboda ambaye tunaishi naye pale nyumbani ndo alipita baadaye akanibeba na kunirudisha pale nyumbani. Kwa hiyo changamoto yangu hiyo mheshimiwa, nilikuwa ninakuomba mheshimiwa waziri mkuu uweze kunisaidia shilingi milioni 2 angalau mawazo nilionayo mheshimiwa yaweze kupungua, mheshimiwa waziri mkuu, na pikipiki yangu hiyo uone namna utakavyonisaidia mheshimiwa. Nimemaliza hapo mheshimiwa.
4: Pole sana kwa mawazo haya, mpelekeni kwa katibu pale. Katibu, mpatie bwana kijana mawazo yaishi. Mpelekeni pale kwa katibu. Usikute hata huu sio mwili wake huu. Haya, mzee wetu.
5: Kwa jina naitwa ndugu Peter Nyabugongwe Kati. Mimi nimepata changamoto mpaka hivi sasa, hata hapo ulipo sikuoni vizuri, nilipata stroke. Stroke hiyo imesababishwa na kesi mnamo mwaka 1991. Nilinunua kiwanja tukiwa na mke wangu. Nilinunua kiwanja kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Sonora Marwa, kwa hivi sasa ni marehemu. Huyo mzee Sonora nilimpa pesa kwa simu, tukaandikiana mbele ya katibu kata aliyekuwepo anaitwa Zabroni Awor. Huyo ndugu Zabroni Awor sasa hivi ni marehemu naye vile vile. Lakini ilipofika mwaka 2011, kuna jirani yangu alijitokeza akadai kwamba ardhi hiyo ni yake. Mimi nikamwambia ardhi hii sio yako, niliyainunua kutoka kwa huyo mzee, tena nyumba za bati za
4: nyaraka. Si unazo
5: nyaraka? Nakuomba nikukabidhi.
4: Haya, huyo mtu aliyenunua ni yupi? Aliyetaka kuchukua eneo lako?
5: Ni kijana mmoja wa mzee mmoja anaitwa Filimon Gotora. Huyo kijana yuko Tarime, ni kiongozi upande wa CCM, na anaitwa Godfrey Filimon Gotora. Anadai kwamba alipewa ardhi hiyo na baba yake, na wakati baba yake tulishafanya naye kesi nikamshinda. Hizi ni nyaraka ambazo zote nimezitengeneza mimi.
4: Haya, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyeji wetu yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, utapata nakala za nyaraka zile ambazo mzee amezisema. Tumia mwanasheria wako wa wilaya azipitie, ikithibitika hiki anachosema mzee wetu kiko sahihi, mtafute huyo kijana amkabidhi mzee eneo lake na asimsumbue tena. Tumia mwanasheria wako azipitie vizuri, na wala msimsumbue sumbue mzee kumzungusha. Wewe pata nakala, tuma watu wako wapate nakala vizuri, zipitie na mwanasheria wa wilaya. Baada ya hapo, simamieni mzee asisumbuliwe. Haya, msaidie mkuu. wilaya aende pale apate vizuri kopi ile. Na mzee ubaki na kopi yako. Haya. Haya, anayefuatia?
6: Mimi kwa majina naitwa Gati Chacha Magabe. Nina changamoto ambayo nilipigwa risasi mwaka 2014. Nilikuwa mtoto, nilipigiwa maeneo ya kule juu karibu na mgodi, nilikuwa nachunga. Askari walipokuwa na ilitokea vurugu, askari na raia, nilipopigwa risasi nikachukuliwa, nikaletwa hapa kituoni, wakachukua PFCR, wakanipeleka Tarime
0: nakusikiliza.
6: Nilipofika pale wakanipeleka Msoma, nilipoenda pale nikatibiwa na mgodi. Ngoja sasa niongee, kwa sababu naongea na mkubwa, acha niongee na mkubwa. Nilipofika pale,
0: nakulinda, endelea kuongea.
6: Nilipofika pale Msoma, ukweli mimi naushukuru mgodi, ulinitibu. Baada ya kunitibu, nilivorudi wanipe fidia, kuna kafidia alitaka kunipa hapa, kabarua ninako hapa. Kafidia kale kalikuwa kama kamilioni 15. Lakini wakati ule mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa nasimamiwa na ndugu zangu. Ndugu zangu walikuwa kukataa kale kafidia. Baada ya kukataa kale kafidia, tuliondoka mahali pale na afya yangu ikawa mbaya tena, nikarudi pale mahusiano. Wakanichukua akanipeleka pale Bugando nitibiwe, kakuta foleni ilikuwa kubwa, akanipeleka pale Salamani nikafanyia operation nyingine. Kuanzia hapo mheshimiwa, baada ya kurudi sasa, nikaja nikawaambia bana, naombeni sasa fidia hii mnayonipa hii ni ndogo, maana ile walikuwa wameleta nisomeshwe, yani wanipeleke VETA, na kwa wakati huo nilikuwa na jeraha bado halijapona, kusoma ilikuwa haiwezekani.
0: Ilikuwa mgodi gani?
6: Ilikuwa
0: mgodi gani?
6: Huu hapa kwetu.
0: Hapa North Mara.
6: Hapa.
0: Haya, leo tuko na naibu waziri wa madini. Njoo upande huu kuonana na mheshimiwa naibu waziri wa madini. Atawakabidhi watu wa madini, wawaitishe watu wa mgodi wa kulipe hiyo fidia, ijadilini upya ikisaidiana na mkuu wa wilaya.
7: Asante mheshimiwa waziri mkuu.
0: Njoo kuonana na naibu waziri wa madini, mheshimiwa mkuu wa wilaya na afisa madini, wataitisha ili uweze kulipwa hiyo fidia yako.
7: Mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo madini wa wilaya ya Tarime, anaitwa David Muroni. Hoja yangu ya msingi, bariki sisi kama wananchi wa Nyamongo, Nyamichere na Gevuru, tuko ndani ya mita 200 kwenye eneo la mgodi. Mgodi ulishatufanyia tathmini tangu 2013 mpaka sasa tujawahi kulipwa, lakini wengine waifanya 2020-21 mpaka sasa wajawahi kulipwa. Sambamba na hilo, kwa akina mama ambao wako ndani ya hiyo mita 200 wakipiga baruti, wale wamama wana mimba, huwa mimba zinatoka. Sasa nilikuwa nakuomba mheshimiwa waziri, ikikupendeza uweze kuona namna gani unaweza kutusaidia uweze kulipwa. Sambamba na hilo, sisi ni ndani ya wale watu wenye tuliofanya tathmini upande wa barabara ya Tarime Serengeti ambayo iko Tarime. Tulipeleka kesi mahakamani, lakini baadaye tukafanya maridhiano yaliisha 2023, wakasema watatulipa ili waweze kupanua ile barabara. Mpaka sasa hawajatulipa na tufanye maendeleo yote yale. Nilikuwa naomba ikiwezekana basi uweze kutoa muongozo ili tuweze kulipa fidia yetu ili kazi ya serikali iendelee.
0: Haya, asante. Sasa niombe nitoe mwongozo kwako, kwa sababu kuna kipengele cha barabara. Njoo upande huu kuonane na mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi. Hilo jambo la fidia atachukua na mawasiliano yako kwa ajili ya mrejesho kwa niaba ya wenzako, na meneja wa TANROADS naye asogee huku. Lakini kwa sababu ya muda, dakika chache zijazo tutasimama kwa ajili ya heshima ya bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Sasa kabla hatujafanya hivyo, niwaombe hawa wafuatao waje upande wa kushoto huko, wakubaliane na mheshimiwa naibu waziri wa ardhi na timu yake ya watu wa ardhi. Hawa wafuatao: Mwita Waitara Marwa, Steven Msoholje Paulo, Haruna Marwa Machera, Nashoni Nyamuhanga Marwa, Elizabeth Marwa Mwita, Bo wake bwana Matinde Wetahe, Mary Chacha, Serenya Mchama, Juma Marwa Wambura, Obadia Joel Sungura, Mariko Mwita Marwa, Kennedy Matiba, Petro Israel Petro, Nyamuhanga Wambura, Mungure Chacha Marwa, Sisinga Mito Chacha, Elias Marwa, Masero Iroga Pita, Emwita Daniel Ndege Mwita, Pius Nyaboserere. Hawa ndo walioandika hoja za ardhi, na kama kuna mwingine pia ambaye ana hoja ya ardhi, tusogee upande wa kulia. Wa kulia wapi, Mheshimiwa Naibu Waziri? Njoni huku upande wa kulia huku, mkutane na Naibu Waziri wa ardhi na kamishina wa ardhi na timu yake yote ya ardhi, ili kukubaliana namna ya kuzishughulikia hizi hoja zilizojitokeza hapa, kwa sababu dakika tatu zijazo tutasimama kwa heshima ya bendera ya taifa na wimbo, bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Na wala msipate shida, kwa upande wa ofisi ya waziri mkuu tunazo hizi nyaraka na zina namba ya simu. Sisi upande wa waziri mkuu tutamfuatilia mtu mmoja mmoja kujua kama kero yake imetatuliwa. Kwa wale wenye mambo binafsi, nimeona ndugu zangu wale wenye shida ya masuala ya mavu, nimeona yule pale na yule mwingine, ninyi muoneni moja kwa moja katibu wa waziri mkuu pale pembeni, ili jambo lenu liweze kutatuliwa. Na wale wenye hoja mchanganyiko pia ambayo imeandikwa, twendeni pale upande wa kulia tuonane na katibu wa waziri mkuu, ili mambo yenu yaweze kushughulikiwa. Mchukue yule ndugu mwingine ambaye ana jambo lile la uhitaji maalum. Kwa hiyo wafungulie ni hizo nani za kupita, waweze kupita, tafuteni namna waweze kupita, na yule ndugu yangu pale wapelekeni kwa katibu wa waziri mkuu, na wale wenye hoja changanyiko wapelekeni kwa katibu wa waziri mkuu. Sisi timu yetu itamfuatilia mmoja mmoja, na wale ambao wana bahasha zilizoandikwa fikisheni pale kwa katibu wa waziri mkuu. Wengine tuliosalia, basi ni waombe mkubali tusimame kwa heshima ya bendera ya taifa pamoja na bendera ya Afrika Mashariki.

Na msikizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukifuatilia matangazo ya moja kwa moja ya ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akiwa ziarani mkoani Mara, na yamezungumzwa mengi, lakini sasa tunarejea hapa studio kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa kawaida.

0: Hey, Marafiale, Bafi kire we. Bafi kire, baribonkamu bago.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Kwa kweli ilivyo ni hivi, kombe la dunia bila sisi ni sawa na mechi bila mashabiki. Kwani hakika sisi ni kila dakika ya furaha yako kwenye kila game. Na hazaidi ni pale tu unapokumbuka ya kuwa TBC ndio pekee inayokuletea burudani hii bure. Kama kawaida, muendelezo wa 32 bora huwapa na ratiba yake. Tarehe 2 Julai ni Spain dhidi ya Austria, 4 kamili usiku. Tazama kwenye TV, TBC One, na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC kila mtelezo.
3: Namna hiyo msikilizaji, baada ya kupata vidokezo kadhaa kutoka hapa studio zetu za TBC Taifa barabara ya Nyerere, sasa nakupeleka kwa wenzetu huko Mikocheni, Dar es Salaam, ambapo kule yupo Kalunde binti Mahimbo kwa ajili ya kukuletea matangazo ya awali kuelekea tanange wa kombe la dunia, ambapo leo miongoni mwa timu zinazocheza ni pamoja na timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwako Kalunde binti Mahimbo.
4: Asante sana Rahim Salim. Msikilizaji, tayari ni 12:02. Karibu katika matangazo ya kombe la dunia, lakini awali ya yote tupate maneno ya wadhamini.
5: Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK Hyundai, mdhamini wa matangazo ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu. Wala sahili pongezi ya kibingwa Safari Ndaga.

kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK Premium Bet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, michezo na pia bet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

na wakishamaliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Ndaga.

0: Na tumerejea tena msikilizaji saa 12 na dakika 6. Tunaweka mambo sawa kwa ajili ya kuanza uchambuzi wa awali ambapo hii leo kama unavyofahamu basi Jamhuri ya Kidemokrasia DRC itakuwa na kibarua dhidi ya England, lakini awali ya yote kwanza tupate makala ambazo tumekuandalia tukija hapa sasa moja kwa moja Kalunde binti Mahimbo nikiwa na wachambuzi wangu hapa Julius Simtete. Mambo yako vipi wanzungu zangu? Uko sawa lakini na George Rochungura nao vile vile mambo yenu bila shaka yako sawa, si ndio?
1: Mambo yako vizuri kabisa.
0: Yako vizuri Tufuatilie kwenye YouTube kwa kuweza kutuangalia na kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea, lakini tupate kwanza makala ambapo tukirejea hapa sasa tutakuja rasmi kwa ajili ya kuanza kile ambacho tumekuandalia. Tutajua kule DRC Congo mambo yako vipi, lakini mbali na hapo tutajua maeneo ya Uingereza kule mambo yako vipi na mtanange mzima hali ikoje. Tumezungumza na wadau mbalimbali kuweza kutupa picha. Sisi tuko hapa nyumbani Tanzania, wao waweze kutupa picha. Makala hii hapa, endelea kutufuatilia YouTube na katika mitandao yetu ya kijamii. Kalunde binti Mahimbo.
2: Kimya kidogo na kisha nitakwambia jambo kwamba usihukumu chaguo la mtu kama haujui sababu iliyoko nyuma yake. Hebu turudi nyuma mpaka miaka 50 iliyopita, ardhi ya Ujerumani Magharibi mwaka 1974 ilihodhi michuano mikubwa ya kombe la dunia na jina la Joseph Mwepo Ilunga likaacha mjadala mkubwa miongoni mwa majina yaliyoibua na kuacha mjadala hiyo. Kwa taifa la Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuzu na kushiriki kwa mara ya kwanza katika fainali hizo kubwa zaidi za kandanda duniani. Tukio la mwamba Mwepo Ilunga likachukua nafasi yake pale Parque Stadion kona ya Gelsenkirchen, ambapo ulipigwa mchezo wa Zaire dhidi ya Brazil. Tukio lililoacha maswali hapo ni kwamba Brazil walipata faulu karibu na lango la Zaire. Mlinzi Joseph Mwepo Ilunga alitoka katika ukuta wa walinzi mabeki wa Zaire na kuja kubutua mpira uliokuwa umetengwa kwa ajili ya Brazil kupiga pigo la mpira wa ikabu. Tukio lile likamfanya aoneshe kadi nyekundu na kuondoka mchezoni na Zaire kubaki pungufu. Kutokuzijua sheria ndicho kilichotajwa, lakini nyuma ya ukweli halisi ulitajwa kuwa ni nafsi, mitisho ya maisha. Kabla ya mechi hiyo dhidi ya Brazil, wachezaji walitishiwa maisha na maafisa wa serikali kwamba watapoteza nyumba zao na hawatoruhusiwa kuziona familia zao tena iwapo wangefunga magoli zaidi ya matatu. Lakini kusudi la tukio lile kwa nilipi, wakati Brazil wakijiandaa kupiga free kick hiyo, Mwepo alikimbia kutoka kwenye ukuta wa ulinzi na kupiga mpira huo mbali. Alifanya hivyo kwa makusudi ili apate kadi nyekundu. Aliamini kufuzwa uwanjani kungekuwa njia ya kuokoa maisha yake na ya wenzake dhidi ya hasira za serikali yao kwa kuonyesha upinzani. Kingine ni mzozo wa kifedha. Wachezaji wa Zaire walikuwa kwenye mgogoro mkubwa na serikali yao. Serikali nchi yao chini ya Rais Mobutu Sese Seko, ambaye alishindwa kuwalipa marupurupu na fedha za ahadi walizostahili. Narudia tena kukwambia kwamba usihukumu chaguo la mtu kama haujui sababu iliyoko nyuma yake. Joseph Mwepo Ilunga, nyota wa zamani pia wa Tutu Pinsat Englaba Mazembe, mzaliwa wa Agosti 22 mwaka 1949, kwa sasa ni marehemu akipoteza maisha mwaka 2015 Mei 8. Alale salama, wajukuu zake wapo wakiliwakilisha tena taifa la Zaire ambalo sasa ni DRC. Kwa niaba ya kitengo cha tafiti kutoka dawati la michezo TBC, tapendeza kama utanakili jina langu, mimi ni Daudi Hana.
0: Asante Daudi Yohana kwa makala hii. studio. Tayari ni saa 12 dakika 10. Mafundi mitambo akiweka mambo sawa hapa ili tuweze kwenda kwa utaratibu ule ambao umezoeleka wa siku zote, lakini hakijaharibika kitu. Umesikiliza vizuri makala George, lakini tumwambie tu msikilizaji kwamba DRC Congo anaingia katika mchezo huu akiwa anatafuta namna ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu waliingia katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza mwaka 1974, wakaja sasa 2026. 74 kama unakumbuka walitoka kwa kupigwa michezo yao yote mitatu, kwa hiyo kaishia tu hatua ya makundi, lakini hivi sasa wanataka kutengeneza historia ya kuona kwamba tumeshafika katika hatua ya mtoano, basi tuingie 16 bora. Kwa hiyo huko katika DRC Congo manake wanapambana kuona kwamba tumevuka, sio wale wa mwaka 70 na waliweka historia ya kupata goli moja katika mchezo. Mpaka unakumbuka walitoka na Portugal, si ndio? Sare kwa sare. Lakini wakaja na ngapi? 3-1.
1: Yes. Mchezo wa pili walipoteza mbele ya Colombia 1-0. Mchezo wa mwisho wakashinda bao
0: 3-1. Kwa hiyo wana historia sasa hivi kwenye kombe la dunia ile 2026, historia mbili. Kwanza kuingia paka hatua ya mtoano.
3: Kwanza kupata alama. Kwanza wamefunga mabao, kupata alama na wamevuka kutoka hatua ya makundi. Kwa mtoano ambayo ni hatua ya 32 bora ambayo hiyo ni kipindi na England.
0: Sawa, kwa hiyo wameweka hiyo historia. Yep. Sawa. Bila shaka msikilizaji, sasa tuweze kuona, umeisikia makala ya Daudi Yohana kile ambacho amekizungumza. Kabla ya kutoka hapo, una lolote la kuongezea kwenye makala jinsi ambavyo umeisikia?
3: Wanasema ni heri lawama kuliko fedhea. Kwa maana kwamba DR Congo kama alivyozungumza El Capitano Daudi Yohana kwamba kulikuwa na vitisho. Sasa unajua wakati mwingine lazima uangalie kwamba usalama wako binafsi umekakaje. Nafikiri pengine inawezekana ndio ilikuwa sababu yao kufanya vibaya. Japokuwa naamini kwa kipindi hicho timu za Afrika of course miaka hiyo kwanza zilikuwa na shiriki mdogo kwa idadi ya timu, lakini pia hata naweza nikasema facilities ama teknolojia katika masuala mazima ya mpira miguu barani Afrika ilikuwa haijaendelea kama sasa hivi. Kwa maana timu za Afrika zilikuwa ni timu shiriki na sio timu shindani. Utofauti wa mwaka 1974 ambapo DR Congo walishiriki kwa mara kabla ya mwaka huu kwenda tena kushiriki michuano kombe la dunia, ilikuwa ni timu ambayo naweza nikasema timu shiriki katika michuano kombe la dunia, na hata wachezaji pia hawakuwa na wachezaji ambao wanacheza katika ligi shindani barani Ulaya. Tupo tuna sasa hivi utazungumzia takriban zaidi ya 90% wanachezaji ambao wanakipiga katika ligi kubwa barani Ulaya, akiwemo Yohan Wisa ambaye ni kinara mbao kwa upande wa timu ya DR Congo, kina Shasri Mbemba, yes, kiongozi huyo ndani ya uwanja, nje ya uwanja pia, akipiga katika French Ligue 1, moja kati ya ligi tano bora kubwa duniani, anakipiga katika Marseille. So kipindi hiki nafikiri wana timu ya ushindani, japokuwa mbele ya England Simba tatu bado ni underdogs, kwa maana DR Congo hauwezi kufananisha kwenye makaratasi ukubwa wao na timu ya taifa England ambayo tayari ishia kutoa top scorer, kwa maana mfungaji bora wa kombe la dunia mwaka 2018 na mzungumzia Harry Kane, ambaye mpaka sasa hivi kwa timu ya England ndio mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia, ndio mfungaji bora mpaka sasa katika michuano inayoendelea ya mwaka huu ya kombe la dunia. So ule moto wake ambao alianza na 2018 ameendelea nao mpaka sasa hivi. Kwa kiuzani DR Congo bado inaingia kama underdogs, lakini pengine washatonesha mfano namna ya kucheza ki underdog dhidi ya Ureno, timu ambayo inapiga upato pia kwa bako mbili, moja kati ya timu ambazo zinaangaliwa kama wanaweza kufika mbali ama kuchukua kombe kutokana na aina ya kikosi walichokuwa nacho, regardless aina ya wachezaji wao. So inawezekana leo pia labda wakatonyesha maajabu kama ambayo Morocco walitonyesha juzi.
0: Aha, sawa. Julius Mtete,
1: unajua mwaka 1974 pote hatukuwepo hapa.
3: Of course hatukuwepo.
0: Mimi nimekatalia Juli kusema wote ndio kuwepo.
1: Sasa wote ambao tuko hapa studio
0: anatusikiliza. Yaani kwa sisi hapa hii
1: sasa kwa watu watatu
0: umetusemea kabla.
3: Haya, anaangalia tu
0: kuonyesha. Sawa, tukubali kweli wote hatukuwepo.
1: Lakini
4: wale ambao wanatusikiliza, wale ambao walikuwepo nadhani watakuwa wanafahamu vyema mikasa yote ambayo walikutana nayo timu ya taifa DR Congo kipindi kile kwenye ile World Cup. Na unajua kulikuwa na imani ambazo kidogo ndizo ambazo ziliwatoa kwenye mifumo. Wao waliamini kwenye imani nyingine, mambo yale ambayo nadhani hata TFF kwenye ligi yetu hapa tumekuwa tukiona kwa mbali. Lakini
3: mambo ya kitamaduni.
4: Yes, waliamini hivyo kwamba ili kufanikiwa basi kuna watu husika, wale wazee wa utamaduni wanapaswa kuwepo kwenye timu. Na utakumbuka waliongezewa nguvu wakawepo, na stories zinasema kwamba hakuna chochote ambacho kilikuwa kinafanyika pa wazee wa utamaduni washirikishwe wachungulie, lakini kilichokuja kuwakuta ilibakia ni historia ambayo inaishi mpaka leo. Kwa msimu huu wamekuja kitofauti, soka la Afrika limekuwa likipiga hatua kubwa sana. Utakumbuka kauli ambayo aliwahi kuitoa Jose Mourinho, akasema kama ingekuwa wachezaji ambao wamezaliwa barani Afrika ambao wapo barani Ulaya wakarudi kwenye mataifa yao ya asili, basi kungekuwa na upinzani mkubwa sana, na inawezekana hata kombe la dunia siku moja lingechukuliwa na timu kutoka barani Afrika. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo sasa hivi kumekuwa na ushindani mkubwa sana. Unakuja kuwazungumzia Kongo ambao wanaenda kukutana na Uingereza. Kwenye makaratasi ni kweli Kongo anaonekana ni underdog, hilo halina upinzani. Lakini ni namna gani ambavyo Kongo wanaingia kwenye mchezo huu wa leo kwa ajili ya kwenda kupambana dhidi ya Three Lions ambao wana wachezaji ambao wana majina makubwa, wana wachezaji ambao wanacheza vilabu vikubwa barani Ulaya. So sehemu pekee ambayo Kongo anaweza wakawaprove kwa mara nyingine ni kwenye huu mchezo dhidi ya Uingereza. Utakumbuka kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Portugal, dhidi ya Ureno, kila mmoja aliamini kwamba Ureno anaenda kuchukua alama tatu. Lakini tazama namna ambavyo walikuja kupata bao la kusawazisha kutoka kwa Yohan Wissa. Kadri mchezo unavyoisha mpaka dakika za nyongeza sare inapatikana, kila mtu alikuwa anasema yes, kuna kitu ambacho Kongo wameingia nacho. The same mchezo wa pili ambao walipoteza bao moja kwa sifuri, mistake ndogo tu ikawa cost. Mchezo wa tatu the same ambao wamekuja kupata ushindi mnono baada ya mabadiliko makubwa ya kufanyika, wamekuja kupata ushindi. Kwa hiyo nadhani ni kwenye historia ambayo Kongo anataka kuiandika kwenye hii michuano ya kombe la dunia kwenye toleo hili la 23 ambalo linafanyika 2026 Karundi.
0: Tuangalie England ambayo inashiriki sasa kwa mara ya 17 katika kombe la dunia, lakini mwaka 1966 walitoa ubingwa wa kombe la dunia. Lakini ukiachilia mbali wameingia nusu finali, tunazungumzia 1966 wakaingia mwaka 1998 tunakumbuka, na 2000 na ngapi? Kwenye nusu finali
3: 2018.
0: 2018 wakaingia nusu finali. Na wamekuwa na wakati mzuri sana kwenye robo finali, wao ni kama ni jambo la kawaida sana kwao.
3: Tuke saka mwaka 98 England nakumbuka ni robo finali.
0: Robo finali. Sasa nataka nasema hivi kwamba robo finali kwao kama ni jambo la kawaida tu sana.
3: 2002
0: tunazungumzia sana nusu finali, ndio wameingia mara tatu na kombe la dunia wametoa mara moja. Sasa wana uchu tangu mwaka 1966,
3: miaka 60 iliyopita,
0: hawajalipata kombe la dunia. Kwa hiyo leo kama wanaingia kuona kwamba endapo tutatolewa na tena na DRC Congo, yani kwa wanaona kama kitakuwa ni kitu cha kuwashusha. Wakati huo huo Congo nao wanapambana kwamba tuonyeshe maajabu, tuonyeshe tunaweza, ili tuweze kufanyaje kupambania goli. Tutaangalia sasa kwa England wanaingia vipi kwa siku hapa ya leo kuhakikisha kwamba wao sasa wanaweka historia yao sawa na wanaweka heshima yao sawa.
3: England nafikiri wapitie script ambayo juzi Uholanzi walionyesha, kwa maana Uholanzi asilimia kubwa ya wachezaji wa Morocco ambao walitoka timu taifa ya Uholanzi Pazaranji, wana asili ya Uholanzi ndio mataifa haya hapo jirani. Ukizungumzia Morocco, Uholanzi, Ureno, Hispania, ni mataifa ambayo yapo jirani. Yaani Morocco, kutoka Morocco kwenda Uholanzi, Hispania na Ureno ni jirani kuliko kutoka Morocco kuja Tanzania.
0: Ndio.
3: Ipokuwa Tanzania na Morocco hapo bara moja. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wachezaji wa Morocco wapo ambao wana asili ya Hispania, wapo ambao wana asili ya Uholanzi, wapo wana asili ya Ufaransa kama jinsi ilivyokuwa Ayubu ile kiungo ambaye alikuwa akasema katika mchezo wa kwanza dhidi ya Brazil.
1: Ayubu Bedu.
3: Yes. So wanachopaswa kufahamu kwamba mpira sasa hivi majina. Mpira sio kwenye makaratasi. Mpira ni sayansi. Mpira siku hizi umetoka uwanjani umeenda katika benchi la ufundi. Kwa maana makocha ndio ambao wanaamua play style, kwa maana aina ya kucheza, lakini pia mifumo wanayotumia. Na hiyo mifumo na kwa maana aina ya hiyo play style, kwa maana play system na play style ndizo ambazo zinaenda kutoa matokeo. Either usare, ufungwe ama ushinde mechi. Kwa maana haishangazi kwamba dunia mwaka huu kuwa na surprise nyingi kama vile ulishangaza dhidi ya mabingwa 2010 Hispania, ya Congo walishangaza dhidi ya Ureno. Yes, Morocco pia ametushangaza dhidi ya Uholanzi. Kwa hiyo hata mchezo huu wa leo uko very very very technical. Lakini usisahau
0: tuweza tukashangazwa.
3: Kushangaza inawezekana kwa sababu England wenyewe pia wanafahamu mchezo wa pili. Mchezo wa pili wa makundi. Mchezo wa kwanza walicheza na Croatia wakashinda 4-2. Mchezo wa pili walicheza na timu ambayo ilikuwa inaonekana kama katika ile kundi ni ya pili kwa udhaifu baada ya Panama. Ilikuwa timu ya taifa ya Ghana. Lakini nini kilichotokea? Carlos Queiroz anasema kwamba ukicheza na timu za Uingereza, kwa maana hapa nazungumzia England wenyewe, Scotland pamoja na Ireland. Unachopaswa kufanya, ziba nafasi za wao kukimbia.
0: Ndio.
3: Zuia cross. Una frustrate. Kwa maana unawachanganya, ukishawachanganya tayari mshapoteza. Ndio kitu ambacho mshafanikiwa. So kile ambacho alifanya mwalimu Carlos Queiroz na interview yake, kwa maana post match interview, kama Sebastian Saba, kocha mkuu wa DR Congo, kama alikisikiliza vizuri, bila shaka alisikiliza na tena kufanya kazi, basi mechi itakuwa ngumu sana kwa upande wa England. Ukizingatia pia wana majeruhi kwenye baadhi ya maeneo hasa katika mlinzi wa kulia. Leo ameanza Jude Spence ambaye kwa mimi nafikiri sio bora sana zaidi ya James ambaye anakosha option nyingi katika kupanda na kushuka. Ana uwezo pia kucheza kama kuingia kama inverted midfielder, kwa maana kuingia ndani kama kiungo. Alitumika naweza mara katika finali ya FIFA Club World Cup, kama utakumbuka vizuri, katika nafasi ya kiungo alifanya kazi nzuri sana akishirikiana pamoja na Enzo.
0: Sawa, shikilia hapo tumkumbushe msikilizaji kwamba tunadhaminiwa na PMBet, ndio ametuweka hapa Kalunde binti Mahimbo nikiwa na George pamoja na Julius, jirani yangu huyu wa karibu, japo watona ni mara kwa mara,
3: kwamba anatokea kwa Mpalange au kwa Makibonge.
0: Kwa Makibonge.
3: Okay.
0: Kuna kitu anakarijibu mimi sijibu kwa Makibonge.
3: Sawa.
0: Sasa Daka Ndinga msikilizaji, hii ni promotion maalum kuhusu kombe la dunia, na kumbuka kwamba inatoa gari aina ya AST. Hizo ni gari sita zipo na zinatoka kila Ijumaa kwa majumaa sita. Kwa hiyo ama wewe unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unatengeneza mkeka wako vizuri, Julius. So nikikwambia hivyo unakuwa unaelewa maana mkeka. Na ukishafanya hivyo mambo yanakuwa ni mazuri kwako. Kwa hiyo PMBet wanakupa wewe gari ili uweze kuwa na usafiri wako hapa Dar es Salaam. Wakati mwingine heshima inakuja ukifika sehemu na usafiri wako.
1: Imagine mtu anatoka Tabata kwa mpaka ofisini, wakati kuna kitu rahisi tunaweza ukaseti mkeka wako chap chap ukaweka mambo yakawa vizuri.
0: Aha, sawa. Lakini wakati huo huo tukukumbushe kwamba tupo na tutaendelea kuwepo na ndugu zetu. Hawa si wengine, ni Safari Laga. Sasa unachotakiwa kufanya, unadhani nani atakuwa mchezaji bora wa mechi leo? Tuma utabiri wako kabla ya mchezo kuanza. Tuambie kwa nini unadhani mchezaji huyo ataibuka kuwa bora. Tumia mabingwa stahili Safari Laga FIFA World Cup ili uweze kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Uchambuzi bora unaweza kukupa nafasi ya kushinda jezi ya bingwa kutoka Safari Laga. Kwa hiyo tuambie hapo ili tuweze sawa. Tunazo makala nyingi tayari, hii nimeshaicheza ya kwake Daudi Yohana, ndio tulianza nayo mapema tu na nilishaipata mapema. Daudi Yohana amekuwa akifanya vizuri sana kwenye makala. Kwa kweli kwa hilo tu na mimi makala yake nikiona naanza nayo mapema, yani kama inanifungulia nanifungulia mwanga. Kwa nilishaanza nayo mapema na imekwishaenda hewani saa 12 na dakika 24. Sasa tuelekeni kule Kongo. Tukajue sasa hali ikoje. Sisi tuko hapa Dar es Salaam Tanzania. Hali ikoje? Mashabiki wamejipanga vipi? Hali zao wana shamra shamra gani? Mambo yanakaa sawa? Tutakuwa tunapatikana vizuri katika YouTube, mtandao wa kijamii, kwa sababu sasa hivi kusikika na kuonekana. Sasa ndugu yangu hapa niko naye upande huu wa kulia, Raymond. Usikizaye la t-shirt ya blue. Janiuliza la t-shirt ya rangi ya blue. Sisi bwana tuna suti zetu ziko tuko vizuri. Kwa hiyo kituangalia katika mitandao ya kijamii YouTube anaweka saa vizuri hapa ili tuweza kisasa hivi tuelekee Kongo tukaweze kujua kile ambacho kinaendelea kwa wenzetu huko.
5: Mwandishi wa habari kujitegemea mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia, naitwa Erickson Luhembwe Mwanavita.
0: Sawa, leo DRC Kongo inaingia dimbani majira ya saa 1 usiku. Huko hali ikoje? DRC Kongo leo anatupa karata yao dhidi ya England.
5: Naam, tangu majira ya asubuhi maleopari wote wa Kongo, na maanisha raia wote wa Kongo, wanajitayarisha na wengi ubashiri wao ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaibora England kwenye mikwaju ya penalti. Na tangu asubuhi watu wote wanajiandaa ili wamalize kazi mbele ya wakati kabla saa 11 jioni, ili kila mmoja waelekee kwenye nyumba, kwenye makao yao, na wengine kwenye viwanja vilivyoandaliwa kwa ajili ya kupokea mashabiki ili kutazama kutano hilo ambalo ni la kipekee. Watu wanapozungumza kuanzia mwanzo wa kombe.

0: watu wameanza kuelekea kwenye vyumba vya kupokea mashabiki na wengine hata walijizuiza kuenda mashambani ili wawe tayari, na hisia za wengi, picha inayoonekana, watu wote wanaonekana kama watu wanaosubiri vita hivi. Kuna ukimya kidogo, kuna wasiwasi kidogo, kuna hasira kidogo, alafu watu wanajiandaa kwa ajili ya kutano hilo la maleopaa wa Kongo ya kidemokrasia na England. Itakuwa ni mikutano la nipe nikupe, kwa sababu kuna wale ambao wanahisi kwamba England bora Kongo ya kidemokrasia, na ikiwa itafanyikiwa basi itakuwa ni jambo la kustusha, lakini wengi wanahisi kwamba hakuna kushindwa bali kuna kushinda, lakini kutakuwa kwa jasho upande wa Kongo ya kidemokrasia.
1: Vyama vya michezo huko vinasema nini na vinatoa ushirikiano gani kwa siku hapa ya leo?
0: Kwa siku ya leo vyama vya michezo vinaendelea kuchambua kutano zote ambazo Kongo ya kidemokrasia Leopard imepambana na timu kama vile Ureno, kama vile timu ingine ya Uzbekistan na vile vile timu hiyo timu ya Latin America iliyokutana na Kongo ambayo ilipata ushindi dhidi ya Kongo. Lakini inapochunguzwa vyama vya michezo vinatoa ushauri zaidi Kongo kukaza buti kwa wachezaji wa katikati na hao wachezaji walinda mlango wa nyuma, na matumaini ni kwamba Kongo itafanyikiwa, kwa sababu wanasema sio tatizo la timu kubwa na timu ndogo, lakini ni tatizo la season. Huu ni msimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila watakifanya kitakuwa cha muujiza, sababu ni msimu wa Kongo na waogopi chochote, wanajua watafanyikiwa. Hiyo ndio imani ambayo inakuwa kama inabeba mashabiki wote, na wengi wanaimba kwamba itakuwa ni kutano la msimu na kombe hii ya dunia ni msimu wa Kongo, yani iliwe liwalo, Kongo itafanyikiwa katika kutano linaloikutanisha na England.
1: Sawa, ni maeneo gani ambayo wana Kongo wamejipanga ili kuweza kuangalia kwa pamoja mchezo huo hapo baadaye majira ya saa moja?
0: Hapa kuna sehemu ya inaitwa Ishango. Ni sehemu ambapo watu wanapata kinywaji na kufata starehe. Wengine
2: wanaelekea
0: vingi ambavyo vilitia screen kubwa na watu wanapokewa kama vile kilabu cha Brasimba kunako njia panda kubwa, lakini pia kuna screen kubwa ambayo imetiwa kwenye chama cha kisiasa na bana jina, ambapo ni kwenye njia panda kubwa inayofahamika kwa jina la 30 Juin, tarehe 30 Juni, yani ni uwanja, ni njia panda iliyobatizwa jina ya siku ya kumbukumbu ya uhuru wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maeneo ambayo yanapokea watu wengi na kutiwa screen kubwa.
1: Sawa, DR Congo ilicheza kombe la dunia mwaka 1974 na sasa narudia tena mwaka 2026. Kwa mwaka huu 2026 umeona utofauti gani hususan kwenye kombe la dunia katika hii hatua ambayo wameingia mtoano?
0: Utofauti ni kwamba kuna namna ya kipekee ya viongozi wa nchi kuhusika. Hapo mbele ilikuwa kama ni swala la shirikisho la mpira wa miguu nchini Kongo peke yake, lilikuwa kama swala la wananchi kujitokeza na kutoa misaada yao ili Kongo iende mbele. Lakini huu mwaka imeonekana kama serikali ya Kongo yenyewe imeshiriki, imejishirikisha, imesindikiza, imevalia njuga swala hilo la kombe la dunia. Ndo tofauti iliyopo na tofauti ingine ni kwamba hali ya mashariki ya Kongo imekuwa kama hiyo kabumbu imechemsha zaidi uzalendo ndani ya wananchi, sababu sehemu zote kuliko kuna kupatikana vita. watu wanaonekana kuchamka.

0: na kuonyesha kwamba kujiunga na hiyo timu ndo ishara ya kuunganisha inchi tena, licha ya kwamba inchi imegawika. Alafu hicho kina ndo motisha kubwa upatikana miongoni mwa wananchi, lakini kiwandaji wa timu ni ngazi za juu za taifa.
1: Sawa, ni kushukuru sana kutoka hapo DRC Congo kwa muda wako.
0: Asante sana, na asante pia wasikilizaji wote wa TBC.
1: Unaenda kuangalia wapi baadaye mchezo?
0: Hapa mchezo mimi nitajifungia nyumbani, kwa sababu unajua siku hizi wakati watu wanakusanyika magaidi nao wanatumia fursa hiyo, lakini mimi nitajifungia nyumbani na majani.
1: Sawa, ndugu, shukuru.
0: Asante.
2: Nimemsikia yeye sasa anakuambia yeye ataangalia, atajifungia kwa mambo yalivyo kule.
3: Uoga, hofu.
2: Anasema yeye atajifungia.
3: Sio mchanganyiko.
2: Anajifungia ndani. Sawa, umesikia vizuri kwamba wamejipanga namna ambavyo Kongo wana DR Kongo, si ndio? Wana shauku kubwa kuhakikisha kwamba wanaupata wanapata ushindi, kupata matokeo ya ushindi katika mchezo huu. Sasa kuna maeneo ambayo watakwenda kuangalia ya pamoja, wani wanakaa pamoja wanaangalia. Dio. Kuna wengine, kila mtu na style yake, kuna mwingine atajifungia chumbani kwake anaangalia huko naye.
4: Kwa hiyo kuna wale wengine tunasema tunajifungia ndani na ubani tunachoma. Yaani kwamba lazima ubani huo na
3: kuchoma ambaye atachoma atasibia atashika kushika rozari
4: atashika
3: vibuyu wote kwa ajili ya Mungu mmoja tu, kwamba DR Congo ushindi, yaani ushindi mwema. Unajua Kalunde, kwenye mechi kama hizi ambazo ni za mtoano, yaani hii ndio sehemu ambayo watu huwa wana pressure kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huku hakuna sehemu nyingine ya kwenda kufanya marekebisho, kwamba tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi tukarekebishe mistake zetu. Yaani huku unapaswa kuja ukiwa full mkoko. Yaani wasemaga kama timu yako ni kamkumbe kamkumbe, huku mapema sana tu. Yaani lazima uache ndala.
4: Hakuna
3: janja janja, lakini unapaswa huo umejipanga kwa kiasi kikubwa. Mimi nilikuwa najaribu kuangalia baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa ni key player kwa upande wa Uingereza. Hapo utagusia mtu kama Declan Rice kwenye eneo la kiungo, Elliot Anderson, performance moja nzuri sana amekuwa nayo, na nadhani ni moja sehemu pia hata yeye ya kuweza kupandisha thamani yake, kwa sababu sasa hivi majira ya usajili haya. Hawa ni wachezaji ambao kwenye eneo la kiungo wamekuwa na performance moja nzuri sana. Anderson utamgusia kwenye upigaji wa long balls, amekuwa akihusika kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia kwenye kuhakikisha kwamba kwenye eneo la kiungo anazuia mashambulizi ya wapinzani, amekuwa na performance nzuri. Kwa ni mchezaji ambaye kwenye maeneo mengi sana amekuwepo akifanya kazi yake vizuri sana, na amekuwa amekipata nafasi tokea kwenye mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa mwisho kwenye hatua ya makundi, amekuwa akipata nafasi. Declan Rice, ubora wake kwenye kuichezesha timu yeye pamoja na Jude Bellingham, ambao hawa wote kwenye mipira, Jude si mzuri sana kwenye long balls, lakini kwenye kukokota mpira ameonekana kuwa tishio zaidi, pamoja na kutoa pasi za mwisho, zile pasi ambazo zinavunja mistari ya wapinzani ya ulinzi. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao nadhani kama Kongo atawamark vizuri, Declan Rice, Hurricane, Anderson, Elliot, lakini Rashford pamoja na Madueke. Si bora sana, takwimu zao zinaonyesha si bora sana kwenye kukokota mpira, lakini wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kushoot, lakini pia kwenye zile big chances ambazo zimekuwa zikitengenezwa, Madueke ndo ambaye amekosa chance moja kwenye kikosi cha Uingereza akifuatiwa na Marcus Rashford.
2: Okay, saa 12 dakika 36 daka ndinga, ndio ambavyo tunakwambia kupitia wadhamini wetu PMBet wanaotuweka hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa kwa siku hapa ya leo. Na kwambia kila Ijumaa tunakupatia ndinga aina ya IST, na unapoipata basi inakuwa ni wakati wako wa kuonyesha tofauti. Sasa hivi ukisalimia lazima ushushe kioo. Ushusha kioo ndo na salimia. Kwa hiyo hakikisha unaweka mikeka yako vizuri ili uweze kujishindia ndinga aina ya IST. Promotion hii tunakupatia kila Ijumaa. Kwa hiyo katika juma sita tunakupatia magari sita. Kumbuka ametoka magari mawili, basi katika tukijaliwa Mai jana manake anatoka gari jingine la tatu. Kwa nini usio mmoja miongoni mwa watu ambao watapata ndinga hilo? Lakini tunakuuliza vile vile, unafahamu, unajiuliza paka sasa mchezaji bora ni nani? Ehe, na kama atakuwa mchezaji bora ni kwa nini? Kwa sababu ya save zake, nidhamu yake, na kwa namna ambavyo amekuwa akifanya pale katika uwanja dakika zote zile 90. 12 dakika 37 tumetoka Kongo, tumesikia vizuri kabisa umetuelezea vivyo kikosi cha IR Congo, si ndio?
3: England.
2: Sasa utakuja kuelezea cha Kongo, si ndio? Lakini kwanza tupate kuenda kule Uingereza, tusikie nao kule hali ikoje baada ya kutoka Kongo. Ndugu yetu Boaz ambaye yuko Uingereza anatupa taswira, ehe, tuweze kujua sasa kule hali ikoje. Maana tumejua kwa upande wa Kongo walivyojipanga kuangalia maeneo ya pamoja, lakini vile vile wanaamini hivi sasa mpira utakuwa kwao. Wanasema si ubora wa timu ya England, wao wanachamini ni nafasi, yani muda. Yani huu muda ni wa Simtete. Yani ndio Mungu kashafungua milango yote. Yani wewe uwe bora uwe nini, milango imeshafunguliwa kwa
3: nasema kibali katika Mungu.
2: Kwa hiyo nao
3: Karunde, kitu ambacho hujui ni kuongezea. Bwana ni pasta.
2: Kwa kumbe ni kibali. Kwa hiyo Kongo kule wanaamini nchi sikuwa kwa ni nini? Ni kibali. Kwa hiyo na sasa kule Uingereza nao tujue kuhali koje, mazingira ya koje, nini ambacho kinaendelea. Bozi tumezungumza naye kwenye line kwa njia ya simu ili aweze kutujuza zaidi.
5: Watu wanasubiria mchezo kwa hamu kwa sababu utakuwa mchezo mzuri kwa matarajio ya watu wengi. Kwa Waingereza wenyewe ni wanatarajia kushinda, japokuwa mechi haitakuwa nyepesi kihivyo, ila wako wanaisubiria kwa hamu sana hiyo mechi, kwa sababu wakipita hii mechi wanaenda kwenye raundi ya timu 16 zitakazokuwa zimebaki, na washajua ni mtu nani anaenda kucheza na Mexico. Kwa hiyo ni nadhani hiyo na inaongeza kidogo uchachu wa mechi ya leo.
2: Maanake baada ya kushinda, ikiwa watashinda,
5: mshindi wa leo kati ya Uingereza na DRC Congo watacheza na Mexico. Kwa hiyo watazamaji, kweli tunaisubiria mechi kwa hamu na tunaomba hiyo mechi nzuri, na muda ambao wanacheza ni muda mzuri, watu watakuwa wametoka makazini, watoto wametoka mashuleni. Kwa tunaisubiria kwa hamu sana.
2: Na hali ikoje, shamra shamra zikoje kwa mashabiki wa maeneo ambayo ulipo huko?
5: Shamra shamra ni kubwa sana, Waingereza wanapenda sana timu yao. Shamra shamra ni kubwa sana, na kuna shamra shamra za mashabiki wa Kongo, kwa sababu namba ya Kongolisi na wenyewe ni kubwa huku, na Waafrika wengi wanashabikia Kongo. Shamra shamra ni kubwa sana, especially kwenye sehemu ambazo za kuonesha mpira kwenye madao nyingi sana zitakuwa zimejaa, na watu wanaanza kuelekea kuanzia sasa hivi saa 9:34 huko, vyombo vya huko kuonesha wanaanza kujiunga kuanzia saa 10. Kwao zimebakia kama dakika 25 hivi waanze kujiunga, kuanza kufanya maandalizi ya kusubiria hiyo mechi saa 11 ya huku kwetu, kwa nyumbani itakuwa saa 1 usiku. Na wale Waingereza ni mechi ambayo tension ipo sana kwao, kwa sababu wana matarajio makubwa sana. Kwa hiyo wanajiamini watashinda, japokuwa mchezo hautakuwa mwepesi, lakini shamra shamra ni nyingi sana. Wetu labda kidogo kuna utofauti na nyumbani, labda utakuta watu wanakimbia nje. Hapana, wenyewe sana sana baada ya ushindi tutaona wengi watu, lakini sasa hivi kila mtu anajitahidi, ambaye anaenda kuangalia nyumbani anawahi nyumbani kwenda kukaa kwenye TV kuangalia, ambao wanaenda kuangalia kwenye sehemu hizo za pamoja baa pabu wanahakikishia kwenda huko, lakini kila mtu anasubiria kwa hamsa na mechi ya leo.
2: Sawa, matumaini yao ni ushindi bila shaka.
5: Matumaini makubwa sana Waingereza ni ushindi siku, yani uzuri wa wenzetu kwamba wengi wanaingia kwenye tournament sio sasa hivi, hata miaka nyuma wengi wanaamini watafika mbali sana, na so far matumaini ya leo wanatumaini watapata ushindi, lakini matumaini ya mashabiki na maamuzi ya mpira wenyewe ukianza ni vitu viwili tofauti. Kwa tunasubiria muda ufike tuone na atakuwa mbabe wa mwenzie.
1: Sawa, na wewe unaenda kuangalia maeneo ya wazi ama unaangalia nyumbani?
5: Hapana, mimi kazini nitaangalizia kazini. Ndipo mpira unaanza, nitakuwa niko kazini, nitaangalia hapa kazini mpaka mpira unaisha. Leo nimepata bahati mbaya timu nikutane kwa kazini. Nitaangalia na wenzangu hapa kazini mpira.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Boaz.
5: Asante sana, tutakuwa tunajulishana kama kuna chengine chochote tutahitaji baadaye, na namba yangu naye basi tutawasiliana.
1: Asante sana, nikushukuru.
5: Asante sana, wewe na jioni njema.
1: Hai. Hai, watu naongea kule kwa ilikuwa ni saa 9:34, akaniambia zimebaki kama dakika 26 tu hivi waanze kusogea katika maeneo ya wazi kutokana na mtu anapokwenda kuangalia. Lakini anasema wenzetu tabia yao ilivyo, wanavyoingia kwenye mashindano yoyote wao wanaingia wakiwa wako chanya, mawazo chanya kwamba tunakwenda
3: kubeba.
1: Ehe, kwa hiyo sasa hivi ile ule kuwa chanya kunakupa kwanza na hamasa nyingine,
3: confidence.
1: Ehe, confidence ndio kwa maana yake mtu anakuwa anajiamini naenda kufanya kitu fulani. Wao ndivyo ambavyo walivyo kwa upande wa wenzetu, na anasema wao wamejipanga kwa muda wote kushangilia, kuamini kwamba dakika zote 90 za mchezo unatakiwa ushangilie, sio kushangilia kwa matukio tu. Kwamba limetokea tukio fulani, sasa ndio unafanya au mchezaji wako unayempenda ndio unaanza kushangilia. Wanasema wao ni dakika zote ndio wanapenda kushangilia. Kwa ndugu yetu sasa Boaz, yeye imemkutia, atakuwa yuko kazini, kwa hiyo ataangalia kazini vile vile kwa huo mchezo wa siku hapa ya leo. Sisi tutaongana sisi wenyewe kazini.
3: Dira Kongo lini pasi wakati katika michezo hii ya qualifier alikuwa anapata nafasi. Alikuwa anapata nafasi goli pale, alikuwa ni Betaudi. Betaudi ndio alikuwa dimiti, Betaudi ndio alikuwa anapata sana mara nyingi nafasi. Lakini katika kombe la dunia hili amerejea katika nafasi yake, na chanzo cha kupoteza nafasi ilikuwa ni majeraha. Lakini baada ya kupona mambo saba akawa mmoja Betaudi. Mpaka pale alipofanya kuna makosa kwenye playoff walifanya Betaudi, ndipo akarejea lini pasi. Na FIFA World Cup imepiga vizuri kwa upande wa mlango, ameanza goli ndio hii. Lakini Batman Alan Bisaka anakipiga nchini England EPL ambapo makuzi kuna kwa klabu ya Manchester United, mmoja kati ya nyota ambao alijiunga na DR Congo miaka sio mingi, ni kama miaka 2 mitatu iliyopita alijiunga na DR Congo. Nitegemea kwa upande wa kulia kwanza katika uzuiaji, tackling, huyu ni master tackling. Kama ni kufananisha kwenye tackling, basi unaweza kupita na Ibra Baka. Lakini huyu ana ziada kwa sababu ni mlinzi wa pembeni, anapanda na anashuka. Lakini leo hii pasi na shaka, kwa sababu kule upande ambao anacheza yeye upande wa kulia ndio upande wa kushoto wa Simba tatu kwa maana timu ya England, atacheza Marcus Rashford ambaye ni mzuri katika kushambulia nafasi. Kwa hiyo nafikiri ndio sababu tunaambia usipande, baki kwa sababu ukipanda utaacha nafasi ya kupiga long balls kwa England, alafu Rashford atatembea upande atasababisha madhara. Upande wa kushoto, yes, Masuaku kama kawaida yupo, tunafahamu alivyokuwa solid, mmoja kati ya walinzi bora kabisa bara Kongo. Katikati ni Tuanzebe ambaye amepata makuzi pia kuna kwa klabu Manchester United ya England, na alinyala kuna kipindi alipambana na Mzee Ferguson. Lakini kwa sasa hivi anakipiga hapo kunako EPL, anacheza na kaka mkubwa Chancel Mbemba kama 4 na 5. Chancel Mbemba anakipiga kunako French League 1, ndio kiongozi huyu kwa maana na hodha. Kwa ni midfield nimeona Sam Mutu Sami, yes, yupo na dogo zake. Nimeona Mwaku, yes, nimeona Sadiki, Mwa Sadiki,
6: yes,
3: nianza. Lakini katika safu ya ushambuliaji Nathaniel Mbuku, yes, nimeona ameanza. Alikadhalika nimeona Shipenga ameanza badala ya striker mkongwe Cedric Bakambu, ambaye amekuwa ana usahihi, hana usahihi kabisa katika kuliona goli katika kombe hili. Yeye anaruhusa kama namba 9 kivuli, ameanza huyu. Abinyala sana msimu uliopita akiwa na klabu ya Brentford, lakini sasa hivi yuko kwa Magpies Newcastle United, anakipiga EPL kwa hawa wa England. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wanacheza England, Axel Tuanzebe, Wan-Bissaka, Noah Sadiki pamoja na yani wachezaji wengine kwenye kikosi cha DR Congo wanacheza EPL ambao hawa ni wengine wa kutana leo hii.
1: Sawa, tupate maneno kwanza ya wadhamini alafu tutakuja kurejea.
6: nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
2: Haya, tumerudi hapa msikilizaji. PMBet ndio wadhamini wetu wakuu ambao tuko nao hapa, tunajiachia nao na tunakubali kwamba wao ndio wametufanya tuwepo hapa. Tuna ubishi katika hilo. Si ndio manake?
3: Hilo alipinga.
2: Katika hilo si tuko nao hapa. Wewe furahi nini?
3: Nimemwona ndugu yangu mmoja
2: yeye.
3: Kati
7: kama una mboy bwana.
3: Nimemwona mboy
7: usishinge mboy.
3: Hapo Kigoma. Kala niambia bwana. Maile ndo yapi? Wapi? Wewe nenda sema.
2: Tumesalia dakika chache tuweze kuondoka hapa, tuwapishe wenzetu kutuletea dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini tunakwambia mabingwa, siku ya mechi imefika, na kabla ya mchezo kuanza, Safaga inataka kusikiliza kitu kutoka kwa mashabiki wanaotazama hii usiku wa leo. Usiangalie tu mechi, bali chambue kama bingwa unadhani nani anastahili kuwa mchezaji bora. Yaani nani ndio man of the match? Unaulizwa hapo. Je, lakini ni mshambuliaji anayefunga magoli, kiungo simamia kasi ya mchezo, ama beki anezuia bila kushambulizi, au kipa anayeokoa timu hadi mwisho? Mwisho wa mechi utakuwa na dakika 10 tu za kuposti mchezaji wako bora, umeelewa, ambaye umemchagua. Kutueleze kwa nini umemchagua, kisha tumia hashtag mabingwa wanastahili Safari Raga na Safari FIFA World Cup 2026. Chambuzi bora unaokuvutia zaidi kuko kutoka kwa mashabiki, mshiriki anaweza kupewa zawadi ya jezi mabingwa kutoka Safari Raga. Kwa hiyo mabingwa, angalia kwa makini maoni yako kuhusu soka, yanaweza kuzadiwa tuzo za kibingwa. Unaingia kwenye mkenge, tunatarajia goli dakika 45 kwa kwanza au uingie? Kadaika tu.
3: Goli linaweza likawepo.
2: Sijui kwa nini nimeguna.
7: Karibu kiwandamizi sana. Anajua kitakachomkuta.
2: Lakini kitaalam, dakika 45 kipindi cha kwanza tutarajie mchezo namna gani? Kwa uchache sana.
3: Unajua tukiangalia profile za timu zote mbili kwa namna ambavyo zinacheza, Kongo si watu ambao wanakubali kukaa nyuma. Kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Ureno, licha kwamba waliingia na watu watano nyuma, lakini walikuwa wanashambulia, sio? Lakini leo hii pia mwalimu amebadilisha mfumo kutoka kwenye 5-4-1 ambao alikuwa anaiamini, amekuja kwenye 4-3-3. Maana yake ni kwamba ameiacha timu ikazuie, lakini pia majukumu mama ndani ya uwanja kwenye kuzuia wao wanafanya kiwepesi. Na ndio maana leo hii ameamua kucheza na force number 9. Maana yake ni kwamba yoyote yule anaweza akaingia kwenye eneo la box. Lakini kwa Uingereza, mchezo wa leo, mchezo ambao nadhani Waingereza wana ile tabia ya kujiamini. Umemsikiliza ndugu yetu hapa ambaye alikuwa anaripoti kutoka huko. Wanaamini kwamba
2: wanaweza,
3: yes, Boers wanaamini kwenda kupata matokeo. Lakini mimi naamini timu za Afrika zimefanya kitu cha tofauti zaidi, na inawezekana hii ikawa ni safari nyingine ya England. Kama watakuwa wamejipanga vizuri, mwalimu Thomas Tuchel atatamani kujaribu kuwaziba midomo wale ambao walikuwa hawaamini kwamba hawezi akaifikisha hii timu hata kwenye hatua ya 32 bora. Kwa hiyo sehemu pekee ya kudhihirisha ubora wao ni kwenye mchezo huu dhidi ya DR Congo.
2: Tuelekee katika uwanja wa Atlanta, si ndio? Kuweza kufahamu dakika 45 za kipindi cha kwanza mambo yatakuwaje. Amos Majaliwa Ishi Ngoma,
7: Homeboy
2: yuko hapa kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sisi tuondoke kwa wakati huu hapa tuweze kuwapisha wenzetu. Tutarejea baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
6: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari. Mfumo wa automatic PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: huku mmoja msikilizaji wa TBC taifa tofano lipo ishangwe na nderemo hizo unazisikia kutoka katika uwanja wa Mercedes-Benz Atlanta Stadium, uwanja ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 1071. Ni moja kati ya viwanja kabisa Georgia nchini Marekani. Leo tunakwenda kushuhudia hatua 32 bora katika michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026, makala 23 ikichezwa katika mataifa matatu mtawalia, Canada kadhalika Mexico, lakini vile vile nchini Marekani. Moja kati ya michezo ambayo ni mikubwa duniani, na kwenda kushuhudia mfumo wa kocha huyu Sebastian Sejuluz de Sabri, na ni moja kati ya makocha ambao wamekuwa na uwezo mkubwa kabisa katika michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026. Mfaransa ambaye anakwenda kupambana na kocha Thomas Tuchel wa England, sema tu kwamba moja kati ya mataifa ambayo ni makubwa kisoka barani Afrika, lakini vile vile England nafasi ya nne duniani, uwezi ukasema kwamba ni nafasi ndogo, ni nafasi ambayo ni bora kabisa katika zile lenki za shirikisho la soka duniani FIFA. England wamevalia uzi wao mweupe michirizi mekundu, rifurahi leo anatokea nchini Jordan akiwa na miaka 39. Adam Muhammad ndiye ambaye atakwenda kuwa kila atakwenda kupambana ili kesho na Mbemba, nahodha wa kikosi cha timu hii ya Kongo Brazzaville. Leo chini hawa wanakwenda kupambana na England, timu kubwa, timu ambayo tunatarajia kuona viwango vya hali ya juu. Wale wote ni kutajia vikosi vya timu mbili za wenyeji katika mchezo huu, lakini kumbuka tu kwamba uwanja huu hauna mwenyeji wala mgeni. Golikipa ni Jordan Pickford kwa upande wa timu ya England. Upande wa kulia anacheza Jordan Spies, kushoto yuko Nico akachua nambari 4 Mark Quay, center half ni Ezri Konsa, kiungo nambari 6 ni Declan Rice, wakati upande wa nambari 7 anacheza Noni Majiweke, Elliot Anderson anacheza nambari 8, 9 ni Harry Kane, 10 ni Jude Bellingham na 11 ni Marco Rashford kutoka klabu ya soka Barcelona, kichezo kumkumbuka kutoka Manchester United. Upande wa timu ya the Leopards, chui hawa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, golikipa ni Lionel Pasi hadhi ya pale nchini Ufaransa. Upande wa kulia anacheza Aaron Wan-Bissaka, kushoto ni Alf Masuaku, wakati huu nambari 4 anacheza Alex Trezebe, wakati wa center half ni Chancellor Mbemba kutoka lile Ufaransa. Upande wa kulia anacheza Lionel Mbuku, kushoto yuko Noah Sadiki, kiungo nambari 6 ni Samuel Mutasami, wakati huu nambari 8 anacheza Galiani Makau, nambari 9 anacheza Dani Kibambe, na inside 10 ni Yoni Wissa kutoka Newcastle United. Jina langu ni Amos Majaliwa Ishengoma, nikiwa sambamba kabisa
1: na Raymond Elias.
0: Naam, Raymond, pambano la leo ni pambano lokatana na shoka kabisa. Tunakwenda kushuhudia walau kwa dakika moja hivi, ni mbungi aina gani?
1: Ni mbungi ya kihistoria, mbungi ambayo Kongo akiwa anajaribu kuandika historia ya kufika ama kupita hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza kabisa, lakini upande wa Uingereza wakiendelea kubaki na ile nyimbo yao It's Coming Home. Ndoto yao iliishia nusu finali pale mwaka 2018, lakini 2026 wanaamini pia inawezekana ndio ukawa mwaka wao wa wao kuweza kutoa ubingwa wa kombe la dunia. Sasa ni nini kitatokea? Tusubiri na kuona. Dakika 90 za hatua ya mtoano, England dhidi ya Congo.
0: Sana sana Raymond, pambano limekwisha kuanza, msikilizaji wa TBC taifa. England wanatoa mashambulizi yao kutoka upande wa kaskazini wakipeleka kusini, liko lango la timu hii ya England. Anapita kule mchezaji yule pale, lakini anaambiwa amebabatiza mpira, utapigwa kuelekezwa katika lango la timu hii ya England. Haya, Mambo yamekwisha kutendeka, msikilizaji, yuko nyuma mpira pale na hoda Chosla Mbemba yuko nyuma ule mpira. Lionel Mpasa anapanga ukuta wake, unapigwa pembeni huko, sasa kuna kuondosha katika hatari, mpira ule unakwenda nje, utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya England. Kutoa nje kule Nico Orwell, tuko chini ya shirika mkubwa kabisa wa PMBet. Tutakuelekeza ni namna gani ambavyo unaweza ukapata gari yako siku ya Ijumaa. Magari takriban 6 yamekwisha kutolewa kwa ajili yako. Anaondoka kule pembeni sasa winga huyu, kurudisha mpira katikati, anaangalia kule Alex Tuzeba, anacheza na Chasla Mbemba. Mbemba anapiga mpira mbele, kuna anatafuta kule Wisa, anakuna mpira kule, anapiga ule mpira, bado anazunguka kule Wisa, anakwenda, anaambiwa tayari amekwisha kujenga kibanda. Yule Wisa kicheza Ulaya huyu, timu ya soka ya Newcastle, miaka yake ni 29 na moja.
1: Yeah, ni mchezaji ambaye alifanya vizuri sana akiwa na club ya Brentford, mpaka akawashawishi Newcastle kuweza kumsajili na kuwa moja kati ya wachezaji wa timu hiyo. Leo hii akiwa amevalia uzi wa timu ya taifa ya Congo, nikukumbushe tu Kian Wissa ashawahi kuwa raia wa Ufaransa, lakini hivi karibuni tu walibadili uraia wake na kuwa raia wa Congo, na sasa ndio mshambuliaji kinara wa timu ya taifa ya Congo, haswa kwenye michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026, tayari akiwa ameingia kimiani mara tatu, akiwa anafanana kabisa na star wa England Harry Kane.
0: Haya, hakuna kurusha maso wako kule, pigwa mpira nyuma huko sasa kwa kasi, ulizo mpira mrefu huko, anakwenda anajitwika kichwa pale kwa uzuri kabisa, Marky Gray weka katika uzuri kabisa huko Marcus Rashford, lakini anaambiwa ulipaswa kuucheza huo mpira. Kunawa Marcus Rashford, utapigwa sasa kuelekezwa kwa lango la timu ya soka ya England. Leo lazima mshindi aweze kupatikana hapa. Sadiki anakwenda na mpira kule, Sadiki anakwenda kule, bado anamfinya mtu kule, gonga mpira nyuma kwake Chasla Mbemba, anamweka kule Alex Tuzebe, gonga mpira Wissa, anaondosha nyuma mpira ule pale ule kwake Lionel Mpasi, karibu sana Seiko ile anazunguka huko sasa. Dakika 300 toka pambano hili lianze katika uwanja huu wa Atlanta Stadium jijini Juju, na gonga mpira pembeni, anaondoka na mali kule Tuzebe, kuna anakwenda na pale, bado anaondoka kule Tuzebe, anakwenda kule Tuzebe, anavuka mstari katikati, Wissa anarudisha nyuma mpira pale kwake Mantasami, anabadilisha uwanja huko mahari mawanja na control maridadi kabisa kule Aaron Bisaka, anapoteza mpira Harry Kane, anamwekea kuzuri kabisa kule sasa, anaondoka kule ndani majiweka, anakwenda na mpira kule majiweka, anakwenda majiweka, anakwenda majiweka, anakwenda kule bado, anazunguka kule ndani majiweka kule bado, anagonga mpira katikati kwake Anderson, anaangalia anacheza na nani sasa, anapiga ule mpira, anaondoka huku Rashford, mahari mawanja, anajaza mpira mrefu kule, anakwenda kule,
2: anakwenda kufanya nini kule golikipa?
1: Ukiangalia timu ya taifa ya Congo ni kama wanajaribu kuwavuta timu ya taifa England kuanza kukabia kuanzia juu, kwa sababu Congo wao wameamua kujenga mashambulizi kuanzia chini wakiwa wanaita England, lakini huu ni mtego ambao ni hatari sana kwa timu ya taifa ya Congo majiwa. Kama umeweza kuona tayari England ameshasogea na Almanusla aweze kupata mpira kuanzia Kongo wanapoanza kujenga mashambulizi yao kuanzia chini. Mabeki wakati Axel Tuanzebe pamoja na Chasla Mbemba wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu Harry Kane, Marcus Rashford na Jude Bellingham wako vizuri sana kwenye kufanya pressing na kuhakikisha wana retain possession.
0: Haya, wao wanacheza huku nyuma sasa, vijana wa timu hii ya England, Edwin Konsa katikati kwa Declan Rice, Rais anacheza kule sasa kwake Konsa, anamwekea kuzuri kabisa kule, lakini wanapoteza mpira pale ule, vijana wa timu ya England anajaribu kuangalia, wagongo mpira nyuma huku sasa kwake Chasla Mbemba, anaondoka Aaron Bisaka, Montesami na kontrol mpira katikati mawanja, bado anao Samuel Montesami, weka mpira kwake huku Sadik, Montesami na kontrol mpira, kuna anatafuta Wissa huku, anaondoka huku Ngali Mukau,
2: mtu pale, lakini uko sharusha haraka haraka. Kuna vijana wa timu hii ya The Leopards, chui hawa anaondoka kule. Sasa Alex gonga mpira kule pembeni kwake Maswaku, bado anaangalia cheza na nani mpira ule pale ule. Mashariki mwa uwanja kule bado anacheza vijana wa timu hii ya Kongo. Wisa na kule na mpira kule, lakini alio nao ule mpira, refa anasema twende tuondoke. Anazungusha af Maswaku, gonga pale nyuma huku kwake Saburi Mtasami. Mtasami anacheza mpira sasa kwake Chancellor Mbemba, anakwenda na mpira kule. Sasa kijana huyu kutoka Lille anajaza pale kule, anafika kule maridadi kabisa.

0: unako dakika ya sita katika kipindi hiki cha kwanza. England wanakaa nyuma dhidi ya the Leopard Chui hawa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpira ambao walikuwa wanaushangaa tu hivi ukamkuta maridadi Sabran Kibambe anashangilia hapa, defender huyo kutoka klabu ya soka Catalonia pale nchini Hispania, miaka 28, na utumbukiza ndani ya kimia mpira ule pale ule alikotangiwa njiwa kule, ameshindwa kuona hapa Jordan Pickford kutoka Everton.
1: Ni mpira ambao unaanzia kwenye miguu ya Chancel Mbemba, ambaye kama unakumbuka nilikutajia ni defender ambaye anahusika kwenye kujenga mashambulizi kuanzia chini, na hii pasi anaipiga kwa kutafuta nafasi ambayo ilikuwa nyuma ya mabeki wa timu ya taifa ya England, na anampata Sipenga ambaye alikuwa kwenye nafasi nzuri akiwa na attack kupitia upande wa kulia ambako anacheza Jed Spence. Baada ya Sipenga kujibia nafasi pasina iana, macho kwa uso na Jordan Pickford anachagua lengo na kuiandikia timu ya taifa ya Kongo bao la uongozi, England 0 Kongo ni 1.
0: Pamalo linaanza upya, England akiwa na hamu kwelikweli ya kufunga bao hapa. Hurricane na bado uko chini, mlinda mlango Lauren Passi anaugulia maumivu baada ya kwenda kuguswa pale na mchezaji huyu Hurricane kutoka Bayern Munich. Bado uko chini anagalabuka, bila shaka dakika ambazo zitakuja kuongezwa hapa zitakuwa ni nyingi kwa Fred Raymond, kwa sababu tayari Lauren Passi ameanza kupoteza wakati.
1: Ya ni moja kati ya vitu ambavyo FIFA wameamua kuvichukulia kwa umakini mkubwa sana, pale popote ambapo itaonekana kuna upotezaji wa muda, basi marefari wana haki ya kuongeza dakika kutokana na kile ambacho wao wanahisi ni dakika ambazo zimepotea. Lakini ni good game kwa Kongo mpaka sasa, ambao wamepata bao la uongozi wakiwa wanaongoza, pengine wamewasta ya Waingereza, kwa sababu kuelekea katika mchezo huu timu ya taifa ya Kongo ilikuwa sio timu inayofunga mabao mengi kwenye michezo miwili ya kwanza, lakini kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya Uzbekistan waliingia kimiani mara tatu, na leo hii pia wanaongoza dhidi ya timu ya taifa England.
0: Kabisa kabisa, Raymond Pamara limesimama kwa ajili ya tiba ya golikipa Lionel Mpasi baada ya kugongana na mchezaji Hurricane ambaye alikuwa anakwenda kulisaka malango la timu hii ya Kongo. Hadi hivi sasa wako mbele kwa bao moja, hawana cha kupoteza. Nami nitumie fursa hii sasa kukuambia kwamba Daka Ndinga ni promotion maalum kabisa kuhusu kombe la dunia. Ni promotion ambayo aina ya IST, gari takriban 6 zimekwisha kutolewa kwa ajili yako msikilizaji, popote pale ambapo unasikiliza matangazo haya kila Ijumaa. Gari moja inaondoka aina ya IST. Shiriki sasa na PMBet kila wakati na kila muda, kwa namna yoyote ile iliweze kuondoka na Ndinga hii aina ya IST. Pambano limeanza, dakika ambazo zimeondoka hadi hivi sasa ni dakika 10. Congo the Leopards, Chui hao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, wako mbele kwa bao moja. Kumbuka ile Congo nyingine inaitwa Congo Brazzaville. Raisi wa miaka mingi sana katika taifa lile, Denis Sassou Nguesso, aliongoza nchi ile baada ya kufanya kutoka iliyokuwa nchi ya Zaire miaka hiyo, miaka 1930. Ndio mwaka ambao Raymond utakumbuka mziki wa dansi ulianza nchini Tanzania,
1: mambo ya enzi hizo kitambo hicho. Ambao walikuwa hawana mambo mengi, wao walikuwa wanacheza kwa kuachiana nafasi kama ambavyo mpira wa kisasa unachezwa. Lakini vijana wa sasa ukiambia cheza uachie nafasi bwana, wanaona sio michongo yao, wao wanataka kucheza karibu kwa karibu zaidi.
0: Haya, ngoja tuone mambo yatakuwa namna gani hapa. Lakini kumbuka tu, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni TBC Taifa Ukweli na Uhakika. Kongo inayovusha tayari, Kongo toka barani Afrika wako mbele kwa bao moja, ni hali England kutoka barani Ulaya bado hawajapata kitu hadi hivi sasa. Wanapanga mashambulizi huku nyuma, mgongo pia kwake Declan Rice anaondoka na mpira katikati ya uwanja, bado wanapanga mashambulizi, gongo mpira kule pembeni sasa, anatafuta Spence na kule na mpira kule Spence, cheza uzuri kabisa Jude Bellingham Wai katikati mawanja Anderson, chezo uzuri kabisa nyuma huku kwake Maki Gaye. Anaondoka na bali kule nao. Anamwachia kule kwa uzuri kabisa, anaondoka nao huku. Angel Consara control mpira kule pembeni sasa. Kwake Jude Spence. Anakwenda kule Jude. Anamwekea kule sasa kwa uzuri kabisa, ananyang'anywa mpira ule. Nani majuwe kuna kwa liwakurusha mwekezo kwa lango la timu ya taifa ya Kongo. Amekwenda kutoa nje kule Athmas Waku, na anakwenda kurusha kule sasa. Ni James Spence kwa mpira ule, mara nakimbilia haraka haraka huku Ezra Konsa. Chezo nzuri kabisa Maki Gaye. Maki Gaye na control mpira kwake Konsa, anakwenda na mpira kwa sasa, kuna kumwekea kwa uzuri kabisa. Spence anakwenda na mpira, gonga mpira nyuma huku kwake Konsa. Bado anapanga mashambulizi. Kongo wote wamerudi nyuma, na nikumbusha katika mchezo wao wa kwanza walikuwa wanacheza hivi hivi baada ya kupata bao, lakini ilirudishwa kwa tabu kabisa.
1: Ya Kongo amekuja na mpango mkakati sahihi kabisa ya kuhakikisha wanawanyima England maeneo ya katikati, na hivyo kuwalazimisha timu ya taifa England, kama wanataka kupita basi wapite kupitia mapana ya uwanja, lakini njia ya katikati wameka block ambayo inawanyima milija wao kusiana. Hivyo basi ndio maana unaweza kuona England anaonekana kama ana possess tu kwenye mapana ya uwanja, anafanya ring possession bila kufungua safu ya uzuiaji ya timu ya taifa ya Kongo.
0: Haya, wajaza mpira mrefu huku, anakimbilia huko kwa uzuri kabisa, anagonga mpira nyuma. Anaondoka Rashford, weka mpira kule, anabatiza kuna kutoa nje huku. Samuel Mutasami, inakuwa ni kona, alijaribu kule Declan Rice, lakini wameingia kwenye sintofahamu vijana hawa Thomas Tuchel, ambayo inawafanya hadi hivi sasa kusaka bao la kusawazisha, wakati Kongo wao wanatafuta bao la kuongeza ili mlima uendelee kuwa mkubwa zaidi.
1: Moja kati ya timu ambayo imefunga mipira mingi ya kutenga ni England. Kongo wanahitaji umakini sana.
0: Jaza kona ndefu kule juu kule, mpira pale unapita kule kwenda nje. Unakuwa ni goal kick. Kwenda kule akauchukua ule mpira. Tayari ulikuwa umekwisha kutoka nje. Jude Bellingham. Kiungo chake kimekuwa siti kubwa sana.
1: Msimu huu amekuwa hayuko kama alivyozoeleka. Jude yule ambaye alitambulishwa msimu wa kwanza ndani ya klabu ya Real Madrid, amekuwa ni msimu ambao sio bora sana kwake, lakini hicho akijafanya Thomas Tuchel kushindwa kumuingisha chake cha timu ya taifa ya England, na ni kijana ambaye tayari ameshaweka rekodi ya kuwa kijana ambaye amefunga na kuassist kwenye mchezo tangu mwaka 1966 akiwa ni kijana mdogo zaidi kufanya hivyo ndani ya timu ya taifa ya Uingereza.
0: Haya, anaondoka kwa sasa Jude Bellingham. Jaza mpira kule, anaopiga panga mpira pale na kwenda nje, inakuwa ni goal kick. Kazi nzuri ambazo zimeendelea kufanywa na viungo wa shambuliaji wa timu ya England, bado zimekuwa haziwezi kufua dafu kabisa, hasa kumtafuta kule Harry Kane.
1: Wananyimwa nafasi katikati ya uwanja, lakini pia wananyimwa nafasi nyuma ya walinzi wa mwisho wa timu ya taifa ya Kongo, na ndiyo maana unaweza kuona zile pasi ambazo zimekuwa zikijaribu kupigwa na viungo wa shambuliaji wa timu ya taifa ya England zimekuwa zikianguka maeneo ambayo sio sahihi sana, na hii ni kutokana na wao kunyimwa maeneo, lakini pia kunyimwa muda pale ambapo wanafika maeneo hatari wakiwa wanataka kuishambulia timu ya taifa ya Kongo.
0: Na Joe anamwekea kule kwa uzuri kabisa Spence. Jaza mpira kule, lakini babatiza anaondosha katika hatari huku. Moto sana. Bado anatuliza. Anderson ndiye anamwekea kwa uzuri kabisa huko sasa. Konsa. Anapiga mpira mrefu mbele. Bado anao Spence. Bado anatisha. Anazungua kule Jude Bellingham. Kuna kumwekea kule sasa majiweke. Najua kana kuna mpira kule bado mashariki mwanja, gonga mpira nyuma huko sasa. Bellingham anacheza hapa katikati na Anderson, unaweza mtafuta Rice na kule na mpira kule. Jaza pasi ile pale maridadi kabisa, anazunguka huku kijana huyo jezi nambari 3 juu ya mgongo wake, na jaza pia kule, lakini anafika kule na mbosha katali huku. Kijana wa timu ya Kongo anazunguka kule, mfungaji bara kule kwa kwa chini kule kibambe, na ni Spange. Majina ya Kongo haya.
1: Majina ambayo ukikosea kidogo tu pengine unaweza ukajikuta upo matatani, kwa sababu ni majina ambayo yana ugumu kwenye matamshi, lakini sisi tupo hapa kuhakikisha tutakutajia vizuri kadri itakavyowezekana majaliwa.
0: Haya, wanakwenda kucheza mpira ule sasa vijana hawa wa timu ya Kongo. Anaambiwa haraka haraka, leo leo mpasi anarudi nyuma, mpira unapigwa kutoka upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa Atlanta. Napigwa mpira mrefu, kuna nagonga kichwa kule, kosa anaondosha katikati katikati mwa uwanja. Harry Kane anazunguka kwake Anderson, anapoteza mpira ule, unakuwa ni kurusha kuelekezwa katika lango la timu hii ya England. Wanacheza kutokuelewana katika kipindi hiki cha kwanza, kuna kurusha kule sasa. Athuma Swaku bado anacheza kule nyuma kwake Alex Tuzebe, cheza na goalkeeper Lionel Mpasi katika service ya kule pala na control mpira ule kwake Chancellor Mbemba. Mbemba na kuondoka na mpira sasa, cheza na goalkeeper wake kule Lionel Mpasi, pasi kwake Alex Tuzebe, anamwekea kule sasa Samuel Montasami, mzee wa kutoka kule anaondoka na mpira kule. Montasami cheza uzuri kabisa kwake Wisa, anakwenda kutafuta kule kwa uzuri Sadiq, anakwenda na mpira Sadiq, anakwenda huyo ni bado anaondoka kule span jana pale kule unatiza ile mpira ile pale na fika ile defender wale wanaondosha katika tadi, alikuwa anaondoka tena kule na kupoteza mpira, bado anahangaika kule span, anazunguka na mpira kule span, cheza nyuma huko sasa. Majuweke anacheza na Konsa, Majuweke ndani ya 18 katika eneo lao la England, anaondosha katika tadi kule Pickford, wanajichanganya lakini bado wanao space, bado anakuja Maswako na kwenda na pia kule sasa. Maswako na kwenda anakata kule, bado anaingia kule Maswako, sazisha makosa kule Konsa, anachukua jibu bonga kwa pasi ile pale, lakini fika defender huku Karo Ndisaka anakwenda kuweka chini, anagarabuka hapa kama amenyatwa na nge kiungo mshambuliaji wa timu hii ya Kongo. Refa anakwenda kutoa kadi ya njano jibu bonga kwa mchezo wake usiokuwa kiungwana. Nitakwambia ni nani ambaye yuko chini pale na garibuka wa timu ya taifa ya Kongo, lakini nikukumbusha tu ya kwamba hata sisi tunaweka rekodi vizuri. Jude Bellingham amepewa kianjano mapema kabisa kunako dakika ya 19 Neymar.
1: Yeah, ni tackling ambayo anaifanya akimfanyia kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Kongo Mbuku, baada ya Jude Bellingham kuchelewa kufika kwenye eneo na mwamuzi Muhammad Tu Ayana anamwambia kaka, chukua ya njano hii, tukutane baadaye kwa sababu haujacheza mchezo ambao ulikuwa ni wa kiungwana, lakini huu ni muendelezo tu wa timu ya taifa England, bado hawajapata ile rhythm ambayo wamezoeleka kuwa nayo, na hii ni kutokana na ubora ambao timu ya taifa ya Kongo imekuwa nayo ya kuhakikisha hawapi muda na nafasi, lakini pia pale ambapo timu ya taifa England inakuwa na mpira, basi Kongo anajua ni maeneo gani ambayo wanatakiwa kuwazuia timu ya taifa England, hivyo wamekuwa wakiondolea utulivu timu hiyo.
0: Haya, anaanza nyuma kule sasa Jordan Pickford, endelea kudaka ndinga kutoka kwa Piombet, ndinga yako unaipata siku ya Ijumaa maridhawa kabisa, unaonekana gari aina ya IST na zinatoka kila Ijumaa katika wiki sita hizi. Ijumaa unaondoka na gari yako, cheza vya kutosha, cheza mara nyingi zaidi na Piembet, shiriki na Piembet uweze kuondoka na ndinga katika promosha hii maalum katika kombe hili la dunia. Wakati huo Sofani Raga wao wamekuja na bunge la zawadi ikiwemo TV pamoja na jezi aina ya Safari Raga, utazipata hizo. Wewe fanya kazi moja tu, andika hashtag mabingwa wanaostahili, hashtag Safari Raga, hashtag FIFA World Cup 2026, utapata jezi TV pamoja na jezi zingine za Safari Raga. Kwenda kuwekwa chini huku Aaron Bisaka, pero utapigwa kuelekezwa lango la timu ya taifa ya England. Maswaku anakontrol mpira kule sasa kwake huku Kibambe, Kibambe anachukia kule, kama hawana center forward vijana hawa wa timu hii ya Kongo. Anajaza mpira, anatafuta huku Marcus Rashford, mpira mrefu sana unakwenda nje, pasi ambazo zinapigwa hapa na Jude Bellingham zimeshindwa kufa dafu kabisa, mpira mwingine unakwenda nje.
1: ni kama wamejiingia vichwani mwao wenyewe na wanakosa utulivu, na pengine imetokana na timu ya taifa ya Kongo kupata bao la mapema. Pengine England wao walitegemea kwamba Kongo atakuja atakaa nyuma muda mrefu, na wao pengine wangekuwa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kupata bao, lakini bao la haraka zaidi la Sipenga limewatoa mchezoni, na wamekuwa wakipiga pasi fiongo, na mara nyingi hata ukiangalia zile body language ama zile emotions ambazo wanazionyesha wachezaji wa timu ya taifa ya England bado zinaua, lakini bado wanahitaji utulivu wa kutosha kwa sababu dakika ni nyingi mno za kucheza.
0: Mpira mwingine unakwenda nje magharibi mwa uwanja. Marcus Rashford ni hydration break, msikilizaji wa TBC Taifa. Timu zote mbili zinakwenda kupoza poza makoo ili kujiweka sawa bili sawa, lakini nikukumbushe Kongo wako mbele kwa bao moja. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako hii TBC Taifa, lakini cha kushangaza ni kwamba kuna watu matokeo haya huenda wanatoka barani Afrika na hawafurahii kabisa. Kuna namna ambavyo inawafanya wasiofurahie matokeo haya,
1: haswa wale ambao wamekuwa wapenzi wa ligi pendwa zaidi, ligi kuu ya Uingereza. Ni watu ambao sidhani kama wote wanafurahishwa na haya matokeo, kwa sababu wale mastamba wamezoea kuona katika weekend ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na mpaka Jumatatu, wengi wakiitwa kwa timu ya taifa ya England wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Lakini wapo wale ambao ni wa Afrika, haswa wale ambao wanalipenda bara la Afrika. Natumai ni matokeo ambao yanapiga nyimbo nzuri masikioni kwao, lakini kuna kazi kubwa sana kufanya kuhakikisha matokeo haya yatasalia hivi ama waongeze bao wa Afrika hawa. Kongo wakiwa wanajaribu kuendelea kuweka rekodi baada ya kupata ushindi wao wa kwanza kwenye michuano hii, baada ya kuqualify katika hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika michuano hii, pengine ikatua katika hatua ya 16 bora ya michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026.
0: Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa wakati huu, na moja kwa moja tunajiunga na matangazo mbashara ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania yanayofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Watangazaji wetu huko ni Ibrahim Kasongo na Latifa Ngumbaro. Kama mnanipata, mnaweza mkaendelea na pamoja ni Manuel Kajera.

0: Mengi navigele Tanzania uye
1: na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa mikutano uliopo hapa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Asante sana Amos Majaliwa kutoka Atlanta hapo Marekani, ambapo alikuwa akileta michuano, matangazo ya michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko. Na msikilizaji, hapa kuna zoezi la utoaji wa tuzo ya rais lipa kodi bora, ikiwa ni sambamba na maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania TRA. Ninayekuletea matangazo haya ni mimi Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu Latifa Ngubaro, mafundi mitambo ni Joseph Masanja na Natus Kamuntu. Shukrani sana afisa usafirishaji ambaye ni Mohamed Kumbaro. Msikilizaji, kama nilivyosema hapo mwanzo, ni maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, na mgeni rasmi katika tukio hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile hayuko peke yake, ameambatana na viongozi wengine akiwemo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Utoaji tuzo hizi za mlipa kodi bora nchini unasimamiwa na TRA kupitia hafla maalum ya tuzo ya rais kwa walipa kodi bora, na hafla hizi hufanyika ili kutambua mchango wa taasisi, makampuni na hata watu binafsi katika kulipa kodi kwa wakati na hivyo kuchangia maendeleo ya nchi. Kwa hivi sasa anazungumza Shaban Kisu ambaye anatoa utaratibu wa mengi ambayo yanaendelea hapa. Tumsikilize kidogo, nitakuja kurejea.
2: Tuweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Na kwa kuanza, naomba nimkaribishe Sheikh Ali Ngeruko, kaimu mufti, utuongoze kwa dua fupi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Karibu kiongozi wetu.
1: Haya, msikilizaji, hapo ameitwa ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kutoa dua, na kama kawaida viongozi wa dini wanakuwa ni sehemu ya hafla kama hizi kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu anatangulizwa mbele.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Hussein Ali Hassan, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sisi viongozi wa dini pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, tunasimama kwa kukuombeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasimamishe, msimame imara katika kutuongoza kwenye mafanikio kama haya na zaidi ya haya. Mheshimiwa Rais, yule anayetaka kupima baraka kwa mtu, vipimo ni hivi. Jana ulikuwa unapokea gawio, leo unatoa tuzo. Tuzo ni baraka, tuzo ni heshima. Hatoi tuzo ila mwenye moyo wa kujali. Mungu na wewe akupe tuzo hapa duniani na huko mbinguni. Miaka 30 iwe chachu kwa viongozi wa TRA kuongeza juhudi katika kazi yao. Tunaombea walipa kodi nao wapate zaidi ya pale walipotoa. Iwe ni sababu ya kuondolewa mikosi kwenye shughuli zao. Mwenyezi Mungu afungue

0: milango ya uchumi katika shughuli zao. Mwenyezi Mungu awape furaha katika mioyo yao, wao na familia zao. Na pia Mwenyezi Mungu akupe furaha ya moyo wako, mama yetu Samia Suluhu Hassan, pamoja na wasaidizi wako, lakini pia pamoja na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na wasaidizi wake. Ee Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania siku zote, utulinde na tuendelee kufurahi katika haya na mengine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya dua hiyo kutoka kwa shekhe, na sasa amekaribishwa hapa askofu kwa ajili ya kutoa sala.
2: Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii ya kipekee na ya kihistoria katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru kipekee kwa kuwa katika ukumbi huu. Bwana, umetupa watoto wako wapenzi wetu, akiwepo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar. Mungu tunakushukuru, maana Bwana wewe ndiwe mlinzi wao. Tunakushukuru kwa sababu Mungu unaendelea kuwatunza. Hakika Bwana, walinde pamoja na viongozi wote wanaowasaidia katika serikali zetu hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru katika hafla hii muhimu ambayo Bwana, watumishi wako watenda kazi na wakusanya kodi katika taifa hili, TRA ni kiungo muhimu cha uchumi wa nchi hii. Asante Bwana kwa sababu ya kamishina mkuu wa TRA pamoja na wote wanaotenda kazi pamoja naye. Mungu walinde, hawa ni watumishi wako. Kodi ni maendeleo yetu, kodi ni barabara zetu, ni hospitali zetu, ni maisha yetu. Asante kwa ajili ya uaminifu na utendaji kazi na uzalendo uliotukuka wanaoonyesha katika taifa hili. Asante pia kwa ajili ya walipa kodi waaminifu. Mungu amekuwa chachu ya maendeleo ya taifa hili. Jioni hii Mungu, tumekutanika kukushukuru na kupongezana kwa kazi kubwa iliyotendeka katika miaka 30. Si miaka michache, ni miaka iliyojaa changamoto nyingi na safari ndefu. Hapa tulipofika, Mungu tunakushukuru, maana hakika mkono wako ulikuwa pamoja na watumishi wako. Tunaendelea kujiweka mikononi mwako. Ibariki nchi yetu hii ya Tanzania, tupe umoja na uzalendo wa kweli. Ukatupe e Bwana amani na utulivu, ukatupe umoja wa kweli ili nchi hii kaendelee kudumu katika amani na utulivu. Tumeomba yote katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Mchungaji Dominic Singano atuongoze kwa sala kutoka CCT. Karibu kiongozi.
4: Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, nyakati zote ziko mikononi mwako. Asante kwa miaka 30 ya TRA, lakini tunakushukuru pia kwa ajili ya wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, ambao wamekuwa ni chachu ya maendeleo katika nchi hii. Endelea kuimarisha makampuni yao, maana kupitia kwao wameweza kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na visiwani kutoa ajira zaidi ya maelfu ya Watanzania wakiajiriwa kupitia makampuni hayo. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, endelea kuilinda nchi yetu, zaidi ya yote viongozi wakuu wa nchi yetu, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, mbariki Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wao wote. Tunazidi kuwaweka chini ya mkono wako Mungu, ulinzi wako uwe juu yao, na nchi yetu ikapate kuwa nchi yenye amani na utulivu, watu wakifanya kazi na biashara zao kwa amani, tukiendelea kukutukuza na kuliinua jina lako. Hafla hii tunaiachilia mikononi mwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Naomba tu washukuru viongozi wetu wa dini kwa makofi mengi. Mheshimiwa Rais, kama tulivyosema, miaka 30 ya TRA, lakini pia leo ni siku ya tuzo ya rais kwa mlipa kodi. Ni jambo kubwa, ni jambo la kujivunia kama mamlaka yetu imetimiza miaka 30 tangu ianzishwe, lakini pia imekuwa ikifanya vizuri. Kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Naomba kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais niweze kufanya utambulisho mfupi ili angalau uweze kutambua pamoja nasi katika usiku huu maalum wapo kina nani. Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Makofi kwake. Naomba utambue kuwepo kwa Comrade Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara. Pamoja nasi tunaye Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa fedha, lakini pia waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti Mheshimiwa Mashimba Ndaki, ambao kutambua bodi ya TRA ikiongozwa na mwenyekiti ndugu Uledi Abbas Musa na wajumbe waliopo. Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa ndugu Yusuf Mwenda, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, viongozi wote wa TRA kwa ujumla tuliopo. Makamishna wakuu wastaafu wa TRA. Lakini pia tunao viongozi wa dini, Mheshimiwa Rais, umewaona ambao umetuongoza kwa dua na sala. Tambua uwepo wa wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa uchache tumtambue viongozi wote wa serikali mliopo hapa katika ukumbi huu. Na kwa vile leo ni miaka 30 ya TRA na siku maalum ya tuzo ya rais ya mlipa kodi, nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi, mashirika na makampuni mbalimbali ya serikali na sekta binafsi kwa pamoja. Lakini kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa Rais, nitambue wafanyabiashara wote waliohudhuria hafla hii. Na nitambue kuwepo kwa wafanyakazi wote wa TRA tuliohudhuria hapa. Naomba tusimame na tupige makofi mengi sana. Naam, hilo ndilo jeshi la wafanyakazi wa TRA, Mheshimiwa Rais, wanaongoza mafanikio ambayo tunayapata. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya maneno machache, lakini kubwa zaidi tunaangalia mafanikio, tunaangalia na historia kama ulivyojionea hapo mwanzoni wakati unawasili. Na baada ya utambulisho huo, naomba sasa Mheshimiwa Rais uridhie uangalie makala fupi.
1: TBC Taifa, unasikiliza matangazo mbashara maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, ambapo umetoka kusikiliza utambulisho na sasa ni muda wa kusikiliza makala fupi. Karibu.
5: Jambo kubwa na la msingi kwetu ni kwamba tunataka kujenga mfumo wa kodi unaotenda haki, ambapo kila anayestahili kulipa kodi alipe kodi stahiki na kodi zote zitozwe kwa mujibu wa sheria. Pia tunataka mfumo wa kodi unaochochea ukuaji wa viwanda na utakaochangia ujenzi wa uchumi jumuishi na unaoiwezesha serikali kutimiza malengo yake ya kuleta ustawi kwa wananchi.
6: Tangu kupata uhuru, Tanzania imekuwa na ndoto moja kubwa: kujenga taifa linalojitegemea lenye uwezo kugharamia maendeleo yake kupitia nguvu za wananchi wake. Kwa miaka 30, Tanzania imeendelea kwa historia mpya ya maendeleo. Barabara, reli ya kisasa, hospitali, shule na huduma nyingine za umma ni ushahidi wa mchango wa wananchi kupitia kodi. Hii ni hadithi ya mageuzi, hadithi ya uongozi, hadithi ya Watanzania waliogeuza mapato ya ndani kuwa maendeleo ya taifa.
7: The basis of development is our own effort.
6: Chini ya uongozi wa awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, taifa liliweka misingi ya umoja, uzalendo, utu na kujitegemea, huku kodi na mapato ya ndani vikionekana kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa. Kwa miongo mitatu, chini ya uongozi wa marais mbalimbali, mawaziri wa fedha, bodi ya TRA, makamishina wakuu, watumishi, sekta binafsi na walipa kodi, TRA imepitia mageuzi makubwa ya kisera, kiutendaji na kiteknolojia iliyoimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi.
8: TRA ilianza kipindi cha Rais Mwinyi, nikiwa mimi waziri wa fedha. Wakati ule wahisani wamesusia kutoa misaada Tanzania. Tatizo letu lilikuwa na wao ni kwamba hatuonekani kama tunakusanya mapato ya kutosha. Wenzetu Uganda walikuwa wamefanya reforms fulani. Wizarani kuna naibu waziri wawili, tena Zungura nilimsaini maswala ya mapato ya serikali. Kwa sasa nikamwambia tena, wewe nenda Uganda, amka study ile system. Zile taasisi za mapato ya serikali zinakuwa under one roof, tukatengeneza na sheria. Mimi nikaiwasilisha bungeni, bunge likaipitisha ile sheria, kaunda bodi ya kwanza, na chairman wa kwanza wa bodi ni Profesa Ben Ngugi. Haya yote tumeyafanya mimi nikiwa waziri wa fedha. Sherehe ile ya kuzindua ile ndio ilikuja kufanyika tarehe 1 Julai 1996. That's how the institution started.
6: Kupitia sheria ya bunge namba 11 ya mwaka 1995, serikali ilianzisha mamlaka ya mapato Tanzania, TRA. Tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1996, chini ya uongozi wa hayati Rais Benjamin William Mkapa, TRA ilianza kazi rasmi, ikiashiria mwanzo wa enzi mpya katika usimamizi wa mapato ya ndani nchini. Kuanzishwa kwa TRA kuliunganisha idara zilizokuwa zikisimamia kodi na ushuru wa forodha chini ya taasisi moja na kuweka msingi wa usimamizi wa mapato wenye ufanisi, uwajibikaji na uwazi zaidi.
9: Approach ambayo tulianza nayo mamlaka mapato ni ile kama ya biashara, nazungumza na taxpayer. Ndio kama taxpayer ni nako yanazalisha alafu na kutoa faida ghafi, alafu ndio inakuwa msingi wa kumtoza kodi.
6: Kadri miaka ilivyosonga, awamu ya nne chini ya rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete iliwezesha TRA kukua. Mageuzi makubwa ya usimamizi wa kodi na ushuru wa forodha yalifanyika, pamoja na matumizi ya teknolojia yalirahisisha ulipaji wa kodi na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Mifumo kama TIN, VAT, EFD na ITAG weka msingi wa ukusanyaji wa kodi wenye ufanisi zaidi. Huku chini ya uongozi wa hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, msisitizo mkubwa uliwekwa katika nidhamu ya mapato, uwajibikaji na kupambana na mianya ya upotevu wa mapato.
10: Miaka 30 imefanikiwa baada ya kupata msaada mkubwa kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano ambayo inaongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na msaada mkubwa kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na chini ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunawashukuru sana kwa msaada wao. TRA sasa, we are committed to renew excellence, kujenga mahusiano mazuri na walipa kodi, kuwezesha biashara kuwa na uadilifu zaidi na kuembrace technology ili kuweza kuhakikisha serikali yetu na biashara zetu zinakuwa na tunakusanya mapato ambayo yatawezesha kuleta maendeleo na kuifanya Tanzania ijitegemee.
6: Katika miaka ya hivi karibuni, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TRA imeongeza kasi ya mageuzi ya kidijitali na kuboresha mazingira ya biashara, kurahisisha huduma na kuimarisha ushirikiano na walipa kodi. Kupitia mifumo kama TANSIS na IDRAS, huduma zimekuwa za haraka, rahisi na zenye uwazi zaidi, na kupelekea kuongezeka kwa walipa kodi na matumizi makubwa ya EFD. Kupitia mifumo hii, TRA imeweza kuboresha maadili ya watumishi na kuongeza uwazi, uadilifu, uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, na kupelekea kuongezeka kwa makusanyo ya mapato nchini. Kwa sasa, mafanikio makubwa yamepatikana katika kuunganisha mifumo ya TRA na taasisi mbalimbali za serikali pamoja na wadau, ikiwemo usajili wa biashara, utoaji wa leseni, sekta ya benki, forodha, uhamiaji, bandari, ikiwa ni pamoja na mifumo ya serikali za mitaa. Mageuzi haya yamepanua wigo wa walipa kodi, kuongeza hiari ya ulipaji kodi na kupunguza gharama za kufuata taratibu za kodi. Katika kuimarisha elimu kwa walipa kodi na kuijenga TRA kuwa karibu zaidi na wananchi, kwa sasa inatoa huduma za kodi kwa kutumia magari yanayotembea maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa dawati la uwezeshaji wa biashara nchi nzima. TRA vile vile inaendesha na kusimamia chuo cha kodi kinachotoa kozi za usimamizi wa forodha na kodi kwa ngazi mbalimbali. Mamlaka imepanua njia za utoaji wa elimu ya kodi kupitia kampeni mbalimbali za uhamasishaji na mawasiliano. Miongoni mwa jitihada hizo ilikuwa kuanzishwa kwa TRA United Sports Club, inayotumia michezo kama jukwaa la uhamasishaji kodi kwa hiari, kuimarisha mahusiano na jamii na kueneza ujumbe wa kodi yetu, maendeleo yetu kwa Watanzania.
11: Ushirikiano wetu wa wafanyabiashara na TRA hasa kwenye miaka hii miwili umekuwa mzuri sana. Kamishna Mwangi ameanzisha mfumo wa mameneja wa kila mikoa na wilaya siku ya Alhamisi kusikiliza changamoto za wafanyabiashara. Hii imetatua migogoro mingi sana.
12: Wamekuwa mstari wa mbele kabla ya kuanza mifumo au mabadiliko yoyote, wamekuwa kushirikisha wadau.
13: Katika haya yote nyuma kuna rais wetu. Yeye ni mwanamama ambaye amesimama zaidi na wafanyabiashara kwa nia ya kukuza wafanyabiashara wadogo, wakati na hata wakubwa. Kwa hiyo miaka 30 ya TRA tunawapongeza sana, kwa pamoja kwa kweli tunaweza na tutafika mbali.
14: Yale mapato ambayo huwa tunapangia na wizara ya fedha kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, malengo tumeyapita.
15: Kwa miaka hii 30 ninaona mafanikio makubwa sana. Mafanikio haya ni kwa sababu mamlaka ya mapato Tanzania imejizatiti katika usanyaji wa mapato, lakini sasa na serikali yenyewe kuyatumia yale mapato kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. TRA imemudu kwenda vizuri sana na mabadiliko ya teknolojia, na ndivyo inavyotakiwa kwenda. Pongezi zangu kwa kweli ni za dhati kabisa.
6: Matokeo ya jitihada zote hizi yanaonekana wazi. Katika kipindi cha miaka 30, mapato ya ndani yameongezeka kutoka takriban shilingi bilioni 532 mwaka 1996-97 hadi zaidi ya shilingi trilioni 36 mwaka 2025-26, huku idadi ya walipa kodi waliosajiliwa ikiongezeka kutoka takriban 75,000 hadi zaidi ya milioni 8. Leo TRA si taasisi ya kukusanya kodi pekee, ni mshirika muhimu wa maendeleo ya taifa. Kwa miaka 30, TRA imekuwa sehemu muhimu ya safari ya Tanzania kuelekea kwenye uchumi imara unaojitegemea. Kadri taifa linavyoelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050, TRA inaingia katika hatua mpya ya mageuzi kwa kutumia teknolojia na mifumo jumuishi kuboresha huduma na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato. Tukiangalia mbele, yaani miaka 30 ijayo, TRA haitatambulika tu kama mamlaka ya ukusanyaji wa mapato Tanzania, bali kama mojawapo ya taasisi bora za umma barani Afrika na miongoni mwa mamlaka za kodi zenye ubunifu wa hali ya juu zaidi duniani. Kwa kila risiti inayotolewa, kwa kila kodi inayolipwa, na kwa kila mwananchi anayetekeleza wajibu wake, Tanzania inaendelea kujengwa. Hii ndio safari ya TRA. Miaka 30 ya uzalendo, miaka 30 ya mageuzi, miaka 30 ya huduma, miaka 30 ya kujenga Tanzania kwa nguvu za kodi. Miaka 30 ya TRA. Kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu.
16: Tuwapongeze kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya TRA katika kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Wamejitahidi sana na kama mnavyojua tumekuwa sana. Lakini mahitaji ya nchi ni makubwa, rasilimali fedha inahitajika nyingi sana, bado tunatakiwa kukusanya. Na kuna fedha ambayo bado hatujaikusanya. Kwa lazima tuikusanye ili tuweze kufanya mambo yetu.
3: Makofi mengi sana. Hiyo ndiyo safari ya miaka 30 ya TRA. Tuongeze tena makofi mengi sana. Basi na mheshimiwa viongozi, kama tulivyosema mapema, huu ni usiku maalum, usiku wa miaka 30 ya TRA, lakini pia usiku huu ni tuzo ya rais kwa mlipa kodi. Mambo mengi tutayapata hapa, lakini pia burudani. Hadija Kopa alitukaribisha tu, lakini sasa Hadija Kopa, naomba uje utoe burudani. Kikundi cha polisi tujiandae kwa ngoma ya msewe. Mzee Shayo pia yupo naye atatuburudisha. Hadija Kopa, tafadhali karibu.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya kusikiliza makala fupi hiyo, na sasa ni muda wa burudani. Amekaribishwa Hadija Umu.

0: nafasi tunayo. Tuongeze makofi tafadhali kwa ajili ya Kopa. Sasa naomba tuwakaribishe msewe polisi kwa ajili ya burudani. Baada ya hapo mzee Shayo, naomba uwe standby. Msewe polisi, karibuni tafadhali.
1: Haya, msikizaji wa TBC Taifa, baada ya kupata burudani kutoka kwa Hadija Kopa, burudani ni sehemu ya hafla hii ambayo inafanyika Mlimani City. Kama nilivyokuambia, ni tukio la tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora hapa nchini, lakini tukio linaloambatana na miaka 30 ya TRA. Kulipa kodi ni uzalendo na ni ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Sasa wameitwa polisi msewe kwa ajili ya kuendelea na burudani, lakini baadaye mzee Shayo atakuja. Latifa, naona wanaingia hawa polisi msewe.
2: Yeah, na hii ngoma ya msewe ni ngoma maarufu sana kule visiwani Zanzibar. Namna pia wanavyoonekana, unaweza ukakubaliana na hili. Wamevaa t-shirt nyeupe, wana msuli chini, lakini pia wana barakashia nyeupe. Lakini pia hao ni wanaume. Wanawake wamevalia madera au vijora, naweza tukasema hivyo. Ni ngoma maarufu
3: pwani
2: kabisa. Haya ni mambo ya pwani bwana.
3: Haya ni baada ya burudani, si mtarudi baadaye.
4: Karibu mgeni wetu mheshimiwa Rais Mama Samia, kuja kuadhimisha miaka 60 ya Rais 24 25 uzalendo na

0: Asante sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, burudani nzuri hiyo umetoka kusikiliza hapo kutoka kwa kikundi cha Msewe, wakionyesha vizuri hapa urithi na tamaduni za Kizanzibari. Na hivi sasa anakaribishwa mzee Shayo. Huyu ni mchekeshaji maarufu hapa nchini Tanzania, naye anakuja sasa kwenye jukwaa kwa ajili ya kutoa burudani usiku wa leo.

0: mzima, weka hiyo kichwani, kitabaki milele. Mimi lipa. Unakuja hapa duniani, unalipa kodi haraka haraka, unaenda kwa baba. Mangala ametukumbusha, hatuna muda wa kupoteza. Unapambana, jamani mjipigie makofi, mmepambana. Miaka 30 mnakusanya hela tu. Yaani mnafanya hivi 30 years. Mnazikusanya. Hongereni sana na tumeona kazi mlizofanya. Serikali imepambana kupitia mama yetu Daktari Samia Suluhu. Mungu akubariki mama. Kazi kubwa, maendeleo tumeona. Kaka, kufikia mimi kama comedy vituko ni sehemu, nina kampuni ya vituko, nalipa kodi, si mchezo. Nisiye na ofisi, sema ofisi ni ili koti, sema kuna kodi koti. Kuna, lakini serikali inapambana na sisi tunamshukuru Mungu TRA wameweza. Mimi najiuliza, ile mara ya kwanza tu pap, wananchi walikuwa wajui mambo ya kodi, hawajui ishu ya kulipa kodi. Kodi inaingia sasa, unaambia sasa inabidi mjikusanye mlipe kodi kwa maendeleo ya taifa. Kuna namna ilikuwa kuna mshtuka kivipi? Wachaga unafikiri ilikuwa ina kichwani hiyo vizuri? Naambia jamani, nani mboso, unabidi uanze kulipa kodi, nalipaje kodi? Shamba ni la kwangu, mahindi ni ya kwangu. Hii nilio baba yangu, nimepambana. Mimi nalipaje kodi? Nyie ni kina nani? Anasema inabidi ulipe kodi kwa maendeleo ya taifa, Mroso. Anasema haiwezekani. Mimi nalipaje madeni? Yesu Kristo alishakufa msalabani, kashatulipia madeni yote. Mimi nalipaje deni? Unaambia ukilipa kodi utapata hospitali, utapata shule, utapata maendeleo. Akasema sawa. Maneno shule, Mkapa na Nyerere walishindwa kujenga. Akuja pale anasema ili mimi nilipe kodi kama Mroso, niambie mimi nitapata nini hapo? Mchaga lazima aulize atapata nini hapo? Naambia kama kwenye shule au hospitali, mkifungua hiyo shule au hospitali, mimi hospitali nitalipa kodi, lakini nataka mnipe tenda kusambaza sindano. Ile ile iru, ile ile irudi. Lakini ilikuwa tofauti kwa Wazanzibar. Wazanzibar hawana shida. Afisa wa kodi alifika pale, asalamu alaykum, salama, habari ya leo? Salama, ehe. Mimi ni afisa ya TRA. Karibu baba, kwanza usisimame. Nani? Mdala, mlete kitu huyo akae. Karibu afisa. Mimi nimekuja kudai kodi. Ah, kuletee. Anambia, subiri nikueleze. Anambia, haina shida, karibu. Hapo mtafahamiana, mtajulikana huyu ni nani, ana mdogo wake yuko Uingereza, na nini, mtapiga story. Ehe, afisa. Karibu, mimi niko hapa na mdogo wangu tu, tunaishi wawili, mume wangu Uingereza. Ni ofisi zenu ziko wapi za TRA? Anasema sisi ofisi ziko pale Forodhani. Forodhani pale nina jiko langu pale kuuza. Iliki pale niko nauza. Mwe mnyongisa jamani jioni. Anawakaribisha, anafanya biashara na pale jamani. Mpigie makofi. Sasa mimi nani andika, nataka nitoe ushauri kidogo. Nani una ili kuchochea kodi ziongezeke sasa. Ili mkitaka Wachaga walipe kodi. Kwanza bia moja uzeni 400. Bia moja 400. Wachaga hawezi kukwepa hiyo kodi. Watanunua tu. Sema ni bia za ndoo. Unakunywa bia ya kwenye ndoo. Alafu kwa wale watu wa sigara, sigara moja iuzwe 160,000. Kisha 160,000 kiberiti 1,000,000. Kwa hiyo unanua sigara, unasubiri utafute hela sasa ya kununua kiberiti. Unapambana. Alafu naona kuna wale watu wa usiku wanakuaga na zile dorime. Ile wanaita siyo maboto wale dorime. Unajua wale ni mabillboard TRA, tukiangalia kwa makini mabillboard yale. Ile nani? Ile kinywaji pale. Labda wauze 30,000. Ile billboard pia 1,000,000. Uone. Na nashauri jamani TRA, tuangalie hii magari yamepanda sana bei. Mimi nashauri kwa mfano gari amna mtu amelitoa China, Japani mpaka limefika hapa. Kwa mfano kama IST iuzwe 200,000 IST. Ila sasa tairi imeharibika, tairi ni 2,500,000. Sikashani wa gari. Hatafanya nini? Fuel pump 1,000,000. Amna ile maji awepa inauzwa 900,000. Mmeingiza hela, mjaingiza hela. Nashangaa mnaangalia. Kuna boda boda nyingi sana. Tupunguze bei ya boda boda. bodaboda moja iuzwe 20,000 element milioni 2. Kashanua bodaboda ataacha kunua element, mtamfunga. Umeelewa? Kwa lazima tupambane. Alafu sasa jinsi kuboresha hii ukusanyaji wa kodi, kuna watu wanaitwa vio vijeshi. Kwa mfano kama ukipita Mwenge pale, kuna wale vijana hawataki kujua unataka kuoshewa kioo cha gari au gari yako ni safi sio chafu, wao wanamwaga maji ya mapovu wanafuta. Wale watu tukiangalia tuwaingize kama TRA wae maafisa kodi. Wanakaa pale Mwenge, anakuwa afisa TRA Mwenge vio. Wataleta kodi kwa sababu hawataki kujua. Unafika pale wanamwaga, wanafuta, wanamaliza, wanakupa UFD, lipa. Mnaingiza kodi. Mnaingiza kodi. Alafu kodi nyingine, tuwe tuna kodi za uchafu. Gari ikipita chafu, faini. Kaoshi milioni 2. Na tiaresa hapo tunapata fursa, mtafungua kaoshi, mimi nitaisimamia. Ya faini hapo. Kwa mfano kama serikali imefanya kazi kubwa sana. Arusha kulikuwa kuna sehemu watu wanakabwa, wananyongwa. Sasa hivi mambo yamepungua kidogo. Lakini tukiangalia hili swala la kunyongwa na hivi kukabwa, kwa mfano kama ungalimetedi au Temeke kule, kwe kuna kodi ya kunyongwa. Yaani mtu amenyongwa, unamwambia sawa umenyongwa, tupe receipt. Umenyongwa shilingi ngapi? Sasa umeibia TV, tupe receipt ya kuibia TV. Anatoa pale. Na niangalia hapa, Mungu atasaidia. Mkiondoka duniani mtakuwa mmeondoka kwa amani kwa sababu mmeacha legacy. Ogopa unaondoka duniani hujaacha legacy yoyote. Yaani umeondoka tu kama yaani kama yule alikuwa hapa kweli huyu. Kwa hiyo ukiangalia watu wote hapa na kuna tofauti mbili. Kuna tofauti kati ya kuaga dunia, mtu anayeaga dunia huyu ameacha hela, ameacha mali, watoto wamesomeshwa PhD kila kitu, hela ipo, future ipo. Anaaga dunia. Na anaenda na ripoti ya hospitali alikuwa ametibiwa Uingereza, ametibiwa Malaysia, ameenda. Kafika kidogo akajisikia vibaya, akaita familia yake wakakaa akamwambia jamani mimi naaga, akafa. Sasa kuna mroso. Mroso huyu anapoteza maisha. Yaani mroso ni ghafla kwa sababu alikuwa anatafuta maisha, ghafla anapoteza maisha. Unaambia mroso amekufa. Tulikuwa na jana tu jamani mroso. Yaani hana medical history. Ni jana tu alikuwa analewa. Yaani ni ghafla mtu ameenda. Tujitahidi jamani, tuage dunia tusipoteze maisha. Ukiangalia kwa mfano historia, kwa mfano ya marehemu inasomwa, inakuwa tu tajiri akifa huyu mtu ambaye ameacha legacy, inasaidia kwa sababu tajiri MC anakuwa anapata kazi rahisi. Na watu kwa mfano wako kwenye msiba wake, wanatumia msiba kuconnect, kutafuta connection kwenye msiba. Jamani tujitahidi msiba wako watu kutafuta connection. Wanakuja pale, poleni sana. Profesa alikuwa mtu mzuri sana. Wewe uko wapi? Mimi niko makao makuu Latra. Oh, nina mtoto wangu hapa. Oh, pole. Yaani wamepeana pole imeisha. Wanaendelea na fursa. Sasa akifa mroso inakuwa ni kizungumkuti kwanza. Kwanza msiba unakuwa na vikundi vikundi. Gafo sika. Tunaomba jamani wana ndugu tukutane chini ya mti, hela haitoshi. Hela haitoshi. Mungu awabariki. Ukiondoka hapa kumbuka usipoteze maisha, ufanyeni uage. Unaondoka unaaga hivi. So unaacha madeni, watoto wanalalamika, mchungaji akija kwenye msiba badala ya kuhubiri mambo mema uliofanya anaanza kuwaonya watu. Vijana msivute bangi. Bangi ni mbaya, unaona? Huyu amelala hapa. Atuletea shida sana. Watu wanashukuru ile balaa imeenda. Mungu awabariki jamani.
1: Asante, makofi mengi kwa mzee Shayo. One of the African finest, the Tanzanian finest. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, anayefuata sasa au anaofuata ni kwaya ya TRA na wamefundishwa na mwalimu mahiri anayejua mziki, anaitwa Barnaba na kundi lake la Barnaba Classic. Kwa hiyo kwa sasa naomba tafadhali tuwapigie makofi maafisa wa TRA ambao pia wanajua kuimba. Makofi mengi sana tafadhali kwao.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya kumsikiliza mzee Shayo hapo akionyesha sanaa yake ya ucheshi na kuburudisha hadhara hii usiku huu, muda huu sasa wamekaribishwa kwaya ya TRA ambayo naambiwa hapa na muongozaji wa shughuli, mwalimu wao ni Barnaba Classic, ni msanii wa muziki kipya hapa muziki chini Tanzania, chini ya Classic Band. Tayari wameshafika pale mbele kwa ajili ya kutoa burudani na wamevalia mavazi meusi wote wakiwa wame

0: wachezaji wa timu ya taifa wa performance nzuri sana.
1: Asante,
0: nzuri sana kwa kwa hii ambayo inatoka kwa timu ya
1: Kenya. Rais walipotaja
0: anasema
1: ilikuwa ipata mashaka
2: kufundishwa na Barnaba Classic
0: moja ya
1: salimu zao na sauti zao zilikuwa
0: chuka
1: kwa international standards
0: ndani bado.
1: Naomba tuongeze tena makofi mengi sana
3: na tunakushukuru sana mwalimu Barnaba Classic kwa kazi kubwa ya kufundisha vijana wetu. Mheshimiwa Rais, sasa tunaomba tumkaribishe one of the Tanzanian finest, msanii ambaye sio tu anajulikana Tanzania bali Afrika nzima na duniani. Anaitwa Harmonize. Harmonize, karibu tafadhali. Makofi mengi sana kwa Harmonize.
4: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, ukiwa unaendelea kusikiliza hapa matangazo mbashara ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA na utoaji wa tuzo za rais kwa walipa kodi bora, amekaribishwa sasa msanii Harmonize kwa ajili ya kutoa burudani.
5: Ya, kati ameweka mambo vizuri, ni kwamba ameunyuka kweli kweli
4: kabisa.
5: Amevaa suti yake ile ya rangi ya kijivu, miwani mikali.

msikilizaji wa TBC Taifa, Harmonize amemaliza burudani kwa sehemu ya kwanza, na sasa hivi bado anaendelea kutoa burudani katika ukumbi wa Mlimani City.

0: gafa kwa mziki vikana
1: mbibu. Harmonize. Haya, bado tuna nafasi nyingine, utarudi. Makofi mengi kwa Harmonize. Naam, kilichotuleta hapa ni miaka 30 ya TRA, lakini huu ni usiku maalum kabisa, tuzo ya rais kwa lipa kodi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa heshima kubwa sasa naomba nimkaribishe kamishna mkuu wa TRA ndugu Yusuf Mwenda kwa ajili ya kutoa zawadi na hatimaye kuzungumza. Makofi mengi wakati kamishna mkuu wa TRA anakuja hapa.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo umemsikia hapo mwongozaji wa sherehe hii akisema kwamba muda huu hapa amekaribishwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda kwa ajili ya kutoa zawadi.
3: Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Dr. Hamis Musa Omar. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge na Budget, Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Mwenyekiti wa Bodi Mzee Uledi Musa. Waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Waheshimiwa wabunge mliopo, Mheshimiwa CAG, wajumbe wa bodi, makamishna wakuu na wawakilishi wa mamlaka za mapato waliopata nafasi ya kushiriki na sisi, naibu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, ndugu wakuu wa taasisi na idara mbalimbali za serikali, viongozi wawakilishi wa vyama vya wafanyabiashara, wafanyabiashara, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu pamoja. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na siha njema na kutuwezesha kujumuika pamoja mahali hapa katika siku hii muhimu. Aidha, nichukue fursa hii kwa niaba ya board management na watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania kutoa shukrani zetu za dhati kwako wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya siku ya tuzo ya rais kwa mlipa kodi pamoja na kuadhimisha miaka 30 ya mamlaka ya mapato. Tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi usiku wa leo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sisi TRA pamoja na wafanyabiashara tunasikia faraja sana kwa kuwa licha ya majukumu mengi na makubwa ulionayo na hususan katika muda kama huu umeweza kutenga muda wako adhimu kujumuika nasi katika hafla hii. Mheshimiwa Rais, uamuzi wako kuzifanya tuzo hizi kuwa ni tuzo za rais kwa mlipa kodi na leo zinaanza kutolewa kwa mara ya kwanza zikiwa zimeambatana na maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania ni ishara tosha kwetu kuwa serikali unayoiongoza inathamini sana mchango wa walipa kodi wote pamoja na wananchi wote na iko tayari kuwapa huduma bora kupitia kodi wanazolipa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi na watumishi wenzangu wote wa TRA pamoja na walipa kodi tunaamini mabadiliko haya makubwa katika utoaji wa tuzo hizi ni uthibitisho kwamba unathamini kazi ambayo TRA na wafanyabiashara tunaifanya kwa taifa letu, unatuunga mkono na upo tayari kutusaidia kutimiza vizuri zaidi majukumu yetu. Aidha, kwa jumuiya nzima ya wafanyabiashara, badiliko la utoaji tuzo ni heshima kwenu na uthibitisho wa kuthamini kazi zenu na utayari wa kuendelea kuwezesha shughuli zenu za kiuchumi. Mheshimiwa Rais, sambamba na hilo, umekuwa mstari wa mbele katika kutupatia miongozo na maelekezo mbalimbali yenye tija kubwa ambayo yamekuwa ni nguzo kubwa katika shughuli zetu za usimamizi wa kodi. Mimi binafsi nakumbuka Mheshimiwa Rais uliniteua tarehe 2 Julai na kesho ndatimiza miaka miwili toka umeniteua. Na wakati unaniapisha uliniagiza mimi na wenzangu ndani ya TRA. Na bado tunakumbuka kwanza kuhakikisha tunajenga ushirikiano mzuri na mahusiano bora na walipa kodi wa makundi yote, kukusanya kodi bila kutumia nguvu, kuunganisha mifumo ya tehama ya ukusanyaji kodi, pamoja na kuongeza makusanyo ya mapato ya kodi kwa kuhakikisha kila mtu anastahili kulipa kodi, analipa kodi yake stahiki bila kuongezewa wala kupunguziwa. Aidha, nituhakikishia utaendelea kutupa professional independence ili tufanye kazi zetu bila kuingiliwa na mtu yeyote. Mheshimiwa Rais, leo ninayo furaha kwamba katika kipindi cha miaka miwili umejitahidi sana kutekeleza maagizo yako kwa vitendo, na matunda yake yamedhihirika kupitia ongezeko kubwa la makusanyo ya kodi bila ya matumizi ya nguvu au njia nyingine ambazo sio rafiki kwa walipa kodi. Na tumefanya haya kwa kutumia 4R ulizotuagiza tuzitumie. Hivyo basi, kipekee management na watumishi wa TRA kwa kushirikiana na walipa kodi wote hapa nchini, tunakukaribisha sana kushiriki nasi katika siku hii ya tuzo za rais kwa mlipa kodi na kusherehekea maadhimisho ya kutimiza miaka 30 ya TRA kwa kutekeleza wajibu wetu wa kisheria kwa ushirikiano, maelewano na wafanyabiashara bila migogoro kati yetu kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, leo unatunuku tuzo kwa washindi 54 kutoka katika makundi mbalimbali yanayowakilisha walipa kodi wote, kuanzia walipa kodi wadogo, wakati na wakubwa. Vigezo vilivyozingatiwa kuwapata washindi ni pamoja na kuwa na rekodi nzuri katika utunzaji wa kumbukumbu kodi, kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati, kuwa na matumizi sahihi ya mashine za kielektronik EFD na matumizi sahihi ya stamp za kielektronik electronic tax stamps, kulipa kiasi cha kodi na kutoa ushirikiano mzuri kwa mamlaka ya mapato Tanzania pindi inapohitajika. Pamoja na ukweli kwamba tunawapongeza walipa kodi wote, pia tunaitumia siku hii kuwatambua na kuwatunuku tuzo walipa kodi na wadau wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na mchango mkubwa zaidi katika kusaidia na kuwezesha shughuli za usimamizi wa kodi. Hii inakusudia kuwatia moyo zaidi na kuwapa hamasa wengine kuongeza juhudi zaidi katika uzingatiaji wa matakwa ya sheria za kodi. Mheshimiwa Rais, leo tunawashukuru walipa kodi hawa kwa sababu wametuwezesha kukusanya kiasi kikubwa cha kodi. Katika miezi 12 ya mwaka huu wa 2025-26, kuanzia Julai 2025 mpaka jana saa 6 usiku, mamlaka ya mapato Tanzania kwa bara na Zanzibar imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 37 na bilioni 957. Kati ya lengo la kukusanya trilioni 36 na milioni 66, ambao ni ufanisi wa 105.24%. Na huu ni ukuaji wa mapato ukilinganisha na mwaka uliopita wa 17.6% kutoka makusanyo ya shilingi trilioni 32 na bilioni 270 ambazo tulikusanya mwaka jana. Makusanyo ya mwaka huu ni wastani wa makusanyo ya shilingi trilioni 3 na bilioni 165 kwa mwezi. Na kipekee kwa mwezi Juni ambao ilikuwa ni jana, Mheshimiwa Rais, tumeweza kukusanya mapato ghafi trilioni 4 na bilioni 14. Aidha, tumeweza kuandika rekodi mpya ya kuweza kufikia na kuvuka lengo la makusanyo kwa miezi 24 mfululizo ndani ya miaka miwili. Ni kiwango cha ubora wa ukusanyaji mapato ya kodi ambacho hakijawahi kufikiwa toka TRA imeanzishwa miaka 30 iliyopita. Tunawashukuru na kuwapongeza walipa kodi wote kwa ufanisi mkubwa uliofikiwa, kwani bila wao tusingeweza kufikia ufanisi huu. Mheshimiwa Rais, Mamlaka ya Mapato ni taasisi ya Muungano. Hivyo imekasimiwa jukumu la kukusanya kodi za Jamhuri ya Muungano, ambapo imekuwa ikikusanya kodi ya mapato, kodi za forodha na ushuru wa bidhaa, pamoja na kodi za ushuru wa bidhaa za viwandani inayotokana na wafanyabiashara waliopo Zanzibar kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kuanzia mwaka 1996 hadi Juni 2026, kodi za Muungano zilizokusanywa Zanzibar ni kiasi cha shilingi trilioni 5 na bilioni 450. Kwa kipekee, naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa ushirikiano ambao Mamlaka ya Mapato inapata kutoka kwa viongozi na wafanyabiashara wote wa Zanzibar. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, baada ya kueleza mafanikio tuliyopata, naomba nieleze kifupi sana kwamba katika kipindi cha miaka 30 iliyopita, TRA imeendelea kufanya maboresho ya kimfumo na kiutendaji yaliyolenga kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Katika safari ya miaka 30, TRA imeshuhudia mageuzi makubwa katika maeneo mbalimbali ya kiwemo. Moja, tulikuwa na idara tatu zinazosimama peke yake. Sasa tuna taasisi moja na idara zote ziko chini ya taasisi moja. Lakini tumeweza kuongeza makusanyo ya mapato ya kodi ambayo mwaka 1995 na 1996 makusanyo ya mwaka yalikuwa shilingi bilioni 297 kwa mwaka, ambapo ilikuwa ni wastani wa shilingi bilioni 24 na milioni 300 kwa mwezi. Leo tunapozungumza, makusanyo yameongezeka, ni trilioni 3 na bilioni 163. Haya ni mageuzi na ni mafanikio makubwa. Lakini tumeweza kuongeza idadi ya walipa kodi. Mwaka 96 walipa kodi walikuwa ni 75,000. Leo Mheshimiwa Rais, tuna walipa kodi milioni 8 na 413,753, ambao wapo wafanyabiashara, wapo wawekezaji na wapo waajiriwa. Hata waajiriwa, Mheshimiwa Rais, na wao wanalipa kodi. Tumeweza kutoka katika usimamizi wa kodi wa manual and paper based mpaka leo tuko kwenye digitalized process. Tumeweza kuboresha shughuli za forodha. Tumeweza kutoka katika malipo ya cash mpaka leo tunalipa kwa digital payments. Tumeweza kutoka katika utatuzi wa migogoro ya kikodi kupitia mahakama pekee, leo tunatatua migogoro ya kikodi kwa mahakama pamoja na nje ya mahakama. Mheshimiwa Rais, umeona ulivyokuwa unafurahia watumishi walivyokuwa wanaimba. Mwaka 96 tulikuwa na watumishi 922, leo tuna watumishi 8,790. Mwaka 2021 wakati unaingia madarakani, TRA ilikuwa na watumishi 4,300. Kuanzia mwaka 2021 mpaka leo, watumishi wa TRA wameongezeka kwa jumla ya 4,490 na kufika 8,790. Mheshimiwa Rais, ni wewe ndio umeongeza watumishi wengi na kuboresha huduma zinazotolewa na TRA. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumeweza kutoka kuwa na ofisi 95 mpaka kuwa ofisi 323. Tumeanzisha vitengo vingi, lakini tumeweza kutengeneza viongozi ambao wamezaliwa ndani ya TRA. Tunao makatibu wakuu kwa heshima kabisa. Tunaye mheshimiwa waziri wa fedha, alikuwa TRA, ametengenezwa, leo ni waziri wa fedha. Lakini hata mimi mheshimiwa rais, mimi niliajiriwa tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2000, wakati TRA ina miaka 4. Nimeanza ndani ya TRA, nimekuwa mpaka leo nimekuwa mkuu wa TRA. Ni matokeo ya mageuzi ndani ya TRA. Mheshimiwa rais, mafanikio haya ya miaka 30 ya TRA yamewezekana kwa kuwa tuna watumishi wa TRA wanaowajibika na wenye weledi. Naomba niwapongeze sana watumishi wa TRA mbele yako mheshimiwa. Najua wapo wachache ambao tunaendelea kuwarekebisha, lakini wengi wao wanafuata miongozo yako na ndio chachu ya mafanikio yaliyopatikana. Na kuwepo kwako leo kunatutia moyo sana. Baadhi yetu kuwe kwako ni kwamba tutaendelea kuhakikisha tunakusanya zaidi na tunaifanya nchi yetu iweze kujitegemea. Lakini tusingefikia hapa bila ya kuwa na ushirikiano imara na walipa kodi. Naomba niwashukuru sana walipa kodi wote, hasa viongozi wao ambao leo wako hapa. Wao wamekuwa msaada mkubwa sana kwetu. Asanteni sana walipa kodi na viongozi wote wafanyabiashara. Lakini tusingefika hapa bila ya uongozi imara. Tulikuwa na makamishna general na leo wapo, tuna makamishna ambao baadhi utawapa vyeti. Tunawashukuru sana na tunathamini sana mchango wao. Mheshimiwa rais, kwa kuwa leo ni siku ya furaha, naomba nikuhakikishie leo tumeanza matumizi ya corporate plan ya 7 ambayo lengo lake ni kuwezesha biashara lakini kuendana na dira ya maendeleo ya 2050. Nataka nikuhakikishie tumejipanga kuhakikisha tunawezesha biashara ili kufikia uchumi wa dola trilioni 1. Mheshimiwa Rais, miongoni mwa maeneo ya kimkakati tunayotegemea kuyafanya. Eneo la kwanza, tutaendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Tumezindua TANSIS na IDRAS. Eneo la pili, tutaendelea kupanua wigo wa walipa kodi na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Tutaendelea kuboresha usimamizi wa utoaji wa risiti pamoja na stamp za kielektroniki. Tutaendelea kuzuia upotevu wa mapato kutokana na utoaji na uingizaji bidhaa nchini kwa njia ya magendo. Tutaendelea kuweka mazingira wezeshi na kuwajengea watumishi uwezo, hasa katika usimamizi wa kodi za kimataifa. Tutaendelea kujenga mahusiano na walipa kodi, na kipekee tutaendelea kuwa wabunifu. Na tumeanza sasa, tunaendelea kutoa elimu ya kodi. Tunawafikia walipa kodi wote kwa njia za ubunifu ili kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari nchini kwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo michezo, kama tulivyoanzisha timu ya mpira wa miguu ya TRA United Sports Club. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana timu yetu ya TRA United Sports Club. Wameingia kwa mara ya kwanza katika ligi kuu, lakini jana wamemaliza ligi na wamekuwa watano kati ya timu 16. Tunawapongeza sana. Na kwa heshima yako ningeomba wasimame ili uweze kuwaona TRA United Sports Club pale walipo. Nikushukuru hadharani Mheshimiwa Rais, wakati tunaanzisha tulikuomba ushauri wako na approval, ukusita, uliridhia na ulituruhusu tuwe na timu. Leo tuna timu ambayo inaitwa TRA United Sports Club. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa kutambua umuhimu wa mahusiano, naomba niwatambue taasisi, vyama vya kodi, vyama vya wafanyabiashara ambavyo vimetusaidia sana. Cha kwanza ni taasisi ya sekta binafsi Tanzania, kama kiongozi wake naomba asimame. Wametusaidia sana. Shirikisho la viwanda Tanzania, CTI, Confederation of Tanzania Industries. Jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania, tunaye mwenyekiti wake. Jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, nakushukuru sana. Chama cha kitaifa cha wafanyabiashara wa viwanda kilimo, TNCC, nakushukuru sana. Chama cha mawakala wa forodha Tanzania, TAFA, nakushukuru sana. Na chama cha mawakala wa forodha TAS na KALA. Mheshimiwa Rais, mwisho, kabla ya kuhitimisha, TRA ni mwanachama wa Commonwealth Association of Tax Administration, na Tanzania ni mjumbe kupitia TRA, na tumekuwa tukishiriki vikao na mikutano yote. Katika mkutano wa kata uliofanyika mwezi Disemba jijini London 2025 Kuala Lumpur, Malaysia, mkutano uliazimia kwa kauli moja kuwa Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa mwaka wa kata utakaofanyika mwaka huu 2026. Kutokana na azimio hilo, Tanzania kupitia TRA imeanza maandalizi ya awali ya mkutano huu unaotarajiwa kupokea wageni mbalimbali wakiwemo makamishna wakuu kutoka nchi wanachama 48. Mkutano huu wa mwaka unaandaliwa kwa mara ya kwanza kupitia serikali. Kutokana na uzito na unyeti wa mkutano husika ambao tunatarajia utafanyika mkoani Arusha tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026, na maamuzi yao ya kuamua kuja kufanya Tanzania ni kwa sababu ya maendeleo mazuri na sera nzuri za serikali ya awamu ya sita ambazo zinaonekana ndani na nje ya nchi, TRA kupitia Wizara ya Fedha inakamilisha taratibu za kuwasilisha rasmi maombi kwenye ofisi yako tukufu ili kukupendeza Mheshimiwa Rais uwe mgeni rasmi wa kutufungulia mkutano huu ambao utakuwa unahusisha nchi 48 duniani. Kwa hayo machache, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Fedha ya kukaribishe wewe. Lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana kwa heshima uliotupa. Tutaendelea kuienzi kwa kufanya kazi kwa bidii sana. Kazi na utu, kodi yetu,
4: maendeleo yetu.
3: Miaka 30 ya TRA, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

0: Mheshimiwa Rais, hizi ni tuzo zako, na kwa sababu wanaopewa tuzo wako 54, kuna makundi tuliyoyagawa makundi manne. Kundi la kwanza litakuwa ni tuzo za walioshinda kutoka katika mikoa 33. Tuzo hizi mikoa 20 tuzo zake zitatolewa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, na mikoa 10 tuzo zake zitatolewa na mimi. Na katika 33 kuna idara ya walipa kodi wa kati, Medium Taxpayer Division, ambayo ina walipa kodi wawili wenye tuzo. Tuzo hizi mbili pamoja na tuzo za forodha zilizo 6, 5, jumla 7 zitatolewa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na tuzo zilizobaki ambazo ni tuzo kutoka idara ya walipa kodi wakubwa ambao wako 7, na tuzo za kutoka walipa kodi wa Zanzibar ambazo ziko 5, na tuzo moja ya mlipa kodi mahiri kutoka kwenye high net worth individual itatolewa na wewe Mheshimiwa Rais, na tuzo ya mlipa kodi ambaye ni overall itatolewa pia na Mheshimiwa wewe Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kwa utaratibu huo, na nitaomba kwenye zile tuzo za high net worth individual ambao wako walipa kodi 113, atakayeshinda ni mmoja, lakini waliochangia ni wengi, naomba kwa heshima yako ukiridhia 10 tutawataja wasimame tu walipo, kwa sababu hawa ni walipa kodi wenye makampuni, kampuni zao zinalipa kodi na wao wanalipa kodi. Kwa sababu hiyo, na kwa sababu ukiridhia, nitaomba nianze mimi kabla sijamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Fedha, nitoe tuzo kwa walipa kodi mikoa 10, na nikishamaliza then ndamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Fedha, atatoa tuzo, atamkaribisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar naye atatoa tuzo, alafu atakukaribisha uje utoe tuzo. Kama mmeridhia, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana.
1: Asante, asante Kamishna Mkuu wa TRA. Naomba usogee katika eneo la katikati kama alivyosema, ni wale walipa kodi wa mikoani. Tukianza na mkoa wa Mwanza, Fema Mining and Drilling Limited. Njombe ni Luponde Hydro Limited. Kutoka Ruvuma, Energy Milling Company Limited. Nao wataja, tunasogea sasa. Fema Mining, Mwanza, Njombe, Luponde Hydro Limited, Rukwa Energy Milling Company Limited. Tukitaja, tunaomba tufanye haraka haraka tusogee, na zile tuzo zisogee. Narudia tena, kutoka mkoa wa Mwanza Fema Mining, kutoka mkoa wa Njombe Luponde Hydro Limited, kutoka Rukwa Energy Milling Company Limited, Ruvuma Kahawa Pamoja Tanzania.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kinachoendelea sasa hivi ni utoaji wa tuzo kwa wale walipa kodi, ambapo hii inakuwa ni sehemu ya kwanza, na anayetoa tuzo hizi ni Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambapo yeye anafanya katika awamu ya kwanza, lakini baadaye katika awamu ya pili atakuja hapa Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar, naye atatoa tuzo kwa walipa kodi. Baadaye atakuja Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, naye atatoa tuzo kwa walipa kodi, lakini pia atakuja kumalizia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo atatoa kwa mshindi wa jumla ama mlipa kodi mahiri katika ngazi zote ambazo zimeainishwa hapo na Shaban Kisu. Kinachoendelea kwa sasa, baadhi ya makampuni lakini pia na taasisi ambazo zilitajwa hapo zitakwenda kupokea tuzo zao, na anayetoa ni kama alivyosema ni Kamishna Mkuu wa TRA.

0: Na msikilizaji, ni jambo la heri, ni jambo la kuvutia kuona kwamba unatambuliwa, mchango wako unatambulika na mtu mmoja mmoja, lakini taasisi, mamlaka kubwa kama TRA, lakini pia sasa wanapata nafasi ya kutambulisha kwa Watanzania kwamba hakika wewe unastahili kupewa sifa, sababu kulipa kodi ni jambo la kizalendo, ni moja kati ya wajibu wa mwananchi na anayejitambua, anayejielewa. Kama ambavyo umeona Latifa, watu wanapata tuzo zao, licha ya kwamba ni heshima hapa, lakini ni ukumbusho
1: kabisa. Unachozungumza Kasongo ni kwamba hata kauli mbiu ya maadhimisho haya ya miaka 30 ya TRA inasema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo ya taifa letu. Anza na neno uzalendo hapo, kwa maana ukiwa ni mzalendo, ukiwa una mapenzi ya dhati na nchi yako, kulipa kodi kwako itakuwa sio swala la adhabu, sio swala gumu kwako, ukiwa na mapenzi ya dhati na taifa lako, hasa kwenye upande wa maendeleo. Tunafahamu kwamba hakuna nchi itakuwa na maendeleo bila ya kodi. Wote tunategemea kodi kwa ajili ya maendeleo, japo kuwa kutakuwa na nguvu nyingine labda ya ziada kutoka nje, lakini tunatamani ifike hatua tujitegemee, kwa sababu huu pia ni msingi wa kujitegemea kama taifa. Tunapokuwa na walipa kodi au tunapokuwa na Watanzania ambao ni wazalendo kwa taifa lao.
0: Kabisa kabisa, Latifa.
1: Mbele pale Ibrahim, wakati zoezi linaendelea, utaangalia pia hata ukumbi namna ambavyo umerembwa. Kuna bango kubwa, kuna maneno makubwa ya njano yakisomeka asanteni walipa kodi. Mimi naamini ile asanteni walipa kodi sio tu watu waliomo humu ndani au wafanyabiashara. Mimi naamini ni kila Mtanzania ambaye analipa kodi, nikiwemo mimi hapa pamoja na wewe na anayetusikiliza pia.
0: Kabisa kabisa. Nimkumbushe tu kwamba msikilizaji, tunavyoongelea miaka 30, tunaongelea toka 1996, tarehe kama ya leo, mwezi kama wa leo, ndipo ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA ilianzishwa, na kipindi hicho ilikuwa ni awamu ya tatu chini ya hayati Benjamin William Mkapa. Lakini umemsikia hapo rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete akizungumza kwamba mchakato ulianza mwaka 1995 kipindi akiwa ni waziri wa fedha.
2: Naomba kwa heshima na taadhima ukakae. Mheshimiwa Rais, tunaomba wale ambao tumetoka kupokea zawadi sasa hivi wale wote ambao tumetoka kupokea zawadi, walipa kodi wa mikoa ambao kamishna mkuu ametupa zawadi, turudi mbele mbele kabisa huku kwa ajili ya picha maalum.
0: Haya msikilizaji, wakati zoezi la picha linaendelea kwa wale ambao tayari wamepewa tuzo, ikiwa ni awamu ya kwanza, nilikuwa nakukumbusha tu hapa namna sehemu tuliotoka. Na Latifa, labda kwa faida ya msikilizaji, kuanzishwa mamlaka hii ya TRA, zamani kodi zilikuwa zikikusanywa na kusimamiwa na idara pamoja na mtengo ikiwa kama sales na tax. Kwa hiyo utaona ni maendeleo makubwa sana,
2: na waliopokea zawadi ni mikoa hiyo iliyofanya vizuri katika kulipa kodi.
0: Haya msikilizaji, picha nzuri kabisa ya kumbukumbu nzuri inapigwa pale. Namuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kulia kwake Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia kushoto kwake namuona Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari na viongozi ama wawakilishi kutoka katika taasisi na mikoa ambayo inakwenda kupokea au imekwisha pokea zile tuzo ambazo zimetolewa na kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania. Rais Samia anashuka kwenye ngazi taratibu kurudi katika kiti chake ili zoezi liendelee la kutoa tuzo kwa awamu ya pili, na kama ilivyosemwa, waziri wa fedha Hamis Musa Omari ndiye anayefuata.
2: Karibu mheshimiwa waziri, wewe utaanza kutoa kwanza.
0: Msikizaji, wakati anaenda nikukumbusha kwamba TRA ni moja kati ya taasisi ambazo zipo katika wizara hii ya fedha, ambapo inaongozwa na Balozi Hamis Musa Omar.
2: Limited, Ilala Chop Life Gaming Limited, Tegeta Mi Company Limited, Kariakoo Zanzibar Insurance Corporation, Arusha World Vision Tanzania, Pwani Mara Nile Group Limited, Geita Real Supplies Tanzania Limited, Iringa Sunbird Forestry Limited,
0: kizaji. Wakati majina yanaendelea kuletwa na kutajwa na viongozi ama wawakilishi wa makampuni na taasisi hizo wakienda kuchukua tuzo na kupokea, kwa faida ya msikilizaji Latifa, tunaweza kumwambia ni namna gani ni wajibu na ni kazi za mamlaka mapato Tanzania TRA kwanza kukusanya kodi, jambo ambalo ni uhai na ni injini ya nchi yoyote kimaendeleo.
1: Kabisa, swala la kukusanya kodi naweza tukasema ni jukumu mama la mamlaka mapato Tanzania, lakini hii haimaanishi kwamba hawana majukumu mengine, wana majukumu mengi. Miongoni mwa majukumu pia ni kudhibiti biashara za mipakani. Ulimsikia pia hata kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania Yusuf akizungumza kwamba miongoni mwa maboresho ambayo wameyafanya ni kuhakikisha kwamba wanazuia upotevu wa mapato. Sasa kumekuwa kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa na tabia si za kiungwana, au wana tabia ya kupitisha si za kiungwana, naweza nikasema hivyo, kupitisha bidhaa au kupitisha baadhi ya vitu kama mazao kutoka labda ndani au kupeleka nje wakikwepa kulipa kodi. Sasa pia TRA miongoni mwa majukumu yao ni kudhibiti upotevu wa mapato, lakini ukiachana na hilo pia ina jukumu pia la kuishauri serikali. Unafahamu bwana, kuna kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu sera za mapato, lakini pia hata marekebisho ya sheria za kodi, muda mwingine hata mabadiliko ambayo tunayashuhudia hata ya kimtandao. Amezungumza hapa kuna mifumo kama IDRAS na mingine, hii nayo imetokana na jukumu lake kubwa kwamba TRA pia imetoa mchango, imetoa ushauri kwa serikali kwamba njia hii tunayotumia sio, tutumie hii sasa hivi. Lakini pia jukumu lingine ambalo limenifurahisha kwa kipindi hiki ni utoaji wa elimu. Kuna wakati TRA na walipa kodi walikuwa kama maadui. Imefika hatua mfanyabiashara kwa eneo lake la kazi anakimbia akisikia kwamba watu wa TRA wamekuja. Lakini kwa hivi tunavyozungumza mambo yamebadilika. Watanzania wamekuwa wazalendo, Watanzania wamepata elimu ya kutosha kuhusiana na kodi, na amezungumza pia kwamba kwa sasa imekuwa ni rahisi Watanzania au wafanyabiashara kulipa kodi bila hata ya kutumia nguvu ya ziada. Ukimwelewesha tu kwa bwana unachukua kulipa kodi ya 1, 2, 3, basi imekuwa ni rahisi. Kwa elimu imeendelea kutolewa ambayo imekuwa ni msaada kabisa kwenye ukusanyaji wa kodi.
0: Na msikizaji, ni kukumbusha tu kwamba ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa mikutano wa hapa Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo kuna hafla ya tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora, lakini ikiambatana na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, ambapo kauli mbiu inasema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Na kuna mafanikio kadhaa ambayo yamepatikana Latifa katika ndani ya miaka hii 30. Utakumbuka kwa kipindi hicho tunaambiwa kwamba ni watu 75,000 pekee ndio walikuwa wanalipa kodi mwaka 1996, lakini mpaka sasa tunavyozungumza ni watu 8 milioni na zaidi ndio ambao wanalipa kodi. Kwa hiyo utaona kutoka kwenye 75,000 tano mpaka milioni nane ni hatua kubwa imepigwa, na hii
1: ni idadi kubwa sana hii ya walipa kodi, na tunapoona idadi kama hii inaongezeka bila shaka na ukusanyaji pia unaongezeka kutokana na walipa kodi wakiwa wengi, vyanzo vile vya mapato vinaongezeka. Lakini hilo ni moja ya mafanikio, lakini pia katika upande wa pato la taifa, TRA inachangia kodi kwa hadi kufikia 14%, si kitu kidogo. Kwa mafanikio hayo tunaendelea kuyazungumza hapa msikilizaji, ikiwa ni miaka 30 tangu kuzaliwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, na hapa katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi ni mkumbushe tu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbali na miaka hii 30, lakini pia inaenda sambamba na utoaji wa tuzo za rais kwa walipa kodi bora mwaka 2024-2025. Nikukumbushe Ibrahim pamoja na msikilizaji, mwaka 2024-2025 TRA ilifanya vizuri zaidi kwa kukusanya kiasi cha trilioni 32.6, ambayo ni sawa na 103% ya lengo la shilingi trilioni 31.5, na hii ni sawa na ukuaji wa 16% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Haya ni mageuzi makubwa, na hii ni rekodi kubwa kuwahi kutokea tangu tunapozungumza sasa miaka 30. Kwa mara ya kwanza hii ilikuwa ni rekodi ambayo imeweka historia kwa TRA. Lakini nimekuwa pia nikipitia hata takwimu za hivi karibuni, ameeleza pia hata kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda kwamba hata kwa hivi karibuni, kwa mwezi hadi kufikia kwa maana kwa miezi 9 kutokea Julai 2025 hadi Machi 2026, TRA imekusanya jumla ya shilingi trilioni 28, ikiwa ni ongezeko la 16%. Kwa hiyo haya yote tunayozungumza si jitihada za mtu mmoja, na ndio maana hapa leo tupo kwa ajili ya kuona, kuthamini na kutambua pia mchango wa mlipa kodi. Hii ni tunasema tunataka tukapongeza serikali kwa kuweka sera rafiki kwa walipa kodi, lakini pia walipa kodi wenyewe, lakini kwa TRA kuendelea kutoa elimu, lakini ushirikiano ambao unatolewa miongoni mwa taasisi.
0: Sawa sawa, Latifa, umetupitisha kwa uzuri kabisa katika takwimu hizo, lakini nimkumbushe tu msikilizaji wakati zoezi la picha linaendelea, katika moja ya takwimu ambazo zimetajwa tunaambiwa kwamba kwa miezi minne mfululizo, miezi 24 mfululizo, TRA imekuwa ikivunja rekodi ya mapato.
1: Maana miaka miwili sasa,
0: miezi 24 mfululizo TRA imekuwa ikivunja rekodi ya mapato, yani kutoka kile kiwango ambacho wanapangiwa wao wanaenda zaidi. Na utaona katika mwaka wa fedha ambao umeisha, na sasa utakumbuka leo ni mwaka mpya wa fedha, mwaka wa serikali, TRA wanasema wamekusanya mapato kwa 105.24%. Katika takwimu kama hizi utaona ni takwimu ambazo zinaonyesha kwamba wamejidhatiti katika kukusanya kodi, lakini wamesema katika trilioni kila mwezi huwa zinakusanywa kwa karibu trilioni 3 kwa mwezi. Hii inaonyesha ni mafanikio makubwa. Ukiangalinganisha miaka 1996 hali ilikuwa ni mbaya, kwa sababu uelewa wa watu kulipa kodi ulikuwa uko chini, lakini licha ya uelewa, vipato, uwezo wa kuwa na vipato ulikuwa ni mdogo ukilinganisha na hivi sasa. Lakini katika hizo 105.24% ambazo zinakusanywa katika mwaka wa fedha ulioisha 2024-2025, hauwezi ukaacha juhudi kupongeza juhudi za walipa kodi wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Nakumbuka Rais Samia nikimnukuu mwenyewe alisema ifikie wakati TRA watafute namna ya kukusanya kodi katika njia rafiki, isiwe kimabavu, lakini watumie mbinu za kisasa katika kuwafikia watu ambao wanalipa kodi. Na ndio maana utaona sasa hivi wana timu ya mpira wa miguu ambao kwa mujibu wa kamishna mkuu anasema imekuwa ya 5 katika ligi kuu.
1: Hizi tuwapongeze kwa kuingia tu na kushika nafasi hiyo, si jambo dogo.
0: Hizo ni mbinu za kuwafikia. wakasikia walipa kodi na wakaona wanachokifanya wajibu kuliko kushurutishwa.
2: Viongozi wageni waliko, mabibi na mabwana, ni wakati wa burudani Zanzibar One.
0: Haya,
3: haraka haraka, Zanzibar One, karibu.
0: Shaban Kisu mshereheshaji anakaribisha burudani kutoka kwa Zanzibar One katika kuendeleza kusherehesha na kuchangiza burudani ambayo ipo hapa ndani. Nikukumbusha tu kwamba hafla hii imehudhuriwa na watu mbalimbali, mashuhuri, viongozi wa taasisi, lakini hata wananchi wa kawaida wamehudhuria kwa sehemu yake, ili basi kuchagiza sherehe hizi za maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Tumeona viongozi mbalimbali kama mkuu wa mkoa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa Dar es Salaam, lakini nimeona waheshimiwa wabunge baadhi kwa namba yao.
1: Nimeona pia rais wa TFF
0: wasanii mbalimbali wakina Harmonize, wakina Barnaba wamejitokeza,
1: Khadija Kopa.
0: Kiufupi ndani suti zimetembea leo,
1: huku ni majumba tu leo.
0: Suti zimetembea TRA wameamua ili jambo kulibeba, lakini kumefana kweli kweli, sherehe imefana na hakika sherehe hizi zinakwenda vizuri kabisa. Sasa twende tukapate burudani kutoka kwa kikundi hiki ambacho ni zamu yake kutoa burudani, alafu kisha baadaye bila shaka ambaye atakuja kutoa tuzo ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.
4: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania Mama Samia Suluhu, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein, kundi mnatuona hapa tunaitwa Zanzibar One Modern Taarab kutoka kule visiwa vya Karafuu. Tuna nyimbo yetu, nyimbo inosema naamini uongozi kweli hupangwa na Mungu, kaletwa Mama Samia kuja kuongoza Tanzania. Kina mama, Mama Samia anaweza. Mheshimiwa Rais, nyimbo hii itaimbwa na Alhaji Madawa, na usiku wa leo mama nimekuletea Zuhura Shabani hapa. Nataka kuimbie mpewa hapo konyeki aliyepewa kalewa. Ustaz Madawa, karibu.
5: DJ Sweet Lady.

0: Hiyo linaendelea. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Fedha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi, karibu.
1: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, Balozi Hamis Musa Omari ndiye sasa ambaye amepanda kwa ajili ya kutoa tuzo na lolote ambalo watakuwa nalo katika usiku huu wa leo.
2: Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa mawaziri mliopo. Mheshimiwa Mashimba Ndaki, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wajumbe wa kamati waliopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Yusuf Mwenda, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, pamoja na mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya mapato ya Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: kazi endelee.
2: Kazi na utu,
3: nasonga mbele.
2: Happy New Year. Happy New Year. Mheshimiwa Rais, leo ni tarehe 1 Julai, ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa fedha na ni siku ya kwanza ya kuanza kukusanya mapato katika mwaka wa fedha wa 2026 na 27. Kwa hiyo Happy New Year. Mheshimiwa Rais, muda umetaakhiri kidogo, muda umesogea, kwa hiyo sikusudia kusimama kuwa baina yangu na wewe kuongea na hadhira hii, lakini bila shaka kabla yako vile vile kutakuwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naye atakuja mbele hapa kutoa zile tuzo ambazo yeye amepangiwa kutoa. Lakini niungane na ndugu yangu Yusuf Mwenda, awali ya yote kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, na sisi wote tuliopo hapa na vingine vilepo duniani, kwa jaala yake kutujalia tena kukutana tena jioni hii leo hii katika tukio hili muhimu la kuadhimisha miaka 30 tokea kuasisiwa na kuanza kazi kwa mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA. Pili, katika shukrani zangu vile vile niungane naye kukushukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujumuika nasi jioni hii, kumshukuru vile vile Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa miongoni mwa wanajumuiya hii ambao wameadhimisha miaka 30 leo kuanzishwa kwa TRA. Na washukuru vile vile walipa kodi wote ambao ni Watanzania kimsingi, na wengine tunao katika ukumbi huu leo jioni hii, lakini kwa ujumla wao Watanzania wote ni walipa kodi, ama kodi za moja kwa moja au zile ambazo zinapitia kwenye mikono ya wengine. Vile vile nawashukuru sana wageni wote ambao walialikwa na wenzetu mamlaka ya mapato jioni hii na wakaamua kujiunga nasi katika shughuli hii ya jioni hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, miaka 30 sio kipindi kidogo. Na kwa taasisi kama TRA, uwepo wake miaka yote hii 30 imekuwa ni taasisi ya mfano na imetuheshimisha kama taifa kwenye ukusanyaji wa mapato. Imeshaelezwa historia yake, lakini niseme, nirudie kusema kwamba kazi hii Mheshimiwa Rais ilianza katika awamu ya pili ya uongozi wa taifa letu chini ya rais wa awamu ya pili marehemu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, ambaye ndiye aliyeunda tume maarufu ya Edwin Mtei, ambaye ilikwenda kufanya kazi ya kutoa mapendekezo mbalimbali kwenye kuimarisha usimamizi wa kodi. Tume ilifanya kazi baina ya mwaka 1989 mpaka 1991 na ikatoa mapendekezo kadhaa ya uimarishaji wa usimamizi wa mapato ndani ya Tanzania. Moja ya pendekezo hilo ilikuwa ni kuunganishwa kwa idara zilizokuwa chini ya Wizara ya Fedha wakati huo zikisimamia mapato: idara ya forodha na ushuru, idara ya kodi ya mapato na idara ya sales tax, kodi ya mauzo, ambazo hatimaye zikuja kuunganishwa mwaka 1990

0: 1995 kuwa mamlaka ya mapato na ikaanza kazi rasmi tarehe 1 Julai 1996. Nimefurahi leo hii nimeona wazee wetu makamishna wastaafu wa kwanza waliokuwepo katika mamlaka ile. Nimemuona Masisila wakati huo akiwa kamishna wa utawala na fedha, alianzia ndugu yangu Blandina Nyoni akianzia kama kamishna wa fedha. Nimemuona kamishna Felician Busigara ambaye alikuwa kamishna wa forodha na bosi wangu wa kwanza kwenye mamlaka ya mapato. Nimemuona ndugu yangu Sakinoi Protas Manda aliyekuwa mkurugenzi wa taarifa kwa walipa kodi, elimu kwa walipa kodi wakati huo. Kwa hiyo tumekuja nao jioni hii na wote ndio ambao walianza na kazi kubwa ya ujenzi wa taasisi hii ambayo leo hii tumeadhimisha miaka 30. Haikuwa kazi rahisi mheshimiwa, ni safari ndefu, lakini hatimaye leo tunaadhimisha mafanikio makubwa ya miaka 30 ya uwepo wa TRA. Wakati TRA inaanzishwa imeshakusanya kodi kwa miaka 11. Nilijoin idara ya forodha mwaka Februari mwaka 1986. Kwa hiyo by the time TRA inaanzishwa nilishakuwa katika kazi ya kukusanya ushuru kwa miaka 11. Na tulikuwa miongoni mwa watu wachache, na nimebahatika kwa nafasi zangu tofauti kufanya kazi na makamishna general wote wa TRA. Kuanzia marehemu Melkizedek Sanare, kamishna Heri Kitilia, akina Richard Bade, akina ndugu yangu Kidata, Dr. Mhede, Kidata 1, sio Kidata 2. Kidata 1 tulifanya pamoja. Hatimaye sasa hivi ndugu yetu Yusuf Mwenda, wote kwa nafasi tofauti tumefanya nao kazi, akiwemo ambaye leo kwa bahati mbaya hatuko naye hapa, amepata udhuru na ametoa udhuru kwako mheshimiwa rais, aliyekuwa makamu wetu wa rais Dr. Philip Mpango. Tulikuwa naye wote vile vile akiwa kamishna awali, akiwa tukiwa wote kwenye bodi ya TRA, lakini baadaye akaja akawa kamishna general na tukafanya naye kazi vile vile katika bodi ya TRA. Kwa hiyo kama ambavyo ndugu yangu Yusuf Mwenda amesema, mamlaka imetoa viongozi mbalimbali katika nafasi tofauti. Mama Sila baada ya kuondoka TRA nakumbuka alikuja kuwa mkuu wa wilaya, na wengine wamezunguka katika maeneo mengine. TRA ya leo ni TRA ambayo sio ya jana, imeendelea kuchukua jitihada za kujiimarisha kama taasisi kama ambavyo imeshazungumzwa, lakini kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa zaidi. TRA mheshimiwa rais ilianzishwa katika zama za mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini mwetu. Tutakumbuka miaka ya 80 ndio kipindi ambacho nchi yetu ilifungua fursa za kibiashara, milango ya biashara, wenzetu sekta binafsi iweze kuchukua nafasi yake. Mageuzi haya makubwa yalihitaji kuwa na taasisi ambazo zinaendana na mageuzi yenyewe. Na ndio maana kwenye miaka 89 ndio kile kipindi cha ruksa. Ruksa simply ilikuwa ni opening up ya Tanzania kwa ajili ya uwekezaji binafsi na biashara binafsi. Sasa hivi tulipo, tunatarajia itakuwa ni zama mpya. Ukiacha tume ya Mtei, mheshimiwa rais na wewe uliunda karibuni tume nyingine, labda niseme tume ya Sefue ambayo imekuja nayo na mapendekezo kadhaa ya kuimarisha usimamizi wa mapato katika nchi yetu. Imekuja na mapendekezo 284, tunaendelea kuyachambua, tumeanza kuyachukua baadhi yake kwenye utekeleza katika mwaka huu ulioanza leo, mwaka mpya wa fedha, na tunatarajia tutakuja na mkakati maalum wa kuyatekeleza mapendekezo yale mwisho yote. Kwa hiyo mwisho kabisa mheshimiwa rais, tuseme kwamba kwa kuendana na dira mpya ya maendeleo, dira ya mwaka 2050, TRA nayo inapaswa iwe TRA mpya kwa uwekezaji ambao unaendelea, kwa modernization ya taasisi yenyewe, na kwa utendaji kuhudumia uchumi ambao unatarajiwa kuwepo katika kipindi hichi cha mageuzi makubwa ya uchumi wetu. Mheshimiwa rais, nimalizie kwa kumkaribisha kwanza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naye aje kutoa zile zawadi ambazo zile tuzo ambazo amepangiwa kuzitoa. Lakini atakapomaliza tu, nitumie fursa hii kabisa Mheshimiwa Rais kukukaribisha wewe vile vile uweze kutoa tuzo ambazo umepangiwa na hatimaye uongee na hadhira hii. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba nimwite sasa kwenye stage Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa tuzo zake.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni waziri wa fedha huyo Balozi Musa Omari, na amemuita hapa mbele kwenye stage rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa ajili ya zoezi la kutoa tuzo kwa makundi ambayo yamepangiwa.
2: Bahresa Food Product Limited, Marinea Freights Limited, Toyota Tanzania Limited. Tupande na wataja sasa, wanapanda kama nilivyoanza, Watu Credit Tanzania, Meta Platforms Ireland. Baada ya hapo tuna Puma Energy, Bahresa Food Product Limited, Marinea Freights Limited, Toyota Tanzania Limited, Mount Meru Petroleum Limited na DP World.
3: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, kwa zoezi hilo linaendelea, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yuko tayari kwa ajili ya kutoa tuzo kwa makampuni na taasisi ambazo zimetajwa katika awamu hii. Lakini wakati anazungumza, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari alizungumza kuhusu mabadiliko ya kisera na mageuzi yaliyofanywa kuanzia mwaka 1980 na baadaye akaja kupelekea kuundwa kwa mamlaka hii mwaka 1995 na ikaanza kazi 1996. Jambo hili linatokana na kitu kinaitwa Brandit Report ama ripoti ya Brandit, ambayo ilipelekea mabadiliko ama ililazimisha mabadiliko katika nchi mbalimbali, hasa za ulimwengu wa tatu ikiwemo Tanzania, kuendana na mabadiliko ya dunia, kuruhusu soko huria, lakini pia makampuni binafsi kufanya kazi, biashara huria kuingiliana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lilipotokea hilo, ikabidi sasa kama taifa kwanza kubadilisha mwelekeo wa kisera, kiitikadi. Ndio maana utakumbuka mwaka 1992 kaanzishwa mfumo wa vyama vingi Tanzania, ambapo Watanzania walipiga kura na ikaidhinishwa hivyo. Lakini uchaguzi mkuu wa kwanza ukafanyika 1995, ambao ndio ukawa mwisho kwa awamu ya pili chini ya Rais Mwinyi, na 96 ndipo akaanza awamu ya tatu Rais Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo utaona mageuzi haya yalilazimisha kama taifa kufanya mabadiliko, ikiwemo kuunda mamlaka ambayo sasa itasimamia kukusanya na kuhakikisha kwamba fedha ambazo zinakusanywa kutoka mapato mbalimbali yanawekwa katika mamlaka moja. Na kama nilivyosema mwanzo, msikilizaji, kabla ya mamlaka na vitengo kama vya sales and tax, ushuru wa forodha na vitu kama hivyo, kwa ajili ya kuhakikisha wanasimamia hivi. Lakini vyote vilikuwa chini ya Wizara ya Fedha, ambayo sasa hivi ndio yupo Balozi Hamisi Musa Omari. Unaona, ni historia ambayo inajengeka katika mifumo. Na latifa ni kukumbushe katika kitabu cha hayati Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, katika kitabu cha My Life My Purpose, alizungumza kuhusu TRA. Ni moja kati ya mafanikio ambayo anajivunia kipindi kile, kwamba alifanikisha. Umeona Rais Kikwete kipindi kile akiwa waziri, naye amesema walishirikiana kwa karibu na viongozi wengi ambao labda hawajapata nafasi ya kutoa namna mpango wao katika hili. Lakini yote kwa yote, utaona ni maono ya watu kadhaa ambao baadaye walileta kwa Watanzania, wakakubaliana, sasa hivi wote tunanufaika. SGR ambayo tunaiona, lakini kama ujenzi wa yapoti, vitu vya afya, shule na miradi yote ambayo unayaona mengi yanatokana na fedha ambazo zinakuwa zinakusanywa aidha katika kodi au katika mikopo na misaada ambayo baadaye tutakuja kurudisha ni kupitia kodi. Kwa saizi tunajisifu ama kujinasibu kwamba tunatamani kuzidi kuleta kipato cha ndani kupitia mapato yanayotokana na kodi za Watanzania. Kwa hiyo ni heshima na ni fahari kwa Watanzania.
4: Mheshimiwa Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, Waziri wa Fedha, waheshimiwa viongozi mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nami naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika hafla hii maalum ya tuzo ya rais na maadhimisho ya kutimiza miaka 30 tokea kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Wizara ya Fedha na mamlaka ya mapato Tanzania kwa kunialika pia katika shughuli hii. Aidha, natumia fursa hii kuwapongeza kwa kutimiza miaka 30 tokea kuanzishwa kwa TRA. Tumeshuhudia mafanikio makubwa ya taasisi hii katika utekelezaji wa majukumu yake kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, pongezi maalum nazitoa kwako kwa uongozi wako thabiti wenye maono na weledi uliowezesha TRA na taasisi nyingine na makampuni ya umma kufanya vizuri zaidi katika kuchangia ukuaji wa uchumi kutokana na michango yao. Katika hafla ya jana iliyofanyika Ikulu, tumeshuhudia taasisi nyingi zimefanya vizuri katika kutoa gawio kwa serikali. Mafanikio haya ni matunda ya jitihada na uongozi wako, tunakupongeza. Mheshimiwa Rais, leo tena tupo hapa kushuhudia mafanikio ya mamlaka ya mapato Tanzania ambayo tunaendelea kuona kila mwaka ikiongeza kiwango chake cha ukusanyaji wa mapato. Napenda kuupongeza uongozi na watumishi wa TRA kwa kufanya kazi kwa umakini mkubwa, uzalendo na weledi na kuweza kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato kila mwaka. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar, tunaahidi ushirikiano wa kutosha kwa mamlaka ya mapato Tanzania ili kuhakikisha wanazidi kupata mafanikio na kufikia matarajio ya Watanzania ya kufanikisha utekelezaji wa mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia kodi zao. Mheshimiwa Rais, natumia fursa hii kutoa wito kwa mamlaka ya mapato Tanzania kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulipa kodi kwa hiari na kuendelea kuwa karibu na walipa kodi ili kuendeleza uhusiano mwema wa kuhamasisha kulipa kodi kwa hiari. Kwa hakika, mafanikio tunayoendelea kuyapata ya kuongezeka kiwango cha makusanyo kila mwaka ni matunda ya jitihada zinazofanywa na TRA pamoja na wananchi kutambua wajibu wao wa kulipa kodi kwa maendeleo yetu. Hivyo hatupaswi kubweteka kwa mafanikio haya, bali tuendelee kuandaa mikakati madhubuti itakayozidisha mafanikio haya. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwapongeza wale wote waliopata tuzo za rais kutokana na kufanya vyema zaidi katika kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa usahihi. Aidha, niwahimize wale wote ambao hawakupata fursa hii adhimu waige mfano wa wenzao ili mara zijazo wawe miongoni mwa watakaopata heshima hii. Ni matumaini yangu kuwa utaratibu huu wa kutoa tuzo maalum za rais utatoa hamasa kwa walipa kodi wengine na hivyo kuzidi kufanikisha dhamira ya serikali ya kukuza uchumi kupitia kodi zetu. Mheshimiwa Rais, napenda kuhitimisha salamu zangu kwa kukupongeza tena kwa mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kupata chini ya uongozi wako. Aidha, naipongeza tena TRA na Wizara ya Fedha kwa jumla kwa kutimiza miaka 30 ya mafanikio katika utekelezaji wa majukumu ya taasisi hii muhimu katika kufanikisha jitihada za kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kwa hakika, Watanzania sote ni mashahidi wa mafanikio makubwa ambayo TRA inaendelea kuyapata. Pongezi maalumu ziende kwa uongozi wa TRA na wafanyakazi wote kwa mafanikio haya. Nawatakia kila la heri katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yenu kwa maendeleo ya taifa letu. Baada kusema hayo, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe Mheshimiwa Rais ili utoe tuzo na baadaye kuzungumza na hadhara hii. Karibu sana.
2: Heshima na taadhima, naomba tuinuke sasa.
1: Na sasa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemkaribisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mgeni rasmi wa shughuli hii ya leo na tayari kwa ajili ya kuzungumza na hadhara hii lakini pia kutoa tuzo.
2: Tutakuomba kwa heshima na taadhima utoe tuzo na zawadi kwa makundi yafuatayo. Kwanza kwa makamishna wastaafu pamoja na kamishna aliyepo hivi sasa. Baadaye tutatoa zawadi kwa walipa kodi wakubwa. Baadaye tutakuomba Mheshimiwa Rais utoe zawadi kwa walipa kodi wa Zanzibar. Baada ya hapo tutakuomba tutatoa zawadi kwa mlipa kodi aliyefanya vizuri, mlipa kodi binafsi. Kitakachofuata ni overall yule aliyotoa kodi zaidi, na kitakachofuata tena ni wewe Mheshimiwa Rais utakabidhiwa tuzo. Naomba sasa kwa ridhaa yako tuanze kutoa vyeti kwa makamishna wastaafu. Niombe mwakilishi wa familia ya Melkizedek Sanare utakwenda upande kulia mwa rais. Wakati huo huo bwana Alfayo Kidata utajiandaa. Dr. Edwin Mhede, ndugu Charles Kichere, na hatimaye tutamaliza na ndugu Yusuf Mwenda. Huu ndio mpangilio. Kulia kwa Mheshimiwa Rais. Tutaomba baadaye wanaofuata wapite kulia kwa Mheshimiwa Rais. Haya, asante. Anaifuata Alfayo Kidata. Dr. Mhede ujiandae, kifuatiwa na ndugu Charles Kichere.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, zoezi la ugawaji wa tuzo kwa makundi ambayo yametajwa hapo na Shabani Kisu mshereheshaji katika hafla hii ya leo. Kinachoendelea hapa ni zoezi linaendelea. Rais yuko pale mbele na makundi hayo ambayo yanatajwa basi yanapita pale mbele na kukabidhiwa tuzo zao. Mchango wao namna ambavyo wameshiriki kikamilifu kabisa katika swala zima la utoaji wa kodi. Tukiwa tunazungumza hayo, nikwambie tu haya ni maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, lakini pia linaenda sambamba na utoaji wa tuzo za rais kwa walipaji kodi bora hapa nchini. Ibrahim Kasongo, zoezi likiwa linaendelea chukua tunasubiria Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muda si mrefu atahutubia hadhira hii, lakini pia hata yeye mwenyewe ana tuzo yake ambayo atapatiwa usiku huu wa leo.

0: Aya, tupate picha.
1: Haya, natifa, kama ulisema hapo, ni zamu sasa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa tuzo kwa viongozi wale wa zamani wa TRA, lakini pia kwa baadhi ya makampuni na taasisi. Nikukumbusha tu kwamba msikilizaji, tuzungumza miaka 30. Ni rais wa awamu ya sita anapokea kijiti kutoka kwa rais wa awamu ya tano aliyepokea kutoka kwa nne kilipoanza katika awamu ya tatu. Utaona ni ukizungumzia mfumo, ndio hapa tunapouona kwamba ni kitu kilianzishwa.
2: Barrick Gold Mine na CRDB Bank.
1: Haya msikilizaji, yanatajwa hapo makampuni ambayo ni washindi wa tuzo hizi ambazo zinatolewa na Mheshimiwa Rais.
2: Barrick Gold Mine, CRDB Bank.
1: Bila shaka msikilizaji, wanapata heshima na hadhi kubwa, kwa sababu anayegawa na kutoa tuzo hizi ni kiongozi mkuu kabisa wa nchi. Kwa hiyo utaona ni furaha iliyoje na kumbukumbu nzuri kwa kiongozi wa nchi kutambua na kuthamini mchango wenu. NMB Bank sasa hivi ndio ambao wanachukua tuzo, na Mheshimiwa Rais anamkabidhi mwakilishi kutoka NMB, ikiwa ni kutambua jitihada zao katika kuchangia serikali kutoa mapato, kutoa kodi. Unaipa serikali fedha ambazo zinakuja katika miradi ya maendeleo. Haya, kiongozi sasa na mwakilishi kutoka NSSF, mfuko wa hifadhi ya jamii, naye anapanda ngazi taratibu akiwa amenyuka suti yake nzuri kabisa nyeusi na kwenda kwa Rais Samia, na kisha ana kabidhiwa tuzo yake ili kuenda sasa kuonyesha. Na msikilizaji, nikumbushe makampuni haya mara nyingi huwa anakuwa na kabati zao maalum. Kienda kwenye ofisi zao, kuna kabati maalum kwa ajili ya kuweka zile tuzo ambazo wanakuwa wamekabidhiwa. Bila shaka tuzo ya Mheshimiwa Rais itakaa mbele kabisa kwenye kioo,
3: na inakuwa ni sehemu ya historia pia. Ukitembelea kwenye hizo ofisi, basi lazima utaambiwa hii tuzo tulikabidhiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Kabisa, saizi Latifa wanaenda ni Vodacom, wamefika pale, lakini Barrick Tanzania wako pale pia lakini wanasubiri pale taratibu za kupewa tuzo, na kisha anapewa Rais Samia, na kisha anakabidhi kutoka kwa taasisi na makampuni ambayo yametajwa hapo. Haya, taratibu unaendelea kama kawaida. Mwakilishi huyo kutoka, tutaelezwa hapa muda si mrefu, bila shaka ni Barrick, lakini pia NMB nao wameshakabidhiwa. Yote ni katika kuendelea kutambua mchango wa makampuni ya msikilizaji. Kwa hiyo na siku Latifa, si tu makampuni na taasisi, hata wewe Latifa, tukitambua mchango wako tunaweza kukupatia tuzo. Kwa hiyo ni wewe kutoa na kodi kwa wakati
3: kabisa
1: bila kushurutishwa.
3: Ibrahim, mimi miongoni pia walipa kodi.
1: Haya, Latifa, naona mwakilishi huyu amechukua tuzo,
3: amenyanyua juu. Lazima utambe bwana.
1: Makofi haya unayasikia watu wanaonesha kufurahia namna ambavyo ameguswa kiongozi huyu. Haya, bado ulikuwa ukizungumza hapa Latifa
3: kwamba swala la kulipa kodi, tumezungumza swala la elimu hapo. Ukifahamu elimu, kwamba umuhimu wa kulipa kodi kwa nchi yako ni upi, basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Fahamu kulipa kodi ni moja ya njia ya mafanikio katika taifa lolote lile. Sasa tunapozungumzia umuhimu wake wa kulipa kodi, wewe ambaye unanisikiliza muda huu hapa, ukiona kuna maeneo hasa ya kisekta, labda sekta ya elimu, sekta ya afya, tukizungumzia masuala ya uchumi, usalama na huduma nyingi ambazo zinatolewa katika nchi yetu. Ujue kabisa unachangia moja kwa moja kupitia kodi yako ambayo unaitoa. Kwa si jambo la kawaida la kuchukulia poa. Anaweza nikakutolea mfano miaka ya nyuma na hivi sasa, ukilinganisha labda maendeleo katika sekta ya afya ni tofauti kabisa. Tumepiga hatua kubwa. Ukiangalia katika sekta ya elimu tumepiga hatua kubwa. Lakini tukiangalia pia mageuzi ya kiuchumi sawa Ibrahim. Kwa maana kwamba hata katika sekta ya uchumi pia mageuzi ni makubwa. Yote hii ni kwa sababu tu kodi ambayo unaitoa wewe Mtanzania inatumika vizuri, kuhakikisha kwamba yale maendeleo ambayo tunayatamani kuyafikia Watanzania yanafikiwa.
1: Naam, ni kweli kabisa Latifa. Kinachoendelea sasa hizi ni zoezi la picha linaendelea, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapiga picha na viongozi wa wakilishi kutoka katika makampuni mbalimbali yaliyoitwa. Yule mwakilishi kutoka Barrick amechukua taswira mpya hapa, kwa sababu anaonyesha
3: anapopewa tuzo anainyanyua juu na kuifurahia. Kitu kizuri.
2: Sahara Trading.
1: Sasa hivi wanaitwa Sahara Trade. Sasa tusikilize hapa kidogo.
2: Enterprises

0: Haya, msikilizaji, bado zoezi linaendelea. Wawakilishi kutoka katika makampuni wanazungumza, na jana katika zoezi la kutoa gari kwa serikali niliona Rais Samia akizungumza na wale viongozi ambao walikuwa wakifika pale na wanapokea, wanakabidhi na kuzungumza naye kidogo. Alikuwa akiteta nao, baadaye alikuja kusema kwamba alikuwa na set standard. Naona pia Rais Samia anazungumza, anateta nao mawili matatu wale viongozi na wawakilishi. Bila shaka kuna jambo ambalo wanazungumza,
1: kuna jambo ambalo wanazungumza
0: kwa tutarajia anaweza kuja kusema hapa labda
1: kwa kweli, sababu tunatarajia pia atahutubia hadhara hii. Lolote tutarajie tu
0: kabisa, lakini bila shaka nipongeze kwa sababu leo ni furaha, ni siku ya furaha kupongezana. Wana Akifa, kampuni yako imefanya vizuri, kwa hiyo ni jambo la heri. Nazidi tu kusisitiza Latifa, kwa sababu ukienda katika sehemu nyingi duniani, nchi ambazo zimeendelea, wameweka utaratibu wa mtu kujihisi na kujisikia vizuri pindi anapolipa kodi. Usioni kama unasumbuliwa, kila unachokifanya kwa ajili ya nchi yako unatakiwa ujivunie
1: kabisa. Ibrahim, na hii iwe hamasa kwa watu wengine, na sio tu watu, makampuni, wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wadogo, watu wanaojihusisha na shughuli yoyote ya uzalishaji mali, kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakifanya basi kinakuwa na mchango kwa taifa. Inapotokea hapa, kuna kitu pia alizungumza waziri wa Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali, kwamba miongoni mwa vitu ambavyo alivipongeza zaidi ni kuona watu wanalipa kodi kwa hiari, kwa maana kwamba elimu ambayo watu wamekuwa wakitoa kila siku kupitia labda vyombo vya habari, kwa kuwafuata moja kwa moja pengine katika maeneo ya kazi, basi inaleta matokeo chanya. Hivi tukizungumza mafanikio haya leo, kuona kwamba hata idadi walipa kodi umeongezeka, kwa maana kwamba elimu imewafikia wananchi.
0: Haya, Latifa, wakati tukiendelea na matangazo haya, niendelee tu kutoa pongezi lakini pia kutakiana heri ya siku ya mwaka mpya. Tumezoea kutakiana heri katika mwaka mpya tarehe moja mwezi wa kwanza.
1: Heri na mwaka mpya mwingine labda wa dini huwa tunatakiana heri, lakini huu wa serikali tunabaki tu kusema leo ni mwaka mpya wa serikali, lakini zile heri kwamba happy new year au heri ya mwaka mpya wa fedha.
0: Tumia nafasi hii kuwatakia heri wa Tanzania heri ya mwaka mpya wa serikali wa fedha. Haya
1: Ibrahim, zoezi bado linaendelea.
2: Ni Saidi Salim Baresa.
0: Said Baresa ndiye ambaye ametangazwa kama mshindi, na makofi yamerindima hapa ndani, na taratibu kabisa anapanda katika jukwaa kwenda kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kukabidhiwa tuzo.
1: Na watu wanasimama, amemfuata kule ambapo alipo na kumkabidhi.

0: amemkabidhi tuzo, lakini wakati anamkabidhi alikuwa anampelekea. Pata picha ya rais anakufuata wewe kukupelekea tuzo.
1: Haya, Geita Gold Mine.
2: Geita Gold Mine. Pongeze tena makofi mengi
1: kwa ajili ya kwenda kuchukua tuzo, na bila shaka hawa ni wale walipa kodi wa juu kabisa. Kwa makofi ambayo yanaendelea na vifijo, hakika ni furaha kwa wawakilishi, lakini pia wote ambao wanahusika katika kampuni ya Geita Gold Mine.

0: Msikilizaji, zoezi la utoaji wa tuzo linaendelea hapa.
1: Viongozi wetu, ya kwanza ni tuzo kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
2: Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiye sasa anayekwenda kupokea tuzo. Baada ya kugawa tuzo, ni zamu yake sasa kupokea. Ameenda taratibu, Rais Samia amemkabidhi tuzo.

0: Naomba sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Kamishna Mkuu wa TRA tupande pale mbele. Haya ni mambo makubwa sasa.
1: Hakika ni mambo makubwa. Shaban Kisu huyo akizungumzia kinachoendelea hapa baada ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sasa ni Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari ambaye anakwenda kuchukua tuzo akiwa ameambatana na Kamishna Mkuu wa TRA.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana.
1: Aha, nizamu ya Mheshimiwa Rais sasa kukabidhiwa tuzo na Kamishna Mkuu wa TRA pamoja na

0: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tunatambua mchango wako katika mageuzi na uwekezaji wa mifumo rafiki ya ukusanyaji kodi kwa maendeleo ya kujitegemea kwa taifa letu. Makofi tena mengi sana. Haya, tunapiga picha hiyo, nadhani tayari imepigwa. Kwa kumalizia,
1: haya, kwa heshima yake kiongozi mkuu wa nchi kwa kuendeleza mageuzi lakini kuweka sera mbalimbali na kusimamia, basi amepewa tuzo akikabidhiwa na viongozi wawili.
0: Karibu sasa, naomba kwa heshima na taadhima wote tuinuke.
1: Anayekwenda kuzungumza ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anakwenda kuhutubia ukumbi huu. Tayari amefika katika eneo maalum. Sasa
2: Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kaka yetu Steven Wasira, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, Waziri wa Fedha, Mheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa mabalozi na wakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, Mheshimiwa Albert Chalamila, mwenyeji wetu mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mashimba Ndaki, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, wajumbe wa kamati na waheshimiwa bunge wote mliopo nasi, ndugu Lady Abbas Musa, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya mapato Tanzania, wajumbe wa bodi ya mamlaka ya mapato, ndugu Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, management na watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania, viongozi wa serikali na viongozi wa sekta binafsi mliopo nasi, wakurugenzi wa makampuni na wafanyabiashara wote mliopo pamoja nasi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, ndugu zetu walipa kodi, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. TRA oye! Kwanza nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kutana hapa leo katika siku hii muhimu ya maadhimisho ya safari ya miaka 30 mamlaka ya mapato Tanzania, pamoja na kutambua na kuenzi mchango wa walipa kodi katika maendeleo ya taifa letu. Natoa shukrani za dhati kwa Waziri wa Fedha na kamishna wa mamlaka ya mapato Tanzania kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Pamoja na kwamba inaitwa tunzo ya rais, ningeweza kufanya tu na mgeni rasmi mwingine, lakini mmenipa heshima hii, asanteni sana. Na kupongeza kamishna mkuu wa TRA, bodi, management na watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania kwa maandalizi mazuri ya tukio hili. Hakika shughuli hii imefana, hongereni sana. Nitumie nafasi hii pia kutoa pongezi na shukrani zangu kwa walipa kodi wote nchini kwa uzalendo na ushirikiano wenu mnaoendelea kutoa katika kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa hiari. Nashukuru sana, ninyi ni sehemu muhimu ya safari hii ya mafanikio tunayoyadhimisha leo. Kwa namna ya kipekee, niwapongeze sana walipa kodi bora waliotambuliwa na kutunukiwa tuzo ya rais mwaka huu. Hapa nawiwa kuwashukuru, mamlaka ya mapato Tanzania kwa kukubali pendekezo langu la kukuza hadhi ya tuzo hizi zilizokuwa zikitolewa na mamlaka na sasa inakuwa tuzo za rais. Wafanyabiashara wanaotekeleza wajibu wao wa kisheria na kizalendo wa kulipa kodi kwa uaminifu na kwa wakati wamejijengea heshima hii nami sikuwa na budi kuwapa heshima hii. Tuzo hii inatolewa kwa mara ya kwanza ikiitwa tuzo ya rais kwa mlipaji kodi bora. Hivyo basi tunapowatunuku walipa kodi bora leo, tunatuma ujumbe kwa walipa kodi wengine wote nchini kwamba serikali inatambua, inathamini na kuheshimu mchango wenu katika kulijenga taifa letu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania imebeba safari ya mageuzi katika kujenga uwezo wa nchi kujitegemea. Tumemsikia hapa kamishna ametueleza. Tulipoanzisha mamlaka hii miaka 30 iliyopita, dhamira yetu haikuwa kukusanya kodi tu, bali kuiwezesha serikali kujisimamia kiuendeshaji kwa mapato yake ya ndani ya nchi. Pamoja na kwamba tunapata mapato ya nje ya nchi, lakini yale tunayokusanya ndani tuyasimamie wenyewe, tufanye maamuzi wenyewe jinsi ya kujipangia matumizi. Wenzetu katika nchi nyingine ndani ya bara hili la Afrika leo wanakusanya mapato ndani ya nchi na wanayapeleka kwenye benki kuu za nje ya nchi kuwekewa mapato yale. Kwa Tanzania hilo halipo. Kwao tujipongeze. Safari hii ya miaka 30 imeakisi uwezo wetu kama nchi katika kujenga uchumi na kuimarisha huduma kwa wananchi. Pamoja na safari hii ya mafanikio, bado hatujafika tunakokwenda. Miongo hii mitatu ni kipindi kilichopita, kimetupa uzoefu lakini kimetupa fursa kujitathmini, kujipanga upya na kuimarisha zaidi taasisi yetu ya mamlaka ya mapato Tanzania. Uchumi wetu unakuwa kwa kasi, biashara zinazidi kufunguka, na kwa namna hiyo hiyo mfumo wetu wa kodi hauna budi kubadilika kuendana na wakati tulionao. Tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka. Tutakumbuka kuwa mwezi Julai mwaka juzi 2024 tuliunda tume ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini, ambayo imetoa mapendekezo kadhaa ambayo yakitekelezwa tutaunda mfumo unaohamasisha na kurahisisha ulipaji kodi na kuwafanya walipa kodi kutambua kwamba kulipa kodi ni wajibu, ni uzalendo na ni kutunza heshima ya taifa letu, yani kuelekea kwenye kujitegemea. Taifa lolote ili liwe na nguvu ya kupanga, kuamua na kutekeleza mipango ya maendeleo yake halina budi kujenga mfumo imara wa kodi na mapato ya ndani wenye ufanisi na unaoaminika. Na hivi ndivyo wenzetu walioendelea walivyofikia hatua. Sisi sote ni mashahidi wa mabadiliko na mwelekeo wa siasa za dunia kila kukicha. Mabadiliko haya yanaathiri nyanja zote za maisha, ikiwemo kushuka kwa uchumi kunakoonekana katika mataifa mengi duniani kwa wakati huu. Tunaishi katika zama za mataifa kukubaliana katika biashara na kwa kiasi kikubwa kupungua kwa misaada. Tunaishi kwenye zama za kuongezeka kwa masharti ya mikopo. Wakati huo huo kuna ongezeko la mahitaji ya wananchi. Kwa msingi huo, hatuna budi kujenga uwezo wetu wa ndani kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ili kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa. Hatutaweza kwenda 100% kujitegemea, lakini kwa kiasi kikubwa tunaweza kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani. Kwa mantiki hiyo, kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zitazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea. Na hapa nataka nikubaliane na kauli mbiu ya tukio hili inayosema, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ila uzalendo huu lazima uwe wa pande zote. Mwananchi au mfanyabiashara au mwekezaji alipe kodi kwa uaminifu. mamlaka ya mapato ikusanye kwa haki na serikali itumie kodi hiyo kwa uadilifu. Hapo ndipo kodi inakuwa ni nguzo imara ya maendeleo na kujitegemea, kama ambavyo kauli mbiu hii inatuambia. Kuna msemo unaosema imani huzaa imani. Hapa nataka nisisitize kwamba mamlaka ya mapato Tanzania ikijenga imani na kumhudumia mlipa kodi kwa haki, heshima na weledi, vivyo hivyo itajenga imani ya mlipa kodi kwa TRA, na serikali inapotumia kodi hizo kuwaletea maendeleo wananchi wake, inajenga imani kwa wananchi hao kuendelea kulipa kodi. Kwa hiyo imani huzaa imani. Ndugu viongozi na wananchi wangu, tumemsikia kamishna mkuu wa mamlaka mapato Tanzania ndugu Yusuf Mwenda akiwasilisha mafanikio ya TRA, hatua walizopiga katika kuongeza makusanyo na kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha mifumo ya usimamizi wa kodi nchini. Niseme kwa dhati tumepiga hatua kubwa na tujipongeze wote. Kama alivyosema Rais wa Zanzibar, sifa hizi zisitufanye tubweteke, bali tuongeze nguvu katika ukusanyaji wa mapato, na si nguvu ya kwenda kuwa nyanyasa na kutia harakati kwa wafanyabiashara, nguvu ya maarifa na teknolojia, weledi na uadilifu katika kusanya mapato. Tunapoanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, tujipange na utekelezaji wa mikakati itakayotuletea mfumo imara na endelevu wa ukusanyaji wa mapato yetu nchini. Natamani sana tuwe na wigo mpana wa walipa kodi wazalendo na wanaojua wajibu wao. Natamani sana tukuze mifumo iliyorahisishwa na inayosomana ya ukusanyaji wa mapato nchini, na natamani sana watendaji wetu wazidishe weledi, ubunifu na uadilifu. Hii itakuwa zawadi tosha mtakayonipa wakati nikimaliza muda wangu wa uongozi. Nikiacha TRA yenye sifa hizi, mamlaka ya mapato yenye sifa hizi na inayokusanya kwa kiasi kikubwa kuelekea kujitegemea. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kwa upande wetu serikali, tutaendelea kujenga mazingira bora ya kufanya biashara ili tuweze kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara wengi kutoka nje na ndani ya nchi. Tutaendelea na hatua za kuzikuza na kuzirasimisha biashara ndogo na za kati ili kuongeza wigo wa walipa kodi. Tutaendelea kuijengea uwezo mamlaka mapato Tanzania ili iweze kufanya kazi zake kwa umakini na ubora zaidi. Nimefurahi kusikia kwa TRA inaanza utekelezaji wa mpango mkakati wa 7 wa kuimarisha taasisi na kukuza tija. Napongeza kwa hatua hii. Rai yangu kwenu kwamba mpango huu usipimwe kwa ujenzi wa ofisi mpya za mamlaka ya mapato Tanzania nchi nzima au magari na makompyuta mtakayoyanunua, bali kwa matokeo yanayomgusa mlipa kodi. Vile vile mpimwe kwa ongezeko la mapato ya taifa letu. Tukifanikiwa na hayo, tajenga uwezo wa kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi wenzangu, napoendelea kusisitiza umuhimu wa kulipa kodi, natambua kwamba kulipa kodi ni uzalendo na heshima, na kukwepa kodi ni usaliti na si jambo la fahari hata kidogo. Hata dini zetu zinahimiza ulipaji wa kodi, sio tu kama wajibu kwa mwananchi, bali pia ni uungwana na tendo la imani. Wanasema kulipa kodi is a civic duty as well as moral and spiritual obligation. Kwa Wakristo, mafundisho ya Bwana Yesu kwenye Luka 20:25 na Matthew 17:27 yote yanahimiza waumini kulipa kodi pale inapohitajika. Kwa hiyo kwa waumini wa dini hii, wende wakaangalie huko. kwa Waislamu. Hadithi iliyoelezwa na Ibn Majah, hadithi namba 1991, na Ibn Umar na Bibi Aisha, ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua dinar 20 au zaidi kutokana na mauzo ya mazao ya kilimo, kuendana na aina ya kilimo mtu anachofanya, kama ni kumwagilia au kusubiri mvua. Kwa hiyo alikuwa akichukua fedha kwa viwango tofauti kutokana na aina ya kilimo unayofanya. Lakini matumizi ya fedha hizo yalikuwa ni kwa ajili ya matendo ya imani na kutimiza mahitaji ya jamii, sawa sawa na tunavyochukua kodi, ni kutimiza huduma za jamii nchini, lakini pia kujenga maendeleo ya nchi yetu. Vile vile katika sheria za Kiislamu kumetajwa aina nne za kodi. Nazo ni kodi ya mali, property tax, kodi ya maduka, kodi ya ardhi, lakini pia kuna kodi ya kichwa, ambapo hapa kwetu hatufanyi. Kilichosisitizwa zaidi kwenye dini zetu ni kutokuwa na kodi ya dhulma au dhulma ya kodi. Kodi ya dhulma ni pale mamlaka ya mapato inapopiga kodi kubwa kwa mfanya biashara bila kuzingatia uhalisia wa kodi anayotakiwa kulipa. Na dhulma ya kodi ni pale mfanya biashara anapodanganya makusudi ili asilipe kodi inayotakiwa. Kwa tunakatazwa kodi ya dhuluma na dhulma ya kodi, yote yanakatazwa kwenye dini zetu. Ndugu zangu, napoendelea kuhitimisha hotuba yangu, niendelee tena kuwapongeza walipa kodi mliopokea tunzo ya rais leo. Hongereni sana. Imani yangu kwamba mtaendeleza uadilifu mliouonesha, na kwa wale ambao hawakupata tuzo leo, tutarekebisha yale mapungufu machache yaliyopo na kuweza kuingia kwenye mkondo wa akina mzee Bakhresa mwakani. Aidha, nirejee tena kuipongeza mamlaka mapato Tanzania na Watanzania wote kwa kutimiza miaka 30 ya huduma za ukusanyaji mapato yaliyotufikisha kiwango cha maendeleo tulicho nacho leo. Wote tujipongeze na tuhongere sana. Nawapongeza pia makamishna wakuu waliopita ndani ya mamlaka hii, bodi, management, watumishi wote wa TRA, Wizara ya Fedha na walipa kodi wote nchini. Kila mmoja kwa nafasi yake amechangia kujenga taasisi hii na kuifanya iwe sehemu muhimu ya ujenzi wa taifa letu. Hata wale wanaokaidi kulipa kodi wamechangia ndani ya taasisi hii, kwa sababu imewafanya sasa watafute mbinu za kuwafanya waweze kulipa kodi. Ingekuwa kila mtu analipa kodi yake kama inavyotakiwa, wange relax, wasingezaa maarifa mengine haya ya teknolojia na mbinu mbalimbali za ukusanyaji wa kodi. Kwa dhati ya moyo wangu, nashukuru kwa kunipatia tuzo inayotambua mchango wangu katika kuimarisha mifumo rafiki ya ulipaji kodi nchini. Kazi hii ni ya pamoja, tumeifanya sisi wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Basi mafanikio haya pia tusherehekee kwa pamoja, na tunzo ni tunzo ya Tanzania wote. Na mwisho lakini sio kwa umuhimu, naomba kila mmoja wetu aondoke na tafakari hii, kwa kodi si fedha inayotoka kwa wananchi kwenda kwa serikali tu, ni dhamana inayorudi kwa wananchi kupitia huduma na maendeleo. Tukilitambua hilo, tutaona kwamba kulipa kodi ni kitendo cha kizalendo na kishujaa. Kusimamia ukusanyaji wa kodi kwa haki na uadilifu, na matumizi sahihi ya kodi hizo za wananchi, kutimiza wajibu na kulinda maslahi ya wananchi na kulikuza taifa. Kwa hiyo wote tuna wajibu wa kulipa kodi zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na washukuru kwa kuhudhuria hafla hii, na wale wanaotutazama kwenye vyombo vya habari, na washukuru pia kwa kuchukua muda wao kutuangalia. au kufuatilia tukio hili. Miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania. Oye. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Mungu aibariki mamlaka ya mapato Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Asante sana kwa heshima ya taadhima, naomba tuinuke tupige makofi mengi ya kumpongeza Mheshimiwa Rais.

0: Haya, asante.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, hivyo ndivyo ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha hotuba yake hapa leo Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo amezungumza mengi. Tutakapokuja kuyarudia mawili matatu kuyarudia nukuu fupi ya yale ambao ameyasema. Tumsikilize kwanza Shaban Kiswa hapa, tutarejea.
2: Wafanyakazi ama watumishi wa TRA wakijumuika pamoja na wafanyabiashara wamekufuatilia Mheshimiwa Rais tangu tukio hili lilipoanza mpaka hivi sasa, mikoa yote nchi hii. Makofi kwa TRA. Na unaweza ukaona pale Mheshimiwa Rais katika screen mikoa mbalimbali, mikoa yote nchi hii waliandaa vituo, watendaji wa TRA na wafanyakazi kwa ujumla walikuwa wanafuatilia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya yote hayo sasa ni wakati wa kupata chakula cha jioni. Kwa heshima na taadhima, naomba Mheshimiwa Rais tuongoze kwa ajili ya kupata chakula, na viongozi wengine wote tubaki kuwa watulivu. Kuna ushers watatuinua kadiri utaratibu walioupanga. Asante sana. Barnaba, ujiandae kutupa burudani inayofanana na mazingira haya ya jioni hii. Karibu.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa mujibu wa ratiba hivi sasa ni muda wa kupata maakuli, muda ambao Ibrahim Kasongo alikuwa akiusubiri kwa hamu.